I just want you to know who I am. V sklopu 35-letnice slovenske samostojnosti na Radiu Ognjišče ob nedeljah v oddaji Moja zgodba predstavljamo prispevke znanstvenega posveta Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja, ki je potekal v novembru 2024 v dvorani Slovenske matice. Prisluhnite prispevkoma, ki sta ju pripravila dvojni doktor Igor Grdina ter doktorica Helena Jaklič.

0: Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni. V novembru leta 2024 je bil v dvorani Slovenske matice v Ljubljani znanstveni posvet z naslovom Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Pripravili so ga ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija. Avtori so se posvečali poti, ki smo jo kot narod prehodili do uveljavitve državnega imena Slovenija. Razmišljali so o pojmu Slovenija od najstarejših zapisov pa vse do sodobnosti, ki nas je pripeljala do samostojne države, ki prav letos slavi 35 let. Zato so prispevki iz omenjenega posveta zopet zelo aktualni. Posvet so soorganizirali Študijski center za narodno spravo, Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino, Slovenska matica, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze in pa Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja. Na njem pa so sodelovali dr. Jurij Perovšek, dr. Renato Podbersič, dr. Tomaš Lazar, dr. Boris Golec, dr. Janez Hefler, dr. Aleš Maver, Anže Hobič, dr. Andrej Rahten, dr. Igor Grdina, dr. Helena Jaklič, dr. Vanja Kočevar in dr. Igor Kavčič. No, danes bo na sporedu peta oddaja s prispevki iz omenjenega simpozija. Dvakratni dr. Igor Grdina se bo posvetil prehodu iz feudalnega sveta v dobo modernega družbenega projekta, to je prehodu iz feudalnega sveta v dobo modernega družbenega projekta, to je ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja. No, doktorica Helena Jaklič pa bo na to spregovorila na temo Slovenija v zamejstvu in izseljenstvu. Najprej pa prisluhnimo doktorju Igorju Grdini.
1: Ko so Blajvajsove novice 4. septembra 1844 objavlja obsežno odo Jovana Vesela Koseskega, Slovenija presvetljemo premilostljivemu gospodu in cesarju Ferdinandu I. ob veselem dohodu njih veličanstva v Ljubljano, se ni v mentalnem smislu začela nova doba v poimenovanju domovine. Pesnik je le izrekel del tega, kar je bilo v glavi mnogih. To piše potem, kako so to sprejemali, navdušenje je bilo, skratka, eno samo soglasje. Šlo je za začetek odkritejšega izražanja enotnosti prostora avtorjevih rojakov v javnosti. Seveda je pa to doba cenzure, ne? Zato je to takšen uspeh bil. Ne? Po čudnem naključju je isto leto išla tudi Heinejeva Nemčija zimska pravljica, velika pesnitev v domovini najštevilčnejšega srednjeevropskega naroda. Tudi te še ni smelo biti na političnem zemljevidu stare celine. Seveda so pa obstajale podobne pesmi, navdušene, kot so Koseskega, vendar z drugačnim političnim predznakom v nemškem prostoru, kar je v Metternichov režim enako nerad slišal. Torej, recimo, Des Deutschen Vaterland Ernsta Morica Anta iz leta 1813, ki je bila potem nemška pesem revolucije 1848, ne, in seveda potem jasno tudi malce pred Koseskim je tudi pesem Nemcev, ki je danes njena tretja kitica državna himna Zvezne republike. Ne? To se pravi Fallerslepnova pesem nastala avgusta 1841. Ne? Torej, Slovenci pač nismo nekaka takšna strašna posebnost, ko se govori o prešernovski strukturi, da bi samo pri nas pesniki izrekali ali razširjali takšne velike politične ideje o enotni domovini. Prva objava Veselove ode, ki je bila torej zelo imenitno sprejeta, pa je zanimiva še zaradi ogovorne formule slavljencev. V poznejši redakciji je bil vladarski naziv naveden drugače. V zbranih literarnih delih, katerih prvi zvezek je išel leta 1870, pri Slovenski matici seveda se je glasil Slovenija caru Ferdinandu ob veselem dohodu v Ljubljano. Izpuščen je prvi del prvotne formulacije, gospod, pa se pokriva z nazivom, ki je vse do propada podonavske monarhije ostaja v velikem naslovu habsburških vladarjev, to se pravi gospod. Dinasti iz hiše kralja Rudolfa so bili gospodje v Trstu, Kotorju in v slovenski marki. To je bil njihov pač vladarski naslov, ne, čisto na koncu. To pa povezuje veselovo odo, ki slavi trikrat kronanega Ferdinanda I, starejšo zgodovino. Z bi dodal tukaj še seveda imensko gradivo, ko izraz slovenski je na Štajerskem in na Koroškem razlikovalno znamenje od seveda nemškega. Ne, ne recimo bil koroški gradec razlikovalno oznaka do nemškega ali bavarskega gradca, ki je bil na Štajerskem slovenski, ampak slovenski gradec, ki je bil pa tam do poznega srednjega veka, je bila Mislinjska dolina seveda na Koroškem in bi na prvi pogled pričakovali morda kar koroški gradec, ampak v poznem srednjem veku in je vendarle tudi med koroškim plemstvom zaživela ideologija, to najdemo pri Unrestu, ne, o zares slovenski deželnik, to pa najdemo tudi seveda že precej prej. De, in zdaj seveda ta slovenska marka je pa še iz tistega obdobja pred stabilizacijo dežel, ko so te teritorialne enote Vojvodinje oziroma Markem, pri čemer je Marka seveda neka mejna ozemeljska enota za razliko seveda od Vojvodine. Ne? In zdaj se seveda vprašamo, glede na kaj je pa to ime pravzaprav nastalo in tu pridemo točno do tega, kar so s kolegom Höflerjem zelo dolgo že pravzaprav poudarjava. To je tudi čas, ko se tudi v osebnem imenskem gradivu pojavijo saj koren slovenski, ne, torej v 13. stoletju najdete v Piranu Jurija Slovenijo. Potem je v 15. stoletju, ne, je ta Marina Slovenka de Villa Canis in tako dalje in tako naprej. Potem zelo važno pričo Krištofa Fontajna, ki je služboval ob koncu srednjega veka na torej Kranjskem in ki v svojih, to so eni prvih spominov v nemškem prostoru, govori o tem, da je pač tam Krško, ne, neka meja in se tam opazuje. Slovenska dežela se omenja, torej Windischland, potem se omenja Ogrska in Hrvaška dežela, to so pojmi iste ravni označevanja v poznem, torej srednjem veku. Prvi čas je popolna uveljavitev Slovenije v imaginarju in idealju bravcev veselove ode med njeno objavo in natisom pesnikov ga zbranga literarnega dela več kot 35 let poznaje, plivala na to, ko je pač že prevladala nova generacija, ko je pil že Jovan Veselko Seski kot klasik tudi upokojen in je bil pač samo njegova veljava potisnjena v neki čas, da je razravno zaradi tega bilo to opozorilo pravzaprav že redundantno, kajti takrat je Slovenija že živela v glavah in srcih. Medtem ko za krajinske identitete na njo so se opirali seveda tukajšnji Nemci. V kurialnem sistemu so oni lahko še računali na večino, oni so lahko rekli, da krajinska zastava ni takšna, kot jo je določal odlok cesarja Ferdinanda, ampak da je na mesto bele oziroma srebrne zlata in to so pravzaprav potem do konca prve svetovne vojne gnali to, izzivali, da deželne barve te slovenske niso prave, ampak seveda to pa tudi na koncu pojasnjuje, zakaj je ime Krajinska bilo Slovencem pozneje tako zelo neljubo. Mislim, da samo še v Sevnici rečejo, kadar grejo čez Savo, da grejo na Kranjsko. Druge v živem govoru pa tega nisem zasledil. Ne? Zdaj se moramo samo še vprašati, kako in zakaj pride do tega novega poimenovanja slovenske celote. Ne? Zakaj se to pravzaprav pojavi ob na neki način višku te kranjske zavesti. Ne? In ta višek kranjske zavesti v slovenskem prostoru pravzaprav predstavlja Pohlinova slovnica, ki je kranjska gramatika. Ampak ta kranjska gramatika doživi v generalnem smislu nekakšen neuspeh z Gucmanovimi ugovori. Gucmanova slovnica je pa Windische Sprachlehre. Torej, se mu pove dejansko, ni prvi slovničar tega jezika, kar Pohlin pač govori o tem in na neki način seveda ima prav in to postane tako očitno ta neuspeh, da so zadnji verjetno res Pohlinovi spisi označeni že s slovenski. To pomeni, da je prehodil pravzaprav dolgo pot od krajinskega do slovenskega preroditelja. Zakaj so se te deželne zavesti tako tudi uveljavljene v jezikovnem prostoru? Imamo eno lepo pričevanje Janeza Ludvika Schönlebna, ne vem, zakaj to ni poudarjeno tudi v monografijah zdaj o njem, ko je Schönlebn rekel, da piše se po šegi rodu, govori se pa po šegi pokrajine. Pisni jezik je enoten, govorjeni jezik je zelo različen. In seveda potem v času, ko so žanri slovenske književnosti predvsem zaupani govorjeni besedi, in to je pridiga, če smo natančni, pač to so pravzaprav samo predloge za pridige. Ne? Ampak recimo pogledajte, sej napiše tudi Janez Svetokriški v uvodu, da so ve, da so drugi pisali lepši slovenski jezik. Ne? Torej, neka nit zavesti o enotnosti se pa ohranja, morda seveda v katoliških tiskih, predvsem zato, ker ima ljubljanska škofija svoje fare na Koroškem, Štajerskem in seveda predvsem Kranjskem, vse do jožefinskih reform. In seveda v eni škofiji ne bojo delali posebej priročnikov za vsako od dežel posebej, če je jezik vendarle tako soroden. In ko potem pride v terezijanski dobi do standardizacije, ki je zahteva modernizacije, ko postane pisana beseda v načelu beseda vseh in vsakogar, torej z šolo, potem je jasno, da se išče nek idiom, ki pokrije vse te stvari in seveda tudi slovničarstvo to utemeljuje. Zdaj Gucman seveda že v 1777. leta in poznejši slovničarji naprej v istem slogu in ni slučajno, da je tisto

uvoda v slovnico je zelo natančno napisal, za kateri prostor se to nanaša. Ne? Vemo pa, da je naslov njegove slovnice gramatika slovanskega jezika na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem. Ne? Ampak tam pove, da je tudi do Soče in prilično jasno to zameji prostor, na katerega se ta slovnica nanaša. Ne? Seveda pa Kopitar v tem svojem prispevku, takrat je še on skromen, ne vidi nekega dela, ki bi bilo pravzaprav cilj, ampak je namen njegovega dela dati očetu znanstvene slavistike Jozefu Dobrovskemu neko zanesljivo informacijo o tem jeziku. Kaj ti, ko Dobrovski deli slovanski jezik, po njegovem seveda enoten, ampak zdaj gre seveda za popolnoma nov upis vmes med prejšnjimi slovnicami in Dobrovskim je znanstvena filološka revolucija. To je nov pojmovni svet. Ne? In zdaj Dobrovski pač po svoji vednosti govori o skupinah dialektih slovanskih in tam napiše za najjužnejšo južnoslovansko skupino hrvaščina z slovanskim jezikom v teh deželah kot Kopitar jih potem našteje. Toda Kopitar, ki se zaveda epohalnega pomena nastopa Dobrovskega, ki pozna tudi težave Dobrovskega, ne, ki je bil pač precej polihistorski učenjak, pa se je potem razvil zlasti v smer jezikoslovja in seveda tudi njegove osebne razmere, torej težave z živci. Zelo obzirno pove to, da tukaj le ni tisto pravo pri tem, ravno pri tem dialektu. Ilirščina je drug dialekt, bolgarščino seveda tudi poznajo in tako dalje in tako naprej, ne? Torej češčino, poljščino, ruščino in pove v eni obombi, ko navede to delitev Dobrovskega ravno pri tej najzahodnejši južnoslovanski skupini, da se bo pri podrobnem raziskovanju morda pokazalo drugače. Dej, če mi ne vemo za te osebne okoliščine Dobrovskega, če mi ne vemo za Kopitarjeve načrte, se nam zdi to zelo šibko. Vendar nekoga, ki je bil v nekem zavodu z nekaj časa, da so ga sestavili njegovo osebno skupaj na prehodu iz 18. 19. stoletje, pravzaprav nek občutljiv človek, kakršen je Kopitar, ki mu tako rekoč poda roko, ga vzpodbuja potem pri pisanju starocerkveno slovanske slovnice, pač ne boš vznemirjal s tem, da nima prav. Drugi tega seveda niso mogli poznati tako natančno, zlasti ne tisti, ki so delovali ne potem na Dunaju, ampak v Ljubljani, torej Vodnik, v Gradcu Janez Nepomuk Primec, na Koroškem seveda Urban Jarnik. Ne? In ki so vsi izhajali bolj seveda iz lokalnih razmer, kajti Vodnik je imel na skrbi šolo v francoskem obdobju. Napoleon je ustanovil to nenavadno tvorbo ilirske dežele, ki imajo pravniki še danes težavo opisati, kaj to je. Ne? Bošnjak je potem napisal, da je to dežela pritiklina prvega francoskega cesarstva. Ne? Državljanstvo si imel ilirsko, zakone deloma ilirske, deloma francoske, edina pristojnost Pariza je pa finančno ministrstvo. Vse drugo je pa pravzaprav tukaj. Ni departmajo, ampak so pač dežele, kot so bile poprej. Ne? Skratka, da je Vodnik potem v takšnih razmerah nekaj časa iskal svoj prostor pod soncem in ga potem verjetno našel v Iliriji,

0: zveličani, ko govori o materi stari Sloveniji. Zagotovo ga je našel Janez Nepomuk Primec, ki se je z enakimi stvarmi ukvarjal v Gradcu. Žal seveda hiperobčutljiv človek, ki je bil resen tekmec, je najel Gobitarju, da bo zdaj osrednji slovničar. V enem letu mu je uspelo tisto, kar je dotlej, mislim, pri nas samo Trubarju, izdati 4 knjige. In bil je zelo rahločuten in ga je uničila kritika, za katero se domneva, da jo je vzpodbudil Jernej Kopitar. Zdaj, pustimo tukaj zastor in ne ugibamo dalje, kaj je Kopitar, ki ga je France Prešern označil za rdečelasega škrata, ne? Torej edino od Prešerna tukaj vemo, kakšna je bila njegova postava, kakšna je bila verjetno njegovi lasje, kakorkoli že. Je pa dejstvo, da se v korespondenci med vodnikom in seveda Primicem prvič pojavi oznaka Slovenija, ne? Torej zdaj je majhna težava, ali je bilo to 13. oktobra ali 13. novembra 1810. leta, zdaj, kar zadeva Slovence, smo malce v lažjem položaju zaradi Popoviča, kar zadeva slovenski narod, je tu spet 18. stoletje tukaj, seveda v Prekmurju se pojavi oznaka slovenski narod. In to seveda se zdi tako logično, da ni treba čisto nič pojasnevati. Ne? Vendar, ko razmišljamo o tem, ali gre zdaj tukaj za poimenovalno revolucijo, ali pa gre seveda za nekaj novega, potem moramo dati prednost razlagi, da tukaj se spremeni referenčni prostor, tukaj se spremeni način označevanja, sama stvarnost pa ne. Ne. Predmeti si sami, se to je abeceda strukturalnega jezikoslovja, ne dajejo imen. Ne. In onomatopejske besede, ne, torej vam so najlepši dokaz za to. Petelin se v angleščini oglaša ali pa francoščini popolnoma drugače, ko ga človek posnema, kakor v nemščini ali slovenščini. Ne, torej, še enkrat, ne, vsa ta raznolikost pravzaprav izhaja označevanje izhaja iz vednosti označevalca in seveda iz njegove izobrazbe, iz njegove tradicije, iz njegove vestnosti, na koncu koncev, če hočete, tudi iz njegove ideologije. Ne? In zaradi tega se te pestrosti tudi ne smemo čuditi, vprašanje pa je, ali je pestrost tudi v samem pojmovnem svetu, kajti vsak označevalec ima svoje hotenje, eden bo poudarjal eno, drugi bo poudarjal drugo. Zdaj, danes, samo in s tem končam, je pojem identitete zelo na tapeti, češ da je to funkcija fikcije. Točno tako se reče, da je to pač neka izmišljija in se govori, da skupno identiteto imajo samo navijači na stadionu, kadar moštvo zmaga, seveda. Veste, ta pojem vendarle ni tako statičen, ne? In dokler kriminalistika ga ne zavrže, je vendarle neki vtis lahko neki označevalec reče, stokrat nisem bil jaz, pa en del te identitete vendarle pove. In tako je tudi seveda z pripadnostnimi identitetami. Vsak jo pojmuje nekoliko drugače, tudi od situacije je to seveda odvisno in zato je pa važen ne samo vir, ampak tudi njegov kontekst.
1: Moja zgodba. Slišali smo prispevek dvakratnega doktorja Igorja Grdine z naslovom Od slovenske dežele do Slovenije. Zdaj pa prisluhnimo še doktorici Heleni Jaklič, ki bo spregovorila o Sloveniji v zamejstvu in izseljenstvu.
2: V začetku septembra 1844 je cesar Ferdinand obiskal Ljubljano. Takrat so kmetijske in rokodelske novice vzneseno zapisale. Da bi pa tudi naše novice tu vesel dohod, kakor se spodobi, praznovale smo pesem na posebnem listu Natisniti dali, ktera z gorečimi besedami pripoveduje, kar srce Slovenije se skozi za našega vladarja občuti. Spomin na ta obisk ter slavnostno pesem Slovenija, ki jo je o priložnosti spesnil Koseski, zasledimo več desetletij kasneje, leta 1917, tudi v ameriškem Slovencu, katoliškem listu za slovenske delavce v Ameriki, ki je izhajal Juliet. V prispevku Slovenski narodni preporod, ki ga je spisal dr. Dragutin Lončar, bralce spomnijo, da je pesem takrat prvikrat trabila izraz Slovenija v javnosti in zbudila posebno v mladini zanimanje za slovensko pesmištvo. Nekaj števil kasneje ta isti list prinese tudi vzklik. Vse za Slovenijo, najprvo. Le 4 leta po prvi omembi Slovenije študentje na Dunaju skupaj z duhovnikom Matija Majerjem Zilskim spišejo zahteve za zedinjeno v Slovenijo. Ta vznesenost in krepitev samozavedanja pripadnosti enemu narodu znotraj enotnega poimenovanja Slovenija se v naslednjih letih bolj ali manj krepi. Enkrat seveda bolj v smeri ta identiteta, bolj v smeri lastne samobitnosti, pa tudi državne misli, spet drugič pod vplivom združevanja z drugimi slovanskimi narodi pod državo SHS, nato pa v kraljevini SHS oziroma kraljevini Jugoslaviji v smeri enotnega jugoslovanskega naroda in tako tudi enotne Jugoslavije. Toda poimenovanje Slovenije kot skupno ime za slovenske dežele se je na nek način prijelo. V ljubljanskem častniku, prvem slovenskem uradnem listu avgusta leta 1851, objavijo zanimivo popraševanje. Tako moško in veselo taj slovenščina v celovških šolah napreduje. Kako pa je dogod? Kako je v latinskih šolah naše Slovenije? Lepo prosim, da nam iz vsakega mesta kak domorodec to resnično popiše. To bodemo radi vse oznanili. Vznesen je tudi klic slovenske pčele, kratkočasnega lista, ki je izhajal v celovcu med leti 1850 in 1853 in sicer ob najmenitnejši in najveselejši novici, da je bilo na pobudo presvitega levatinskega knizoškofa gospoda Antona Slomška Društvo za izdajanje in razširjanje dobrih bukev za Slovence osnovano. Novica o tem pa se zaključi s klicem. Raduj se, Slovenija, mila, in slavo po takem domorodcu. To utrjevanje zavesti enotne povezanosti, kjer ni več ne Kranjca, ne Štajerca, ne Korošca in ne Primorca, temveč združena dežela Slovenska ali Slovenija, je v 19. stoletju počasi pronicale v ljudi. Nič ni torej nenavadnega, da so to misel Slovenci, ko so odhajali na tuje, ponesli seboj oziroma je ta misel prišla tudi do izseljencev, ki so že živeli čez lužo. Teh, ki so odhajali, bilo vedno več, saj se je po letu 1870 zaradi zaostrenih gospodarskih razmer doma začelo množično izseljevanje iz slovenskih dežel, ki je trajalo vse do prve svetovne vojne. Največ se jih je seveda izselilo v Združene države Amerike, kjer so nastali močni slovenski centri, največji zagotovo v Kljunetu. Toda tudi na tujem so izseljenci ohranjali povezanost z domačimi kraji, kar izpričujejo številne novice iz lokalnega okolja o tem, kdo je umrl, kaj se je komu pripetilo v domačem potoku, v stari domovini, kot so v časopisih, ki so jih izseljenci izdajali velikokrat poimenovali slovenske dežele oziroma Slovenijo. Z ustanavljanjem slovenskih društev in izdajanjem časopisov v slovenskem jeziku pa so se trudili ohranjati tudi slovenski jezik in pripadnost slovenskemu narodu. Se pravi, bolj je bila v spredju narodnost in ne Slovenija kot taka. To izpričujejo tudi imena njihovih društev in časopisov, če jih naštejemo le nekaj. Slovenska narodna podporna enota, ameriška slovenska katoliška jednota, Slovenska narodna zveza, društvo Napredno Slovenka, amerikanski Slovenec in še druge. Obstajajo pa tudi zanimive izjeme. Tako v West Ellisu, v Wisconsinu, ustanovijo društvo Sestre Slovenija, v Julietu dramsko in pevsko društvo Slovenija, v Milwaukeeju pa začne izhajati časopis Slovenija. V vodniku prve številke, ki je šla 2. novembra 1915, zapišejo. lepo število nas je skupaj, kjer živimo, pa poglejmo, kaj predstavljamo na zunaj. Žal zelo malo ali skoraj ničesar. In zakaj? Ker nimamo prave skupnosti, ker si ne pridobimo vsaj mrvice političnega ugleda. V isti številki Slovenije še beremo. Eni smo bili Kranjci, drugi Štajerci in podobno, kar smo prinesli iz starega kraja seboj, kjer nas je avstrijska vlada umetno vzgojevala, kot da ne bi bili vsi Slovenci en sam narod. V New Yorku z 27. septembra 1893 začel izhajati list slovenskih delavcev Glas naroda, v katerem se zavezujejo, da bodo odločno stali na narodni podlagi in priporočali našim rojakom, naj vedno in povsod med seboj govorijo naš lepi domači slovenski jezik in da naj se nikdar ne sramujejo biti sinovi malega, toda čilega naroda slovenskega, katerega ljubiti je naša dolžnost. Vendar v tem prispevku stare domovine ne poimenujejo Slovenija, temveč slovenska. V narodni besedi, časopisu, ki je izhajal v Clevelandu leta 1899, beremo: maloštovilni je narod slovenski, pol drugi milijon duš, toda še to je malo oddaljeno in razdeljeno po raznih kronovinah. Ako bi bili upravno združeni Slovenci, vsi bivajoči v Kranjskej, Štajerskej, Koroškej, Primorskej in Goriškej zemlji, postali bi sila in moč. Kdo roj jedi bode dočakal? Zedinjene Slovenije. Povzdignil se je vendarle Slovenec, to smemo trditi, do politične zrelosti. Misel o Sloveniji kot političnem telesu, ki je osvetela leta 1848, je torej počasi, vendar vztrajno dobivala svojo umeščenost v narodni govorici, tudi zunaj slovenskih pokrajin oziroma dežel. Med obema vojnama je bila sicer večina izseljencev še vedno videla Slovenijo zgolj kot del širše države Kraljevine Jugoslavije, tudi v tujini, kar je glede na zgodovinski razvoj dogodkov v domeni razumljivo. Vendar pa je misel, da smo kot narod zoreli in zreli za svojo državo, ta misel ne izgine. Navajam iz objave v listu Sluga k septembra leta 1918. Da Amerika zmaga, je gotovo. Ne bo pustila, da bi bili Slovenci še nadaljne sužnji Avstrije, ko smo vendar narod zrel in sposoben za samolastno državo. Tukaj v Ameriki smo spredvidli, da imamo vsi ene in iste težnje. Enak boj za vsakdanje obstanek, enake pravice in enak jezik. Postali smo vsi brez razlike Slovenci, kar smo tudi v resnici. Nič več, nič manj, dodaja časopis Slovenija. Morda o tem samo kratek kotico, da ko preberamo slovenske časopise, ki so izhajali čez lužo, vidimo, da v prvi vrsti, poleg podarjanja slovenske besede, slovenskega naroda, je zagotovo tudi v spredju podarjanje lojalnosti novi ameriški državi. In iz tega potem tudi po letu 18 zazrtost v predsednika Wilsona in pričakovanja, da bo odprl prizadevanje Slovenije za večjo samostojnost. Toda ne glede na vse, ostaje vse do konca druge svetovne vojne osreda misel med Slovenci po svetu, da smo palček med narodi, ki ne sme in ne more pričakovati, da bi igral kakšno večjo politično vlogo, ker smo premajhen narod, kot je pisal časopis Slovenija, ki bi lahko obstajala le znotraj širše slovanske skupnosti. Zanimiva je misel prinešena v časopisu avstrijski Slovenec, Österreichische Slovener, ki je išla 21. septembra 1932 v Nemčiji. Nekateri rojaki so namreč videli rešitev še vedno v Avstriji in v tem časopisu zatrjujejo, da bi bilo vse boljše, ako bi tisti glasovalci, mišljeni so ti, ki so odločeni na pariški mirovni konferenci, agitirali vsaj za samostojno Slovenijo. Ker bi potem sami prišli na to, da majhna Slovenija ne more sama za sebe gospodariti, ne v zgodovinskih, ne v političnih krogih. Zato bi bila temu neznanemu avtorju prispevka Avstrija boljša izbira. Tak pogled na Slovenijo, ki lahko obstaja samo v soodvisnosti z drugimi, večjimi narodi, spet spremeni po drugi svetovni vojni, ko maja leta 1945 Slovenijo zapusti več kot 20 tisoč ljudi. Tudi dobršen del slovenske narodne elite. Z njimi pojem samostojna in demokratična Slovenija postaja otipljiv. Obene pa tudi sinonim upora proti enopartijskemu sistemu domovini, kjer je bila ideja o samostojni državi preganjena. Misel, da bi bila Slovenija premajhna za svojo državo, izgine. Zelo odločen apel je objavljen v časopisu Slovenska država novembra 1950. Vse samo Slovenija bi pa baje ne mogla obstajati, češ, da je premajhna. Otročji narod smo še, če tako govorimo. Zato država Slovenija. Toda, preden nadaljujemo o ideji Slovenije po drugi svetovni vojni in njenem razvoju po svetu, še skoku za mejstvo. Tu se seveda poimenovanje društev časopisov niso naslanjala na ime Slovenija, prav tako je tudi dojemanje Slovenije popolnoma drugačno. Ne glede na različne zgodovinske okoliščine, potem do konca 19. stoletja in potem v prvi polovici 20. stoletja fašizem in nacionalsocializem, so bili danes obronki slovenskega narodnega prostora, se pravi, ki so danes v sosednjih državah, del narodne celote, zato tudi ni bilo te potrebe. Celovec, Gorica, Trst so bila za Slovence pomembna središča, dolgo časa pomembnejša od Ljubljane. To se spremeni šele po prvi svetovni vojni. Toda na skrajnem zahodnem delu slovenskega narodnega prostora velja opozoriti na Beneško Slovenijo, ki to ime nosi že več stoletij in je bila od plebiscita leta 1866 podvržena izredno hudi italijanizaciji. Italijanska politika je namreč, pa tudi o prebivalstvu, del tega prebivalstva v tistih koncih, popolnoma negirala obstoj Slovencev v Beneški Sloveniji. Skoraj 200 leti uničevanja slovenske identitete ima danes že usodne posledice. Zato se ni čuditi, da se je termin Beneška Slovenija tudi zaradi obsojenja vredne politične korektnosti umaknil po imenovanju Benečija. V Beneški Sloveniji, ko bi morali vedno poimenovati te preizkušene kraje, je deloval tudi narodni buditelj in oče beneških Slovencev, Ivan Trinko, ki je v pesmi Slovencem leta 1895 uskliknil. Ah, do nebes vesela ta plan in čez gore po Sloveniji širni, slovenska pesem gromko bo donela. In lovorja in cvetja ne dostane, da vse ovenča rodoljube vzorne, ki v dnevi borbe srečno dokončane duha moči neumorne, so domovini mili z oduševljenjem vročim posvetili. Naj torej po tem skoku v zamejstvo in pa v Beneško Slovenijo čas vrnemo v čas po drugi svetovni vojni, ko se ideja o samostojni in demokratični Sloveniji med Slovenci po svetu, potem pa seveda še v zamejstvu, vedno bolj krepila konec 80. let prejšnjega stoletja, pa je tudi z vso silo butnila v matično domovino. Osrednji povojni nosilci ideje o samostojnosti Slovenije so zagotovo Franc Jeza, ki je deloval v Trstu. Ekonomist, tesen sodelavec Lamberta Erliha ter avtor Neminljive Slovenije, Ciril Žebur. Duhovnik France Dolinar, ki je deloval v Rimu, pa tudi Ruda Jurčec s svojim prispevkom oblikovanje slovenske državne misli iz leta 1954, Mirko Javornik, Kazimir Zakrajšek, pa tudi lahko dodajali in naštevali, kjer se je slovenska ideja oziroma ideja o slovenski državi v 80-ih letih krepila in prenašala med Slovence, ki so tja prihajali iz matične domovine. Toda, ker je bilo tem že kar nekaj napisanega, bom skušala v nadaljevanju tega prispevka osvetliti še kakšen manj znan delček razmišljanja, predvsem slovenske povojne politične emigracije o Sloveniji, ki o tem naslednjih desetletnih mnogo premišljuje. Začne se že v taborišču. Slovenski begunci, ki so se po vojni znašli v Italiji, so v begunskem taborišču v Monigu že 6. septembra 1945, se pravi 4 mesece po odhodu iz domovine, začeli izdajati dnevnik z naslovom Zedinjena Slovenija, ki je izhajal neprekinjeno do odhoda v nove domovine, kar je seveda izredno velik podvig, če upoštevamo, kako drag je bil takrat časopis, kako drago je bila tiskovina, kako draga črnila, skratka, sploh, da je bil to en izjemen, res izjemen dosežek. Zedinjena Slovenija je njegov naslov in program so zapisali njeni uredniki oziroma avtori v prvi številki. Že novembra leta 1945 je imel že prej omenjeni France Dolinar v taborišču v Servilijanu predavanje z naslovom Strukturno-sociološke hibe slovenskega narodnega organizma. O njem je predstavil pojave, ki ogrožajo zgradbe slovenskega naroda, ob tem pa izpostavil, citiram, da mora biti prvi pogoj za obstoj in razvoj narodne države Slovenije, da smo strukturno čvrst in enoten narod. To se pravi, do kraja in polno povezati vse stranice našega narodnega organizma v resnični službi narodnemu cilju, učvrstiti vez med posameznik in avtoriteto v dejavnosti posebnih socialnih slevi, ohraniti vselej prvenstvo skupne blaginje in zagotoviti solidarnost stare in mlade generacije. Konec navedka. V taborišču v špitalu je leta 1948 pod imenom Peter Levičnik izdal sedaj že dobro znano brošuro Slovensko državna misel, ki jo je končal z mislijo: s polnim zaupanjem Gospoda, zgodovine in sile svojega naroda, ponosna na že prehojeno stoletno pot gleda današnja mladina v zedinjeni Sloveniji, v slovenski državi smisel svoje politične biti. 20 let kasneje je v razmišljanju odsotne slovenske državne misli v prevratu leta 1918 še dodal: Slovenci imamo svojo magno karto v samodržavno zedinjeni Sloveniji. Večina povojnih beguncev je novo domovino našla pod južnim križem. Mnogi, še posebej v naslednjih desetletjih, so odšli tudi v Ameriko, Avstralijo, pa tudi v Nemčijo, kasneje v severne dežele Evrope. Slovenska politična migracija, ki je odšla v Argentino, je nadaljevala in krepila idejo o svobodi, kasneje pa tudi vedno bolj o samostojni Sloveniji. Prav tako so to idejo še posebej Ciril Žebot razvijali v Združenih državah Amerike oziroma v Kanadi. Ločenost od domovine je namreč še povečala in poglobila razmišljanje Slovencev o slovenski stvarnosti. Pogled iz tujine pa jim je omogočil videti Slovenijo iz širše perspektive. Ko začne Ciril Žebot v Chicagu leta 1950 izdajati časopis Slovenska država, v uvodniku zapiše: borba gre za tem, da ne bo nikdar več izbrisano iz zemljevida ime naše rodne zemlje Slovenije. Lahko bi rekli, da so slovenski povojni begunci njegove besede vzeli silno resno. Se pravi, že v prihodu v Argentino leta 1948 so začeli izdajati časopis Svobodna Slovenija, z katerega prva številka je sicer izšla že leta 1941, še takrat še v matični domovini. V uvodni predstavitvi zapiše, da je njihovo temeljno poslanstvo, navajam, borba za svobodo slovenskega naroda, borba za zmago resnice in pravice. Kar sicer kaže na to, da so bili sprva usmerjeni predvsem v skrb za svobodno in demokratično Slovenijo, postopno pa se tudi med njimi že krepi misel o samostojni državi. Tako je v šmartinskem vestniku glasilo domobrancov, ki je izhajal v San Martino, lahko od maja leta 1953 beremo: za svobodno državo Slovenijo smo danes vsi domoljubni Slovenci. Vprašanje je le, v kak se stav naj gremo izživljati svojo državno samobitnost. Slovenska ljudska stranka v izseljenstvu je leto kasneje precizirala svoj program ter zapisala, da ima slovenski narod po naravnem pravu pravico do svoje države, da sam uraja svoje življenje, da vstopa v državne zveze ter sodeluje v družini svobodnih narodov. V Buenos Airesu so ustanovili tudi društvo Slovencev, ki se je kasneje preimenovalo v društvo Zedinjena Slovenija, ki je postavilo temelje za organizacijsko in kulturno življenje slovenske migracije Argentine, pa tudi širše. Svoje delo je nadaljeval tudi Narodni odbor za Slovenijo. Ob njegovi 30. obletnici je njegov predsednik Miloš Stale, ki je na tem mestu nasledil dr. Miha Kreka, dejal: cilji naših prizadevanj so jasni. Hočemo, da se uresničijo načela suverenosti tako, da bo imel slovenski narod in vsi narodi Jugoslavije prosti komunistične in vsake diktature, neokorjene vse pravice svobodnega odločanja o svoji usodi na političnem, gospodarskem in kulturnem področju. Če pa bi prišlo do delitve Jugoslavije, bomo zastavili vse svoje sile, da sedanja Republika Slovenija postane mednarodno priznana samostojna demokratična država. Slovenski narod ima pravico, da v lastni državi neovirano uživa sadove svojega dela za duhovni in gospodarski napredek v družbi svobodnih narodov in držav. Konec navedka. Premisleke o Sloveniji in njeni poti je pogosto prinašal tudi koledar oziroma zbornik Svobodne Slovenije, ki je od leta 1949 izšel vsako leto. Obširnih anketah, ki so jih izvajali več let, so sodelujoče med drugim spraševali: kako si zamišljate državnopravni položaj in odnos Slovenije v bodočnosti? K sodelovanju k tej anketi so povabili preštevilne ugledne predstavnike Slovencev po svetu. Tako da so nanje odgovarjali med drugim tudi Janez Arneš iz Združenih držav Amerike, poznamo ga kot ustanovitelja studija Slovenika, Ludvik Huš, prav tako iz Združene držav Amerike, Jože Velikonja, Rudolf Smrsu, Max Loh, dr. Bogdan Novak, pa tudi dr. Ljubo Sirc. Eden od vprašanih je bil tudi Marko Krimžar, ki je med drugim dejal: Združena Slovenija je naš stalni cilj, ki si ga velik del naroda predstavlja v obliki slovenske države. Narodna država je sodoben izraz narodove zrelosti, svobode in končni pogoj za njegov kulturni in gospodarski napredek, tako na lastnem ozemlju, kakor izven njega. Narodna država, povezana s Slovenijo v svetu, bi bila potem takem idealna uresničitev Združene Slovenije. V tej smeri gre celotno delo slovenske migracije vse do konca 80-ih let. Morda naj na koncu omenim še le izseljensko društvo Slovenija v svetu, ki je v svoje ime izrecno dalo tudi besedo Slovenija, ki je nastalo leta 1991 ter povezalo Slovence, ki so se iz emigracije, navajam iz njihove knjige, obogateni z izkušnjami, ki jih je dalo trdo življenje v tujem svetu, ponovno vrnili v domovino svojih staršev, v Slovenijo. Tu pa 30 let že povezujejo Slovence doma in po svetu. Po osamosvojitvi in razglasitvi suverene države Slovenije so se torej stvari spremenile, tako za Slovence v zamejstvu kot po svetu. Slovenija kot samostojna država je realnost, vključena v mednarodne povezave, njeno pomenovanje pa je pravzaprav zasidrano v vseh treh Slovenijah, matični, zamejski in izseljenski.

0: Toliko za danes, drage poslušalke in dragi poslušalci, v oddaji Moja zgodba. To je bila peta oddaja iz znanstvenega posveta Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija. Znanstveni posvet ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija je pozno jeseni leta 2024 potekal na Slovenski matici. No, na Radio Ognišče smo prispevke iz omenjenega posveta umestili v sklop obeležitve 35-letnice slovenske samostojnosti. Oddajo sta pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič, uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.
1: Moja zgodba.
2: V nočnem programu Radia Ognišče ste spremljali ponovitev oddaje Moja zgodba, ki jo pripravlja in ureja Jože Bartol. Najdete pa jo tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Nočni program na Radiu Ognjišče nadaljujemo s ponovitvijo oddaje Šport na Radiu Ognjišče. Marcel Krek je oddajo začel zmago odbojkarjev na Japonskem, nadaljeval s Pogačarjevim slavjem ter spregovoril tudi o ostalem športnem dogajanju minulega vikenda. Prisluhnite ponovitvi oddaje.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Prijateljica in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljamo v pregledu športnega dogajanja od petka pa vse do današnjega jutra. Začeli ga bomo z odbojko. Naša moška reprezentanca je namreč osvojila zgodovinsko prvo medaljo v elitni ligi narodov. Po zmagi v malem finalu nad Japonsko so osvojili bron. V nadaljevanju pa seveda kolesarstvo. Tadej Pogačar je po peti zmagi na dirki po Franciji ta vikend priredil kar tridnevni kolesarski praznik, danes pa sporočil, da bo dirkal tudi na pentli po Španiji. Pa na to košarka, danes v naši oddaji slovenska reprezentanca do 18 let je osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu, na to pa še nogomet, motokros in še kaj se bo našlo. V naslednjih minutah vabljeni v našo športno družbo.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Začenjamo torej v kitajskem Ningboju, ki se je včeraj zapisal v zgodovino slovenskega športa. Naša članska moška reprezentanca je namreč tam osvojila svojo prvo medaljo in to v svoji šesti sezoni v elitni svetovni ligi narodov. Slovenci so se namreč na najlepši mogoč način pobrali po sobotnem porazu v polfinalu proti Poljski in v tekmi za bron s 3-1 v nizih premagali Japonsko, ki so jo premagali prvič po petih letih. S 24 točkami je bil najuspešnejši pri Sloveniji v malem finalu Nik Mujanović, drugi pa z 22 Rok Možič.
3: Zaslužili smo si za vsemi leti, tudi z letošnjim VNL-om, odigrali smo res vrhunske predstave in ne moramo biti ponosni. Danes je ena zelo težka tekma, videli smo, kako igrajo Japonci in da so zelo nevarni za nas, ampak mislim, da smo bili vrhunsko pripravljeni. Skoraj mi smo igrali njihovo igro, lahko rečemo, dosti dotikali obloko in se branili. Na koncu je bilo to dovolj. Evo, ta medalja je za vse nas in pa tudi za tiste, ki so vedno bili z nami reprezentanci. To je delo mnogih let in zdaj nam je več noben ne more vzeti.
2: Sredi bloker Janko Zamernik je ob tem izpostavil borben značaj ekipe.
4: Ni bila perfektna odbojka, delali smo napake, ampak smo se po njih znali povrati in to nas je pripeljalo do tukaj, kjer smo zdale. Ta medalja je nekaj fenomenalnega delo, dolgo poletje je za nami in jaz si želim, da bomo uspeli to, kar smo do zdaj graditi še naprej in doseči še kaj lepega.
2: Zlato medaljo pa so še enkrat osvojili krvniki Slovencev v polfinalu Poljaki, ki so v velikem finalu s 3-2 premagali Američane. Za slovenski medbojkar je tako izjemna sezona v Ligi narodov, v kateri so na sklepni turnir na Kitajskem pripotovali kot tretji nosilci in v rednem delu zabeležili 10 zmag na 12 tekmah. Slovenija je tako petič nastopila na sklepnem turnirju najboljše osmerice ter še izboljšala svojo najboljšo uvrstitev. Po 3/4 mestih in 7 so varovanci Fabija Solja v zbirko zdaj dodali še prvo medaljo, bronasto. Slovenci bodo imeli zdaj nekaj tednov prosto, no konec tega meseca pa jih na to na Poljskem čaka pripravljalni turnir, v prvi polovici septembra pa že evropsko prvenstvo. Zgodovinska prva medalja v Ligi narodov tako deluje tudi kot injekcija energije za naprej, je ob tem dodal podajalec Uroš Planinšič.
5: Verjamem, da po zasluženi pauzi se bomo vrnili z še več motivacije kot sedaj in začeli priprave za evropsko prvenstvo, da še nadgradimo predstave, ki smo jih kazali v Ligi narodov.
2: Evropsko prvenstvo bodo soorganizirale Bolgarija, Finska, Italija in Romunija. Slovenci bodo v predtekmovalni skupini A igrali v italijanski Modeni in glede na vse rezultate naših odbojkarjev. Eurovoli res že komaj čakamo. Zdaj malce glasbe, z nami bodo Fehtari in Luka Sešek, ki bojo peli o, ja, verjetno pijači, ki so si jo naši odbojkari prav gotovo privoščili po zmagi v malem finalu in prvi medalji v Ligi narodov. Viski, Tennessee Whiskey, potem pa nadaljujemo.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Tako, prvo tretjino smo namenili našim odbojkarskim junakom, ki so osvojili bronasto medaljo v Ligi narodov, v drugi pa zdaj kolesarskemu junaku. Seveda, to je Tadej Pogačar, ki je od petka do včeraj gostil kar tridnevni športni praznik Pogi Challenge, danes pa svetovno športno javnost pravzaprav niti ni tako zelo presenetil z novico, da bo letos prvič zares napadal tudi skupno zmago na kolesarski dirki po Španiji. Malce več o tem v nadaljevanju, zdaj pa najprej k Pogijevemu izzivu k Pogi Challenge. Dogodek se je v petek začel z dirkami najmlajših kolesarjev, zvečer pa se je na tako imenovanem kriteriju Tadeja Pogačarja pomerilo več zvezdnikov iz svetovne serije. Tako kot praktično vse dirke, na katerih štarta, ga je dobil Pogi, ki ga je na to zvečer čakal še uradni veliki sprejem. Sledil mu je koncert Magnifica. Takole je prvi kolesar sveta pogledal na razvoj svojega izziva, ki ga prireja v domači občini.
2: Prvo smo začeli s Pogi timom, pa z veliko nagrado Tadeja Pogačarja, mene. 2019 je bila prva. 2020 se spomnim, ker je bil COVID čas, smo bili v industrijski coni. Že takrat je prišel ene par tujcev iz World Toura, tako da ja, zagotovo že od takrat dalje najboljši kriteriji v Sloveniji, kadarkoli po moje. In zdaj, kar smo naredili zadnjih dveh let s Pogi timom, z ekstremom, Pogi challengeom, kriterijom, smo dvignili to res na nek internacionalen nivo in s tem tudi gradimo nekako slovensko kolesarstvo na višji nivo.
1: Sobota je bila namenjena družinam in otrokom, včeraj pa še glavni izziv s klanca v klanc, kjer je Pogi na trasi od klanca pri Komendi do plaže na Krvavcu lovil 1189 rekreativnih kolesarjev. Na pot je najboljši kolesar na svetu krenil 7 minut za vsemi ostalimi, na vrh pa prišel na 8. mestu. Prvi je bil Nemec Fredrik Nissen, ki je vzpon premagal v času 45 minut in 49 sekund. Drugi je bil Italijan Andrea Kalca, najboljši Slovenec pa je bil Mirko Kovačič na 3. mestu. Dogajanje se je nato spet vrnilo v Komendo, kamor so se kolesari seveda vrnili na 2 kolesih, Pogačar pa ne. V dolino ga je namreč s helikopterjem ob pomoči izkušenega pilota odpeljal kar najboljši smučarski skakalec zadnje zime, Domen Prevc.
3: Pogled je bil nor. Šli smo na turo okoli tam, ki je Pogi nabiral kilometre, ki je bil mlad in jedo žgance na planini, tako da mislim, da je to krivo za vse te njegove uspehe. Zrihtal je 10 prosto, pa najpometak take pilota, da lepo znajo mirno leteti, ampak normalno, pa če je drugič na helikopterju, ga je lahko strah, ne sploh pa z mano, ker radi kaj špičmo.
1: Domen in Tadej sta si na to v odru v Komendi izmenjala drese, Prevc je Pogačarju podelil eno od majic iz tekme za svetovni pokal, Pogačar pa Prevcu majico svetovnega kolesarskega prvaka. Sledila je razglasitev dražbe predmetov, ki jih je Pogačar tokrat namenil za obnovo Komende, ki jo je junija prizadela huda ujma. Zbrali so približno 116 tisoč evrov, večji del 95 tisoč evrov, pa je prispeval Američan, ki je kupil strgan dres Tadeja Pogačarja z letošnje dirke Milano San Remo, kjer je najprej padal, nato pa prvič v karieri zmagal na tej italijanski klasiki. Dejavnosti fundacije Tadeja Pogačarja je predstavila njegova mati Marjeta Pogačar.
4: Prav Pogi Challenge je eden od glavnih virov ali pa zelo močnih virov naši dejavnosti. Lani smo recimo na Pogi Challenge zbrali dovolj denarja, da smo pokrili 35 štipendij za celo šolsko leto dijakom, študentom in tudi za podiplomski študij. Letos pa smo se odločili zaradi te vremenske ujme, ki je 10. junija prizadela veliko posobje v Komendi, da bomo namenili vse dobrodelno stranje prihodke, ki se zbirajo na stojnici naše fundacije, namenili tudi občanom občine Komenda, da bodo lažje popravili svoje poškodovane domove. Tudi en izdelek, se pravi čevlji, tudi ki jih je nosil med drugim Milano San Remo, ki so bili na dražbi, prihodek od teh čevljev, tudi dokumentov, pa tudi del vsega dohodka, če bo kaj ostalo, glede na vse stroške, ki jih je tako malo, bo tudi šel v občino.
1: Ja, med predmeti na dražbi so bili tudi levčki z rumeno majico, ki jih na dirki po Franciji vsak dan dobi nosilec rumene majice. Tadeja so zato vprašali, ali ga morda leto zanimajo še bikci z rdečo majico, ki pa jih dobivajo nosilci rdeče majice vodilnega na dirki po Španiji. Ta se bo začela konec avgusta v Monaku, kjer svetovni kolesarski prvak tudi prebiva. No, Pogi je bil petek še skrivnosten, danes pa vendarle razkril, da bo letos prvič v karieri resno napadal tudi zmago na znameniti La Vuelta, kjer je bil ob prvem nastopu leta 2019 skupno že tretji, ja, leto 2019. Takrat je namreč prvič v karieri La Vuelta dobil Primož Roglič, ki je pentlo po Španiji na to dobil še trikrat v karieri. Ali bo na njej dirkal tudi letos, pa še ni povsem jasno, saj ga je pred dnevi na enem od treningov, ja, zbil avtomobil, zato je izpustil sobotno dirko v San Sebastianu, bil je Belgijec Remko Evenepoel, jutri pa Rogliča ne bo niti na dirki v Burgosu. No, ni pa bilo ta konec tedna v komendi Pogačarjeve zaročenke Urške Žigart. Najboljša slovenska kolesarka je namreč v soboto s karavano začela dirko po Franciji. V vodni dve etapi je dobila nizozemka Lorena Vibes, ki ima v boju za rumeno zdaj 14 sekund prednosti pred prvo zasledovalko Kimberly Lecord, kolesarko z Mauriciusa, kapetanko ekipe AG Insurance Sodal, za katero vozi tudi Žigartova. Po uvodnih dveh ravninskih dekleta danes čaka hribovita 156,5-kilometrska etapa od Ženeve do Polinija. Ženski tur sicer prinaša 9 etap v 9 dneh in se bo končal prihodnjo nedeljo z vožnjo na čas po Nisi. Toliko o kolesarenju, še enkrat povemo, Pogi letos tudi na Vuelto, komaj čakamo in prav gotovo se ga zelo veselijo tudi v karavani, no, tisti, ki so računali na zmago, pa malce manj. Zdaj pa Blondi Marija, na to pa nadaljujemo še z nekaj preostalimi športnimi novičkami.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Je z vami in zadnjo tretjino oddaje Odpiramo s košarko. Slovenska moška reprezentanca do 18 let je namreč včeraj osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu. Do velikega uspeha so mladi Slovenci prišli sinoči, ko so v finalu v Trentu z 88-71 premagali gostitelje turnirja Italijane. Največ točk sta za zmago Slovenije v finalu prispevala Luka Zbojović 21 in Stefan Joksimović 24, ki je bil ob tem izbran tudi za najkoristnejšega igralca turnirja in v idealno peterko Eurobasketa u 18 v Italiji. Največ točk sta, torej to smo že povedali, o največ točkah še tole. Slovenska reprezentanca do 18 let je sicer v polfinalu premagala Španijo, v četrtfinalu Izrael, še prej pa Latvijo, Bolgarijo in Litvo, ter v pretekmovalnem delu zabeležila edini poraz, in sicer proti Nemčiji. Ja, slovenski košarkarski upi so torej osvojili že drugo zlato odličje v mesecu dni, pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi košarkari do 20 let. Za našo prihodnost pod obema obročema se nam torej ni bati.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Zdaj pa nadaljujemo na domačih nogometnih zelenicah. Za prvoligaš je namreč tretji krog nove sezone v slovenski prvi ligi. V soboto smo videli kar dva velika derbija. Začnimo lepo po vrsti. Prvi je bil v Lendavi, kjer sta se srečali Nafta in Mura, to je veliki prekmurski derbi. In pravo točo golov smo videli s 5-2 je zmagala Nafta. Tri gole smo videli že v prvem polčasu, v drugem pa torej še kar 4. Mura je vse skozi zaostajala, to je bil res nor prekmurski derbi v Lendavi, ki se ga bodo domačini zapomnili po precej lepšem kot pa gostje. Še druga sobotna tekma, torej še en derbi, Celje Maribor, štajerski derbi, po en

0: Gol smo videli v obeh polčasih, za Maribor je že v tretji minuti zabil Žiga Repas, za končnih 1-1 pa za Celje v 80. minuti Dario Hrka. Povejmo, da so Celjani ob tem v svoje vrste vrnili reprezentanta Benjamina Verbiča, to je močna ukrepitev za Celjane, no iz mariborskega kluba pa so sporočili, da je v soboto s 1. avgustom v pokoj odšel dolgoletni direktor kluba Bojan Ban. Še včeraj torej tri tekme, poglejmo preostale. Prva Kalca Radomlje Bravo, 1-2 za Bravo. Bravo je vodil celo tekmo, po en gol so torej Ljubljančani zabili v vsakem od polčasov in se tako na nek način pobrali po tistem evropskem porazu v Severni Makedoniji. Zvečer pa sočasno še dve tekmi, Brinje Grosuplje Koper, 1-1 je bilo v Grosupljem, Brinje se je dobro upiralo, od 74. minute je namreč igralo z igralcem manj, ko je rdeči karton prejel Rok Maher. In še zadnja tekma včeraj, Olimpija Aluminij, 1-0, Olimpija je do prvega gola in celo prvih treh točk v sezoni prišla povsem ob koncu tekme, ko je v enem zadnjih napadov na tekmi nesrečno v mrežo Aluminija strel Jošta Urbančiča preusmeril Matija Boban in tako je Olimpija vendarle prišla torej do prvih treh točk v sezoni, do včeraj jih je imela namreč na računu nič. Četrti krog sledi naslednji konec tedna, še prej pa bo Celje, še edini preostali slovenski predstavnik v Evropi. Jutri v Armeniji proti Araratu igral prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za elitno ligo prvakov. Povratna bo naslednji teden v Celju.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Zdaj pa nadaljujemo z novico, ki je včeraj navdušila v domačem atletskem svetu. Vid Botolin je v soboto pozno zvečer v belgijskem Ordengmu popravil enega najstarejših slovenskih rekordov. V teku na 5000 metrov namreč s časom 13 minut, 27 sekund in 96 stotink izboljšal dosežek pozor Petra Sveta iz junija 1974.
2: Res pogoji so bili fantastični. Vedel sem, da lahko z hitrim zaključkom res dobro tečem. Probo se čim manj gledati na čas, pa se res fokusirati sam na tehniko, pa da hitro zaključim, poslim pa malo vsem pogledal. Na čas pa sem videl, da res ob takvim dobrem počutju mi bo to uspel. In potem je zadnjih 600 in pa 400 metrov zadnjih je bilo res dobrih, tak da mislim, da sem tam potem naredil ta rezultat in to razliko od državnega rekorda.
0: Tako Botolin v soboto sicer na koncu 29. zmagal pa je Abdihamid Nur iz ZDA. Sicer pa smo v soboto in včeraj gledali tudi tekmovanje v športni panogi značilni bolj za zimo. Visla na Poljskem je namreč gostila uvodno postajo poletne velike nagrade smučarskih skakavk in skakavcev. Med dekleti so Slovenke blestele, ob odsotnosti Nike Prevce namreč v soboto zmagala Ema Klinec, včeraj pa Nika Vodan. V moški konkurenci obe tekmi dobil Japonec Naoki Nakamura, Rok Oblak pa se je v okrnjeni konkurenci ni bilo niti Domna Prevca, seveda vemo, ki je bil v komendi, včeraj izkazal s tretjim mestom. Od Slovencev so na Poljskem sicer nastopali še Maja Kovačič, Taja Bodlaj, Katra Komar, Ajda Košnjek, Žiga Jelar, Rok Masle in Lauro Kos. Velika nagrada se bo nadaljevala konec tedna v francoskem Courchevelu.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: No, v bližini Blackpoola pa se je včeraj končalo odprto prvenstvo Velike Britanije v golfu. Dobila ga je Japonka Shiho Kuwaki, potem ko je v dodatnem razigravanju premagala Nemko Ester Hanslajt. Izkazala se je tudi Slovenka Pia Babnik, zasedla je 23. mesto, kar je njena druga najvišja uvrstitev na turnirjih serije Major. Pred 4 leti je v Rancho Miražu osvojila 3. mesto. In še v Lomel, ki je včeraj gostil dirke motokrosistov v elitnem razredu MXGP, je Tim Geisar na veliki nagradi Flandrije osvojil 3. mesto s 3. dosežkom 1. in 4. druge vožnje. Jan Pancer je bil skupno 16. medtem, ko je tako v obeh vožnjah kot skupno zmagal vodilni v seštevku za svetovno prvenstvo nizozemec Jeffrey Herlings. Jaka Peklaj je v razredu MX2 v obeh vožnjah zasedel 19. mesto.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: In že smo pri napovedniku, teden bo v znamenju kvalifikacij evropskih klubskih nogometnih tekmovanj. Celje, še edini preostali slovenski predstavnik v Evropi, bo jutri v Armeniji proti Araratu igral povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za elitno prvakov, kot smo povedali pred nekaj minutami. S tretjo etapo se bo danes nadaljevala kolesarska dirka po Franciji za ženske z našo Urško Žigart. Danes se v Parizu med tem začenja evropsko prvenstvo v vodnih športih. Slovenska reprezentanca se tja odpravlja s štirimi nastopajočimi v japonski Yokohami, pa bo močan namiznoteniški turnir VTT prvakov. To pa je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep, uspešen in seveda miren teden. Oddaja pa bo na sporedu spet v petek ob istem terminu. Do takrat le še, srečno!

0: Radiu Ognjišče.
1: Ponovili smo oddajo Šport na Radiu Ognjišče. V rednem radijskem programu ji lahko prisluhnete vsak ponedeljek in vsak petek ob 11.15.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Ljubezen do bližnjega pomeni človeško dobroto, prijaznost, dobro besedo. Marsikaj slabega se je zgodilo zaradi slabih odnosov, ker ljudje živijo drug ob drugem, ne da bi pokazali vsaj nekoliko medsebojnega razumevanja. Franz Kenik.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Michel Quast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu

0: blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
1: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: V zaključku nočnega programa na Radiu Ognjišče sledi še ponovitev kulturnih utrinkov, v katerih boste izvedeli nekaj več o obnovi Loretske kapele na Mariborskem gradu. Sledila bo ponovitev novici slovenskega uredništva Radia Vatikan, s tem pa se od vas tudi poslavljamo. Zahvaljujemo se za pozornost in družbo, če smo del te noči preživeli skupaj. Naj bo korak v torek 4. avgusta lahkoten, naj bo v njem mir in veliko Božjega blagoslova.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni, na Mariborskem gradu poteka obnova Loretske kapele, s katero so začeli spomladi. Kot je povedal vodja projekta Bojan Mislovič iz projektne pisarne Mariborske mestne občine, so gradbena dela na dobri polovici, projekt naj bi bil zaključen do konca novembra. Vsebino pa mu bodo dodali do prihodnjega poletja.
3: Stopili smo k fizični obnovi kapele, se pravi streha, fasada, notranjost kapele. Po končani obnovi pa bomo pristopili še k izvedbi mehkih projektov, se pravi, da damo kapeli neko vsebino. Obnavljajo se pravi zdaj kapela, obnavljajo se tudi kamniti kipi, ki so bili nameščeni na fasadi kapele. Ti kamniti kipi bodo po obnovi nameščeni pač na ogled v kapeli, v Pokrinjskem muzeju. Kopije kamniti kipov pa bodo nameščene na fasadi, tam kot so bili originalni kipi.
2: Tako vodja projekta Bojan Mislovič iz projektne pisarne Mariborske mestne občine, ki je ob tem dodal še, da za zdaj o podražitvah projekta ne morejo govoriti, se pa ves čas pojavljajo nekatere nepredvidene zadeve, na katere niso računali, saj obnavljajo zelo star objekt in želijo ohraniti čim več historičnih elementov. No, po besedah Alenke Zupan iz Mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je Mariborska Loretska kapela pomemben zgodovinski objekt, mimo katerega Mariborčani hodijo praktično vsak dan, pa je vseeno veliko ljudi, ki te kapele ne pozna, ker je bila dolgo očem skrita. V Sloveniji tovrstnih kapel ni veliko. Mariborska se je kot original ohranila iz časa nastanka in pozneje ni bila nič spreminjana, je še povedala Alenka Zupan iz Mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in dodala, da tudi s tokratnimi deli v samo kapelo ne bodo posegali, saj se je ohranila v dobrem stanju. Konzervatorka in restauratorka Irena Porekar-Kacafura iz Pokrajinskega muzeja Maribor, ki upravlja zgradom, pa je spomnila, da je bila kapela delno za muzejske potrebe odprta leta 2012 in sicer v času, ko je bil Maribor evropska prestolnica kulture. Tudi sicer je bila kapela po njenih besedah ob obisku muzeja ves čas dostopna obiskovalcem, ni pa bila dostopna z ulice. Pokrajinski muzej Maribor bo kapeli dal vsebino po končanju gradbenih del.
4: Jaz bi mogoče povedala, da smo zastavili projekt, ta vsebinski del, kajti muzej kot takšen, ki upravlja z gradom in s kapelo, je zadolžen za te mehke vsebine, se pravi, in tu dejansko imamo neke tri takšne sklope. En sklop bo seveda nova razstava, ki jo pripravljamo, se pravi, ta bo obsegala in arhitekturo kapele in potem bo en takšen filmček o tem, da vsega bodo lahko ljudje pogledali vrsto multimedijskih vsebin, ki bodo na razpolago tako mlajšim, malo mlajšim, predvsem za družine, ker vemo, da imamo dosti družin, radi pripravimo neke programe. In seveda ob tem pa je danes zelo pomembno, da se povezujemo tudi s turizmom. Zato je ta projekt nastavljen tako, da bo seveda tudi z Zavodom za turizem tesno sodelovanje kasneje in pripravili smo dve poti, ki bosta tudi na razpolago našim obiskovalcem in jih bomo večkrat na leto izvajali. To je Mala Marijina pot. Ta naj bi povezala vse plastike Marij v mestu, ki jih imamo, pa jih ljudje sploh ne opazijo, da jih imamo. Ne? Izhodišče bi bila torej Loretska kapela in vse ostale plastike. In pa potem Loreto na Štajerskem, to je pa takšen enodnevni izlet nekje planiran, kjer pa bomo si lahko ogledali tudi Ptujsko, Loretsko kapelo, ki jo imajo, in pa kapelo Loretsko na, v samostanu Svete Trojice. In seveda bomo hkrati to združili tudi z kulinaričnim in vinskim turizmom, ki ga pa promovirajo tako že v okviru Zavoda za turizem, ne, kot destinacijo, kot takšno. Ne.
2: Tako konzervatorka in restauratorka Irena Porekar-Kacafura. Povejmo še, da je gradnjo Loretske kapele leta 1655 naročil in financiral takratni lastnik Mariborskega gradu Jurij Jernej grof Kisl. Zgrajena je bila po vzoru Loretske hišice v Loretu in tako zunanjost kot notranjost natančno posnema original iz Italije. Notranjost je nekoliko temnejša, poslikana je s freskami prizorov iz Marinega življenja in svetniških legend, prezbiter je pregrajen z mrežo. V stenski niši je ohranjen kip Črne Marije z otrokom, na stenah pa visoka lesena svečnika z grbom grofov Kisl iz 17. stoletja. Po letu 1727 v zidan oratori je bil namenjen grajski družini. Ohranjene votivne podobe pa dokazujejo, da so kapelo lahko obiskovali tudi meščani. Toliko za danes v Kulturnih utrinkih. Hvala za pozornost. Z vami sem bil Jože Bartol.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče mladim Ekvadorcem, dopustite, da vas preoblikuje Kristusova ljubezen. Seul bo gostil prvi kolokvi med krščanstvom in konfucijanstvom. Asizi pričakuje papeža, začetek srečanja mladih in aktualnost svetega Frančiška. Jezuiti pri svetem Jožefu na Poljanah v Ljubljani slovesno obhajali god svetega Ignacija Lojolskega, duhovne misli Benedikta XVI, za god svetega Janeza Marija Vianeja.
0: Sveti oče je udeležencem 7. narodnega dneva mladih v Ekvadorju, ki je od 31. julija do 2. avgusta potekal v mestu Ibara, poslal video sporočilo. Uvodoma je spomnil na geslo srečanja vzeto iz Janezovega evangelija: Bodite pogumni, jaz sem svet premagal, ter mlade spodbudil, naj prisluhnejo Gospodovemu klicu in mu odločno sledijo.
2: L'incontro con Gesù Cristo llena il corazón de alegría y nos da fuerza.
0: Srečanje z Jezusom Kristusom napolni srce z veseljem in nam daje moč, da smo priče njegove ljubezni in usmiljenja. Dragi prijatelji in drage prijateljice, Cerkev danes potrebuje vaše veselje, vaš pogum in vaše pričevanje, da bi še mnogi drugi lahko srečali Kristusa. Dopustite, da vas njegova ljubezen preoblikuje, ter bodite prinašalci odpuščanja, sprave in miru. Vse mlade iz Ekvadorja izročam naši Gospe darovanja v templju. Naj bo Marija zgled, ki vas bo navdihoval, da boste živeli evangelij, ter se boste tako kot ona posvetili Božjemu načrtu za vaše življenje.
2: Les bendigo de corazón.
0: Iz srca vas blagoslavljam.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.
0: Dikasteri za medverski dialog v sodelovanju s Korejsko škofovsko konferenco, Univerzo Sogang in Korejsko konfucijansko akademijo 4. in 5. avgusta organizira prvi krščansko-konfucijanski kolokvi. Srečanje bo potekalo pod naslovom Novo nebo, nova zemlja in velika harmonija, krščansko-konfucijanski dialog za izgradnjo idealne družbe. Na njem bodo sodelovali ugledni krščanski in konfucijanski verski voditelji, znanstveniki in drugi predstavniki, da bi raziskali, kako lahko ti dve tradiciji skupaj navdihujeta bolj pravičen, miren in human svet. Čeprav krščanstvo ter konfucijanstvo temeljita na različnih teoloških in filozofskih temeljih, njuna skupna skrb za človeško dostojanstvo, moralno integriteto, odgovorno vodenje in skupno dobro ponuja plodna tla za pomenljiv dialog. Razprave se bodo nanašale na pereče sodobne izzive, vključno z družbeno razdrobljenostjo, moralno negotovostjo, okoljskim propadanjem in grožnjami miru. Kolokvi se bo predvidoma zaključil s pozivom k nadaljnemu krščansko-konfucijanskemu sodelovanju na področju izobraževanja, etične formacije in gradnje miru, kar bo zaznamovalo začetek dialoga med pripadniki teh dveh tradicij. V Asiziju se je v ponedeljek 3. avgusta začelo frančiškansko srečanje mladih iz različnih evropskih držav. Vrhunec bo doseglo v četrtek 6. avgusta sveto mašo, ki jo bo v Baziliki Marije Angelske obhajal papež Leon XIV. Brat Luca di Pasquale, eden izmed odgovornih za organizacijo tega srečanja, je v intervjuju za vatikanske medije povedal več o dogajanju v Asiziju v teh dneh ter o aktualnosti svetega Frančiška. Najprej se je zaustavil ob programu papeževega obiska.
3: La mattina del 6 agosto il Santo Padre arriverà abbastanza presto.
0: 6. avgusta zjutraj bo sveti oče prišel precej zgodaj ob 8 uri in 30 minut in vse bo potekalo v Baziliki Marije Angelske. V njej se nahaja cerkvica Porciunkula, ki jo je obnovil Frančišek Asiški. V njej je živel, ustanovil red manjših bratov in umrl. To je ključen kraj za našo družino in tudi za 800-letnico Frančiškovega tranzitusa, ki jo obhajamo letos. Papež se bo v Porciunkuli zaustavil v kratki osebni molitvi, zatem pa bo odšel na trg, kjer bo prisluhnil trem mladim iz različnih delov Evrope, ki mu bodo zastavili vprašanja o treh različnih temah. Nato se bo papež zasebno srečal s predstavniki frančiškanskih družin, okoli 10. ure in 30 minut pa bo vodil somaševanje ob prazniku Gospodovega spremenjenja. V nadaljevanju pogovora je brat Luka podrobneje predstavil dogajanje v dneh pred papeževim obiskom.
3: Allora, l'idea è nata nel cercare di rivivere quello che Francesco e i primi frati d'Europa vissero nel 1221.
0: Ideja za srečanje se je porodila v želji, da bi podoživeli to, kar so Frančišek in bratje živeli leta 1221, to je rogozniški kapitel. Tedaj se je red zelo razširil in bratje so se zbrali pri Porciunkuli ob Frančišku, da bi podelili svojo izkušnjo življenja po evangeliju. Radi bi, da bi tudi mladi doživeli nekaj podobnega. Prvi večer jih bosta nagovorila asiški škof Felice Akroka in profesor Marko Erba, ki bo izkušnjo rogozniškega kapitla umestil v širši kontekst. Sicer bodo na razpolago različne delavnice, naprimer o miru, odpuščanju in poklicanosti. Mladi bodo imeli priložnost, da se ponovno odprejo za božji klic v svojem življenju. Za udeležence bo torej 4. avgust čas poslušanja, naslednji dan pa bodo v okviru bolj aktivnih delavnic lahko govorili in se osebno izrazili. Ves čas bo na voljo tudi tako imenovani goreči grm oziroma kapela, ki jo bodo mladi lahko obiskovali v času med delavnicami. V cerkvi Marije Angelske bo vse dni srečanja potekala stalna adoracija, poleg tega pa bo na voljo tudi ogled dveh razstav. Ena je posvečena Frančišku in so jo pripravili manjši bratje iz Umbrije in Sardinije. Namen je, da ga predstavimo javnosti in razjasnimo številne podobe, ki so mu bile pripisane, pri čemer izhajamo iz Frančiškovih besed v njegovi oporoki. Drugo razstavo pa so pripravili nekateri študenti iz Lombardije. Izhajali so iz konteksta vojne in uspeli izpostaviti ljudi, ki so prinesli luč s pomočjo milosti Evangelija.
3: Attraverso appunto anche la grazia del Vangelo.
0: Srečanje v Asiziju je namenjeno mladi med 18 in 33 letom, tako vernim kot tudi nevernim. Brat Luka je povedal, da pričakujejo okoli 2150 udeležencev, poleg njih pa še večje število vernikov, ki bodo prišli na sveto mašo s papežem. Po njegovih besedah je frančiškane dejstvo, da Frančišek še vedno privlači ljudi ne glede na vero, nekoliko spodbudilo, da so povabili tudi tiste, ki morda želijo narediti korak onkraj predsodkov, da bi ponovno vzpostavili stik z bistvenimi stvarmi v življenju in morda srečali Gospoda. Na vprašanje, kakšen je odnos mladih do svetega Frančiška, v katerem so združene številne teme, ki so jim blizu, naprimer skrb za okolje, radikalnost odnosa s Kristusom, ljubezen do zadnjih, spoštovanje žensk, je brat Luka odgovoril.
3: Francesco affascina e attrae e ciò che attrae di lui è la sua semplicità.
0: Frančišek očara ter privlači. In to, kar privlači, je njegova preprostost in kako nagovarja življenje mladih, kot da bi bil njihov vrstnik, predvsem pa dejstvo, da je bil že odnekdaj velik sanjač. V življenju se nikoli ni zadovoljil z malim. In prav to navdušuje mnoge mlade. Vsakič, ko tukaj srečam mlade, jim z veseljem zastavim vprašanje. Ne glede na njihovo starost, jih vedno vprašam. Kakšne so vaše sanje? Katera je največja želja, ki jo nosite v srcu? Žalostno je slišati, da mnogi ne znajo odgovoriti. Kot da bi že vrgli puško v koruzo, namesto da bi prisluhnili Frančiškovemu življenju in videli, da on nikoli ni vrgel puške v koruzo. V zadnjih letih na italijanskih lestvicah najbolj prodajanih knjig prevladujejo dela o svetem Frančišku. Po besedah brata Luka je razlog za to, da je zanimanje za asiškega obožca preseglo meje strokovne literature in se razširilo tudi med laično javnostjo dejstvo, da se Frančišek dotika tematik, ki so zelo sodobne, zelo aktualne.
3: La cura del creato, il rispetto delle relazioni.
0: Skrb za stvarstvo, spoštovanje odnosov, videti drug drugega kot bratje v okolju, kjer je vedno več individualizma. To so vse teme, ki globoko zadevajo današnjega človeka. Nevarnost, ki se ji moramo izogniti, je prav to, da bi Frančišku pripisovali besede, ki jih ni izrekel, ali mu pripisovali identiteto, ki mu v resnici ne pripada. Takšen primer je sončna pesem, ki se jo pogosto razlaga kot hvalnico ekologiji. Kot da bi bil Frančišek ekolog par excellence in da so ustvarjenine bistvene ter imajo prednost v Frančiškovem življenju. Če sončno pesem beremo na ta način, jo razumemo napačno. Frančišek jo je napisal takoj potem, ko je prejel stigme na gori Laverna. Imel je hude bolečine in je bil skoraj popolnoma slep. Poleg tega so ga njegovi bratje izločili. Niso ga več hoteli kot generalnega ministra reda. Živel je v trenutku velikega zunanjega in notranjega trpljenja, zato človeško gledano ne bi mogel napisati česa podobnega. Frančišek razume, da nima smisla, da bi se pritoževal ali jezil na Gospoda, ampak da je v tistem trenutku edina dobra stvar ta, da dvigne pogled in hvali Boga. Da se mu zahvaljuje in ga vidi v vseh stvareh, ki ga obdajajo. V sončni pesmi hvalnica torej ni namenjena ustvarjeninam, ampak Frančišek prek njih hvali Boga. Onega namreč lahko hvalijo na popoln način in so odtis Boga. Videti ustvarjenine zato pomeni videti del Boga. Poleg tega zadnje vrstice ne govorijo o ustvarjeninah, ampak o odpuščanju, trpljenju in smrti. To je Frančišku pomagalo, da se ni zaprl v svoje napore in trpljenje. V okviru dogodka bo v Baziliki Marije Angelske vse do praznika svetega Frančiška na ogled razstava, ki smo jo že predstavili na lanskem srečanju v Riminiju. Ko včasih vodimo obiskovalce po tej razstavi, smo opazili, da ljudje ob koncu večkrat rečejo: Frančiška nismo poznali. Ob koncu pogovora pa je brat Luka spregovoril še o tem, kaj lahko Frančišek danes pove Evropi.
3: La speranza che noi abbiamo è che possa aiutare.
0: Upamo, da bo lahko pomagal pri vprašanju o smislu in globini, ki ga mladi nosijo v sebi. Da bi Frančišek tem mladim pomagal pri tistih vprašanjih, ki jih že nosijo v sebi. Pri tistem iskanju, ki je morda že našlo cilj, a ki potrebuje spremstvo očeta, prijatelja, ki bi lahko bil Frančišek in je sposoben presegati meje verskega konteksta ter resnično objeti vsak možen kontekst.
3: Ogni contesto possibile.
1: Vsako leto 31. julija jezuiti praznujejo god svojega ustanovitelja svetega Ignacija Lojolskega. Slovenski jezuiti so ga letos s svojimi prijatelji in sodelavci proslavili slovesno mašo pri svetem Jožefu na Poljanah v Ljubljani. Somaševanje sobratov in drugih redovnih duhovnikov je vodil novomašnik pater Janez Gorenc, ki izhaja iz Zdravelske župnije. Zbranim je tudi podelil novomašni blagoslov. Po maši so ga lahko pozdravili ob pogostitvi v prostorih jezuitskega kolegija. Na koncu so jezuiti povabili na abonma glasbene kapele s koncerti komornega zbora glasbene kapele in baročnega orkestra Nova akademija, ki sta sodelovala tudi pri maši. Obe zasedbi delujeta v okviru jezuitskega kolegija, kjer je pater Janez Gorenc do letos deloval kot prorektor. Prisluhnemo začetku pridige patra provinciala Marijana Kokalja, ki je razmislek o ključnih vidikih jezuitskega poslanstva v sodobnem času, s poudarki na izzivih, upanju in temeljnih stebrih njihove identitete.
4: Vemo, da potrebe po duhovnikih naraščajo, nas pa je pravzaprav vedno manj in to je svojevrsten paradoks v tej družbi, zahodni družbi, tudi v naši slovenski družbi. Zato smo še toliko bolj veseli Janeza, da se je odločil za to pot, da se je odločil za to pravzaprav tvegano, milostno, pa hkrati tvegano pot. To vemo vsi, ki smo v tem poklicu, vsi duhovniki, redovniki, jezuiti, ki smo zbrani tukaj. In zanimivo je, da nas Bog še vedno kliče na to pot, zdi se pravi čudež in to je gotovo eden od dokazov Božjega obstoja, da še vedno ni pozabil na nas, da ima še vedno z nami usmiljenje, kljub vsemu, kar kot ljudje včasih hudega storimo, slabega storimo, ali ne živimo tako, kakor nas on uči, kakor je prav, kakor je način življenja, ki nagovarja druge. Lahko bi rekel, vsaj kolikor lahko opazujem moje sobrate, pa tudi glede na lastno izkušnjo, bi lahko rekel, da nas nekako žene naprej blagi nemir v srcu, blagi nemir v iskanju Boga. Nekaj je v nas, kar nas žene, je blago, vendar te nekako počasi v notranjosti potiska naprej v iskanje, v hrepenenje po Bogu, v hrepenenje po večnosti, v hrepenenje po nečem, kar ni oprijemljivo, pa vendarle zanesljivo obstaja, tako vsi čutimo. In to je neka sila, nevidna roka, ki je tukaj med nami, ki je z nami. Zdi se mi, da Bog včasih molči ter razumevajoče stoji ob strani. Kdaj pa odgovori z zelo močnim dotikom srca, ki to laži in ti vliva spoznanje, ti vliva moč in vliva upanje. Jezuiti verjamemo, da smo z Bogom pri bistvu življenja, da smo pravzaprav na najgloblji možni točki spoznanja, sicer najbrž ne bi bili tukaj. O vsem tem si lahko predstavljam, da je razmišljal tudi naš oče Ignacije v svojem času. To se vidi po duhovnih vajah, kako so sestavljene. Preko duhovnih vaj nas namreč vabi k ozaveščanju in darovanju tega, kar je v nas in okoli nas, ter k iskanju Boga prav v vseh stvareh. Na osnovi lastne izkušnje z Bogom je bil prepričan, da edino Bog lahko do dna napolni človeško srce. Edino Bog lahko do dna napolni človeško dušo, jo usreči in najde ravnotežje v naši notranjosti, po katerem vsi tako zelo hrepenimo. Saj sami vemo, kako nas zanaša enkrat v eno, enkrat v drugo stran.
1: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Janeza Marija Vianeja. Benedikt XVI. Je v pismu ob začetku leta duhovnikov s pomočjo besed svetega arškega župnika opisal lik duhovnika, pastirja po Božjem srcu. Žal so tudi primeri, ki jih ne moremo nikoli dovolj obžalovati, ko cerkev sama trpi zaradi nezvestobe nekaterih svojih služabnikov. To je razlog, da se svet pohujšuje in jo zavrača. To, kar mora v takih primeri najbolj učinkovito pomagati cerkvi, ni predvsem natančno odkrivanje slabosti njenih služabnikov, temveč prenovljena in globoka zavest veličine Božjega daru, ki se razodeva v svetlih primerih velikodušnih pastirjev, redovnikov, gorečih v ljubezni do Boga in duš, razsvetljenih in vztrajnih duhovnih voditeljev. V tem pogledu mora biti zgled in učenje svetega Janeza Marije Vianeja vsem pomembno izhodišče. Sveti arški župnik je bil na vse ponižen, vendar se je kot duhovnik zavedal, da za svoje vernike neizmeren dar, dobri pastir, pastir po Božjem srcu, je največji zaklad, ki ga dobri Bog lahko da župniji, je eden izmed najbolj dragocenih darov Božjega usmiljenja. V duhovništvu je govoril, kot da bi ne mogel doumeti veličine daru in naloge, ki je zaupana človeškemu bitju. Kako velik je duhovnik. Ko bi mogel to razumeti, bi umrl. Bog sam mu je pokoren, ko spregovori besede, sam Gospod prihaja z neba na njegov glas in se naseli v podobi majhne hostije. Ko je vernikom razlagal pomembno zakramento, je rekel, če bi ukinili zakrament duhovništva, ne bi imeli Gospoda. Kdo ga je postavil v tabernakel? Duhovnik. Kdo je sprejel vašo dušo ob vstopu v življenje? Duhovnik. Kdo jo hrani in ji daje moč za njeno potovanje? Duhovnik. Kdo jo pripravlja za prihod pred Boga? Jo končno umije v krvi Jezusa Kristusa. Duhovnik. Da, duhovnik, vedno duhovnik. In če bi bila ta duša v nevarnosti, da umrja v grehu, kdo jo bo obudil, ji prinesel pokoj in mir? Spet duhovnik. Za Bogom je duhovnik prvi. Tudi samega sebe bo razumel šele v nebesih. Te trditve, rojene v srcu svetega župnika, se nam more biti zdijo pretirane, vendar se v njih razodeva njegovo vzvišeno razumevanje zakramenta duhovništva. Zdelo se je, da je preplavljen od brezmejnega čuta odgovornosti. Če bi dobro razumeli, kaj je duhovnik v svetu, bi umrli. Vendar ne zaradi strahu, marveč zaradi ljubezni. Brez duhovnika tako smrt kot trpljenje našega Gospoda ne bi nič pomenila. Duhovnik je tisti, ki nadaljuje delo odrešenja na zemlji. Kaj bi nam pomagala hiša polna zlata, če ne bi bilo nikogar, ki bi odprl vrata? Duhovnik ima ključe do nebeških zakladov. On odpira vrata. On je upravitelj dobrega Boga, on je posrednik njegovih dobrin. Pustite župnijo 20 let brez duhovnika in ljudje bodo častili živali. Duhovnik ni duhovnik zaradi sebe, temveč zaradi vas. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da skupaj v nov dan prikličemo Božji blagoslov z molitvijo žalostnega dela Rožnega venca.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam okrepi voljo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Da.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj daj nam naši smrtni orjam.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni orjam.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni orjam.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni orjam.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nob naši smrtni orjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nob naši smrtni orjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nob naši smrtni orjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nob naši smrtni orjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nob naši smrtni orjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nob naši smrtni orjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nob naši smrtni orjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nob naši smrtni orjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nob naši smrtni orjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nob naši smrtni orjame.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nob naši smrtni orjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki

0: dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Gospod, daj jim večni pokoj
0: in večna luč naj jim sveti.
1: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.

0: Ura je 35 minut. Poslušate Radio Ognjišče. Na sporedu so prva jutranja poročila, ki jih je pripravil Alen Sadikovič. Cene nepremičnin so v zadnjem letu zrasle za skoraj 10%, v petletnem obdobju pa so se podvojile. To otežuje nakup stanovanj zlasti mladim družinam. Vlada načrtuje spodbude, da bi mladi lažje prišli do lastniških stanovanj, prav tako pa namerava aktivirati prazna stanovanja in krepiti državni stanovanski fond. O trenutnem stanju na trgu nepremičnin in rešitvah je za naš radio spregovoril predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja Marko Novak.
1: Brez tveganja investicija za 7-8% letno donosa je pač nekaj, kar je vsakemu na svetu zanimivo kot investicija. Za Slovenci, ki pa imamo še posebej neko to vrstno navezanost močno iz SFRJ, je pa še toliko bolj, tako da se več faktorjev skupaj združi v to, da cene stalno rastejo. Lani je bilo skoraj da 10% rast, kar že dolgo ni bilo. Vem, je bila okoli 6-7. Tako da denarja je pa dovolj, da se bo ta trend nadaljeval, če vlada ne bo kakšnih ukrepov na tem področju sprejela.
0: Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišenih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah, povezanih s temperaturo Save, pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so obvestili pristojne. V Gospodarski zbornici Slovenije so po odločitvi Ustavnega sodišča, da je referendum o interventnem zakonu dopusten, poudarili, da odločitev spoštujejo. Ob tem pa opozarjajo, da se bo zaradi nadaljevanja referendumskih postopkov podaljšalo obdobje pravne negotovosti in zamaknila uveljavitev ukrepov, ki bi po njihovem mnenju razbremenili gospodarstvo in prebivalce. V zbornici menijo, da zakon predstavlja prvi korak k bolj konkurenčnemu poslovnemu okolju, zato napovedujejo podporo zakonu na morebitnem referendumu. Na letališču Ljubljana so sprejeli 1 milijon potnika 3 tedne prej kot lani. To odraža rast potniškega prometa, povečanje zmogljivosti letalskih prevoznikov in uspešen razvoj mreže neposrednih povezav. Še športna novica. Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji 3-tedenski dirki po Španiji, je objavila njegova ekipa. 5-kratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed 3 največjih 3-tedenskih dirk na svetu še ni dosegal zmage. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na primorskem in večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa do 38 stopinj Celzija. Velja pa opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, zato pazljivo. V delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Dodajmo pa še nekaj aktualnih vremenskih podatkov, izmerjenih ob 5. Ljubljana jasno 21 stopinj, Pohorje 26, Koper in Lisca 25, Vrhnika 22, Slovenske Konjice 20, Novo mesto, Kran, Velenje 19 stopinj, Maribor, Tolmin, Črnomelj in Gorenja vas 18, Celje, Murska Sobota in Litija 17, Gornji Grad 16, Ilirska Bistrica 15, Logatec in Kredarica pa 14 stopinj Celzija. Promet po državi je dokaj tekoč, cesta Strmec-Mangart pa je zaprta še vedno zaradi gašenja požara. Vozite previdno. Še pogled na uro, 5:35 minut je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

No ja, malce otožno smo začeli jutro, kaj ansambel Akordi, vzemi moje sanje, je bil tole. Sicer pa vam ne bomo jemali nobenih sanj, očitno ste odsanjali svoje, kar se noči tiče, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. In dobrodošli v jutru, torka 4. avgusta, pa seveda v programu Radija Ognjišče. Jakob Čuk in Marjan Bunič bova z vami tole jutro, ki upamo, da prinese čim več lep. Prav lepo se je voziti, a veste, zdaj le denimo v službo, ko ceste še niso tako obremenjene, čeprav je že kar prijeten živžav. Marsikdo gre nekam ali pa se vrača z kakšnih počitnic in veliko lepega si obetamo, ne samo od tega dneva, ampak tudi od dni, ki so pred nami. Seveda pa si lahko obetate nekaj lepega tudi od našega programa, ki bo tudi danes bogat in zelo pisan, kakšen pa bomo pregledali ob 6. Zdaj pa nadaljujemo z besedami Alenke Godec.

0: Dobrodan na Smajan.
1: Hollywoodski režiser pravi mladi igralki: "A ta film bo prav gotovo velika uspešnica in potem boš dobila Oskarja."
2: O, lepo. Kaj pa, če bo punčka?

Ja, takole smo malce bili za hip v Trentarski dolini z Avseniki, v nadaljevanju pa o današnjem godovnjaku, ki je v spovednici preživel od 12 do 16 ur na dan. Ljudje so prihajali iz vse Francije, da bi se spovedali pri njem, no leta 1827 pa so se začela množična romanja v njegov kraj, ki se imenuje Ars. O arškem župniku že prav kmalu, zato ostanite z nami.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Četrti avgust. Janez Marija Vianney, arški župnik. Podlago za svetništvo je Janez Marija Vianney prejel v domači hiši v vasi Dardilly, nedaleč od mesta Lyon. Tam se je rodil 8. maja leta 1786. Globoko je spoštoval in iskreno ljubil svojo mater, o kateri je dejal: "Bila je tako modra in krepost preide iz materinega srca na otroka." Ona je z vsemi močmi podpirala njegovo vročo željo, da bi postal duhovnik. V šoli mu je šlo zelo trdo, ker je bil precej starejši od vseh sošolcev. Generalni vikar Lionske škofije, ki ga je izpraševal pri izpitih, je dejal: "Cerkev ne potrebuje samo učenih duhovnikov, temveč tudi in še bolj pobožne in svete." Po novi maši je bil najprej 2 leti kaplan pri svojem vzgojitelju in dobrotniku, župniku Baleju. Po njegovi smrti pa je bil prestavljen v Ars. To je bila vasica, ki je štela le 230 duš. Svojega duhovnika pa je imela zaradi gradu, v katerem je živela neka pobožna družina. "V Arsu ni veliko božje ljubezni," mu je rekel generalni vikar, ko mu je izročil dekret. "A vi jo boste tja prinesli." Novi župnik se je odpravil v kraj 4. februarja leta 1818. Dan je bil oblačen in Janez Marija Vianney je moral za pot vprašati nekega dečka, ki je pasel živino. Ta mu je pokazal pot. Vianney pa se mu je zahvalil znamenitimi besedami: "Ti si mi pokazal pot v Ars, jaz pa ti bom pokazal pot v nebesa." Ko je prišel v vas, je najprej šel v cerkev, ki je bila silno zanemarjena, in sklenil, da jo bo napravil bolj privlačno. To je uresničil že prva leta svoje službe. Ljudje so kmalu spoznali, da njihov novi župnik veliko časa premoli, malo spi in da živi zelo spokorno. Sprva po 2 ali 3 dni ni nič jedel, potem si je za ves teden skuhal lonec krompirja, molil in pokoril pa se je za spreobrnitev svoje župnije. Poskrbel je tudi za verski pouk otrok in odraslih, z veroukom in s pridigami. Boril se je zoper 4 poglavitne razvade: nedeljsko delo, popivanje, preklinjanje in ples. In zmagal je. Zaradi tega je bil mnogim trn v peti. Njegovi uspehi so šli na živce tudi hudobnemu duhu, ki ga je zadnjih 35 let življenja na vse načine mučil. Izredni napori, združeni s pokornostjo, so izčrpavali njegove moči. Potem, ko je prejel zakramente za umirajoče, je Janez Marija Vianney 4. avgusta leta 1859 brez smrtnega boja izročil svojo dušo Bogu. Na njegovem pogrebu, 2 dni pozneje, se je zbralo več kot 300 duhovnikov in več kot 6000 vernikov.

0: v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ura je 6. In čas bo, da kot vsak dan pregledamo, kako se bo vrtel današnji dan na radiu Ognjišče, naš vozni red. Danes je god svetega Janeza Vianeja, arškega župnika, zavetnika duhovnikov, kot ste slišali, in njemu bomo prav gotovo posvetili nekaj misli, tako v jutru kot čez dan. V svetovalnici pa bo z nami direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Miran Sečki in govorili bomo o aktualnih izzivih, o novostih, o načrtih. Prisluhnite pa tudi sodelujte s svojimi vprašanji ob osmih. Švicarski kmetje in veterinarske oblasti se te dni ukvarjajo z iskanjem vzrokov za izbruh skrivnostne bolezni v čredah krav molznic. Več boste slišali v rubriki Minute za kmetijstvo in podeželje, takoj po poročilih ob devetih. V rubriki Zakladi naše dediščine bomo spletli preprosto in iskreno pripoved s poslušalko Marijo Ferlin, ki je na radio poslala nekaj svojih pletenih izdelkov. Poklicali smo jo in vprašali, od kdaj že plete, kdo jo je tega učil, kaj vse je že spletla v dolgih letih življenja in zakaj je ročno delo tako pri srcu. Prisluhnite ji ob 9:20. V kulturnih utrinkih boste lahko slišali povabilo na ljubljansko premiero dokumentarnega filma Fotograf, ki bo v organizaciji letnega kina Slovenske kinoteke to nedeljo ob 21. na muzejski ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem. Na premiero nas bosta povabila režiser Miha Čelar in pa vnuk fotografa Petra Nagliča Matjaž Šporar. Ob 10:15. pa več. Naš pogled, rubrika, v kateri radici malce pokomentiramo, karkoli pač se dogaja okoli nas, danes pripravlja Tone Gorjup. V šoli življenja je pomembno najti pravo ravnovesje in knjiga Anselma Grina z naslovom Notranji mir, najti notranji mir, nas uči umetnosti vrvohodstva v življenju. V oddaji Sov in luč bomo ob 17. prebrali nekaj odlomkov. V večeru za zakonce in družine bosta ob 20. z nami Mija in Luka Šuštršič z Gradeža pri Turjaku. Imata 5 otrok, stari so od 11 do 25 let. Iskreno bosta spregovorila o vzponih in padcih na njuni zakonski poti, pa tudi o tem, kako je zakonska skupina rešila njun odnos. 24. julija je turistično društvo Bohin v izvedbi folklorne skupine KD Bohin in s pomočjo nekaterih članov Kut Triglav Srednja vas v Bohinju pod Lipo v Srednji vasi oživilo vasovanje. Eno najlepših bohinjskih ljudskih zgodb, spleteno iz ljudskih pesmi, domačega narečja, humorja in ljubezenskih prigod. V igri je združilo moči približno 30 nastopajočih, po večini mladih, ki so zagnanostjo in strastjo sodelovali na dogodku, ki povezuje krajane, prinaša veselje v njihovo skupnost in s katerim ohranjajo lokalno kulturno dediščino. Odlomke z igre Vasovanje prinaša oddaja o ljudski glasbi, pevci zapojte, godci zagodte, nocoj ob 21. Nekaj kratkih odlomkov je bilo tole, ampak upam, da sem vas že z njimi premamil, da boste namenili nekaj pozornosti našemu programu, ki ga pač seveda pripravljamo z mislijo na vas, dragi prijatelji. Še enkrat dobro jutro in naj se jutro razvije v lep dan.

Še enkrat dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo zdrav v torku 4. avgusta, ki smo ga začeli tudi, kar se sonca tiče. Tisti bolj zgodnji ste lahko pričakali sončni vzhod ob 5:47 minut je bil, sonce pa bo danes zašlo ob 20:26 minut, samo tistemu vmes bomo rekli dan in naj bo lep. Bo pa, kar se vremena tiče, pretežno jasen, jutri bo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi predvsem, bo pa seveda tista rdeča nit, ki jo pletemo že kar nekaj časa, zelo vroče, temperature do 38 stopinj. Trenutno v Ljubljani jasno, 21 v Novem mestu jasno, 19, Celje 17, Murska Sobota jasno 17, Postojna pa 15 stopinj Celzija. Ceste zaenkrat še dokaj prazne in naj tako tudi ostanejo vsaj nekaj časa. Vozite pazljivo in varno, sicer pa cesta Strmec-Mangart še vedno zaprta zaradi gašenja požara.

Tole nas je pa pobožalo, kaj ne, da srne, ne samo zaradi srn samih, ampak takšne lepe melodije, ansambl Mihe Dovžana. Ja, pa tudi srnice zdajle prihajajo takole v jutrih, pa v poznih večerih se malce bliže past tudi nekakšen vrtiček. Sicer pa v našem življenju veliko krat govorimo o velikih ciljih, velikih projektih, velikih uspehih. Če pa dobro pogledamo, nas pa v resnici oblikujejo zelo majhne stvari. Kratek pogovor, ki nam polepša dan, nasmeh nekoga, ki ga nismo pričakovali, nek droben trenutek, ki nas spomni, da nismo sami. In prav te majhne stvari imajo nenavadno moč. Ne spreminjajo sveta, spreminjajo pa našo notranjost. In ko se spremeni notranjost, potem se spremeni tudi način, kako gledamo na svet. In so nam takšne srnice potem ne v breme, ampak v veselje. Morda je vredno danes opazovati take drobnosti, nekaj, kar bi sicer spregledali, ker prav tam se pogosto skriva lepota, ki nas potem tudi drži po konci. Zato vam želim čim več iskrivih drobnih trenutkov.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Ni ljubezen stokrat ljubici na glas povedati, zvezda moja. Ljubezen je le enkrat popolnoma sam v vrtu eni sami zvezdi na vedrem poletnem nebu, prepolnem sijajnih zvezd, potihem, da nihče ne sliši povedati, ljubica moja.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Z nami pa dežurni prognosti, gospod Timotej Kozel. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Kaj nas čaka? Čakamo spremembe, gledamo, kdaj se bo kaj zgodilo. Kaj pravite vi?
1: Ja, pravim, da bomo morali še vsaj, oziroma še 3 dni bomo morali potrpeti te res visoke temperature, to vročino, potem v petek pa vseeno prihaja sprememba vremena, če ne drugega, vsaj se bo poznalo pri temperaturah in

0: tie bodo se pravi od petka naprej, oziroma vsaj petek in soboto, tam v notranjosti okoli oziroma kakšne stopinje nad 30. Sicer pa danes nas čaka tako večinoma jasno vreme. Nad hribi bo čez dan malenkost, kopasta oblačnosti, ampak vseeno sončno in zelo vroče. Tam temperature nekje od 32 pa do 38 danes. Potem pa jutri sprva sicer je zelo podobno, se pravi precej jasno zjutraj. Čez dan pa bo se jutri vseeno več, se bo razvilo več kopasta oblačnosti in popoldne bo predvsem nad hribi nastalo tudi nekaj ploh in neviht. Še bo zelo vroče, temperature jutri čez dan nekje od 33 pa do 38, potem pa v četrtek v bistvu tudi zelo podobno kot jutri, se pravi sprva tako precej jasno vreme, čez dan pa sicer še sončno, ampak se bo tudi razvijala kopasta oblačnost in popoldne spet predvsem nad hribi bo nastalo nekaj ploh in pa neviht, temperature pa v bistvu zelo podobne kot že tedni, se pravi tam nekje od 33 pa do 38. Potem pa v petek pa vse nakaže, da nas bo dosegla vremenska motnja in nekako se bo od severa začelo oblačiti in nastajale bodo krivne plohe in pa nevihte. In kot rečeno, dnevne temperature čez dan, oziroma dnevne temperature v petek, tam malenkost na 30 v notranjosti. Kakšna stopinja več seveda na Primorskem. Potem pa kar povejte.
1: Ne, kar izvolite, še dokončajte.
0: Potem pa v bistvu soboto tudi še kaže na tako bolj spremenljivo vreme, še ne bo čisto jasno in tudi temperature v notranjosti tam okoli 30. S tem pa, da bodo še nastajale kakšne plohe in pa nevihte.
1: Ja, nikaj. Še zaenkrat ostajajo dnevni cilji iskanje sence in hladu. Ne? Tako. Ja. Najlepša hvala in lep ter prijazen dan vam želim.
0: Tudi vam, naslednje.
1: Srečno. Ura pa je 6:25 že prav kmalu, druga jutranja poročila.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
2: Poslušate Radio Ognišče, na sporedu so druga jutranja poročila, ura je 6:30. Ustavno sodišče je 7 glasovi za in 1 proti razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40.000 podpisov za razpis referenduma o zakonu. Predsednik koalicijskih demokratov Anže Logar je ob odločitvi ustavnega sodišča, da dovoli referendumu, tega postavil v kontekst prizadevanj delov družbe, da se v državi ohrani status quo. To za demokrate po njegovih besedah ne pride v poštev. Nič treba bo zmagati na referendumu, je zapisal Logar. V tem vročilskem valu so bile za zdaj rekordno visoke tudi najnižje dnevne temperature. Najbolj izstopa Vedrijan, kjer se je v nedeljo temperatura ni spustila pod 28,7 stopinje Celzija. To je nov absolutni rekord, so navedli na Agenciji za okolje. V državi se povečuje tudi število tropskih noči, ko se temperatura niti po noči ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Dežurni meteorolog Anže Medved je pojasnil, da so letos v Kopru do vključno nedelje zabeležili že 39 tropskih noči. V Vedrijanu 33, v Ljubljani pa jih je bilo za zdaj 10. Dodal je, da takšne temperature negativno vplivajo na ljudi, saj otežijo spanje in dodatno povečujejo vročinski stres. Podmladek Nove Slovenije, Mlada Slovenija, je ob nedavnem dogajanju na španski meji opozorila, da Evropska unija ne sme več odlašati z odločnimi ukrepi za zaščito zunanjih meja. V izjavi za javnost so poudarili, da množični nezakoniti prehodi spodkopavajo zaupanje v pravno državo, krepijo tihotapske mreže in predstavljajo varnostni izziv. Ob tem so navedli tudi podatke o porastu nezakonitih prehodov meje v Sloveniji.
3: V podmladku NSI menijo, da mora Evropska unija dosledno izvajati uredbo o vračanju osebe brez pravice do bivanja, hkrati pa zagotoviti zakonit in pošten azilni postopek za tiste, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Zavzeli so se za okrepljeno varovanje zunanjih meja, hitrejše vračanje nezakonitih migrantov, učinkovitejši boj proti tihotapcem ljudi ter tesnejše sodelovanje z državami izvora in tranzita. Po njihovem mnenju, odgovorna migracijska politika pomeni varovanje državljanov ob spoštovanju temeljnih evropskih vrednot.
2: Sudanska vojska je z droni napadla poslopje sodišča v zahodni sudanski regiji Darfur, pri čemer je bilo ubitih 35 ljudi. Še več 10 ljudi je bilo ranjenih. Sudanska vojska se na območju že dlje časa spopada s paravojaškimi silami za hitro podporo. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Dodajmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 6. Ljubljana jasno 21 stopinj Celzija, Koper in Lisca 24, Nova Gorica 21, Novo mesto jasno 19, Lendava 18, Murska Sobota jasno 17, tudi Črnomelj in Ravne na Koroškem 17 stopinj, Celje 16, Kočevje 15, Postojna in Slovenj Gradec ter Kredarica jasno 14, Rateče pa 13 stopinj Celzija. Promet po državi je dokaj tekoč na Štajerski avtocesti med priključkom Dožale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa je zastoj. Še to cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Ura pa bo vsak hip 6:35 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

Takole veselo v torkovo jutro, lepo zdrav sem tistim, ki ste pred kratkim odprli oči, 6:38 minut je ura, poslušate radio Ognjišče. Torkovo jutro pa med drugim prinaša tudi spremembo cen goriva. Če potegnem črto na kratko, bencin cenejši, dizel pa malce dražji. O polnoči so se cene spremenile, liter 95 oktanskega bencina, zdaj podrobnosti, se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta, takrat pa spet povemo, kako so se spremenile.

Takole izkriva Marija Ahačič Polak, ura pa 6 in 41 minut. 4. august je in eden od spominov nanj je tudi tale. Na današnji dan leta 1956 je z gospodarskega razstavišča v Ljubljani stekel prvi javni televizijski program. Uradni rojstni dan slovenske televizije je sicer oktobra 1958. No, ampak od 4. do 16. augusta leta 1956, kot rečeno, je bila na gospodarskem razstavišču mednarodna razstava radija in telekomunikacij, da bi si to tehnično novost lahko gledalo kar največ ljudi. V Ljubljani je bilo takrat namreč le kakor 2 ducata zasebnih televizijskih sprejemnikov, si predstavljate. No, zato so televizijske sprejemnike postavili v nekatere izložbe ob glavnih mestnih ulicah in ljudje so prvič videli televizijo oziroma tisto, kar se je predvajalo po njej. Takrat so prvič videli pravzaprav radijsko delo preko televizije in tako spremljali radijske napovedovalce, napovedovalke, videli prvič obraze. Med prvimi znanimi in priljubljenimi gosti pa je nastopil Frane Milčinski Ježek. Na začetku programa se je na televizijskih zaslonih prikazal napis Radio Ljubljana, televizijska oddaja, televizijski studio, gospodarsko razstavišče. In potem se je začelo. Sicer je televizija Ljubljana do takrat svoje prve oddaje pripravljala in predvajala iz Zagreba, ker nismo imeli ustrezne tehnike. No, kakšen je bil potem razvoj naprej? Najbrž da vemo, zdaj imamo pa ne vem koliko programov, ne vem, če jih imamo sploh preštete. No ja, najbrž se je kdo lotil tega in preštel vse tudi lokalne televizije, vsekakor pa jih imamo ogromno.

10 minut do 7 je ura, poslušate Radio Ognjišče in torek je 4. avgust. Včasih se nam zdi, da je življenje zapleteno, da je treba toliko vedeti, toliko razumeti, da bi bili dobri ljudje. Ampak sveti Janez Vianney, ki danes goduje, preprost župnik iz majhne francoske vasi, nas spomni na nekaj osupljivo preprostega. Rekel je med drugim, naša naloga je, da ljubimo. Ljubiti Boga in ljubiti ljudi, to je vse. Ta misel je tako čista, da skoraj preseka hrup vsak dana. Ljubezen ni teorija, ni občutek, ki pride in gre, je odločitev, da se ustavimo, da prisluhnemo, da ne obsojamo prehitro. Je odločitev, da v človeku vidimo dobro, tudi ko po naših merilih ga močno lomi. Vianney ni bil učen teolog, bil pa je mojster srca in morda je to tisto, kar danes najbolj potrebujemo. Preprostost, ki nas vrne k bistvu. Ljubiti, to je vse.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 4. avgust. Tvoji duhovniki naj oblečejo pravičnost.
2: Nasproti pravičnosti je krivičnost. Ste že srečali človeka, ki bi se ne zdrznil ob očitku, da je krivičen? Najmanj, kar je, od njega boste odšli s polno košaro razlogov, s katerimi bo skušal opravičiti svoje dejanja. A pomembnejše vprašanje od tega, kdo je krivičen, je, kdo je tisti, ki sme presojati o tem. Poglejmo veter. Ne moremo ga videti, a ga prepoznamo ob tem, da upogiba veje in trave. Tako tudi naša dejanja niso vidna sama po sebi. Opazimo pa posledice. Po njihovih sadovih jih boste spoznali, je učil Jezus. Biti pravičen ne pomeni biti brez napak. Nihče vendar ni popoln. Pravičnega prepoznaš po njegovih dejanjih, ne po njegovih besedah. Prepoznaš ga po miru, tudi če je po krivem preganjan. In po ljubezni do sočloveka. Tisti so zares miroljubni, ki iz ljubezni do našega Gospoda Jezusa Kristusa ohranijo mir na duši in telesu, ob vsem, kar trpijo na tem svetu, je svojim bratom naročal sveti Frančišek. Sodba je mnogokrat krivična in redko spreobrne. Žrtev pa vedno obrodi sadove. Bodimo pogumni in odločni ob krivicah, a ohranimo notranji mir. Zauzemajmo se za pravico, a začnimo pri sebi.

0: Rádio Ognišče, vaš duhovni sopotnik.
1: 7:04 minute je ura. Dobro jutro, dragi prijatelji. 4. avgust je torek in danes goduje sveti Janez Marija Vianney, zavetnik duhovnikov. Bog je hitrejši v odpuščanju, kot smo mi v priznanju, je ena njegovih misli, ki je kar toležilna, kaj ne da. Še bomo kakšno rekli o njem v današnjem programu. Sicer pa nas danes čaka, če lahko temu rečemo, spet en takšen vroč dan. Jutri bo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi, bo pa seveda tudi jutri zelo vroče. Trenutno v Ljubljani 21 stopinj, v Mariboru 20, v Kopru 22, Novo mesto jih ima 19, Celje 16, Murska Sobota pa 17 stopinj Celzija. Žival na cestišču na Štajerski avtocesti ovira promet na izvozu Maribor jug iz smeri Ljubljana proti Hočam. Zastoji zaradi jutranje prometne konice v smeri večjih mest, pa na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Ne preslišite najlepših trenutkov.
2: Za brezplačni preizkus sluha in slušnih aparatov pokličite 01 23 45 700.
1: Slušni aparati Videx.
3: Radio Ognjišče.
1: V Podbrdu na

pride dekleta, življenje se spleta, od jutra do jutra nabirava leta. Včasih me vprašaš, če mi je še lepo, jaz pa ti pravim, kaj bo nebo, če nima nebes, kaj mi bo zora, če nima obzorja, in kaj bo pomlad, ko nisi več mlad, ko ni več ljubezni, imam pa te rad. Morda bodo najini prsti zgubili vse mehke dotike,

0: ljubezni, kot dan se rodi in odhaja, vse mine in vendar ostaja.
1: Iztok Novak je bil tole z umetniškim imenom Izi. 7:14 minut je ura. Ali tudi vi razmišljate o velikih spremembah? Kako boste začeli telovaditi, kako boste prebrali več knjig, kako boste končno uredili svoj urnik? Ampak največje spremembe se pogosto začnejo z nečim majhnim. Z drobno navado, ki se potem ponavlja iz dneva v dan. 5 minut raztezanja zjutraj, denimo. Kozarec vode vsakič preden odpremo računalnik. Kratek sprehod po kosilu. To niso velike stvari, ampak imajo pa presenetljivo moč. Počasi se začnejo nalagati druga na drugo in nenadoma ugotovimo, da se počutimo bolje, da smo bolj mirni, da smo bolj zbrani. Velike spremembe so sicer privlačne, ampak drobne navadice so pa tiste, ki nas resnično premaknejo z neke mrtve točke. In z njimi lahko začnemo prav vsak dan, mogoče prav današnjega.

0: 19 minut je ura, jutro z radijem Ognjišče. Pred kratkim je pri Celjski Mohorjevi družbi izšla knjiga Med verzi, notami in nebom Leona Oblaka. V njej je zbral nekaj svojih pesmi, ki sodijo tako imenovano sodobno krščansko glasbo in jih je v glavnini tudi sam uglasbil. Besedilom pa je dodal tudi svoje razmišljanja in zgodbe iz življenja, ki navdihujejo. In s tem pričuje.
1: Jaz sem prejel toliko blagoslova, Božjega blagoslova v svojem življenju, da bi se moral samo zahvaljevati Bogu do konca svojega življenja. Nič več ga ne bi smel prositi, ampak samo zahvaljevati bi se mu mogel za vse, kar mi je naklonil v tem življenju. Tako da ja, želim pričevati.
0: Leonu Oblaku boste lahko prisluhnili v petkovem večeru na predvečer Marijinega praznika 14. avgusta.

0: sta z nami Miroslav Pačnik, človek, ki je bronastemu kipu maršala Josipa Broza Tita v Velenju odžagal glavo, in Sara Stepanjan, hči Agopa Stepanjana, ki ga je Udba vede in po nedolžnem preganjala skoraj do konca njegovih dni. Povedala bo svojo osebno zgodbo. Zakaj je Miroslav Pačnik odžagal bronasto glavo maršalu Titu?
1: Zakaj glavo? Zakaj ne celega kipa? Ne? Zakaj ne bi kar celega kipa? Prvič, ker je prevelik, ne vem koliko tehta, ampak verjetno par ton, ta kipa. Ne? Glava se mi je pa zdelo nekot, da bi se dalo odstraniti, pa tudi sam pomen odstranitva glave, mislim, da je pravilen, a ne? Se nisem dejansko prvi, ki je kaj takega naredil.
0: Druga gostja pa bo Sara Stepanjan, ki si prizadeva za odprtje arhivov. Povedala bo tudi svojo bolečo družinsko zgodbo. Ne zamudite oddaje Pogovor o v sredo ob 17.

0: Poslušate radio Ognjišče, ura je 37 minut, čas za tretja jutranja poročila. Pripravil jih je Alen Salihovič. Danes minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini države. Obsežna poplavna obnova teče po časovnici in prehaja v drugo polovico, zagotavljajo pristojni. Trenutno so v ospredju projekti, s katerimi bodo vzpostavili pogoje za gradnjo namestitvenih domov prebivalcem, ki so svoje izgubili zaradi ujme. Več Rok Mihevc.
1: Silovita ujma je avgusta 2023 nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več, škoda pa je znašala 3 milijarde evrov. Medtem, ko je prvo leto po katastrofi minilo v znamenju nujnih interventnih in sanacijskih ukrepov, so bili v zadnjih 2 letih v ospredju projekti obnove vodotokov in poškodovane infrastrukture. Proces obnove je eden od največjih infrastrukturnih projektov v zgodovini države, zastavljen pa je kot 5-letni projekt. Kot so pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor, trenutno potekajo obsežna obnovitvena dela na več kot 350 projektih lokalne in državne infrastrukture. Obnova poteka skladno s časovnico, dinamika na občinskih projektih pa celo nekoliko prehiteva načrtovano, so navedli na ministrstvu. Po njihovi oceni bodo projekti tudi v prihodnje tekli v skladu s časovnim načrtom, opozarjajo pa na organizacijske, kadrovske in strokovne zmogljivosti občin ter razmere na trgu projektantskih, kadrovskih in strokovnih zmogljivosti storitev.
0: Iz vrst koalicije prihajajo kritični odzivi na odločitev ustavnega sodišča, da dovoli razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Poslanca NSI in SDS Aleksander Reberšek in Andrej Poglajen sta izpostavila po njunem mnenju levo ideološko usmerjenost sodišča. Podobno je nakazala tudi vodja poslancev SDS Jelka Godec. Gospodarska zbornica Slovenije pa ob odločitvi ustavnega sodišča poudarja, da Slovenija poleg interventnega zakona potrebuje tudi dolgoročne reforme za izboljšanje poslovnega okolja. Vlado pozivajo k pripravi nacionalnega razvojnega načrta do leta 2035, ki bi med drugim zajel davčno razbremenitev, zmanjšanje administrativnih ovir, nižje stroške energije ter spodbude za raziskave, razvoj, digitalizacijo in umetno inteligenco. Vzrok za petkovo prometno nesrečo, v kateri je bila lažje poškodovana predsednica republike Nataša Pirc-Musar, sopotnica v njenem vozilu pa huje, je bilo neupoštevanje varnostne razdalje, so pojasnili na generalni policijski upravi. Ob tem policija preiskuje sum povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, o čemer so obvestili specializirano državno tožilstvo. Ruski opozicijski politik Boris Nadeždin je danes sporočil, da je odšel iz Rusije in da se nahaja v Franciji. Bil je eden redkih ostrih kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina in ruske vojne v Ukrajini, ki je še živel v Rusiji in ni bil v zaporu. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 38 stopinj Celzija, sicer pa nam bo več povedal dežurni prognostik Timotej Kozel.
2: Še 3 dni bomo morali potrpeti te res visoke temperature, to vročino, potem v petek pa vseeno prihaja sprememba vremena, če ne drugega, saj se bo poznalo pri temperaturah in te bodo, se pravi, od petka naprej, oziroma vsaj petek in soboto, tam v notranjosti, okoli oziroma kakšne stopinje nad 30. Sicer pa danes nas čaka tako večinoma jasno vreme, nad hribi bo čez dan malenkost, kopasta oblačnosti, ampak vseeno sončno in zelo vroče, tam temperature nekje od 32 pa do 38 danes, potem pa jutri, sprva sicer je zelo podobno, se pravi precej jasno zjutraj, čez dan pa bo se jutri vseeno več, se bo razvilo več kopasta oblačnosti in popovdne bo predvsem nad hribi nastalo tudi nekaj ploh in neviht. Še bo zelo vroče, temperature jutri, čez dan nekje od 33 pa do 38, potem pa v četrtek v bistvu tudi zelo podobno kot jutri, se pravi sprva tako precej jasno vreme, čez dan pa sicer še sončno, ampak se bo tudi razvijala kopasta oblačnost in popovdne spet, predvsem nad hribi bo nastalo nekaj ploh in pa neviht, temperature pa v bistvu zelo podobne kot že te dni.
0: In poglejmo, kakšne so trenutno v Ljubljani, jasno 21, v Kopru in Lisci 24, Nova Gorica 22, Novo mesto jasno 20, tudi Murska Sobota jasno 20, Črnomelj 19, Celje Ravne na Koroškem in Podčetrtek 18 stopinj, Kočevje 16, Slovenj Gradec jasno 16, Postojna in Kredarica jasno 15, Rateče pa 14 stopinj Celzija.
3: Prometno informacijski center.
4: Dobro jutro. Na Štajerski avtocesti na izvozu Maribor jug promet iz smeri Ljubljane proti Hočam ovira žival na cestišču. Na Primorski avtocesti previdno v predoru Kastelec se promet proti Kopru ovirajo predmeti na vozišču. Jutranja prometna konica je, zato je povečan promet v smeri večjih mest, o kakšnih daljših zastojih zaradi tega trenutno ne poročamo. Je pa zastoj na Štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, zamuda pa dobrih 10 minut. Cesta Strmec-Mangart ostaja še naprej zaprta za ves promet zaradi gašenja požara. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
0: In še pogled na uro, 7 in 37 minut je.
3: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
6: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05-611-7220.
7: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
8: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
3: Na 107,3 MHz.

Nekaj iz glasbenega arhiva je bilo tole Don Juan, ura je 7:42 in še nekaj dobre glasbe bo v nadaljevanju, vsekakor ob 8 pa svetovalnica. Z nami bo direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Miran Sečki, govorili pa bomo o aktualnih izzivih, o novostih, o načrtih v zvezi z javnim potniškim prometom. Prisluhnite pa seveda tudi sodelujte s svojimi vprašanji ob 8 začnemo.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Neva iz okolice Hrvatinov si je v oddaji ob radijskem ognišču zaželila skladbo, ki jo je na Sanremskem festivalu v 60-ih letih interpretiral Adriano Celentano. Il ragazzo della via Gluck. Ja, takrat, kot piše Neva, so bili v 8. razredu in so nekako zaključevali osnovnošolsko izobraževanje.

0: Za Bodan nasmejan.
1: Holivudski režiser pravi mladi igralki: "A ta film bo prav gotovo velika uspešnica in potem boš dobila Oskarja."
2: O, lepo. Kaj pa, če bo punčka?

0: 57 minut je ura, drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radio Ognjišče, poslušate in že prav malo ob 8 bo svetovalnica. Z nami bo direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Miran Sečki in govorili bomo o aktualnih izzivih, o novostih, o načrtih. Prisluhnite pa tudi sodelujte s svojimi vprašanji, torej ob 8. Kar se tiče vremena, danes jasno, jutri nekaj več spremenljivega vremena, z nekaj plohami, nevihtami nad hribi, bo pa seveda še vedno zelo vroče. V Ljubljani trenutno 21 stopinj, v Celju 18, Novo mesto in Murska Sobota jih imata 20, v Kopru pa 24 stopinj Celzija. Žival na cestišču na Štajerski avtocesti ovira promet na izvozu Maribor-Jug iz smeri Ljubljana proti Hočam, zastoji pa seveda zaradi jutranje prometne konice, povečanje prometu v smeri vseh večjih mest, na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani prav tako zastoj. Še to, cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
0: Dragi prijatelji, zdaj pa lepo pozdravljeni v današnji jutranji svetovalnici. Z nami je direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, gospod Miran Sečki. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: In seveda tudi za vas možnost, dragi poslušalke in poslušalci, da se pridružite najnemu pogovoru s kakšnim vprašanjem, mnenjem na 01 512 10 00. Telefonska številka 01 512 10 00 bo torej zdaj na voljo, torej tudi za vaše vprašanja. Gospod Sečki, mogoče za začetek, kaj je Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, s čim se ukvarjate, zakaj je družba bila ustanovljena?
3: Ja, Družba za upravljanje javnega potniškega prometa ali krajše DUIP, kratica, ki se že kar veliko uporablja v zadnjem času, je bila ustanovljena leta 2022. Namen je bil povsem jasen. Namreč izboljšati stanje javnega potniškega prometa v Sloveniji, potem imeti nadzor nad izvajanjem, usklajevati vozne rede in tako naprej. Če smo malo bolj natančnejši, recimo 5 let nazaj ali še prej so recimo avtobusne medkrajevne linijske vozne rede delali avtobusni koncesionarji sami. In če gremo gledati, še 10 let nazaj je bilo 36 takšnih avtobusnih prevoznikov. Potem železniški vozni redi so spet en ločen sistem in to je bilo potrebno združiti. Narediti eno strokovno podjetje, ki bo seveda to združilo in seveda tudi strateško usmerjala javni potniški promet. To je povsem normalno v razvitih državah, tako da mi v Sloveniji smo bili malo v zaostanku, kar se tega tiče, zato je tudi mogoče tudi javni potniški promet ni nam bil ravno v čast. Ampak veliko se je naredilo s tem ustanovitvijo in če sem bolj tako bolj natančen, ustanovil se je tako imenovani trinivojski sistem upravljanja. Država je še vedno skrbi za zakonodajo, strategijo in financiranje. Na drugi strani so seveda avtobusni in železniški prevozniki, mi smo pa nekako vmes. Smo nekako most med državo, da pač spoštujemo neke strateške odločitve in kontroliramo situacijo in na drugi strani omogočamo prevoznikom boljše pogoje. Pa kaj še treba tukaj zelo poudariti? Potniki so dobili sogovornika. Ne? Dejansko, to tudi naš slogan DUIP-a je potnik v središču. Ne? Mi vedno dejansko vse, kar delamo, najprej razmišljamo, kaj smo dobrega oziroma kaj bomo dobrega naredili za potnika. Potem so tu tudi lokalne skupnosti, rekel župani, imajo v nas sogovornike. Tako da, ja, ustanovilo se eno podjetje, danes smo že 4. leto pač tu na prizorišču in smo naredili že kar nekaj lepih premikov in jih še bomo.
0: Kateri pa so največji izzivi pri usklajevanju avtobusnega in železniškega prometa v Sloveniji?
3: Ja, v bistvu se usklajevanje poteka, ali pa tako bom šel na začetek. Logika javnega potniškega prometa je ta, da naj bi bila železnica hrbtenica javnega potniškega prometa, potem pa avtobusi napajalne linije. Zdaj razvijamo tudi še tretji steber, kjer bomo kombijo uvedli, ne? Ampak v tem mogoče kasneje. Tako da je v bistvu najprej se pogleda seveda situacija, ki je recimo, če sem natačnejši, smer proti Zasavju je bolj železniško razvita, ne? Smer proti Primorske bolj avtobusna. To pomeni, da moramo mi izbrati tisti način, model prevoza, ki je seveda najboljši v tistem trenutku. Zdaj, to pomeni, da tudi te vozne rede, avtobusne in železniške, prilagajamo, usklajujemo, tako da bi imel potnik mirni pristop iz enega vozila na drugo. Seveda, največji izziv so pa zamude, ne? Ker namreč zamude podrejo vse. Recimo, če ima vlak, primer 20 minut zamude, avtobus pa čaka s potniki na železniški postaji, on ne more več čakati, ne? Potniki niso krivi. Pomeni, da tisti avtobus bo šel in bo prišel drugi in to je največji izziv. Zdaj, seveda, če pa odpremo seveda spet polje zamud, pa spet odpremo imamo temo, predvsem infrastrukture in tako naprej.
0: Število potnikov se povečuje, ne? To zdaj slišimo, kaj kažejo zadnji podatki?
3: Ja, število potnikov se recimo, če gledamo 2025 na 2024, pomeni lansko leto na predlansko leto, je za 20% se število potnikov povečalo, tako na avtobusne kot na železniškem področju. In tudi letošnji podatki kaže, da bo tudi že okrog 15%. Razlogov je seveda več. Ne? Zdaj, eno je to, zagotovo je v medkrajevnem avtobusnem potniškem prometu smo z novimi voznimi redi in povečanjem številu kilometrov, pomeni ponudbe, naredili ogromen preskok. To tudi kaže podatki. Mi smo takrat, leta 2024, ko smo vedli nove vozne rede, povečali standard dostopnosti, čez cel dan razporedili vozne rede, čez vikend, tako da to se vse danes pozna. To je eno, zagotovo. Pomeni, ponudba je dobra. Potem tudi cenovno politiko imamo v Sloveniji dokaj ugodno. Potem seveda tudi oziroma turisti ali pa migracije, tudi potnikov ali ljudi so danes bistveno večje. Tako da vse to ima veliko vpliv, ampak če tako pogledamo na splošno oziroma število potnikov je tako za 20% iz leta v leto zelo narašča, kar je seveda ogromno. In po drugi strani zagotoviti vso to potrebo, to maso pripeljati na tako kratkem času seveda z enega konca na drugi je pa velik izziv.
0: Pa opažete več zanimanja za javni prevoz tudi med tistimi ljudmi, ki so bili prej izključno vezani na svoje avtomobile?
3: Nažalost ne.
0: Aha, tu je želja.
3: Nažalost ne, tako, to je največja želja naša. Ne? Zdaj, če si čisto zelo enostavno predstavljamo, ne vem, en avtobus ali pa 50 avtomobilov na avtocesti ali pa en vlak ali pa 150 avtomobilov. Dejansko, pa recimo imamo cesto, ne? In zdaj na cesti gre lahko osebni avtomobil, avtobus ali tovrnjak. Zdaj, recimo, če rečemo tovrnjak, ni naš, narekovajo, mogoče pregrobo besedo sovražnik, rekel, ni, ne, ker tovrnjaki kljub vsemu upravljajo gospodarsko dejavnost in seveda so zelo pomembni. Medtem, če pa pogledamo osebni avtomobil, je pa s tistim, katerim mi tekmujemo. Ne? In v bistvu poprečno število potnikov v avto je danes nekaj krok 1,3 potnika na avtomobil. Ne? In se predstavljamo, kakšna masa, koliko pločevine, koliko parkirnih prostorov mora biti in to moramo spraviti nekako na avtobuse. To je naša želja. In tako da tudi te izzivi so seveda več plasni. Kako to, potem je tudi, mi vsako leto poslušamo, da je rekordna prodaja števila osebnih avtomobilov. Pomeni, če se število avtomobilov raste, tudi nekje bojo te avtomobili se poznali. Tako da moramo narediti neke strateške spremembe, ki bojo nekako spravile tudi ljudi iz osebnih avtomobilov na avtobus in na vlak.
0: No, smeri teh sprememb še v nadaljevanju, zdaj pa mislim, da imava tudi nek klic. Dobar dan, želim Darku.
1: Dobar dan, Darko, za okolice Grosuplje. Grosuplja, najprej hvala gostu, hvala vam, čudovito oddaje imate, pa tudi gost dobro odgovarja. Takole bom rekel, lejte, jaz sem do leta 1968 hodil v stari mami, Velike Lašče. Lepo staja Predole, pet smo šli, peš, a ne tlej, na robu Radenskega polja sem doma. Glavnom, da bi se ta postaja naredila nazaj. Vse tam so vas predole, velika račna, Čušpek ima svojo postajo, spodne Slivnica ima tudi svojo postajo, predole pa nima. Pa še nekaj, mogoče bi več dali v oglase. Potujte z vlakom, posebno za take linije. Res je veliko vlakov, ampak nažalost, čez počitnice so prazne. Pa še eno vprašanje mogoče, mi smo zdaj upokojenci, ne, imamo te deče karce, ne, koliko to železnice dobijo države povrnjeno, a se jim to splača ali ne. Mogoče bi bil predlog, da imamo 10 takih voženj in konec, ki pol opažen, da se oni vozijo v Kočevje na kofe in nazaj. Praktično sem zdaj vlak je malo zaseden, ampak lejte, ni mi to čist logično. Včas smo imeli one režijske karte po očetu, ne, oče jih je imel 12, jaz jih imel 6, dovolj je bilo, mogoče da ste spet to uvedlo. Ne skos, ker ene pol to skoriščajo, ampak samo 10 voženj ali pa 20 voženj na let in to je to, za upokojence.
0: Ja, hvala
1: sam,
0: lepa.
1: Mogoče ni dober predlog, lep dan ali pa slav, ne vem, koliko je za koga.
0: No, boste slišali, kaj pravi direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa. Darko, hvala lepa vam za vprašanje in spodbude.
3: Ja, hvala za vprašanje. Kar se tiče voznih redov, avtobusnih postajališč in pač mnen, karkoli, DUJP ima prometno službo, ima prometnike, ki so vsak dan v stiku z lokalnimi skupnostmi, z društvo potnikov, dijakov, študentov, imamo naše kontaktne številke in tudi elektronsko pošto. Tako da vse te pobude redno prihajajo do nas in mi odreagiramo. Tako da predlagam, da v tem primeru se obrnete na naše podjetje, boste našli kontakte in vam bomo zagotovo odgovorili. Zdaj, kar se tiče promocije, ja, se strinjam. Tukaj se strinjam, smo naredili v zadnjem obdobju nekaj promocij, ampak še premalo in na tem bomo še delali, ker težava je v tem, da se javni potniški promet, ali pa oziroma vedno se poudarjajo negativne zgodbe. Pa ni res, ne? Javni potniški promet je danes bistveno boljši, kot je bil pred leti in tu moramo narediti seveda tudi nekaj na tem več. Kar se pa tiče upokojenških vozovnic, tudi tu seveda se bom tudi deloma strinjal z vami, je pa res, ne, da so to strateške odločitve, ki nastanejo pač so na strani države, tako kot sem že prej povedal, je tri nivojski sistem upravljanja, zakonodaje, strategije in financiranje. Je pa res, ne, da recimo 2010, ko so se uvedle te vozovnice brezplačno za upokojence in glede na to, da še nijamo rezervacijskega sistema, večkrat povzroča nam to težave. Pa naj ne povzročajo upokojence, ne bo narobe razumljeno, ampak pride mogoče isti čas veliko število potnikov, ki gre mogoče celo na izlet, kako pravi gospod, in mi ne predvidimo. Seveda mi moramo imeti omogočeno potem rezervno vozilo v roku 10 minut, 15 minut, ali pa potem morajo počakati. Tako da je včasih malo najbolje, predvsem v teh poletnih časih, na Primorskem pa na Gorenjskem, ampak malo potrpežljivosti, pa vsi pridejo na cilj.
0: No, je pa to krasna možnost. Jaz mislim, da je upokojenci zelo z veseljem sprejemali.
3: Seveda, seveda.
0: Kako pa, prej ste že večkrat omenili, imava še en telefonski klic, pa najprej tega sprejmeva. Vlado je z nami, dober dan.
4: Dober dan. Evo, jaz sem iz Izole in imam več problemov. Eden problem je da, hočem glede voznih redov. Mi tretimo iz Izole v neko mesto, ne? I večkrat reče na računalniku oziroma na aplikaciji, da vi napačno ste izbrali autobusno postajo, da ne obstaja. Rad bi recimo, da so se izolali pa za Koper, da piše kot je v Ljubljani. Ljubljana AP, autobusna postaja, Koper AP, da tisto je v rubriki, v računalniku. To je prva stvar, Koper Izola, druga ne vem. Druga stvar, pogrešam, da ko grem, recimo eno linijo, hoče biti recimo iz Kopra v Maribor, ne? Mi ne pove, moram iti na ali Arivo, ali do Mago, ali autobuski promen. On bi moral potem do starih dobrih časih, jedno pokojene, starih dobrih časih, napisano vse linije, ki so, v tisto smer. Mene ni važno, ali se vozim za Rivo, ali se vozim doma, da mene še vseeno skom se vozim. Važno je, da vem, kateri avtobus gre v 4 uri.
0: Gospod Vlado, hvala lepa. Vam tudi za tale vprašanje boste poslušali po telefonu odgovor, izvolite.
3: Ja, kar se tiče izpisa, verjetno na teh mobilnih terminalih, kot jih imajo vozniki, tu je malo širša zgodba. Ne? Tu je zadaj en sistem digitalni, ki usklajuje vse vozne rede po Sloveniji in seveda tudi različne avtobusne prevoznike. Zdaj, to je bolj operativne narave, tako da te stvari se dajo urediti. No? Tudi mi imamo redne sestanke tudi s predstavniki voznikov, predstavniki koncesionarjev in to te pobude, kot sem že prej rekel, lahko pridejo do nas, pogledamo in se da urediti. Zdaj, tista druga zadeva, kar se pa tiče teh, da bi imeli enotni vozni red pa na istem portalu, ja, to je zaveza Dujpa in to bomo naredili. Mi delamo na portalu za potnika. Kaj pomeni portal za potnika? Namreč danes si potnik včasih malo zmeden, če hoče iti z enega konca Slovenije na drugi, kam ne pogleda, kje so vozni redi, koliko stane in tako naprej. In je kar malo, in temu moramo pač narediti konec oziroma izboljšati to uporabniško izkušnjo. Portal za potnika se pa razvija v tej smeri. Portal za potnika bo sestavljen iz dveh delov, statičnih in dinamičnih podatkov. Statični podatki bojo pač podatki o vseh voznih redih na enem mestu, cenovna politika in linije, vse, dinamični, pa, kjer bo pa tudi sledljivost avtobusov, ne? Da boš ti lahko vedel, kje se avtobus takrat nahaja, vlak, lahko boš nakup vozovnico, tudi zdaj Dujb dela tudi sam spletni nakup vozovnice in tako naprej in razmere na cesti. Tako da želimo narediti eno slovensko aplikacijo, ki bo zdržovala vse to in to nam je nekako tista češnjica na vrhu torte, ki jo želimo, ampak seveda je pa treba postopoma. Delamo tudi na prenovi enem projektu, kjer bojo tudi, tako je že prej bilo omenjeno, te vozni redi malo bolj drugačni obliki. Tako da, ja, se strinjam z vsemi temi pobudami, mnenji in delamo na tem.
0: Prav digitalizacija lahko spremeni uporabniško izkušnjo potnikov, ne? In pomaga pravzaprav, v kolikem času imate načrt vse to urediti?
3: Ja, se v bistvu se že veliko dogaja. Bom nekaj konkretnih primerov. Recimo, pred leti je bilo tudi v medijih veliko zaznano, ko so dijaki in študenti kupovali vozovnice, ne? Letne vozovnice. Da, in so mogli izpolnjevati obrazce, šli na prodajno mesto in so bile dolge kolone, tudi na televiziji bilo veliko tega videti. Danes temu ni več tako. Danes pride dijak študent z osebno izkaznico in mu je vozovnica izdelana v minuti dveh. Ne, ni nobeni, tako da na tem področju. Potem, ko govorimo o nakupu vozovnice, ne, zdaj v bistvu že večino avtobusov v medkrajnem liniji ima že tudi možnost brezstičnega plačevanja, pomeni z bančno kartico, ni samo gotovina. Tako da veliko delamo pa na tem projektu prenova IPP 2.0, kjer pa dejansko je pa še več teh stvari noter vključenih. Kaj je ključno? Ne? Kot sem že prej omenil, potnik ne sme preveč razmišljati. No, v tem drugem projektu, ko pa delamo, da bi recimo potnik potoval brez težav z bančno kartico in bi potem na koncu dneva odtrgalo toliko pač, kakor je potoval. Ne? Tako da nima nobenih skrbi, da nič ne razmišlja in to je tudi seveda ta digitalni svet, ki nam omogoča takšne zadeve.
0: Krasno, nič 1512 10 nič, telefonska številka, na kateri lahko vprašate direktorja Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, gospoda Mirana Sečkija, še kakšno svoje vprašanje. Sicer pa mogoče vozni redi so bili večkrat omenjeni, kako pa nastajajo? Kako ugotovite, kdaj, kje ljudje najbolj potrebujejo povezave? To je najbrž bistvo, ne, izhodišče.
3: Ja, malo sem že prej omenil, ena je to, seveda, katero vozno sredstvo najbolj primerno za tisto regijo. Uh-huh. Pa bom bolj še malo šel dlje, recimo tudi, ko smo te vozne rede delali v medkrajnem avtobusnem potniškem prometu, smo razdelili na 12 regij. Slovenija je razdelila na 12 regij. In seveda, na posamezno regijo se točno potem določi glede na število prebivalcev, glede na migracije potnikov, glede na zaposlitve, podjetij, šol, kakšne so potrebe. In na podlagi vseh teh potreb web, se naredijo tako imenovani standardi dostopnosti. Standardi dostopnosti pa potem se razdelijo spet v neke razrede A, B, C, D, ker pomeni, če je toliko in toliko število prebivalcev, ki želi migrirati v drugo regijo ali pa drugo mesto, rabi, ne vem, dopoldan 6 parov avtobusov, čez dan 2, pa popoldan v teh rush hourih še več, ne, spet 6. Tako da je to vse strokovno pregledano, analizirano in seveda, potem se pa to vse skozi tudi spremlja. Ne. Recimo, ena lokacija ali pa eno mesto dobi nov šolski center, pomeni, da je ogromno več dijakov in moramo mi odreagirati in to se zdaj bistveno z DUIP-om bistveno lažje, da, ker prej, ko so to sami avtobusni prevozniki delali, ali pa železnica je bilo teže, mi pa zdaj vse na istem mestu in znamo in lahko tudi hitro odreagiramo. Tako da to je ta prednost tudi DUIP-a.
0: Krasno, z nami poslušalec Alojz. Dobar dan, želim, izvolite.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Jaz bi imel samo eno vprašanje.

0: vozil Gorica, je vozil Ljubljana skozi ta kraje. Zdaj pa tega ni več, zdaj pa ste nekaj vi uredili na prometu. In smo lahko potovali iz enega kraja, iz Murske, si lahko potoval do Pirana z enim avtobusom.
1: Gospod Alojz, hvala lepa vam za vprašanje.
0: Ja, to porihtete, ne pa...
2: Res je tako, ne. V bistvu... Vozni redi so se malo spremenili prav zaradi teh statističnih regij. Pomeni, drugače zdaj je bistveno več, recimo, če gredo v Mursko Soboto pa Piran, je bistveno več odhodov oziroma prevozov, res pa je, da se ustavi v Ljubljani. Namen je pa ravno ta, da tudi v Ljubljani lahko kdo stopi. Zdaj, ker če gre v bistvu ta medkrajevni linijski promet, ne, ni namenjen, tako bi rekel, ni to turistični, ampak je javni potniški promet, pomeni vsak ima možnost stopiti gor. Ne. In, tako kot sem pa tudi že prej omenil, avtobusni prevozniki so si sami včasih določevali določene linije in tudi še zdaj lahko kakšno pot sami naredijo, seveda z svojem načinu, ampak v tem novem modelu so pa seveda prav zaradi teh prestopene, da poberemo čim več potnikov in da pač da gre, da recimo v tem primeru v Ljubljani vstopijo, da še lahko iz drugih krakov pridejo v Ljubljano in grejo potem v prav. Ampak odhodo je pa zagotovo več, tako da tudi ta prestop je takojšen, tako da ni, ni nemogoče prijeti v Piran oziroma še večkrat lahko prideš, ampak je pa res prestop.
1: Kaj pa ta komunikacija s potniki, kako spremljate recimo njihovo zadovoljstvo, potrebe?
2: Ja, imamo, sem že prej omenil, imamo naše elektronske pošte, potem imamo tudi klicni center, ne, tudi sode, telefonsko številko. Dvakrat na leto naredimo tudi anketo, tudi zunanjo inštitucijo najamemo, da naredijo. Naša prometna služba je dnevno na terenu, v bistvu je v kontakti tudi s temi regijski centri mobilnosti, z lokalnimi skupnostmi, župani, tako da dobivamo dnevno tudi klice in to je redno delo. Imamo tudi sestanke, recimo pred meseci se je ustanovilo Društvo potnikov Slovenije, potem imamo tudi dijaško organizacijo, študentsko organizacijo, tako da Društvo invalidov, tako da spremljamo, kaj se dogaja. To je naša naloga, ne? Tudi naše delo, da slišimo mnenje, pobude, kritike, konc koncev da tudi kritike, in potem da odreagiramo. Tako da je to nenehno delo, mogoče tako, ne? Zdaj vozni redi, v železniškem potniškem prometu se načeloma spreminja enkrat letno, to je decembra. V mestnem obdobju pa so manjše spremembe, ampak ne tako veliko. Pri avtobusnem medkrajevnem pa dvakrat letno, pa v mestnem obdobju seveda tudi manjše spremembe. Tako da je neprestano delo in tako optimiziranje. Ne. Mogoče to, ne, zdaj recimo to je mogoče za podarc. Seveda v poletnih mesecih imamo veliko povečanje število potnikov na Gorenjsko in Primorsko in tukaj smo dodali ogromno avtobusov in tudi železniške povezave so, tako da je res veliko.
1: Še nekaj vprašanj, mislim, da tudi poslušalcev, ampak predno gremo k njim. Še enotna vozovnica veliko poslušalcev zanima. Kaj vse danes omogoča?
2: Ja, v bistvu, to je 10 let nazaj je bila uvedena ta enotna vozovnica, dejansko lahko ti prestopaš iz avtobusa na vlak. Ne? To je kar en tak zelo dober projekt se je začel. Ne? In tako da danes imamo ogromno teh tudi možnosti teh vozovnic od enkratne, dnevne, mesečne, tedenske, družinske in tako naprej. Tako da potniki imajo na razpolago veliko vrst vozovnic, poleg tega pa seveda lahko oni lahko prestopajo iz avtobusa na vlak in obratno, kar je pa seveda tudi ena taka lepa lastnost.
1: Mogoče še, ne vem, veliko je ugodnosti za dijake, študente, upokojence, na kratko jih lahko omenite.
2: Ja, jaz mislim, da oni zelo dobro poznajo, kakšne imajo pravice ali pa kaj lahko naredijo. Upokojence, dobro vemo, imajo zastojn vozovnic, tudi starejši od 65 let, vojne veterani in invalidi. Dijaki in študenti pa praviloma v največji meri si kupijo letno vozovnico in to naredijo, dijaki imajo od 21.

0: 28. se začne prodaja, študenti pa 21.9. Tako da jaz mislim, da tu ni veliko jim zapovedati, tudi dijaška in študentska vozovnica so subvencionirane in tudi bistveno cenej, kot je bila recimo pred leti.
1: Še eno poslušalko bo vas sprejela v tale naš govor, in sicer je to gospa Tilka. Dobar dan želim, povejte.
2: Dobar dan, jaz bi samo rada vprašala, zakaj upokojenska vozovnica v Mariboru za mestni promet vela na Primorskem, v Kopru, pa tam čez pa ne.
1: Dobro. Hvala lepa za vprašanje.
2: Prosim, ker to je...
0: Tu gre za dva ločena sistema. Ne? Upokojenska vozovnica je v sklopu javnega potniškega prometa, ki pač je v domeni Republike Slovenije, medtem ko je pa mestni promet v domeni mesta. Ne? Tako da mi nimamo direktno sklenjene pogodbe, oziroma to mesto samo naredi, tako v Ljubljani, Mariboru, Kopru ali kjerkoli drugje. Se pa recimo z določenimi mesti uredi tako imenovana integracija, kjer pa tudi na podlagi pogodbe omogočimo tudi to. Ne? Pomeni, da lahko, tako kot ste rekli, v Mariboru lahko z isto vozovnico uporabljate mestni in tudi medkrajevni, kje druge pa mogoče. Ne? Ampak to so posamezni primeri, ki jih je treba čisto ločeno jemati. Je pa seveda, pride pa to vedno pobuda strani občine, lokalne skupnosti in potem mi to pogledamo, se dogovorimo, kjer mora seveda tudi lokalna skupnost sofinancirati ta del, ker to ni v naši domeni, seveda želimo pa spet, kako sem začetku rekel, potniku omogočiti čim boljšo storitev in naredimo vse, kar je v naši moči, da tako to naredimo.
1: Se pravi, je dobro tudi malce spodbuditi mestne oblasti, da pristopijo k temu, ne?
0: Seveda, in zdaj, ker se počasi približujejo volitve, jaz upam, da se bojo tudi nekateri lokalne volitve, ne, da bo malo bolj hrabri in mislim, da mestni promet je zelo, zelo koristen. No, in predvsem pa tukaj, ko smo že imeli, vsi ti prehodi, vlak, avtobus, mestni avtobus, potem tudi ta tretji steber, ko bomo zdaj kombije, ne, to potem dati v eno mrežo in je potem vse lažje, ne, ko pa če so to ločeni sistemi.
1: Gospod Miran Sečki, katere zmote o javnem potniškem prometu pa vi najpogosteje srečujete?
0: Ja, mene najbolj zaboli, ko rečejo ljudje, javni potniški promet je slab. Ne? Seveda so težave, ampak če primerjamo, ne vem, nekaj let nazaj, ne vem, 20-30 let nazaj, pa danes temu ni tako. Imamo cenovno politiko, ki je dokaj ugodno. Imamo recimo vozni park, avtobuse in vlake, zelo moderne v primerjavi, verjamte mi, z evropskimi državami imamo moderne. Seveda so kakšni posamezni primeri, ki pač izstopajo, ampak nasplošno zelo. Težava so pa seveda zamude, ko sem že prej omenil, ne? In ta zanesljivost, to potnika najbolj zaboli. Tako da se mi zdi, da ni slab, pa mogoče še ta informacija ali pa to mnenje, da je ključna za to infrastruktura. Zelo je pomembna, da ne bo pomote. Sploh v železniškem področju se zelo vrsto letni nič vlagalo in me veseli, da se je temu, da se je trend obrnil. Seveda zato tudi so določene zamude pa težave. Ampak javni potniški promet je širša zgodba kot samo infrastruktura. To sem že prej omenil, to usklajevanje voznih redov, razumevanje in ima širšo zgodbo. In če bi mene vprašali, bi želel, da bi bilo tudi ministrstvo za promet, pa vsem tudi mlade bi morali malo bolj poučiti o prometu in potem bi tudi se lažje pogovarjali. Tako da kar takšno splošno mnenje, da je vse slabo, to me kar malo zmoti, no? Ker dejansko mi, ko se s tem ukvarjamo, vemo, koliko je bilo narejenega v zadnjem dobu in vemo, kaj še treba narediti in če bo prava podpora, mislim, da bo vse najbolje.
1: Mogoče čisto na kratko še, katere projekte DUJPA pa trenutno ocenjujete kot najpomembnejše?
0: Ja, zagotovo je, že prej sem omenil, ta prenova IPP 2.0, to je en kar tak širok projekt, ki bo seveda tudi te vozne rede, potem z uporabniško izkušnjo, da bo tudi nakup vozovnice lažji. Potem je ta portal za potnika, to aplikacijo, enotni klicni center želimo narediti, imamo tudi brezstično plačevanje, moramo dokončati, potem je en zelo pomemben projekt prevozi na klic. Tu razvijamo tretjo obliko javnega potniškega prometa, že prej sem omenil, Slovenijo imamo železnico, imamo vlak, imamo avtobus, zdaj pa želimo z električnimi kombiji tudi določene zaselke napajati avtobuse, ker vemo, da je včasih ne, brez veze, da se 50-sedežni avtobus vozi po vaseh, je ni primerno, ne? In to moramo zamenjati počasi z kombi. Tako da bo to res uskladitev bistveno boljša, optimalna, cenovno, tudi privlačnejša in tudi gospodarno bomo bolj ravnali. Tako da je ogromno je teh izzivov. Je pa to, ne? Vsejedno se mi pa zdi, da te vložki v infrastrukturo, pa tudi potniški center Ljubljana, ki se gradi, ne? Se veliko obetamo od njega. Ne? Tako da to je dobro. To je dobro, da se vlaga ogromno v javni potniški promet in tudi treba je. Ne? In mi smo pa tu, da bomo dejansko vse to slišali, opazili, razumeli in seveda sprovedli na način, da bo potniku čim boljša izkušnja.
1: Je sicer še nekaj vprašanj naših poslušalcev, čeprav kakšno najbrž, da bi moralo biti naslovljeno še kam drugam, da nimo poslušalka sprašuje, zakaj vlak tako na glas trobi petkrat na dan, preglasen je najmalo tiše, poslušalka živi v progi, najbrž, da je to vprašanje za kam drugam.
0: Ja, jaz mislim, da se ne vrne slovenske železnice bojo znali strokovno, verjetno so določena zakonodaja zadaj, tudi ne verjamem, da bi se kar strojvodja
1: samo odločil.
0: Ja,
1: morda pa za konec vendarle še to. Gospod Miran Sečki, vi ste vsak dan strokovno vpeti v sistem javnega prevoza. Kdaj ste pa nazadnje kot običajen potnik sedli na avtobus, na vlak in kakšna je bila vaša izkušnja?
0: Ja, jaz sem se z vlakom veliko prevozil, tudi v srednjo šolo in potem tudi v službo. Na avtobusu malo manj. V zadnjem času pa priznam, zaradi tudi službene obveznosti, ko sem cel dan na terenu, tudi več z osebnim avtomobilom. Zdaj, če primerjam, recimo, moje izkušnjo, recimo iz dijaških let, ne, takrat vem, da bom primeril, takrat sem dal celo štipendijo za 20 km dolgo razdaljo od doma do šole. Ne? Pomeni, danes temu ni tako. Ne? Danes je v bistvu to bistveno cenovno. Potem včasih je bilo, ne vem, bil vlak ob eni uri pa ob treh. In če sem zamudil tistega ob enih, sem pač počakal do treh. In se nisem spraševal, zakaj ni v pol dve, zakaj ni v dve, zakaj. Mislim, da je tudi časi so se malo spremenili. Zdi se mi, da smo bili, malo sem pač starejši že, no, včasih del sistema in smo se vključili v sistem. Danes smo pa bolj v času, se mi zdi, egoizma in vsak vidi sebe, kaj se mu dogaja in seveda in tudi čas je bistveno danes pomembnejši, tako da reko nočem zdaj se izgovarjati ali pa karkoli, ampak ja, hočem reči, javni potniški promet je boljši, kot je bil. Seveda so še izzivi in vse bomo naredili, da bo temu tako in da ga bo čim več uporabljalo, ne? To je pa tudi naša želja. Mogoče to še, recimo, ko je veliko govora zdaj o tretjem pasu okoli Ljubljane, ne? Zakaj ne bi bil to namenjen avtobusom in taksijem? To ni nič kaj takega. V evropskih državah je to marsikje običaj, ne? In potem s tem ti spodbudiš nekoga, ki recimo čaka z avtomobilom v neki koloniji, mimo se pa pelje avtobus in je to en tak ukrep, ki bi bil zelo učinkovit. Seveda je pa to, zato potreba veliko več volje in pogovorov in zakonodaje in karkoli.
1: No, bova ob tem vaši misli spodbudi tudi postavila piko. Gospod Miran Sečki, najlepša hvala za današnji pogovor, pa vse dobro pri vašem delu.
0: Hvala.
3: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Soboti na 91,8 MHz.

Ura kar teče 8:37 minut je že. Švicarski kmetje in veterinarske oblasti se tedni ukvarjajo z iskanjem vzrokov za izbruh skrivnostne bolezni v čredah krav molznic. Več pa boste slišali v rubriki Minute za kmetijstvo in podeželje takoj po poročilih ob 9, torej že prav kmalu. Danes bo, kar se vremena tiče jasno, jutri nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi, bo pa zelo vroče. Trenutno v Ljubljani 23, v Mariboru 25, v Novem mestu 23, v Celju 22, Murska Sobota 23, v Kopru pa 27 stopinj Celzija. Žival na cestišču na Štajerski avtocesti ovira promet na izvozu Mariborju, ki smeri Ljubljana proti Hočam, zastoji pa zaradi jutranje prometne konice okoli mest, pa na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med počivališčem Rabar Komanda in Postojno proti Kopru. Še to cesta Strmec-Mangart je zaprta še vedno zaradi gašenja požara.

Kakšen lep na svet, Anja Pavlin in Alfi Nipič sta bila tole, lepo počasi, ja. Živimo v času, ko se vse meri v hitrosti, hitri odgovori, hitre odločitve, hitri rezultati, ampak zanimivo je, da si največje stvari v življenju vzamejo čas. Prijateljstvo ne nastane čez noč, zaupanje se gradi počasi, tudi dobre ideje se pogosto rodijo šele takrat, ko si dovolimo malo ustaviti. Včasih je največja modrost preprosto ta, da ne hitimo. Da si vzamemo trenutek za vdih, za pogled skozi okno, za misel, ki se še ni izoblikovala. Počasnost ni izguba časa. Je prostor, v katerem se zgodi kakovost. In morda je prav danes pravi dan, da si dovolimo biti malo počasnejši. Svet bo še vedno tukaj, mi pa bomo malo bolj prisotni.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Rebeka Dremelj je bila tukaj s svojo zgodbo. 8:49 minut je ura, ja, dobra glasba je gradnik našega radijskega programa in z njo bomo tudi nadaljevali, pa verjamem, zdaj le pobožali marsikoga. Zdaj gre za pesem, za balado iz leta 1972, ki jo je odpel Kičo Krunoslav Srbinac in pesem je bila napisana na letalu in opeva neko zgodbo, Kičo se je zaljubil umirjeno, ampak se je moral zaradi kariere vrniti v domovino in besedilo pesmi je napisal globoki žalosti na letalu med poletom iz New Yorka v Cirih. Glasbo pa so zložili potem že naslednji dan v Zagrebu. In kdo je bila ta Mirjana Antonovič, ne vemo, seveda si ne predstavljamo, vemo pa, kdo je Krunoslav Kičo Srbinac in še kako dobro vemo, katera je ta pesem.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta. Mariboru na 104,5 MHz.
2: Ura je 9, pred nami so poročila, z nami pa Meta Potočnik.
3: Dobar dan. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma. 35-dnevni rok za to bo predvidoma začel teči 1. septembra. Več Petra Stopar.
4: Glavni argument parlamentarne večine je bil, da v skladu z ustavo referenduma ni dopustno razpisati o zakonih, o davkih in drugih obveznih dajatvah. Zakon namreč v luči aktualne krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, a prinaša tudi druge sistemske rešitve s področji denimo malega gospodarstva, zdravstva in pokojnin. Ustavni sodniki so presodili, da v primeru, ko zakon vsebuje tudi vsebine, ki se ne nanašajo na področja, glede katerih referendum ni dopustno razpisati, pri tem pa te ne pomenijo minimalnega dela zakona in urejajo pomembna vprašanja, kot celota ni zakon v smislu ustavne prepovedi referenduma. Premier Janez Janša pa je na omrežju X zapisal, da je odločitev pričakovana in da sodišče brani od levičarske politike povzročeno škodljivo stanje, zaradi katerega nas je Hrvaška prehitela po neto plačah. Ljudstvo bo zdaj odločilo, ali želi nižje davke, cenejšo hrano, višje plače in pokojnine, je dodal Janša. Prvak NSI Jernej Vrtovec je zapisal, najprej so strašili, da razvojni zakon povzroča 1 milijardo davčnega izpada. Danes pa je ustavno sodišče ugotovilo, da očitno sploh ne gre za zakon o davkih.
3: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozvala k enotnemu ukrepanju na področju varnosti zunanjih meja Evropske unije, potem ko je naval več 10 tisoč migrantov pred dnevi v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta sprožil spor med Madridom in več evropskimi državami. Dodala je, da je varovanje meja skupna evropska odgovornost, ki zahteva enotno ukrepanje in solidarnost. Danes bo sicer v odziv na dogajanje v Ceuti videokonferenca notranjih ministrov članic Unije. Po besedah von der Leyenove bo to priložnost za nauke iz dogajanja v španski eksklavi. Razlog za prometno nesrečo, kjer je bila udeležena predsednica države Nataša Pirc-Musar, je bil neupoštevanje varnostne razdalje, so sporočili z generalne policijske uprave. Po doslej zbranih informacijah je vozilo s predsednico od zadaj trčilo v spremljevalno vozilo pred njim. Ker obstaja sum povzročitve nesreče iz malomarnosti, so s policijo obvestili tudi pristojni oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb, specializirano državno tožilstvo.
1: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: Švicarski kmetje in veterinarske oblasti se te dni ukvarjajo z iskanjem vzrokov za izbruh skrivnostne bolezni v švicarskih čredah krav moznic. Pri obolelih živalih se pojavi vročina, dobijo drisko in hkrati opazno upade mlečnost. Medtem ko so bolezen najprej opazili v kantonih Bern in Lucern, pa naj bi se konec julija izbruh bolezni razširil po skoraj vsej državi. Švicarski zvezni urad za varnost hrane in veterinarstvo je v petek sporočil, da so preiskave morebitnih presnovnih in infekcijskih vzrokov teku in dodal, da zaenkrat še ni bil ugotovljen noben patogen kot povzročitelj okužbe. Dodajajo tudi, da neposredna povezava med trenutnim vročinskim valom in primeri bolezni še ni bila ugotovljena, a hkrati opozarjajo, da trenutne visoke temperature predstavljajo precejšen stres, ki bi lahko predvsem pri najbolj produktivnih mlekaricah zmanjšal njihovo odpornost in povezanje. poveča dovzetnost za bolezni. Švicarske veterinarske oblasti pojava skrivnostne bolezni krav tudi še ne povezujejo z morebitnim novim sevom bolezni modrikastega jezika in ljudi obveščajo, da trenutno ni dokazov o tveganju zaradi uživanja mleka ali mesa. Švicarsko združenje pridelovalcev mleka pa vsem tem opozarja, da so se nad govedorejo zgrnili črni oblaki, saj so istočasno udarile nizke odkupne cene mleka, poletna suša, toplotni stres pri živalih, pomankanje krme ter zdaj še nepojasneno obolevanje krav. Gre za smrtonosno kombinacijo dejavnikov, ki mnoge mlečne kmetije stiska ob zid in neposredno ogroža njihovo ekonomsko preživetje.
6: Danes bo pretežno jasno vreme, najvišje dnevne temperature od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Preglejmo še vreme po Sloveniji, ki so ga izmerili ob 8. Ljubljana jasno 23 stopinj, Koper 28, Hrastnik in Lendava 24, Novo mesto, Murska Sobota, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 23, Celje in Ajdovščina 22, Slovenjgradec 21, Kočevje 19, Rateče jasno 18, Postojna jasno 17, Kredarica pa jasno 15 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti je oviran promet zaradi prometne nesreče med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Zastoji pa na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani in na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna proti Kopru. Cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Ura pa 9:07.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojo zemeljsko pot je v 80. letu starosti zaključil dr. Jože Ramovš. Pogreb Sveto Mašo bo jutri ob 10. na Žalah v Ljubljani. Žara bo na dan pogreba od 7. ure naprej v mrliški vežici svetega Nikolaja. Namesto cvetja in sveč lahko spomin nanj namenite dar Inštitutu Antona Trstenjaka za nadaljevanje njegovega življenjskega dela. V 90. letu je odšla v Božje naročje draga sestra in teta Jožefa Istenič iz Rovt, po domače Galetova pepca. Pogreb drage pokojnice bo jutri s sveto mašo ob 16. v Župnijski cerkvi v Rovtah. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. naprej v mrliški vežici v Rovtah.

in še nekaj kratkih obvestil. Župnija Jezersko vabi na romarski shod ob godu župnijskega zavetnika svetega Ožbolta, ki bo jutri. Slovesna maša bo ob 11. Daroval jo bo novomašnik Gregor Anton Capuder. Bratje Kapucini pa vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu patru Piju od 30. Augusta do 4. Septembra. Na poti boste obiskali tudi Lančano, Pietrelcino, goro svetega Mihaela na Garganu, Bari, Loreto in Padovo, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti na stane.bester@rkc.si ali po telefonu na 041 840 897.

Slavko Ivančič, no upam, da imate tudi vi radio ognišče v krvi nekako. Vem, veliko je med vami zvestih poslušalcev, lepo zdrav vsem vam, pa seveda lepo zdrav in prijazen pozdrav tudi vsem ostalim, ki le redko zaidete na valove radio ognišče. Kadarkoli ste z nami, smo vas veseli. V rubriki Zakladi naše dediščine bomo danes spletli preprosto, a iskreno pripoved s poslušalko Marijo Ferlin, ki je na radio poslala nekaj svojih pletenih izdelkov. Poklicali smo jo in vprašali, od kdaj plete, kdo jo je tega učil, kaj vse je že spletla v dolgih letih življenja in zakaj je ročno delo tako pri srcu. Pogovor pa boste lahko slišali že prav kmalo ob 9:20.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Naša sogovornica je prek telefonske linije gospa Ferlin Marija. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Gospa Marija je tudi naša poslušalka, tudi pomagate nam za to, da radio živi, da lahko oddajamo. In gospa Marija, če bi vas zdaj le ne poklicali, oziroma zdaj vas kličemo, ampak verjamem, da ste pred tem imeli pa v rokah pletilki.
4: Ne, jaz sem bila v zuni.
3: Ja, saj vem. Povezujem in se nekoliko šalim, ampak gospa Marija, vi radi pletete.
4: Ja.
3: Nam ste tudi poslali nekaj pletenih izdelkov.
4: Če radi, še vaš ne nagovite ali pa kaj, da lahko naredim.
3: Od kdaj pletete?
4: Od osnovne šole.
3: Se spomnite, kdo vas je naučil?
4: Ja, mama je delala, pletla. Pa sestre so tudi, ena še zna, dve pa ne znajo. Zdaj pa, ena je, zaprav je ta starejša že umrla. Ta mlajša pa ne vem, če zna, ne, sta malo, malo vize z njo.
3: No in vi ste se naučili še kot osnovnošolka ali celo še kot mlajša deklica plesti, pa se spomnite, kaj vse ste si napletli? Od jopic, nogavic, ja, tako, v vsem tem času.
4: Ne vem, koliko paro nogavic, prej sem še rokovice delala, kaj ni bilo za dobiti. Sem delala tudi za druge in za nas in za sorodnike. Pa sem jopce štrikala, pa sem kvačkala, pa sem za nastav kvačkala tiste za sedet. Te je bilo za obleč. Joj, ne vem, koliko sem jaz tega. Lani sem tok naredila, prav vnukom sem naredila dve, vsakem po eno jopco, pa nogovice sem šterim. Pa še druge od sina, isto vnuka ima tri vnuke imam. In to sem jano štrikala še pa še.
3: Ja, skratka, gospa Marija, imajo pravo proizvodnjo doma vaši sorodniki.
4: Ja.
3: Ja, gospa Marija, kako izbirate že sam kroj, ko pravite, da spletete jopico? Kako kar na pamet? Imate ta občutek?
4: Ja, imam tudi knjigo, ampak... Boljš knjiga, bolj mal.
3: Vam je bolj za nek okvir za vzadje, ampak ste že tako spretni, da sproti, ko pletete, približno veste velikost, kdaj končati, kam zaviti.
4: Ja, samo da ne koliko številka, pa debelost, pa jaz to vse znam.
3: Ja, to je že občutek, to so izkušnje. Gospa Marija, kaj pa volne predivo? Kje dobite volno? Ste kaj zbirčni ali?
4: Dajo, eno soseda mi je prinesla. Sive volne eno kilo, rveče eno kilo, ko so hotli strandat, ko so pletli pa eno stroj. Pa imam domače volne, pa mi je sestrična dala iz Krškega tudi, še moram je tiskati, imam doma volne še pa še.
3: Tako da volne je dovolj, prej je ne zmanjka.
4: Ja, ker vedno zasproti prinesejo.
3: O, lepo, vedno zasproti. Pletete zaradi veselja ali zakaj? Zakaj radi pletete? Da niste tega odložili?
4: Pletem zaradi dolg časa, da se malo zamudim. Pa rada pletem. Jaz rada vidim, če mi kdo kaj reče, da mi to nared, pa to nared.
3: Ja, pa ste tudi...
4: Ali pa kape. Kap sem lani naredila, ne vem koliko.
3: Gospa Marija, ste tudi inovativni, ustvarjalni. Kaj sami izumite, imate radi vzorce, barve, na kakšen način? Vse to vključujete?
4: Ja, vzorce naredim, jaz sem prav vnukoma tako lepe dve jopce naredila, tako so veseli vsi, kaj naredim.
3: Tudi kite vpletete kot dodatne vzorce za popestritev?
4: Ja, tudi sem delala, zdaj lepa bolj, nisem že dolg delala kite.
3: To bolj enakomerno pletete zadnji čase.
4: Ja.
3: Tehnik pletenja je kar nekaj.
4: Ja, seveda je. Tvoja soseda, pa ti.

0: sunce, ko pridje k meni. Prav, jaz ti bi lahko kar obrtu bolj odprlo, ko bila še mlajša. Ja,
1: ja bi zdaj se lahko letili obrti.
0: Zdaj imam čez 90.
1: Čez 90 let, ja, ja, gospa Marija, potem pa sploh še dobro, da roke ubogajo, to je dobro.
0: Ja, ubogajo, samo včasih me ta vrat me malo boli.
1: Ker ste sklonjeni. Ja, upamo, gospa Marija, da boste spletli ja. Še veliko toplih, dobrih izdelkov, ja. Inovativnih, prav tako ob tem, ko pletete, pa poslušate radio.
0: Ja.
1: Pa gospa Marija, pletete po ves dan, ko se vam zahoče, vzamete pletilki, ne, imate prav svoj čas za to.
0: Ne pletem se v dan, kakor po ura.
1: Tako, ja, kakor nanese.
0: Zvečer skoraj največ.
1: Oči še zdržijo?
0: O ja.
1: O, krasno.
0: Ja, super je.
1: Tako. Pletenje skratka koristi, kaj ne, za duha in telo lahko rečeva.
0: Ja, ja.
1: Pa še ob tem lahko kaj razmišljate, se kaj pogovarjate, poslušate.
0: Ja,
1: obenem pa upravljate ročno delo.
0: Se.
1: Hvala za nekaj pletenih izdelkov, ki ste nam jih poslali in kot rečeno, naj se lepo pletajo tudi leta vašega življenja. Prijetna leta tudi poslušanje radija Ognjišče ob tem, ko boste pletli lepe izdelke. Hvala za pogovor.
0: No, če bi tako rabili, vi kar naročite.
1: Ja, tako. Gospa Marija, predvsem je ta pogovor v spodbudo, da bi se učili pletenja, kdor ima pač nekaj veselja in volje za to. Hvala. Ja. Pri svojih 90-ih tako spretni. Ja, veste, to so pa stare šole. Ne? Včasih so ljudje zakrpali sami, si naredili sami. To je imelo vrednost. Hvala za ta zgled, gospa Marija.
0: Ja, hvala.
1: Budite dobro. Srečno.
0: Dobro.
2: Zakladi naše dediščine.

39 minut je ura, 4. avgust. Danes se spominjamo smrti enega največjih pravljičarjev vseh časov, Hansa Christiana Andersena, danskega pisatelja, ki je s svojimi zgodbami zaznamoval otroštvo in domišljijo generacij po vsem svetu. Umrl je na današnji dan leta 1875, star 70 let v Kebenhavnu, potem ko je več let bolehal za boleznijo jeter. Rodil se je v skromni družini čevljarja in pravke, a je kljub težkemu otroško verjel, da je življenje lahko večje od okoliščin. In ta vera ga je vodila od gledaliških desk do literarnih krogov, kjer je nastala njegova bogata zbirka pravljic, več kot 150 zgodb, med njimi Grdi raček, Mala morska deklica, Snežna kraljica, Kralična na zrnu graha in še mnoge druge. Andersen ni bil le pisatelj, bil je tudi popotnik, opazovalec sveta in človek izjemne občutljivosti. O življenju je nekoč zapisal misel, ki še danes odmeva: življenje samo je najlepša pravljica. Ja, ta preprosta misel razkriva, kako je gledal na svet, kot na prostor čudežev, ki jih lahko odkrijemo, če ohranimo otroško radovednost. Zanimiva je tudi njegova strast do papirnatih izrezank. Andersen je med potovanji pogosto izrezoval drobne figure, živali in pravlične prizore, ki jih je potem podarjal otrokom in prijateljem. Mnogi pravijo, da so bile te izrezanke majhne pravljice brez besed, tako nežne in domiselne kot njegove zgodbe. Tako se ob obletnici njegove smrti spominjamo človeka, ki je verjel, da se v vsakem od nas skriva zgodba. In čeprav je odšel na današnji dan preveč kot 150 leti, njegove pravljice še vedno živijo v knjigah, v filmih, v gledališču, predvsem pa v srcih bralcev po vsem svetu.

0: V tokratnem pogovoru bosta z nami Miroslav Pačnik, človek, ki je bronastemu kipu maršala Josipa Broza Tita v Velenju odžagal glavo, in Sara Stepanjan, hči Agopa Stepanjana, ki ga je Udba vede in po nedolžnem preganjala skoraj do konca njegovih dni. Povedala bo svojo osebno zgodbo. Zakaj je Miroslav Pačnik odžagal bronasto glavo maršalu Titu?
1: Zakaj glavo? Zakaj ne celega kipa? Ne? Zakaj ne bi kar celega kipa? Prvič, ker je prevelik, ne vem koliko teh, tam pa verjetno par ton, ta kipa. Ne? Glava se mi je pa zdela nekot, da bi se dala odstraniti, pa tudi sam pomen odstranitva glave, mislim, da je pravilen, a ne? So nisem dejansko prvi, ki je kaj takega naredil.
0: Druga gostja pa bo Sara Stepanjan, ki si prizadeva za odprtje arhivov. Povedala bo tudi svojo bolečo družinsko zgodbo. Ne zamudite oddaje Pogovor o v sredo ob 17.

0: Koliko dobre, lepe glasbe, tudi domače, slovenske, pa vendar je glasbenik biti tudi pri nas ali pa še posebej pri nas, ker je majhno tržišče, kar težek posel in tega se zavedata tudi Uroš in Tjaša, ki sta bila gosta v petkovem večeru in sta govorila tudi o tem, kako se lotevata kot profesionalna glasbenika glasbe ne samo kot umetnosti, ampak tudi kot posla.
1: Iz tega, da se splača biti zaposlen, da se splača imeti varnost, poklic, zaposlitev in pol zraven ti lahko čaraš hobije, iz te miselnosti se mi zdi, da zdaj prehajamo v to, da če te delodajalec ne ceni ali pa če ne vidiš svojega prostora za rast več v službi, si pa pač iz svojega hobija probaš ustvariti poklic. In tega je zdaj ogromno. Ogromno je, recimo, ljudi, ki znajo šivati, imajo otroke, naredijo za svojega otroka šal pa otroški komplet in vidijo, pismo, jaz sem dober v tem, a ne? In punca zdaj ima firmo. In punca zdaj šiva kompletke in jih prodaja na spletni strani in tako naprej. In se z istimi problemi ukvarja, kot se mi v muski. Isto ima dobaviteljne, isto ima podizvajalce, isto ima marketing zaspeljati, isto ima stroške, birokracijo in vse. In tega se mi zdi, da je zdaj veliko, tako da se mi zdi, da se tudi s tem lahko praktično mnogi, mogoče milenici še najbolj, poistovetijo z nama, ker smo hkrati vzgojeni v to, kar češ si lahko, ampak smo vzgojeni tudi v hard workerje, a ne, da moramo delati. A ne.

Danes zgoduje sveti Janez Marija Vianney, ki je imel velike težave z učenjem, zlasti z latinščino, zato je bil večkrat na robu izključitve iz semenišča. No, kljub temu je bil posvečen, ker je bil prepoznan kot izjemno pobožen in srčen človek. Čeprav ni bil učen, je imel pa izjemen pogled v človeško dušo. Spovedanci so poročali, da jih je razumel, še preden so spregovorili. Bil je mojster preprostega, jasnega jezika, ki je enostavno segel v srce. In ena njegovih misli pravi: dober kristjan ima vse ljudi rad. Dobre zato, ker so dobri, hudobne pa iz sočutja, ker upa, da jih bo s tem, da jih ima rad, poboljšal. Tako enostavno je to.

0: Ne preslišite najlepših trenutkov.
1: Za brezplačni preizkus sluha in slušnih aparatov pokličite 01 23 45 700.
0: Slušni aparati Videx. Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
2: Ura je 10, čas je za poročila, z nami pa Meta Potočnik.
3: Dobar dan. Nuklearka Krško bi morala zaradi vročine v prihodnje zmanjšati svojo moč, v najslabšem primeru pa celo postopoma zaustaviti svoje delovanje. Reka Sava se namreč vse bolj segreva, elektrarna pa mora zaradi varovanja okolja upoštevati stroge temperaturne omejitve. Elektrarna sicer normalno deluje, a za polno delovanje nujno potrebuje hladnejšo vodo in večji pretok reke. Vremenska napoved glede tega za naslednja dva tedna ni obetavna. Postopna zaustavitev bi trajala približno teden dni, to pa bi lahko povzročilo težave v električnem omrežju. Razmere na požarišču na Plani na Bovškem ostajajo pod nadzorom, na treh delih se še vedno pojavljajo manjša žarišča. Na požarišču danes, na peti dan gašenja, posreduje 60 gasilcev z 21 vozili iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Idrija, Logatec in Vrhnika. Pričakujejo pa tudi helikopter Slovenske vojske, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. Število smrtnih žrtev dveh uničujočih potresov, ki sta konec junija prizadela Venezuelo, je uradno naraslo na več kot 6 tisoč. Poškodovanih je več kot 17 tisoč ljudi, na tisoče je še vedno pogrešanih. V La Guairi in Caracasu v začasnih zatočiščih živi približno 24 tisoč ljudi. Po ocenah Svetovne banke z konca minulega meseca je neposredne škode v državi za najmanj 20 milijard dolarjev. V Združenih državah Amerike je kirurgom uspel prelomni poseg. Še nerojenemu otroku v maternici so uspešno odpravili težko prirojeno napako, imenovana gastrošiza, pri kateri črevesje raste zunaj trebušne votline. Zdravniki so v 6. mesecu nosečnosti ugotovili, da je poseg nujno potreben. Med operacijo so delno odprli maternico in z minimalno invazivnim posegom otrokove organe nežno potisnili nazaj v trebuh. Ta prirojena napaka sicer prizadene enega od 3000 novorojenčkov. Uspeh ameriških kirurgov pa je bil šele tretji takšni poskus v zgodovini. In še športna vest. Nogometaši Celja bodo drevi kot še edini slovenski predstavniki igrali v kvalifikacijah evropskih tekmovanj. V tretjem, predzadnjem predkrogu elitne lige prvakov bodo ob 18. gostovali v Armeniji pri Araratu. Povratna tekma bo v Knežjem mestu teden dni pozneje. V primeru napredovanja se bodo grofje v zadnjem predkrogu lige prvakov pomerili z boljšimi iz para Mjalbi, Slovan Bratislava. V primeru poraza pa v zadnjem predkrogu Lige Evropa zmagovalcem obračuna Kups Krajova. V primeru dveh porazov pa bodo slovenski prvaki jeseni igrali v ligaškem delu konferenčne lige.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo segle do 38 stopinj, jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa do 38 stopinj Celzija. Velja pa opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. In še vreme po Sloveniji ob devetih. Ljubljana jasno in 26 stopinj Celzija, Slovenske Konjice 31, Maribor 30, Logatec, Gornji Grad, Rogaška Slatina in Pohorje 29 stopinj, Koper, Kranj in Črnomelj 28, Murska Sobota jasno 27, tudi Ajdovščina 27 stopinj, Novo mesto jasno 26, Mežica 26, Celje, Bohinjska Češnjica 25 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica, Idrija in Kočevje 24, Kredarica pa jasno 16 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Okvara vozila pa ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Zastoji še na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, na primorski avtocesti med počivališčem Ravr Komanda in Postojna proti Kopru ter na cesti Lesce Bled. Cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Ura pa je 10:05.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
2: Še kratko obvestilo. Na prvo sredo v mesecu, torej jutri, bo pri Kapucinih pri Sveti Cecilii v Celju molitveno srečanje za onkološke bolnike in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17:30 bo molitev rožnega venca in ob 18:00 sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Priložnost bo tudi za sveto spoved in za prejem bolniškega maziljenja.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: V Kočevju na 102,5 MHz.

10 in 11 minut je ura, dragi prijatelji. V nadaljevanju boste lahko slišali vabilo na ljubljansko premiero dokumentarnega filma Fotograf, ki bo v organizaciji letnega kina Slovenske kinoteke na muzejski ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem to nedeljo ob 21. Povabila boste režiser Miha Čelar in pa vnuk fotografa Petra Nagliča Matjaž Šporar ob 10 in 15 minut v kulturnih utrinkih.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni, danes bi vas v oddajo o kulturi radi povabili na ljubljansko premiero dokumentarnega filma Fotograf, ki bo v organizaciji letnega kina Slovenske kinoteke to nedeljo 9. avgusta ob 21. uri na muzejski ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem na Metelkovi 2 v Ljubljani. In na premiero tega zanimivega dokumentarnega filma nas bosta danes povabila režiser Miha Čelar in pa vnuk fotografa Petra Nagliča, Matjaž Šporar. Obema lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
3: Ja, dober dan, pozdravljeni.
1: Pa bi začela kar midva, Matjaž, namreč, ko ste pred časom imeli prvo premiero, vas je ta film zelo nagovoril, takole ste zapisali, bilo je ganljivo, skoraj čudežno potovanje v preteklost, v obdobje mojega deda z dragocenimi spomini, ki jih čas ne more izbrisati. Ja, vaša vloga pri tem filmu je seveda nepogrešljiva in pravzaprav ste tisti, ki je pristopil z tem bogatstvom fotografij tudi do režiserja Miha Čelarja in sprožil vse to, kar se dogaja.
3: Ja, ta film je meni zbudil zelo močna čustva, sploh če se vrnem v vse to obdobje, ko sem odkril dedovo zbirko, se to njegovo odkrivanje, to popotovanje z njim stopnjuje. In dejansko je ta film, bi rekel, ena velika dodana vrednost pri tej promociji njegovega dela in pa predvsem tudi ustvarjanja in nasploh celotne dediščine, ki jo je zapustil. Sam sem imel zelo lepe občutke ob tej prvi premieri. Je bila izredno dobro posrečena izbira lokacije. Arboretum, Volčji potok je kot idealna izbira za prireditev. In sem zato tudi zelo hvaležen režiserju in scenaristu Mihi Čelarju. Dejansko je ta film me ponesel v preteklost. Sam sem doživljal te korake že ob samem snemanju, sem podoživljal dedovo pot, njegovo izbiro, njegovo razmišljanje in dejansko so ti posnetki me še bolj nagovorili. Lahko rečem, da je film nekakšen most med tem, kar vidi gledalec in pa tem, kar čuti moje srce. Dejansko sem se poglobil s tem spremljanjem teh njegovih trenutkov v ta čas, ki ga je on so ustvarjal v predvsem to prvo polovico 20. stoletja.
1: Ja, Miha Čelar, zdaj je nekaj teh predpremieri za vami, tako da vtisi so že, ne? Kakšni so odmevi, glede na to, da je to neke posebne vrste film, kjer stare fotografije oživijo, recimo?
2: Vprašanje odmevih, a ne, men tudi prikliče spomin na pač čudovito premiero v Arboretumu. Jaz bi se v tej priliki zahvalil Juretu Matičiču, a ne, programskemu direktorju mestnega kina Domžale, ki pač prireja letni kino v Arboretumu. Pač Jure je takoj prepoznal, a ne, se pravi zgodbo, ki ima nek lokalni značaj, ne, čeprav je film zelo univerzalen, bom rekel, se nanaša na pač našo preteklost, slovensko. In tle pač se je to res, bom rekel, vse se je zlila, ne. Rekel, tudi smo imeli občutek, da nekako potujemo po času, a ne, pač smo pa na nekem kraju, a ne, na neki točki. Ljubljanska premiera je pa pač spet ni na ključje, a ne, bom rekel, tukaj se, rekel, se je Slovenska kinoteka, a ne, za svojim letnim kinom zelo izkazala, namreč smo pa pred Slovenskim etnografskim muzejem, ki je partner projektu, a ne, se prav govorimo o muzejski ploščadi na Metelkovi 2. Nagličeva razstava, ne, je bila tam kar nekaj mesecev. Nagličeva razstava je hkrati tudi vrhunc naše filmske zgodbe in Slovenski etnografski muzej je ravno letos prevzel, ne, kompletno Nagličevo zbirko, ne, se pravi več kot 10.000 posnetkov pač različnih oblik, negativov, plošč, steklenih, želatinastih, suhih. V bistvu je, bom rekel, dragocen partner in je po mojih izkušnjah,

0: muzejske vsebine, ne, lahko naredi tudi film. Tako da ja, se veselim te projekcije, ne, upam, da ne bo prevroče, arboretum je le tak senčana, ne, muzejska ploščad je kamnita betonska, ne, ampak
1: 21. ura je pa
0: ja, ja, bo noč pa večer naredil svoje, ne.
1: No, če ostaneva malce pri filmu, ki je poseben že zaradi tega, ker ste uporabili sodobno tehnologijo, ki omogoča, da so fotografije Petra Nagliča na nek način oživele.
0: Seveda, tak preko poseka ne, vedno spremlja neka dilema. Ne. Pač Peter Naglič je bil prvenstveno fotograf, ni bil preko filmar, ker pa je imel ta fotoreportažen stil, ne, pri svoji fotografiji je res upodabljal dogodke, ne, in pač svoje motive z več fotografijami, z različnimi fotografskimi plani poskrbel za vse poglede, a ne, in pač men, kot filmskemu avtorju je pa to klical vendarle po neki pač filmski oživitvi, no, in hkrati, ne, ker je tako arhetipske stvari, a ne, uvrstil pač ta svoj opus, se pravi, govorimo o stvareh, ne, ki so dejansko ustvarile našo identiteto, ne, ki jo živimo danes, a ne, se pravi, on jih je pač nekje pred 100 leti zaznal, jih je čutil, a ne, noben urednik ga ni tja na tista mesta poslov, a ne, breko po svojem instinktu je šel tja. Se mi zdi dragoceno, ne, da v bistvu te prizori postanejo še nekaj več, ne, da ne ostanejo ti zamrznen delček časa v svoj bran, pa seveda rečem, da smo to delali z maksimalno spoštljivostjo, da smo pravzaprav vedno ohranili fotografski prizor kot izhodišče, ne, šele potem je oživel v filmski kader, ne, ampak ravno zaradi tega Nagličevega reporterskega pristopa, ne, smo pa dobili v bistvu mini filmske zgodbe, ne, in lahko rečem filmski arhivski material, ki pač ni bil posnet, ne, nikoli, takrat z različnih razlogov, ne, in na nek način ga zdaj imamo, ne.
1: Hvala Bogu. Ja, Matjaž Porar, vi ste si zelo prizadevali, da bi prišla dediščina vašega starega očeta na plano, zato ste začeli z razstavami, ki so potovale po vsej Sloveniji, no, ko pa pride film, gre pa film lahko tudi po svetu in se mi zdi, da je pa zdaj to krona pravzaprav vašega prizadevanja.
2: Če se vrnem skoraj pol stoletja v preteklost, ko sem bil mlad fantič, sem večkrat teto spraševal, kaj pa je na podstrehi, kaj imaš skritega. No, pa mi je vedno hudomušno dejala, fantek moj, zgoraj je pa šac. To je pač nemška beseda za zaklad. Jaz se takrat definitivno nisem zavedal tega, mislim, da se tudi ona ni, ampak dejansko se mi te njene besede zdaj v današnjem času zdijo, ko se vračam v preteklo, se mi zdijo dobesedno preroške. In lahko rečem samo to, tudi glede na prvi odziv, ki je bil v arboretumu, da je bila vredna vsaka minuta, ki sem jo vložil v teh skoraj da 30 letih v promocijo, v prepoznavnost te dedove dediščine, pa ne samo dediščine, pač tudi njegove osebnosti, njegove empatije do ljudi, do sočloveka in pa tudi do, ne nazadnje, do nastajanja nekakšne identitete sodobne Slovenije. V ozadju te zgodbe se pa gradila tudi moja osebna identiteta, moja osebnostna rast, moj razvoj, tako da me je, ne glede na to, da nisem bila življenjska sopotnika, me je vzgajal in me vzgaja še danes.
1: Miha Čilar, midva bova zaključila s povabilom, torej to nedeljo 9. avgusta ob 21. uri na muzejsko ploščad pred Slovenskim etnografskim muzejem na Metelkovi 2. Koga vabite?
0: Vabim vse ljubitelje fotografije, a ne vse gledalce, ki se pač radi vdajajo občutku nostalgije v filmih, pa morda vse razmišljajoče ljudi, a ne, ki na nek način se ozirajo v preteklost, a ne, da bi mogoče bolj razumeli sedanjost in malo bolj zaslutili prihodnost, a ne. Tako da se mi zdi, za njih je pa taka filmska zgodba sploh must, a ne.
1: Sicer je to lep filmski izdelek, smo si ga že ogledali, nekateri lahko in bo šel tudi na določene festivale.
0: Ja, seveda pač prijavili ga bomo kot ekipa na festival slovenskega filma, ne, ki se vsako leto odvija v Portorožu. Jaz upam, da ga bodo uvrstili v festivalski program, pa na Dokudok, a ne, se pravi festival slovenskega dokumentarnega filma, ki se vsako leto odvija v Mariboru, prav tako bo jesen.
1: Pa še
0: na kakšen, rekel,

0: Malbolj nišni, morda malbolj zgodovinski festival, a ne teh je tudi kar nekaj, ne, v regiji recimo.
1: Hvala lepa obema, da sta bila danes gosta na Radio Ognjišče, torej lepo vabljeni še enkrat v nedeljo 9. avgusta ob 21. uri, ljubljanska premiera dokumentarnega filma Fotograf. Matjaž Porar in Miha Čelar, hvala lepa.
0: Hvala lepa za vabilo.
2: Hvala za vabilo in lep dan še naprej.

0: večer za zakonce in družine.
1: Z nami bosta Mija in Luka Šuštršič z Gradeža pri Turjaku. Iskreno bosta spregovorila o vzponih in padcih na njuni zakonski poti, pa tudi o tem, kako je zakonska skupina rešila njun odnos.
2: Ampak tako je bilo, da sem jaz še tudi kaj rad po svoje mal, pa z muziko, dokler ni mi je tako rekla, zdaj pa tako, Luka, če hočeš, da sva skupaj, ne, greva na zakonsko skupino.
3: Sva rešla in se spomnim prvega srečanja, da kada bi mi dva padla iz, ne vem kje, tam so kar nekaj v spoštovanju moža govorili, ker se meni zdi, da vi ste čist čudni, a ne vidite, kakšen je moj mož.
1: Več pa nam bosta povedala nocoj ob 20.

10:35 minut je ura, dragi prijatelji. Še precej bo vsebin v našem današnjem radijskem programu, pa tudi priložnosti za komentarje. Enega takšnega pod naslovom Naš pogled bo predstavil kolega Tone Gorjup ob 14:30 minut in že zdaj vabljeni, da mu prisluhnete. Sicer pa danes precej jasen dan, jutri nekaj več spremenljivega vremena, tudi kakšna ploha ali nevihta nad hribi, bo pa zelo vroče. V Ljubljani trenutno 29, tudi v Celju enako, v Novem mestu in Murski Soboti 30 stopinj, Maribor jih ima 31, v Kopru pa 32 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti je še vedno zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču na gorenjski avtocesti ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam, pa na ljubljanski zahodnji voznici ovira promet pred priključkom Brdo proti Kosezam. Zastoji še na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Strmec Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara.

Izak Palma in Martina Švab sta bila tole z eno novejših pesmi, takšno lepo, ljubezensko. No, zdaj bomo pa slišali še novejšo, prvo avtorsko skladbo koprske moške Klape Kapris, s katero je skupina obeležila svojo desetletnico delovanja. Pesem, ki opeva bogato in včasih boleče zgodovinsko ozadje mesta Koper in celotne slovenske Istre, in v besedilu se priporoča tudi istrskemu zavetniku svetemu Nazarju, sicer pa prisluhnimo.

Danes zgoduje sveti Janez Vianney, arški župnik, zavetnik duhovnikov. Znan je bil potem, da je v spovednici preživel tudi po 16 ur na dan. Ljudje so prihajali od daleč, ker so čutili, da jih razume. Ena njegovih najlepših misli je: spovednica je bolnišnica duše. No, to je res lepa prispodoba. V bolnišnico ne prideš popoln, prideš ranjen in tam te nihče ne obsoja, ampak te zdravi. Vianney je verjel, da je človek, ki se vrne k Bogu, sprejet kot otrok, ki se vrne v materin objem. Ne z grajo, ampak z nežnostjo. In morda je to povabilo tudi za nas, da se ne bojimo priznati svojih ran, svojih padcev, da se ne bojimo iskati odpuščanja. Ker tam, kjer je odpuščanje, tam se začne novo življenje.

Sklapa se mi kanta je bila tole, 10 in 55 minut je ura, slišali bomo še spomin z melodij Morja in sonca leta 2024, Vivere in kanconeta, krasna obmorska pesmica, potem pa počasi pridemo do poročil iz življenja cerkve. Ostanite z nami.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
0: Ura je 11, čas za poročila iz življenja cerkve. Z nami je Marjana Debevec.
2: Lepo pozdravljeni. Obhajamo god svetega Janeza Marije Vianeja, poznanega tudi kot arškega župnika, zavetnika in vzornika dušnih pastirjev. Sestre Corpus Christi so zato na Čatežu ob Savi pripravile praznovanje. Vse dopoldne vabijo k molitvi pred najsvetejšim in relikvijami svetega arškega župnika. Ob 12. uri bo dnevna molitvena ura, ob 17. pa sveta maša. Prav na praznik zavetnika duhovnikov je v Božje naročje danes zjutraj po težki bolezni odšel nekdanji župnik v Kočevju, zdaj pa župnik v Vinici, Anton Gnidovec. Na spletni strani župnije so zapisali, da je molitev zanj povezala ne le njihove tri župnije, ampak tudi številne vernike iz drugih župnij in različnih krajev Slovenije. V eni od duhovnih misli na radiju Ognišče je Gnidovec dejal, da nas pred smrtjo ne more rešiti zdravo življenje, redna vadba in merjenje pritiska.
3: Edini, ki je šel v kraljestvo smrti, uničil njene zaklade, smrt pokopu in zmagoslavno vstal, je Kristus. Kdor hoče živeti, mora Kristusu izročiti telo in dušo. Ko si to storil, se ti ni treba ničesar več bati. Zemlja ti za nekaj časa vzame telo, Kristus pa varuje tvojo dušo. A tudi telo je Gospod iztrgal smrti in ga bo ob svojem času poveličal.
2: Sveti oče nas v molitvenem namenu za mesec avgust vabi k molitvi, da bi v večjih mestih, kjer je veliko nepoznanih in osamljenih ljudi, odkrivali nove možnosti za širjenje evangelija in ustvarjalnosti v skupnostih. Boga prosi, naj nas napravi za cerkev v izhodu, ki bo sposobna doseči obrobja, prinašati tolažbo v samoti in sejati bratstvo tam, kjer vlada brezbrižnost. Papež Leon XIV. Je podpisal nov temeljni zakon države mesta Vatikan. Kot je pojasnjeno v preambuli, zakon odgovarja na nove potrebe upravljanja in nekatere pomembne spremembe, ki so se zgodile v zadnjih letih, nanaša pa se na zakonodajno, izvršilno in sodno funkcijo. Več Marcel Krek.
4: Na področju zakonodajne funkcije zakon vključuje spremembo, ki jo je papež Leon XIV. Že vnesel z novembrskim motu proprium o predsedovanju papeški komisiji. Spomnimo, takrat je vodenje papeške komisije in guvernorata Vatikanske države uradne državne uprave Vatikana prevzela redovnica Rafaela Petrini. Glede izvršilne funkcije je na eni strani potrjena vloga gubernija, ki svojo organizacijsko strukturo prispeva k poslanstvu države in je v službi Petrovega naslednika, kateremu neposredno poroča, na drugi strani pa so pojasnjene dolžnosti predsednika in generalnega tajnika ter njun odnos sodelovanja. Poleg tega nova ustava poudarja neodvisnost vatikanskega sodstva in določa pravila za finančno upravljanje in druge državne postopke. Tako kot doslej ima papež kot suveren vatikanske države najvišjo zakonodajno, izvršilno in sodno oblast.
2: Katoliška cerkev v Sloveniji je na svoji spletni strani uvedla možnost darovanja s plačilno oziroma kreditno kartico in spletno položnico. Zbrani darovi bodo v celoti namenjeni pastoralnemu in bogoslužnemu delu, vzgoji otrok in mladih, obnovi sakralnih objektov, karitativni pomoči ter izobraževanju bogoslovcev in duhovnikov. Prispevki bodo podpirali tudi katoliške medije in kulturno poslanstvo cerkve. V cerkvi poudarjajo, da vsak dar, ne glede na višino, pomaga ohranjati župnijsko in skupnostno življenje.
0: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh.
5: in neviht, oprostite. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Po obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Pa še vreme po Sloveniji ob desetih, Ljubljana jasno 29 stopinj Celzija, Slovenske Konjice 34, Nova Gorica, Logatec in Hrastnik 33, Maribor, Kranj, Babno Polje ter Velenje 32 stopinj, Podčetrtek in Lendava 31, Novo mesto in Murska Sobota jasno 30, Litija prav tako 30, Celje, Tolmin, Idrija in Bohinjska Češnjica 29, Koper 28, Kredarica pa jasno 17 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. In še to, cesta Strmec Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Ura pa je 11 in 6 minut.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Še kratko obvestilo. Svete maše v kapeli Marije Snežne na Kredarici bodo jutri ob 11, v petek ob 19, oziroma v petek 14. augusta, torej naslednji petek ob 19, v soboto 15. augusta ob 8 in 11 in v torek 8. septembra ob 11. Tisti, ki želite prenočiti z 14. na 15. august, pokličite Mira Šlibarja na telefonsko številko 031 613 378.

0: Olivia Newton-John.
1: I asked my love to take a walk.
0: Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču v četrtek ob 20.

Na današnji dan leta 1901 se je v New Orleansu v Združenih državah Amerike rodil eden najvplivnejših džezovskih glasbenikov 20. stoletja, Louis Armstrong. Njegov značilni, topli, raskavi glas in virtuozna trobenta sta zaznamovala več kot 50 leti glasbene zgodovine ter oblikovala temelje sodobnega džeza. Armstrong je bil mednarodna ikona, ki je svojo karizmo, humorjem in izjemno muzikalnostjo presegal meje žanrov in generacij. Poseben del njegove zgodbe je povezan tudi z Ljubljano. Slovenska prestolnica je imela privilegij, da je Armstrong nastopil tukaj kar dvakrat. Prvič 1. aprila 1959 na gospodarskem razstavišču, kamor je prispel šele okoli polnoči zaradi goste megle, ki je njegov let preusmerila v Zagreb, in kljub večurnemu čakanju je občinstvo ustrajalo in dočakalo koncert, ki je postal del mestnega izročila. Drugič je nastopil 4. aprila 1965 v Hali Tivoli, kar še danes velja za enega najodmevnejših koncertov v zgodovini slovenskega glasbenega prostora. Armstrong je s pesmimi, kot so Hello Dolly, When the Saints Go Marching In in drugimi, pustil neizbrisen pečat v svetovni kulturi. Njegovi ljubljanski koncerti pa so dokaz, da je njegov glas segal tudi v kraje, kjer je jazz šele začenjal dobivati svoje mesto, in tam je pustil trajen, prav ganljiv spomin. No, ena njegovih najbolj znanih pa je seveda tale.

Spomin na današnji dan je povezan tudi s kultno skupino The Beatles, pa ne prav prijeten spomin. Spomin na dogodke, ko so imeli fantje, seveda mladost, predolg jezik, kar jih je pošteno stalo. Kaj se je zgodilo? Marca 1966 je britanski Evening Standard objavil intervju, v katerem je Lennon med razmišljanjem o religiji, o vplivu pop kulture dejal, da so Beatlesi bolj priljubljeni kot Jezus. V Veliki Britaniji izjava skoraj da ni povzročila odziva, se je bila objavljena v širšem kontekstu, ko pa je ameriška najstniška revija Datebook citat iztrgala iz konteksta in ga objavila kot senzacionalistično naslovno provokacijo, je pa izbruhnil škandal v Ameriki. Revija je prodala okoli milijon izvodov, kar je sprožilo tudi verižno reakcijo. Krščanski fundamentalisti na ameriškem jugu so se razburili, radijske postaje so začele prepovedovati predvajanje skladb Beatlesov, organizirali so celo javno sežiganje plošč, skupina je prejemala celo smrtne grožnje. No, vrhunec prepovedi današnji dan, leta 1966, pa je tik pred začetkom ameriške turneje več radijskih postaj na jugu ZDA uvedlo popolno prepoved predvajanja Beatlesov. Disk jockeyji so pozivali poslušalce naj prinesejo plošče na zbirna mesta, kjer so jih nato javno uničili. Lennon je bil šokiran. Ko so začeli sežigati naše plošče, to je bil resničen šok, je povedal poznaje. Na tiskovni konferenci v Chicagu se je tudi opravičil. Poudaril pa je, da ni napadal vere. Nisem proti Bogu, Kristusu ali veri, samo dejstvo sem opisal, v Angliji smo bili takrat za mladino pač pomembnejši kot cerkev. Ta afera je precej močno zaznamovala njihovo zadnjo ameriško turnejo in prispevala tudi k odločitvi, da Beatlesi kmalu zatem prenehajo koncertirati. Ja, fantje, a vam je bilo tega treba. Trčili sta pač mladostna nepremišljenost, pa tudi preobčutljivost in nestrpnost. Komunikacija je še kako pomembna, zato pazite na svoj jezik danes, da vam je ne zagode.

0: Spremljate program Radija Ognjišče in v nadaljevanju bomo slišali še enega mladega, izjemno uspešnega slovenskega glasbenika, ki se glasbenih podvigov loteva z glavo, to je Žan Serčič. Kakšen nasvet bi dal mladim, ki šele stopajo na glasbeno pot?
1: Nasvet, ki bi ga lahko kadarkoli dal mladim ali pa nekomu, ki razmišlja, da bi to počel, je to, ja. To, kar imaš rad, jaz mislim, da relativno hitro vsak od nas odkrije. Ne? Potem pa se zgodijo eni mogoče predsodki ljudi, ki nas imajo radi, pa sploh ne vejo, da to počnejo družbe na splošno. In bolj se začnemo spraševati, se začnemo dvomiti vase, začnemo v ne vem, če bi to, mogoče bi rajš nekaj drugega, je bolj ziher. In večkrat je to lahko zelo srhljivo, ne? Slediti nečemu, kar imaš rad. Odkrit je že lahko, ampak strajati tudi takrat, ko je najtežje in takrat, ko moč vsi dvomijo. To je, se mi zdi, en ključ do te resno trajanje sreče in ene prislužene samozavesti tudi kasneje, ne? Ki, bom rekel, da me dolgo let ni spremljala, pa sem jo zdaj uspel nekako zgraditi, ne? Na podlagi tega.
2: Pensaste che moriría sin ti?

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta. V Tolminu na 91,2 MHz.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Ni ljubezen stokrat ljubici na glas povedati, zvezda moja. Ljubezen je le enkrat popolnoma sam v vrtu, eni sami zvezdi na vedrem poletnem nebu, prepolnem sijajnih zvezd, potihem, da nihče ne sliši povedati, ljubica moja.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

0: Tole je bila glasbena duhovna kapljica, zdaj pa bomo dobili še eno besedno, Pavle Ravnohrib. Na poti s svetim Frančiškom.
1: 4. avgust. Tvoji duhovniki naj oblečejo pravičnost.
2: Nasproti pravičnosti je krivičnost. Ste že srečali človeka, ki bi se ne zdrznil ob očitku, da je krivičen? Najmanj, kar je, od njega boste odšli s polno košaro razlogov, s katerimi bo skušal opravičiti svoje dejanja. A pomembnejše vprašanje od tega, kdo je krivičen, je, kdo je tisti, ki sme presojati o tem. Poglejmo veter. Ne moremo ga videti, a ga prepoznamo ob tem, da upogiba veje in trave. Tako tudi naša dejanja niso vidna sama po sebi. Opazimo pa posledice. Po njihovih sadovih jih boste spoznali, je učil Jezus. Biti pravičen ne pomeni biti brez napak. Nihče vendar ni popoln. Pravičnega prepoznaš po njegovih dejanjih, ne po njegovih besedah. Prepoznaš ga po miru, tudi če je po krivem preganjan. In po ljubezni do sočloveka. Tisti so zares miroljubni, ki iz ljubezni do našega Gospoda Jezusa Kristusa ohranijo mir na duši in telesu, ob vsem, kar trpijo na tem svetu, je svojim bratom naročal sveti Frančišek. Sodba je mnogokrat krivična in redko spreobrne, žrtev pa vedno obrodi sadove. Bodimo pogumni in odločni ob krivicah, a ohranimo notranji mir. Zauzemajmo se za pravico, a začnimo pri sebi.

0: Arški župnik Janez Marija Vianej je takole zapisal. Lepo opravilo, lepa dolžnost za človeka je, da moli in ljubi. Če molite in če ljubite, ste že na zemlji prišli do človekovega blaženstva. Zato vas, dragi poslušalci, vabim, da zdaj le sklenemo roke v skupni molitvi po vaših namenih. Za potreben dež in odvrnitev hude ure. Na godovni dan zavetnika duhovnikov pa molimo tudi za vse duhovnike. Naj jim sveti arški župnik izprosi bogatstvo milosti, dobre volje in poguma za uresničevanje duhovniškega poslanstva. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Dobri Bog, ti daješ vsem stvarem obstoj, moč in življenje. V svoji dobroti nas usliši in nam daj potrebnega dežja, da bo naša zemlja lahko dala kruha za življenje. Tako bomo tudi bolj zaupno hrepeneli po tem, kar je nebeško. Po Kristusu, našem Gospodu.
2: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Danes praznujejo svoj osebni praznik, rojstni dan, naslednji prijateljice in prijatelji Radia Ognjišče. Emilija Demšar, Dvorje, Crklje na Gorenjskem. Roman Dolenc, Ilirska Ljubljana. Roska Kušar, Draga Škofja Loka. Ljudmila Humar, Ulica Bratov Miklič, Ljubljana Šentvid. Marija Ponikvar, Povšeče, Nova Vas. Frančiška Starec, Žlebič, Ribnica. Nada Tomažič, Papirniški trg, Ljubljana Polje. Marija Vesev, Velika Slevnica, Velike Lašče. Franc Gruden, Jezero Preserje. Anica Košir, Pongrac, Griže. Marija Marinšek, Partizanska cesta, Škofja Loka. Mihael Frankovič, Glavni trg, Polzela. Marica Mittendorfer, Oljčna pot, Koper. Franc Kompare, Detolova ulica, Mengeš. Anica Bernik, Kamniška cesta, Kamnik. Anica Rakovec, Na plavžu, Železniki. Ana Zagorc, Staro sejmišče, Šentjernej. Marica Lah, Cesta Cirila Kosmača, Ljubljana. Rozalija Badovinac, Pečinska ulica, Ljubljana Polje. Jernej Sotenšek, Cesta Otona Župančiča, Zagorje ob Savi. Danica Krivec, Škalska Velenje. Marija Barbarič, Sočerga, Gradišče. Milan Mali, Šmartno, Laze v Tuhinju. Vinko Cingerle, Partizanska Bled. Jožefa Borišek, Leše Sava. Slavica Kovšce, Gost Cov. Marija Grenko, Braslovče. Slavica Štrancar, Župančičeva Ajdovščina. Martina Simonič, Stara cesta, Škofja Loka. Ivica Aubel, Videm pri Lukovici, Lukovica. Alenka Kocjančič, Cimermanova, Ljubljana Polje. Breda Gabrc, Mladinska, Gornja Radgona. Anka Jazbec, Velenje. Srečka Ščuka, Temnica, Kostanjevica na Krasu. Marjan Hrenko, Mestni vrh, Ptuj. Vlasta Femc, Muhaber, Novo mesto. Katja Pečovnik, Vransko. Andreja Rajh, Crkvenjak. Marjeta Povše, Velike Poljane, Škocjan. In Mateja Burnik, Redelongijeva, Ljubljana. Drage prijateljice, dragi prijatelji, najprej iskrena in srčna hvala. Hvala, da nas podpirate, da priznavate naše delo kot nekaj dobrega, lepega, koristnega in ste povezani z nami. Za vso pomoč iskrena hvala. Ob vašem prazniku pa seveda obilo Božjega blagoslova, veliko zdravja in čim več časa ter priložnosti za drobne, iskrive, lepe življenjske trenutke. Osebni klic pa bo danes namenjen v Mengeš, kjer svoj jubilej 80 let praznuje Franc Kompare.
2: Kompare, prosim.
1: Dobar dan želim, Marjan Bunič tukaj iz Radia Ognjišče in vam v imenu vseh sodelavk in sodelavcev voščim vse najboljše ob vašem lepem okroglem jubileju, gospod Franc.
2: Hvala lepa, Marjan, sem te poslušal tudi pred parami dnevi na Študencu.
1: Ah, dobro. Gospod Franci, vidim, si vzamete čas za lepo, pa za dobro, pa za kulturo, pa za glasbo in tako naprej. Vse življenje je prepredeno z glasbo, ne? Najbrž, da niste nikoli niti pomislili, kaj bi bilo, če ne bi bilo glasbe na svetu.
2: Ja, takrat sem z avtom dirkal, pa bil mehanik v Formuli 1 na relijih, pa tak te stvari, sem glasba me prevzela, ker sem s 13 leti začel z drotom zvezano trubento igrat in sem 65 let igral vsak dan, tudi na dopustu, tudi če sem bil volan, me je bilo hodo. No, v glavnem, trubenta je moje izhodišče do Boga, kjer sem tudi trobento začel igrati na pokopališču, ki je umrl Avsenikovi napovedovalec Feri Sovan, On je bil tekstopisec, živel je v Ovčjem potok in je župnik bil njegov prijatelj in je rekel, da je z tropkašno fanfaro sebi on tudi vejak. In tako sem jaz na Britov, ta prvi začel, takrat je bila Silencio, ko sem tudi pa sedate hiral vsak večer, najbolj popularna, to je bilo leta 66, no in potem sem tudi zbor ustanovil v Mengšu, že pred vojsko in tako naprej in takrat so me stare ženske med vrati zmrele na bile, kvaha serijemo zdaj v cerkvi, da to ni nič. Čez 2-3 mesece so me pa sprašvali, kdaj bomo spet pel.
1: Kakšne zgodbe, najbrž jih je tisoč. Gospod Franc, bo pa zanimivo slišati, mi tudi izpolnimo glasbeno željo slavljencem.
2: Ja.
1: Kaj si boste pa vi zdaj le zaželeli? No, to me pa res zanima.
2: Naša Nina ima lepe stvari, pa ne bi preveč njo forsiral, sam to, kar je napisal moj prijatelj med nebom in zemljo in bivši duhovnik Janez Marolt, so lepe stvari, krona vsega pa je, da me je Perva Joži od Pera Janeza, žena poklicala, da me s njim pridem, da se tukaj enem zanima zame. In jaz sem 2 CD-je vzel v avto, se vsedil in še nekaj, ker nisem imel blage veze, kaj je to. In nasred Goriša 2 človeka stojita, en je bil direktor Lehner, ker je največji proizvajalec instrumentov, ker se zanima za mene, da bi jaz to igral. In še en gospod, ki me je objel, pa je rekel, poslušajte, jaz igram trobento, kompare pa moli z instrumentom.
1: Kako lepo.
2: In sem rekel, to je pa največji kompliment od takega strokovnjaka, ki je bil 30-40 let najbolj popularen v Nemčiji in v Evropi, to je bil Walter Scholz. To so tako presunljivi momenti, ja. Da se to ne da povedati. En poba iz Mengša, z naše dežele, ki je bila skozi zapostavljena z našim narodom, tako mnenje ima v glasbi, ker je duša. Zato jaz pravim, če nisi veren, nimaš duše, potem na instrument samo po notah igraš.
1: Ja, gospod Franc, se pravi, Nina med nebom in zemljo, krasna skladba bo zazvenela. Jaz vam želim obilo to. Božjega blagoslova, zdravja, veselja, zadovoljstva, pa eno lepo praznovanje.
2: Danes imamo lepo vse pošlihten.
1: Za danes se vam pa zahvaljujem, hvala lepa in res lep praznični dan.
2: Hvala, da se je radio uničil na ta način spomnil in celo s tabo. To mi je zelo všeč.
1: Ja. Srečno.
2: Bog vas živi in imejte zdravja vsi, ki delate dobro v naši votli Sloveniji.

Okrogle jubileje pa danes slavijo. Katja Pečovnik, Vransko, 50 let. Jožefa Borišek, Leše Sava in Slavica Kovšce, Gostcov, 70 let. Marica Mittendorfer, Oljčna pot Koper, Franc Kompare, Detulova Mengeš in Anica Bernik, Kamniška Kamnik, pa 80 let. Dragi prijatelji, vse najboljše, obilo zdravja, sreče, veselja, pa Bog vas živi. Vam kličemo sodelavke in sodelavci Radia Ognjišče.

0: Nune v akciji, v veličastni Grand Show izvedbi, poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi. V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.
1: Ura je 12:30 minut, čas je za poročila. Z nami je novinarka Meta Potočnik.
2: Lepo pozdravljeni. Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda, ki obsega 16 občin, prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Do preklica so prepovedani zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil, javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov ter vsaka druga raba pitne vode, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Prav tako je prepovedan odzem vode iz hidrantnega omrežja brez soglasja Mariborskega vodovoda. Hidranti so namreč namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in morajo biti čas na voljo gasilskim in drugim intervencijskim službam. Trgovinska zbornica Slovenije je po odločitvi ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije opozorila, da se s tem zamika uveljavitev ukrepov za gospodarstvo in gospodinstva. Med njimi izpostavlja predvideno znižanje DDV-ja na osnovna živila z 9,5% na 5%. V zbornici menijo, da bi nižji DDV pocenil nakup osnovnih živil, hkrati pa opozarjajo tudi na pomen razbremenitve dela in zmanjšanja administrativnih bremen za podjetja. Napovedali so, da bodo zakon na referendumu podprli. Spomnimo, da je ustavno sodišče razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti referenduma, zato bodo sindikati lahko začeli zbirati podpise za njegov razpis. Računsko sodišče je ugotovilo, da Ministrstvo za kulturo pri razdeljevanju denarja za večletne kulturne projekte in programe ni dovolj dobro spremljalo, ali so bili cilji razpisov res doseženi. Zato je njegovo ravnanje ocenilo kot neučinkovito in jim podalo priporočila za izboljšave. Na ministrstvu ugotovitvam ne nasprotujejo, temveč pravijo, da bodo priporočila upoštevali. Pripravili bodo načrt ukrepov, s katerimi želijo zagotoviti bolj pregledno delitev sredstev in boljše preverjanje rezultatov financiranih projektov. Ministrica Ignacija Fridl Jarc poudarja, da so nekatere spremembe že začeli uvajati, zdaj pa bodo postopke še izboljšali, da bo bolj jasno, kako se porablja javni denar in kakšne učinke prinaša za kulturo. Japonsko obrambno ministrstvo je v letnem poročilu ocenilo, da mora država nujno okrepiti svojo vojsko in vojaško industrijo ter določiti nove načine vojskovanja. Pri tem je znova poudarilo naraščajoča varnostna tveganja, povezana s Kitajsko, Severno Korejo in Rusijo. Tako je vojaške dejavnosti Severne Koreje označilo za neposredno grožnjo varnosti Japonske, zaradi napredka v raketni tehnologiji, širitvi pomorskih in brezpilotnih zmogljivosti ter okrepljenega vojaškega sodelovanja z Rusijo.
1: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na primorskem in večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod pa bo državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek pa se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Še temperature po Sloveniji ob 12. Idrija 36. Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Kranj, Ajdovščina, Logatec, Litija in Slovenske Konjice 35. Ilirska Bistrica, Gornji Grad, Ravne na Koroškem, Podčetrtek in Lendava 34, Gorenja vas 33, Koper 29, Kredarica pa 18 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri proti Lendavi. Zastoji na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Postojno v smeri proti Kopru, na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, zastoj dolg 1 km, zastoji pa so še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled, opozorilo pa še velja za cesto Strmec-Mangart, ki je zaprta zaradi gašenja požara. Želim vam previdno in pa srečno pot. Ura je 12 in 36 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

osmrtnice. Svojo zemeljsko pot je v 80. letu starosti zaključil dr. Jože Ramovš. Pogreb s sveto mašo bo jutri ob 10. na Žalah v Ljubljani. Žara bo na dan pogreba od 7. ure naprej v mrliški vežici svetega Nikolaja. Namesto cvetja in sveč lahko v spomin nanj namenite dar Inštitutu Antona Trstenjaka za nadaljevanje njegovega življenjskega dela. V 90. letu je odšla v božje naročje draga sestra in teta Jožefa Istenič iz Rovt, po domače Galetova Pepca. Pogreb drage pokojnice bo jutri sveto mašo ob 16. v Župnijski cerkvi v Rovtah. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej v mrliški vežici v Rovtah. Svojci sporočajo, da je v 90. letu starosti odšel k Bogu dragi Tone Valjavec, po domače Žulčev Tone, srednje Bele. Od njega se bodo poslovili jutri ob 17. na pokopališču v Preddvoru. Pokojni pa bo danes od 18. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 92. letu k Bogu odšel Leon Albrecht iz Logatca. Pogreb bo v četrtek ob 16. v Gorenjem Logatcu. Od njega se lahko na dan pogreba poslovite od 11. ure naprej v poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč darujte za obnovo taborske cerkve ali v drug dobrodelni namen.

0: Še dve obvestili. Župnija Jezersko vabi na romarski shod ob godu župnijskega zavetnika svetega Ožbolta. Slovesna maša bo jutri ob 11. Daroval jo bo novomašnik Gregor Anton Capuder. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu patru Piju. Od 30. augusta pa do 4. septembra. Na poti boste lahko obiskali tudi Lanciano, Pietrelcino, goro svetega Mihaela na Garganu, Bari, Loreto in Padovo, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave pa so možne po elektronski pošti stane.bester@rkc.si ali po telefonu 041 840 897.
1: Ne preslišite najlepših trenutkov.
2: Za brezplačni preizkus sluha in slušnih aparatov pokličite 01 23 45 700.
1: Slušni aparati Videx. V Ribnici na 104,2 MHz.

Dire Straits z vstopnico v nebesa, 12. ura pa je že za nami, lepo pozdravljeni v popoldnevu na Radio Ognjišče, dragi poslušalci. Ja, mali kazalček na uri je že dosegal današnji dnevni vrh in se počasi spušča proti klepetalnici. Danes nas bo zanimalo preprosto le, kako vi preživljate te vroče poletne dni in ure, in predvsem, kakšna zanimiva poletna branja imate zdajle v rokah. Ob 13. vabljenih klepetov.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05-611-7220. Kupilki na 89,1 MHz. Klepetalnica.
2: Med vami
1: in nami.
3: Lepo pa vas pozdravljeni ob 13. uri, ja, zopet preživljamo vročinski val, ki je že drugi v tem poletju, v njem pa je že bilo izmerjenih tudi 40 stopinj Celzija. Zelo nehvaležno je iz dneva v dan, saj nas že najmanjši napori zunaj lahko veliko hitreje izčrpajo. Upam, da se, dragi poslušalci, med to vročino zadržujete kje na hladnem oziroma v senci in ja, vem pa tudi, da smo ljudje taki, da nas dolgčas hitro zdolgočasi in se zato radi zaposlimo. Zato me zanima, kako vi preživljate te vroče dni, oziroma da malce bolj usmerim tok pogovora, pri kakšnem zanimivem poletnem branju ste in bi ga priporočili še drugim. Skratka, torej, zanima me, kaj berete, da si na hujši vročini zapolnjujete čas, zato pa vabljeni, da pokličete na 01 512 10 000.

Nič ena 512 10 nič nič je številka, danes pa je v klepetalnici prostor, da podelite z nami, s katerimi knjigami in točno zakaj z njimi si zapolnjujete najbolj vroče dele dneva. Vabljenih klepetov.

0: Z nami je že prvi poslušalec, dober dan.
1: Ja, pozdravljen, lepo, da je Jože iz Tržiča.
0: Dobar dan, gospod Jože. Kaj vi berete v poletju?
1: Zdaj nimam kaj dosti časa, sem pa zelo rad berem, pa prav tega od Jalna, razne tele knjige, Bozarije, potem Čobre zvoncev in tako naprej.
0: Uh-huh.
1: Tele vrhunske knjige, dok pa za tole vročino. Jaz ne vem, kaj ljudje jamrajo, da je vroče, si trdo že včasih, že tudi leta, da že 230 je bila taka vročina, pa ni bilo nič kaj taka posebenega. Je pa danes to zelo fajn, glede na naše predhodnike. Ker konc koncev, kot otrok, sem bil živo na kmetiji, takrat dobro, da mi smo že kopali, to sam naše starše pa še niso imeli. Cel poletje so bili vse eno pa v prahu, pa se niti moram komiti, niso mogli. Danes pa tudi, če čez dan malo pošvicaš, pa ne začedo potušal, pa še daj čez dan, pa se stuširaš in se kaj prerojen in sploh ni problema.
0: Tako.
1: Je pa res, zdaj če je prevroče, ljudje jamrajo, da je prevroče, če je premraz, jamrajo, da je premraz, nikoli ljudem ni všeč.
0: Tako, vsem ljudem nikoli ne ustrežeš. Hvala, gospod Jože, tudi za vaše bralne namige. Vas pa povabim še ostale poslušalce, 01-512-10-00 in ste z nami danes na temo preživljanja najbolj vročih ur letošnjega poletja in poletnega pranja.

0: Nadaljujemo pa s klepetom. Dober dan, kam gre naslednji glas?
1: Ja, dober dan. Ja, ni tako vroče, zjutraj je bilo 13 stopin, zdaj je pa ne 34, ampak čakajte. Čak, tudi ljudje gremo radi v klet, posebno v jesene. Ampak naša roska pes, tako teče v klet, ki je, kaj tam je 15 stopin, po zime pa spet v klet, oziroma kurilnice je, ki je tam, se pa kurje, pa malo bi toplo.
0: Gospa Marica, mene pa zanima, kakšne knjige imate vi radi med poletjem?
1: Čak, to je že dolgo, saj ta več ne berem, sem slabovidna.
0: Uh-huh.
1: Že dolgo, dolgo, ne zavte sem pa jala brala in, no. Ljudem bi pa priporočila, da mi je, no, do mi je, ker ne vidim, da bi brala od ene hrvaške avtorice. Preživeli smo komunizem in se celo smejali. In pa od Orwella, od Uera, original izvedbo živalska farma.
0: Hvala lepa, gospa Marica, mi pa nadaljujemo z naslednjim poslušalcem. Dobar dan.
2: Dobar dan, Valerija iz Koroške.
0: Dobar dan, kaj pa vi radi berete?
2: Trenutno berem od Bože Rustija, tvoje oblišče iščem, pa vedno zvijezda sonko je za vsak dan v dnevu, za celo leto ena misel.
0: Hvala lepa.
2: Pa sestra, pa mama, mata, tudi od Martina Goloba knjige, tako da kar veliko beremo.
0: Le nadaljujte s tem prijetnim poletnim početjem. Hvala vam za vaše oglašanje. Pa še povabim zdaj le ostale poslušalce, da se priključite pogovoru in nam delite s čim si oziroma s katerim poletnim branjem si vi krajšate urice. 01 512 10 00.

0: pri telefonu že naslednji poslušalec. Dobar dan.
1: Ivanka, zdravljata.
0: Dobar dan, gospa Ivanka.
1: Jaz tudi veliko berem, si prav duška dam, kar ni za drugo. Pred kratkim sem prebrala Bog na križarjenju. Zelo dobra, zelo hitro sem jo prebrala, priporočam. Zdaj pa berem komunistični strah v gatah. To je precej kruta, ampak žal resnična.
0: Tudi zato je treba imeti besede. Hvala, gospa Ivanka. Z nami...
1: pa ne vse. Prehiter, tako bolj počas po koščkih, ja. Lepa hvala.
0: Hvala tudi vam. Ja. Dobar dan pa naslednjemu. Dobar dan. Se slišimo?
2: Halo?
0: Dobar dan.
2: Dobar dan. Jožica pri telefonu iz Kranja.
0: Dobar dan, gospod Jožica.
2: No, jaz pa berem Franceta Boleta, usrečevalec Evangelija, berem papeža Frančiška. Pred kratnim prebrala tele male spomine na težke dni. Tebi, Marija, svetohorska kraljica, razne vse sorte male knjige in velik ne prebiram. In grede ena skos.
0: Tako, zelo lepo. Ja. Hvala lepa, z nami pa še naslednji poslušalec oziroma poslušalka. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Mislim, da sem vas dobila radi ognišče.
0: Drži.
3: Aneta, tu iz Rač. Kličem, jaz pa berem Piko, v njej prece piše o temle soncu, našem nesrečnem, ko je tako hudo močno zadnje čase, pač ga študiram, kako bo s tem, ne? To me zelo zanima, ja.
0: No.
3: Kaj pa preberem družino, pa tak.
0: Take sprotne stvari.
3: Pa kmečki glas, pa to.
0: Hvala lepa. Hvala lepa torej vsem poslušalcem. Da povzamem, branje je veliko, ki mu lahko po letu in prostih urah namenimo pozornost. Omenili ste avtorja Jalna, Boža Rustija, Martina Goloba, Franca Boleta, papeža Frančiška, Georgea Orwella in še nekaj drugih. No, pa vas, dragi poslušalci, zdaj prepuščam naprej po podnevu, pa ne pozabite tudi na hidracijo, ki je v teh dneh še kako pomembna. Klepetalnica pa se vrača v četrtek ob 13.

Nogometna euforija se je že izpela za letos, ko so svetovno lovoriko z domov odnesli Španci iz sončnega Iberskega polotoka. No, v tej poletni vročini pa je glavno, da se ne izpostavljamo preveč soncu oziroma vsaj poskrbimo za ustrezno zaščito. Ne pozabite na pokrivala in pa ustrezno zaščito kože, tudi oči, če je to le možno. Ja, čeprav radi po dopustih prihajamo domov za nekaj odtenkov temnejši, to ni najboljše za kožo, ki ima lahko tudi kasneje resne posledice. Igrati se zdravjem nikoli ni hec, vse pa se začne s tem, da vnašamo vase tudi zadostno količino vodo. Opozorilo zdaj še vsem, ki se odpravljate v kratkem na pot, da v seboj vzamete dodatno plastenko vode, če vas slučajno kje, sploh pa na avtocesti, ujame največje slovensko parkirišče. Malo za šalo, v zastojih v tej vročini ostati res ne privoščim nikomor, vam pa želim srečno na vaših poteh, ura je 13 in 18 minut.

V jutrišnji oddaji Pogovor o bo z nami avtor knjige Obglavljeni diktator. Spremno besedo za knjigo je prispeval akademik dr. Milček Komel in med drugim pravi tako. Vse bolj so opazne sile, ki nas skušajo zavestno, hoteno in načrtno vrniti v objem Balkana ter odvrniti od vrednot, ki so slovensko kulturno avtentičnost le s težavo odtrgale od usiljevanega nam pretapljanja v jugoslovanstvo, torej od duhovne in vsakršne svobode, ki jo je zatirala nekdanja komunistična oblast. V taki zgodovinski situaciji se je zgodilo obglavljanje kipa diktatorja Tita. To dejanje je izvršil Miroslav Pačnik, ki bo gost v studiu oddaje Pogovor o. Z nami bo tudi Sara Stepanjan, ki je skupaj z družino podaljšano roko diktatorja občutila na lastni koži. Ne zamudite oddaje Pogovor o jutri ob 17.

0: Radio Ognjište informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radija Ognjišče.
2: 13:33 je ura, pred nami pa popoldne, v katerem boste lahko prisluhnili tudi osrednji informativni oddaji Utrip dneva. S tem namenom pa zdaj pozdravljam Meto, ki prinaša povzetek vsebine današnje oddaje. Meta, živjo.
3: Dobar dan, živjo.
2: Me zanima, če je na desku tudi vroče.
3: Pravzaprav je vroče, znotraj in zunaj. Akutna točka so torej izjemno visoke temperature pri nas in v sosednjih državah. To je zdaj marsikje pogovor. Urh Sušnik je preveril, kaj to pomeni za našo edino jedrsko elektrarno Krško. Kot kaže, bo šele v petek morda kakšna ploha ali osvežitev, zato je Mariborski vodovod prepovedal uporabo pitne vode za nenujne namene. Najbrž se bo to zgodilo še v kakšnem drugem koncu države prav kmalo. Petra bo povzela odzive na odločitev ustavnega sodišča glede intervencijskega zakona o gospodarskem razvoju države. Ta denimo predvideva nižji DDV na osnovna živila in sicer na 5%, znižanje nekaterih obremenitev plač in prispevkov in ugodnejšo obdavčitev na najemnin. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v jeseni na referendumu, če bo do njega prišlo. Če nas pa danes pestiš suša, smo imeli točno pred 3 leti zelo hude poplave. Obnova, pravijo pristojni, je na polovici, največji projekti pa še potekajo. No, Marijana pripravlja prispevek na god današnjega zavetnika, duhovnika svetega Janeza Marije Vianeja. Posebej slovesno bo v Čatežu ob Savi, slišali bomo pa tudi, kako mladi Slovenci doživljajo mladi fest v Međugorju. Tudi tam je izredno vroče. Moram reči, da jih občudujem, da tam zdržijo. Mladi so, no. Tone pa je v ZDA, tam bo poročal o Slovensko-ameriški zvezi, ki je v Minnesoti sklenila konvencijo ob 100. obletnici svojega delovanja. Za večerni mozaik ob 18. smo pripravili 2 krajša, daljša pogovora. Marta je pripravila drugi del pogovora s kanonskim pravnikom Sebastianom Valentanom o nedavnem vandalizmu in seveda o uničevanju krščanskih cerkva po Evropi. Urh Sušnik pa je posnel Marka Novaka o stanju na nepremičninskem trgu.
2: Hvala, Meta. Utrip dneva pa je na sporedu o 15. dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju.

Jamiroquai s 7 dnevi v juniju, tudi 4. avgusta na Radiu Ognjišče. Zdaj pa bomo pogled na kratko oprli še na ceste. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici v smeri proti Lendavi. Okvara vozila na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru, in na gorenski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Brnikom in Vodicami v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa so na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Postojno v smeri proti Kopru, na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovar v smeri proti Mariboru, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji in na cesti Lesce-Bled, in še opozorilo velja za cesto Strmec-Mangart, ki je zaprta zaradi gašenja požara. Srečno pot! Ja, varno in strpno na vaših poteh, če pa vas vodijo do morja, pa bodite pripravljeni na 29,5 stopinj Celzija v Tržaškem zalivu. Srečno!

24. julija je turistično društvo Bohinj v izvedbi folklorne skupine kulturnega društva Bohinj in s pomočjo nekaterih članov kulturno-umetniškega društva Triglav Srednja vas v Bohinju pod lipo v Srednji vasi oživilo vasovanje, eno najlepših bohinjskih ljudskih zgodb, spleteno iz ljudskih pesmi, domačega narečja, humorja in ljubezenskih prigod. V igri je združilo moči okoli 30 nastopajočih, po večini mladih, ki so z zagnanostjo in strastjo sodelovali na dogodku, ki povezuje krajane, prinaša veselje v njihovo skupnost in s katerim ohranjajo lokalno kulturno dediščino. Odlomke z igre Vasovanje prinaša oddaja o ljudski glasbi, nocoj ob 21.

0: Ura je 14, poslušate Radio Ognjišče. Čas je za poročila, z nami pa je novinar Marcel Krek.
1: Lepo pozdravljeni. Ustavno sodišče je včeraj odobrilo izvedbo referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V parlamentarni stranki Resnica odločitev spoštujejo, poudarili pa so, da ustavno sodišče ni odločalo, da je zakon slab ali protiustaven, temveč le, da v njem lahko odločajo ljudje. Izpod mladka Nove Slovenije pa so sporočili, da je sodišče inkonsistentno v svojih odločitvah in da deluje neskladno z ustavo.
2: Ustavno sodišče namreč v svoji odločitvi ne pojasni, kaj točno je dovolj vsebin z področja financ, kjer referendum ni dopusten in kaj ni dovolj vsebin. To pomeni, da lahko ustavno sodišče po lastni volji vsakokrat drugače odloči o ustavnosti referenduma omnibus zakona.
1: Je dejal predsednik Mlade Slovenije David Tomažin in opozoril na dvojna merila sodišča ter primerjal sprejemanje omnibus zakonov v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Obžalovanje nad odločitvijo sodišča sta že izrazila tudi Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, saj da se bo začetek delovanja zakona s tem zavlekel. V obeh organizacijah menijo, da je zakon nujen korak do bolj konkurenčnega gospodarstva in razbremenitve plač. Policijska postaja Ljubljana Most je v sodelovanju s policijsko postajo Center in vodnikom službenega psa opravila hišno preiskavo na dveh naslovih. Zasegli so več kosov orožja in več kilogramov različne prepovedane droge, po končani kriminalistični preiskavi pa osumljenca s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil pripor. Reki Donava in Drava sta zaradi pomankanja padavin zabeležili rekordno nizek vodostaj. Oblasti Hrvaške, Madžarske in Romunije so zaradi tega že pozvale k racionalni rabi vode in električne energije. Zaradi nizkega pretoka vode je v nevarnosti delovanje jedrskih elektrarn na tem območju. Madžarska bo en reaktor zaustavila v nekaj dneh, Romunija pa je enega že zaustavila, kot tudi nekatere proizvodnje zaradi varčevanja z elektriko. Tako sta vrata za dva tedna zaprla avtomobilska obrata Dače in Forda. In še športna vest. V sezoni 2027 bo prvič v Svetovni ligi narodov zaigrala tudi slovenska ženska odbojkarska reprezentanca, je danes potrdila Mednarodna odbojkarska zveza. Če so bili Slovenci člani elite letos že šesto sezono zapored in v nedeljo prvič osvojili medaljo, bronasto, pa bo za Slovenke to debitantski nastop med 19 najboljšimi reprezentancami sveta. Varovanke selektorja Alessandra Orefičaja so sicer letos nivo nižje v Evropski ligi igrale iz vrstno in klonile šele v finalu proti Švedski.
3: Sem neizmerno vesela in ponosna na to, kaj nam je uspelo. Res smo verjele do konca kljub porazu proti Švedski, ampak enostavno so se nam vse stvari, ki nam mogoče do zdaj niso šle tako, kot smo si zaželeli, pa na koncu se je res naš trud izplačal in vesela sem za vsako punco in stav, zato ker smo res trdo garali in mislim, da smo si zaslužili in res so se vse zvezde obrnile tak, da nam je uspelo in sploh neverjeten občutek v tem momentu, ker si nekaj let nazaj tega ne bi mogli nikoli že zamisliti in to je noro. Res neverjetno ponosno, da sem lahko del tega.
1: Je v prvem odzivu dejala kapetanka Slovenije Saša Planinšec.
0: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 39 stopinj Celzija. Jutri pa bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Poglejmo še temperature po Sloveniji. Ob 13. Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Kranj, Nova Gorica in Lendava 37. Maribor, Novo mesto, Vrhnika, Trebnje, Velenje 36, Logatec in Mežica 35, Postojna in Babno polje 34, Rateče 32, Lisca 31, Koper 29, Kredarica pa 18 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjaki in Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri proti Lendavi. Okvare vozila na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Logatcem in Uncem ter med Uncem in Ravbar komando v smeri proti Kopru in na gorenski avtocesti je zaprt vozni pas med Brnikom in Vodicami v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa so še na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji zastoj dolg 1 km in na cesti Lesce Bled, opozorilo pa velja še za cesto Strmec-Mangart, ki je zaprta zaradi gašenja požara. Previdno, preudarno pa srečno pot vam želim. Ura je 14 in 6 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: V Zasavju na 105,9 MHz.

Skupaj korakamo po popoldnevu današnjega torka 4. avgusta. Upam, da vas poti iz službe ne bodo preveč ustavili na cesti, no pa ko že govorimo o poteh, na pot poklicenosti k novim službam se je v teh dneh spet podalo lepo število duhovnikov. Na godovni dan zavetnika vseh dušnih pastirjev, svetega Janeza Marije Vianeja, pa se na tega svetnika spomni tudi Tone Gorjup. Nekaj več o tem pa v našem pogledu ob 14.30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Po celotni Evropi zaradi vročine prihaja do omejitev delovanja jedrskih elektrarn.
2: Mariborski vodovod prepovedal uporabo pitne vode za nenujne namene.
1: 3 leta po poplavah, obnova na polovici, največji projekti še potekajo.
2: Referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije je po mnenju ustavnega sodišča dopusten. Janša, ljudstvo bo odločilo, ali želi nižje davke, cenejšo hrano, višje plače in pokojnine.
1: V gospodarstvu po odločitvi ustavnega sodišča opozarjajo na negotovost glede ukrepov za podjetja in ljudi.
2: Evropski notranji ministri danes o nedavnem vdoru migrantov v špansko Ceuto.
1: Nagod zavetnika duhovnikov svetega Janeza Marije Vianeja posebej slovesno v Čatežu ob Savi.
2: Vreme, jutri bo pretežno jasno in s temperaturami do 38 stopinj Celzija.

0: Ura pa je 14:30 minut.
1: Naš pogled.
0: Pripravil ga je Tone Gorjup.
2: Spomnim se pogovora z duhovnikom pred poldrugim desetletjem, ki me večkrat spomni na neizpolnjeno obljubo. Čeprav sva se poznala, me je ob neki priložnosti presenetil željo, skoraj prošnjo. Rad bi obiskal Ars, kraj, kjer je bival sveti Janez Marija Vianney. Ni razlagal zakaj, le da bi rad videl kraj, kjer je živel ta nenavaden svetnik. Če se bo pokazala priložnost, te bom odpeljal tja, sem napol obljubil, saj sva bila takrat na drugem koncu sveta. Spomnil sem se drugega prijatelja, ki se je pripravljal na misijone v Afriki. Pred odhodom je želel obiskati Lizije, kjer je živela sveta Terezija deteta Jezusa, zavetnica misijonov. Bili smo v Parizu, imel sem avto in želje ni bilo težko izpolniti. Ko smo se pripeljali tja, je žarel od veselja. Nehoti sem se spomnil nanj. Zakaj ne bi šel v Ars? Minilo je nekaj let, duhovnik, ki sem ga omenil, se je vrnil domovino. Oslabljenemu srcu so se pridružile še druge zdravstvene težave. Pot v Ars bi bila zanj predolga. A še vedno je govoril o Janezu Vianneyju. Rad bi imel njegovo sliko na lesu. Doma so imeli precej gozda lastno žago. Od nekdaj se je dobro počutil v naravi, rad je imel drevje, rože, živali. Dogovarjal se je s slikarjem, da bi mu na leseno desko narisal portret svetnika, ki se mu je velikokrat priporočal. A spet je ostalo pri dogovoru. Umrl je, ne da bi dočakal izdelano sliko. Zakaj ga je sveti Janez Marija Vianney tako močno nagovarjal? Spomnim se svojih osnovnošolskih let, ko so pri ognišču začele izhajati žepne knjižice. Med njimi je bila ena z naslovom Svetnik in njegov demon. Prebral sem jo, a skoraj povsem pozabil na vsebino. Spomnim se le, da je govorila o fantu, ki se je želel nekoliko starejši odločiti za duhovništvo. Da je imel precej težav z učenjem, da je po številnih težavah le prišel do posvečenja in nazadnje pristal v odmaknjeni francoski vasici v Arsu, kjer so v veliki meri pozabili na Boga. Tudi novi župnik, ki so ga dobili, za večino vaščanov nepomemben, je bil brez posebnih darov, negotov vase. A z neomajno vero, ponižnostjo, postom, pokoro in molitvijo je dosegel, da je Ars v nekaj desetletjih postal kraj milosti, ki so ga želeli obiskati številni Francozi, pa tudi verniki in iskalci od drugod. Spet sem se vrnil k duhovniku, ki je želel obiskati Ars. Duhovniški poklic je v njem dozorel med trdim delom na kmetiji in zatem v rudniku. Ni imel zadostne srednješolske izobrazbe. Kljub temu so ga v Zagrebu sprejeli v bogoslovje. Študij je bil zanj precej naporen, izpiti zahtevni, a s trmo in ustrajnostjo je premagal vse ovire. Obiskoval je celo predavanja iz vzhodne teologije, da bi bil na voljo tudi grškokatoliškim vernikom. Pri 31 letih je zapel novo mašo. Danes bi bil zlatomašnik. Njegova pot do oltarja je bila precej nenavadna, zato je pri mnogih veljal za posebneža. Tudi poznaje je večkrat doživljal nerazumevanje in včasih prezir strani sobratov. Več kot pol stoletja po izidu imam znova v rokah knjižico Svetnik in njegov demon. Na naslovnici je majhna sobica s posteljo ob steni. Na sredini je miza z vrčem za vodo, lončeno skledo, vžigalicami, breverjem. Na njej je nekaj listov papirja in pero, za mizo pa razmajan stol. Ob drugi steni stoji lesena omara s predalnikom in na njej kip srca Jezusovega. Knjižica je izšla leta 1973. Duhovnik, o katerem pripovedujem, je bil takrat še nekaj let oddaljen od nove maše. Zdaj razumem, zakaj si je tako želel Ars. Sredi študijskih let, ko pogosto ni bil prepričan, ali bo kdaj končal bogoslovje in dosegel svoj cilj, je imel zagotovo v rokah to knjižico o svetem Janezu Vianeyju. Potrjevala ga je v njegovi odločitvi in opogumljala, da je ustrajal. Tudi poznaje, ko so ga sramotili, želeli celo odstraniti iz njegove fare, govorili o njem vse mogoče, se je verjetno pogosto spomnil na arškega župnika in pri njem iskal oporo. Zakaj je papež Pi XI Janeza Vianeyja pred dobrimi 100 leti razglasil za svetnika in nekaj let zatem za vzornika in zaščitnika vseh dušnih pastirjev? Neki teološki profesor je zapisal, da je cerkev s tem duhovnike tistega časa in vseh časov želila spomniti, da se Božja moč dopolnjuje v slabosti. Desetletja za njim je nekdo zapisal. Arški župnik je veliki sobrat, h kateremu lahko pride vsak duhovnik sveta in mu zaupa svoje poslanstvo in svoje duhovniško življenje. Lik svetega Janeza Vianeyja pa ne nagovarja samo duhovnikov, ampak vse vernike. Če bomo vzeli v roke njegov življenjepis, bomo odkrili, da je pred nami svetnik, ki nam je kot človek blizu v naših slabostih. V življenju se je poleg težkih zunanjih okoliščin srečeval tudi z notranjim duhovnim bojem. Njegov zgled pa nas želi spomniti, da tudi v največjih preizkušnjah nismo nikoli prepuščeni sami sebi. Priporočimo arškemu župniku domačega duhovnika, druge duhovnike, ki jih srečujemo, vse tiste, ki so v teh dneh začeli delo na novih župnijah in so bili po dolgih letih premeščeni, in tiste, ki jih radi obsojamo, pa tudi tiste, ki so nas spremljali skozi življenje in vse, ki so že v večnosti. Naš pogled sem pripravil Tone Gorjup.
1: Naš pogled.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Po celotni Evropi zaradi vročine prihaja do omejitev delovanja jedrskih elektrarn.
2: Mariborski vodovod prepovedal uporabo pitne vode za nenujne namene.
1: 3 leta po poplavah, obnova na polovici, največji projekti še potekajo.
2: Referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije je po mnenju ustavnega sodišča dopusten. Janša, ljudstvo bo odločilo, ali želi nižje davke, cenejšo hrano, višje plače in pokojnine.
1: V gospodarstvu po odločitvi ustavnega sodišča opozarjajo na negotovost glede ukrepov za podjetja in ljudi.
2: Evropski notranji ministri danes o nedavnem vdoru migrantov v špansko Ceuto.
1: Na god zavetnika duhovnika svetega Janeza Marije Vianeja posebej slovesno v Čatežu ob Savi.
2: Vreme, jutri bo pretežno jasno in s temperaturami do 38 stopinj Celzija.

0: Newton John.
1: I ask my love to take a walk.
0: Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču v četrtek ob 20.

0: Večer za zakonce in družine.
1: Z nami bosta Mija in Luka Šuštršič z Gradeža pri Turjaku. Iskreno bosta spregovorila o vzponih in padcih na njuni zakonski poti, pa tudi o tem, kako je zakonska skupina rešila njun odnos.
2: Ampak tako je bilo, da sem jaz še tudi kaj rad po svoje malo, pa z muziko, dokler ni Mija tako rekla, zdaj pa tako, Luka, če hočeš, da sva skupaj, ne, greva na zakonsko skupino.
3: Sva rešla in se spomnim prvega srečanja, da kada bi mi dva padla iz ne vem kje. Tam so kar nekaj v spoštovanju moža govorili, kar se meni zdi, da vi ste čist čudni, a ne vidite, kakšen je moj mož.
1: Več pa nam bosta povedala nocoj ob 20.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.

0: Gradcu na 95,7 MHz.
1: Ura je 15.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
2: Po celotni Evropi zaradi vročine prihaja do omejitev delovanja jedrskih elektrarn.
1: Mariborski vodovod prepovedal uporabo pitne vode za nenujne namene.
2: 3 leta po poplavah, obnova na polovici, največji projekti še potekajo.
1: Referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije je po mnenju ustavnega sodišča dopusten. Janša, ljudstvo bo odločilo, ali želi nižje davke, cenejšo hrano, višje plače in pokojnine.
2: V gospodarstvu po odločitvi ustavnega sodišča opozarjajo na negotovost glede ukrepov za podjetja in ljudi.
1: Evropski notranji ministri danes o nedavnem vdoru migrantov v špansko Ceuto.
2: Na god zavetnika duhovnikov svetega Janeza Marije Vianeja posebej slovesno v Čatežu ob Savi.
1: Vreme, jutri bo pretežno jasno in s temperaturami do 38 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Agencija Republike Slovenije za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevne rekordne temperature. Od danes velja rdeče opozorilo za večji del države, z izjemo severozahoda, kjer ostaja oranžno. Visoke temperature bodo lahko v veliki meri vplivale tudi na delovanje nuklearne elektrarne Krško, s podobnimi težavami pa se spopadajo po celotni Evropi. Več v prispevku Urha Sušnika, ki ga bo prebral Andrej Šinko.
3: Iz nuklearne elektrarne Krško so sporočili, da reaktor trenutno deluje s polno močjo ob pomoči hladilnih stolpov in ob upoštevanju okoljskih omejitev povezanih z reko Savo. Pretok reke je zaradi pomankanja padavin nizek, temperatura vode pa je trenutno nekoliko nižja kot na vrhuncu preteklih vročinskih valov. Glede na vremensko napoved za prihodnja 2 tedna pa bi lahko prišlo do zmanjšanja moči reaktorja. V najslabšem primeru ob nadaljni visoki temperaturi Save in brez padavin pa tudi do postopne začasne zaustavitve elektrarne. JEK proizvede kar 20% električne energije za celotno državo, zato bi imel izpad večje posledice za naš elektroenergetski sistem. S podobnimi težavami se že spopadajo v Franciji, kjer jedrska energija zagotavlja med 65 in 70% celotne elektrike. Tam so proizvodnjo nekaterih reaktorjev že morali zmanjšati, zaradi visoke vročine se je opazno povečala tudi uporaba klimatskih naprav, kar je porabo ter cene elektrike dvignilo na raven mrzlih zimskih mesecev. Velike težave imajo tudi ob reki Donavi na Madžarskem in v Romuniji. Slednja je s pomočjo svojih pomorskih sil sprožila več eksplozij ob rečni obali, da bi povečala pretok vode proti nuklearki Črnovoda. Povsod po Evropi, vključno Slovenijo, okoljevarstvene organizacije opozarjajo na vpliv jedrskih elektrarn na okolje. Te namreč izpuščajo uporabljeno toplejšo vodo nazaj v reke, kar ob že tako visokih naravnih temperaturah lahko škoduje ekosistemu. Nuklearna elektrarna Krško zaenkrat še deluje v sklopu dovoljenih temperaturnih meja. Je pa direktor ELSA Aleksander Mervar za nacionalno televizijo dejal, da so pristojnim predlagali, da bi nuklearka v skrajnem primeru dobila začasno izjemo pri izpolnjevanju okoljskih zavez. Zaustavitev reaktorja bi namreč po njegovih besedah lahko povzročila resne težave z napetostjo prenosnega omrežja. Iz JEKA pa so zagotovili, da bodo obratovanje prilagali razmeram ter zagotavljali upoštevanje vseh predpisanih omejitev.
1: Zaradi suše so na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Prepovedano je zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil, javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov ter vsaka druga raba pitne vode, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Prav tako je prepovedano odvzem vode iz hidrantnega omrežja. Vročina in suša škodujeta tudi gozdu, saj so drevesa bolj dovzetna za razne škodljivce in bolezni. Na Zavodu za gozdove Slovenije tudi ljudi znova pozivajo k odgovornemu ravnanju, se lahko že ena sama iskra povzroči škodo, ki jo narava odpravlja desetletja. Vodja službe za varstvo gozdov Marija Kolšek.
4: Se pravi, da rastline so tako kot človek podvržene vročinskemu stresu in pa še poleg tega še sušnemu stresu. Njihova vitalnost je zmanjšana, poleg tega je pa vlažnost rastlinskega materiala manjša in so tudi bolj dovzetne za gozdne požare. Ko pride do požara, ta rastlinski material se prej vžge, ker je pač manj vode v tem materialu.
1: Oskrba z vodo na območju vseh štirih občin slovenske Istre je kljub rekordno visokim temperaturam in posledično dodatno povečanim potrebam po pitni vodi stabilna, so danes sporočili iz rižanskega vodovoda Koper. Poraba vode je sicer rekordna, zadostne količine pa zagotavljajo tudi z nakupi od sosednjih vodovodov. Vročinski val se zdaj širi proti vzhodu države, kjer Agencija Republike Slovenije za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Nekaj osvežitve pričakujemo v petek, ko bo vendarle nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko polegal, ne pa povsem umiril. Minevajo 3 leta od jutra, ko je Slovenija doživela najhujše poplave v zgodovini države. Najbolj prizadeta območja so bila Koroška, Savinjska dolina, Gorenjska in del osrednje Slovenije, in sicer kar 183 od 212 občin. Vse posledice škode v višini več kot 3 milijarde evrov še niso odpravljene. Po zagotovilih pristojnih obnova poteka po časovnici in prehaja v drugo polovico. Sočasno preučujejo tudi možnosti izboljšanja izvajanja nujnih ukrepov ob izrednih dogodkih. Več Meta Potočnik.
2: Popoplavna obnova je zastavljena kot 5-letni projekt in po navedbah ministrstva prehaja v drugo polovico. Trenutno potekajo dela na več kot 350 projektih državne in lokalne infrastrukture. Država je zaradi ogroženosti odredila odstranitev 354 objektov. Doslej je odkupila 308 objektov in za odškodnine namenila 102 milijona evrov. Sklenjenimi sporazumi je uredila večino primerov lastnikov, ki se morajo zaradi nevarnosti trajno izseliti. Škodo v višini kar 65 milijonov evrov so imeli v občini Škofja Loka.
5: Tega več kot 56 milijonov na javni infrastrukturi, smo pa zdaj po zadnjih podatkih od države, tako od Ministrstva za naravne vire in prostor kot Ministrstva za kmetijstvo, prejeli približno oziroma nekaj manj kot 10 milijonov evrov. Seveda pa zdaj z zaključevanjem naših projektov obnove še pošiljamo zahtevke na državo, tako da tudi tu pričakujemo, da dobimo še nekaj sredstev za projekte, ki smo jih že izvedli oziroma ki se še zaključujejo.
2: Je povedal vodja kabineta župana občine Škofja Loka Rok Primožič. V okviru obnove je bilo vsem občinam izplačanih 250 milijonov evrov predplačil. 20 občin je moralo del sredstev vrniti, skupno približno 12 milijonov evrov. Obnova vseh poškodovanih stanovanjskih objektov še ni končana. Rok za zaključek nekaterih sanacij pa je podaljšan do konca septembra letos. 3 leta po ujmi pa država ne ocenjuje le opravljenega dela, ampak tudi odziv sistema. Na ministrstvu analizirajo izkušnje iz leta 2023 in ugotavljajo, da bodo za učinkovitejše ukrepanje ob prihodnjih naravnih nesrečah ključni predvsem boljša koordinacija med državo, občinami in drugimi službami, hitrejši postopki ter jasnejša razdelitev pristojnosti. Osrednje sporočilo ob 3. obletnici poplav tako je, da je večina nujnih sanacij za državo že za nami, največji razvojni in protipoplavni projekti pa nas še čakajo.
0: Radio Ognjišče, Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
2: Kako Slovenci doživljajo mladi fest v Medžugorju?
1: Slovenska ameriška zveza v Minnesoti sklenila konvencijo ob 100. obletnici delovanja.
2: Šport. Nogometaši Celja drevi v Armeniji s prvo tekmo pred zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov.
0: Prometno-informacijski center.
6: Ja, lepo zdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na pomorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Čavnici proti Lendavi. Je pa še vedno zaprta regionalna cesta Žirovnica Hrušica na Jesenicah in sicer na cesti Železarjo, prav tako nesreča prometna. Trenutno pa ovira na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod proti Ljubljani, tu je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas, pa še zastoji, no danes bolj malo, so pa na Štajerski avtocesti med priključkom Dramle in predorom Pletavre proti Mariboru ter na cesti Lesce Bled. Pa naj še omenimo še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
0: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
1: V politiki in gospodarstvu se tudi danes vrstijo mešani odzivi na odločitev ustavnega sodišča, ki je 7 glasovi za in 1 proti razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Medtem, ko se bodo sindikati začeli pripravljati na zbiranje potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis referenduma, bodo gospodinstva po mnenju gospodarstva še naprej plačevala višji DDV na osnovna živila, kakor potrošniki v sosednjih državah. Slovenska podjetja pa bodo še naprej odlagala naložbe. Tako imenovani razvojni zakon, ki je bil v državnem zboru potrjen maja, so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili v trojčko NSI, SLS in Fokus, Demokratih in Resnici, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS. Petra Stopar.
7: Spomnimo, zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, nekakšen omnibusni zakon, v luči grozeče energetske krize vključuje nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov, na primer uvedbo kapice na socialne prispevke ter zdravstva in pokojnin. Potem, ko so v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja napovedali referendum, je večina v državnem zboru le tega onemogočila sklepom, ker da v skladu z ustavo referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o davkih in drugih obveznih dajatvah. Toda ustavno sodišče je zapisalo, da mora biti spreminjanje večjega števila zakonov, ki urejajo različna pravna področja, z enim zakonom zaradi zahteve po preglednosti, jasnosti in razumljivosti nasploh izjema, ki mora biti v vsakem posameznem primeru posebej utemeljena. Sodišče je dodalo, da je bil zakonodajalec na neustreznost omnibus zakonodajne tehnike opozorjen in bi lahko del vsebine pravočasno ločeno umestil v poseben predlog zakona, druge vsebine pa ob upoštevanju načel jasnosti in pomenske določljivosti ter pravne varnosti v druge predloge zakonov. Proti razveljavitvi sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma pa je glasoval ustavni sodnik Marko Starman. V odklonilnem ločenem mnenju je pojasnil, da na ustavno razmejitev ne more vplivati zakonodajalčeva odločitev ali bo vsebinsko povezano materijo uredil v enem ali v več zakonih. Prav tako na njo ne more vplivati dejstvo, da je v istem zakonu združil vsebine, ki so iz referendumskega odločanja izuzete in druge vsebine, je dodal Starman.
1: Odzivi politike so pričakovanjo mešani. V opoziciji so zadovoljni, v Svobodi menijo, da je sodišče prepoznalo, da je referendum tako pomembno demokratično orodje, ki ga ni mogoče izenačiti zakonodajno zvijačo. Koalicija pa je kritična in ustavnim sodnikom očita pristranskost.
7: Premijer Janez Janša je odločitev sodnikov na omrežju X pospremil z besedo pričakovano. Sodišče po njegovih besedah brani od levičarske politike povzročeno škodljivo stanje, zaradi katerega je Hrvaška Slovenijo prehitela po neto plačah. Ljudstvo bo zdaj odločilo, ali želi nižje davke, cenejšo hrano, višje plače in pokojnine, je dodal Janša. Prvak NSI Jernej Vrtovec je zapisal: najprej so strašili, da razvojni zakon povzroča milijardo davčnega izpada, danes pa je ustavno sodišče ugotovilo, da očitno sploh ne gre za zakon o davkih. Ali so se ustavni sodniki postavili nad ustavo, pa se sprašujejo v Mladi Sloveniji.
8: Ustavno sodišče namreč v svoji odločitvi ne pojasni, kaj točno je dovolj vsebin z področja financ, kjer referendum ni dopusten in kaj ni dovolj vsebin. To pomeni, da lahko ustavno sodišče po lastni volji vsakokrat drugače odloči o ustavnosti referenduma omnibus zakona. Takšna praksa neizogibno ustvarja občutek dvojnih meril.
7: Je dejal predsednik MSI David Tomažin in spomnil, da ko je državni zbor omnibusni zakon sprejemal ob prevzemu oblasti Roberta Goloba leta 2022, je ustavno sodišče odločilo drugače. V Mladi Sloveniji ob tem predlagajo, da poslanci ustavne sodnike imenujejo z dvotretinsko večino, s čimer bi zagotovili večjo strokovnost in neodvisnost ustavnih sodnikov in s tem ustavno stabilnost. Predsednik državnega sveta in stranke Fokus Marko Lotrič je poudaril, da bo zakon na referendumu podprl, ker zagotavlja socialno državo, daje ljudem in podjetjem ter nikomor nič ne jemlje, pa tudi zato, ker se mora delo splačati. Po navedbah Anžeta Logarja, predsednika demokratov, je šlo ustavno sodišče z odločitvijo močno naproti opoziciji in sindikatom. Temeljno vprašanje pa je pustilo neodgovorjeno. Gre za vprašanje, kakšen je učinek morebitnega zavrnilnega referenduma na določbe zakona, ki sploh ne bi smele biti na referendumu. Ob tem je še pozval, da če želimo delujočo, uspešno Slovenijo z nižjimi davki in manj birokracije, potem bo treba iti na referendum in glasovati za. V stranki Resnica odločitev ustavnega sodišča, da dovoli referendum o interventnem zakonu, še preučujejo in je zato ne morejo podrobneje komentirati, jo pa spoštujejo. Pravijo sicer, da je bilo pravno stališče stranke drugačno, vendar da referendum sprejemajo kot voljo ljudstva.
1: Odločitev ustavnih sodnikov bodo spoštovali tudi v klubu slovenskih podjetnikov, hkrati pa opozarjajo na posledice neuveljavitve zakona. Po oceni gospodarske zbornice nadaljevanje referendumskih postopkov pomeni odlog začetka izvajanja posameznih ukrepov, ki bi lahko razbremenili ljudi in podjetja. V ameriški gospodarski zbornici Slovenija pa so ponovili, da si čim prej želijo jasnosti glede nadaljnih korakov. Podjetja namreč za sprejemanje razvojnih, kadrovskih in naložbenih odločitev potrebujejo predvidljivo okolje. Sindikati bodo podpise državljanov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma začeli zbirati predvidoma 1. septembra.
0: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
1: Potem, ko je prejšnji četrtek v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta iz Maroka nezakonito vstopilo več kot 70 tisoč migrantov, so se na temo varovanja zunanjih meja Evropske unije preko videopovezave pogovarjali notranji ministri 27-erice. Ti so, po besedah pristojnega evropskega komisarja Magnusa Brunerja, Španiji izrazili popolno solidarnost, več Marcel Krek.
9: Vdor migrantov v Ceuto je sprožil spor med Madridom in več evropskimi državami, na katere so predlagale celo suspenz Španije iz šengenskega prostora. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je zato včeraj vnovič pozvala k enotnemu in solidarnemu ukrepanju na področju varnosti zunanjih meja EU.
10: For the time being, Europe, I think, has definitely passed this test. People did not manage to enter.
9: Za zdaj je Evropa ta preizkus uspešno prestala. Vstop v šengensko območje je bil preprečen, varnost na meji pa so hitro obnovili. Zdaj je ključno, da EU deluje enotno in iz teh dogodkov potegne prave sklepe. Pa je po današnji izredni videokonferenci notranjih ministrov Unije, v kateri je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic Unije, tudi slovenski premier Janez Janša, poudaril komisar Brunner. Vdor migrantov je po EU spet vzpodbudil razprave o še tršem obravnavanju oseb, ki vanjo vstopajo nezakonito. Brunner je bil pri tem jasen, Evropa je v zadnjem letu in pol od sprejemanja nove azilne zakonodaje naredila velik korak naprej.
10: Illegal migration decreased by 55% in the last two years. Another almost 40% so far this.
9: Nezakonite migracije so v zadnjih dveh letih upadle za 55, letos pa še za dodatnih skoraj 40%. Zunanje meje EU je tako nezakonito prestopilo le nekaj več kot 49 tisoč ljudi. Za primerjavo, to je približno toliko, kot jih je oktobra 2015 samo v enem tednu prispelo na grške otoke. Po oceni španskih oblasti se je iz Ceute sicer od četrtka v Maroko vrnilo že skoraj 70 tisoč migrantov, ostalo naj bi jih le še med 3 in 5 tisoč, približno 70 pa jih je že pri poskusu vdora na špansko ozemlje izgubilo življenje. Madrid je sicer v soboto sporočil, da so se razmere v eksklavi že skoraj povsem vrnile v ustaljene tirnice in da na morju postavljajo dodatno napihljivo pregrado za preprečevanje novih nezakonitih migracij. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi španski obveščevalci ugotovili, da Maroko množičnega prehoda meje ni pomagal načrtovati, je pa zanj vedel in dopustil, da se je zgodil.
1: Obhaja mogot svetega Janeza Marije Vianeja, poznanega tudi kot arškega župnika, zavetnika in vzornika duhovnikov. Sestre Korpus Christi so zato na Čatežu ob Savi pripravile praznovanje. Vse dopoldne so se verniki zbirali k molitvi pred najsvetejšimi in pred relikvijami arškega župnika, ob 17. pa bo slovesna sveta maša. Prispevek Marijane Debevec.
11: K svetemu arškemu župniku so že za časa njegovega življenja mnogi romali k spovedi in sveti maši. Izredni napori, združeni s pokornostjo, so izčrpali njegove moči. 4. avgusta 1859 je umrl in na njegovem pogrebu se je zbralo več kot 300 duhovnikov in 6000 vernikov. Kmalu po razglasitvi za svetnika je bil imenovan tudi za vzornika in zavetnika dušnih pastirjev. Ob posvetitvi 10 novih duhovnikov aprila letos jih je papež Leon 14. Povabil, naj bodo odsev njegove potrpežljivosti in nežnosti. Pripadate vsem in ste za vse, je poudaril in dodal.
12: Oggi più che mai.
11: Danes bolj kot kdajkoli prej, zlasti tam, kjer se zdi, da številke kažejo na oddaljevanje ljudi od cerkve, imejte vrata odprta. Pustite ljudem vstopiti in bodite pripravljeni tudi sami iti ven. To je še ena skrivnost vašega življenja. Ste kanal, ne filter. Prav na praznik zavetnika duhovnikov pa je Davi v božje naročje po težki bolezni odšel nekdanji župnik v Kočevju, zdaj pa župnik v Vinici, Anton Gnidovec. Na spletni strani župnije so zapisali, da je molitev zanj povezala številne vernike iz različnih krajev Slovenije. Večkrat smo ga gostili tudi na radiju Ognišče. V misijonskem pogovoru pred 5 leti je poudaril, da moramo kot kristjani zaupati in se sklicevati na Božje obljube.
13: Jaz kot duhovnik se lahko vedno sklicujem na Gospodove obljube, ki mi jih je dal v zakramentu. Tako se tudi poročeni možje in žene lahko zmerom sklicujete, Gospod, glej, ti si ustanovil to družino in ji dal obljubo. Morda ne vidim tvojih izpolnitev, ampak verujem, pomagaj moji neveri.
11: In na to dodal praktičen nasvet.
13: Včasih, ko je megla, dovolj je, da korak narediš. Danes, da si ne damo prevelike dolžnosti ali pa prevelika pričakovanja. Gospod, pomagaj mi, da današnji dan preživim tako, kakor vidim, da je prav.
11: Naj Antona Gnidovca Gospod sprejme v svoj mir, ter naj nam, združen z njim, postane priprošnik pri Bogu. So še zapisali na spletni strani župnije.
1: V Međugorju se nadaljuje Mladi fest, na katerem je zbranih več kot 40 tisoč mladih z vsega sveta. Vse se dogaja na velikem prizorišču ob cerkvi. Vsak dan imajo dopoldne predavanja, ki so prepletena z duhovno-ritmično glasbo in razna pričevanja. Popoldne se nadaljujejo predavanja, ki se zaključijo z molitvijo rožnega venca in sveto mašo. Zvečer imajo razne predstave ali češčenje, procesijo ali koncert. Med udeleženci je tudi več kot

0: Prvo mi je najbolj všeč, ko pred mašo molimo rožni venec in sicer zmolimo kar dva dela, ampak gre ful hitro mimo in molimo v različnih jezikih, kar je še posebej lepo.
1: Ja, v Medžugorju so mi zelo všeč pričevanja, pri katerih se ljudje res zelo lepo izpovejo pred vso množico, ki so pa zelo tudi lepo čustvena in je tudi zelo lepo, kako najdejo oni v težkih trenutkih Boga.
2: Meni je v Medžugorju najboljš, ko pojemo, ko plešemo in se veliko novih pesmi naučimo in jih pol uporabimo tudi v naši župniji.
3: Meni Medžugorje predstavlja prostor miru, kjer se naberam moči, da potem ta mir, ljubezen dobro prenašam v svet med sošolce in prijatelje.
4: Mladi fest bo sklenila jutrišnja večerna sveta maša, nato pa bodo mladi v zgodnjih jutranjih urah še poromali na hrib Križevac. Rojaki v Združenih državah Amerike praznujejo stoletnico Slovenske zveze, ki je zaživela vzporedno Slovensko žensko zvezo v letu 1926 v Minnesoti. Pobudnica je bila Marija Prislan, ki je želela, da bi tudi žene dobila svojo skupnost, ki bi jih povezovala pri skrbi za družine, ohranjanju slovenske dediščine in reševanju skupnih težav. Osrednje praznovanje je potekalo minuli konec tedna v severni Minnesoti, v krajih, kjer so bile močne slovenske naselbine. Prispevek je pripravil Tone Gorjup, prebral pa ga bo Jure Sešek.
5: Jubilejni dnevi so se začeli s prejemom gostov iz Minnesote, drugih zveznih držav, pa tudi iz Kanade, Slovenije in celo iz Urugvaja. Sledil je prvi praznični dan, 31. julij, ki ga je guverner Minnesote Tim Boltz na predlog častnega konzula Slovenije v tej državi razglasil za slovenski dan v Minnesoti. Ob tem je spomnil, da je ta zvezna država dom za več kot 8500 Slovencev in njihovih potomcev, da so generacije Slovencev gradile prva mesta, cerkve in podjetja, še posebej v severni Minnesoti. Slovenska skupnost je bogatila kulturo in gospodarstvo te dežele, svojo kuhinjo, glasbo in narodnimi običaji. Veliko je prispevala tudi k družbeni in politični podobi dežele. Omenil je Johana Blatnika, ki je bil med letoma 1947 in 1974 predstavnik Minnesote v ameriškem kongresu. Kot je dodal, želijo tudi drugi prebivalci te zvezne države in širšega prostora praznovati Slovenci njihov dan. Za mnoge se je odvijal na obrobju mesta Tower v Čizmu, kjer so se odvijala srečanja, sestanki, konzularne ure, tekmovanje v peki potice, predstavitve slovenskih misionarjev od Barga do Buha. Škof Felton je sporočil, da se bo 22. septembra slovesno mašo v Duluthu začel postopek za beatifikacijo našega rojaka Jožefa Buha, ki je postavljal temelje tej krajevni cerkvi. Slovenska zveza je imela občni zbor, na katerem je izvolila novo vodstvo. Dan pa smo sklenili s kulturnim programom in slavnostno večerjo. Sobotni program je potekal v starem rudarskem središču v kraju Čizem. Bogat glasbeno-kulturni in razvedrilni program so poleg tukajšnjih skupin obogatili vokalna skupina Krila in harmonikar Denis Novato. Nedeljski program pa se je začel svetomašo v cerkvi v mestu Ili, ki jo je gradil slovenski duhovnik, krasijo pa jo dela kiparja Franca Goršeta. Krila in domači zbor smo si razdelili petje pri maši. Sledil je sprejem v mestni hiši, kjer se je v dobrih 100 letih zvrstilo 16 županov slovenskega rodu. V središču je bila nedavno odkrita slika slikarja Peruška, ki bo obogatila slovenske sledi v mestu in tem delu Minnesote.
6: Nogometaši Celja bodo drevi kot še edini slovenski predstavniki igrali v kvalifikacijah evropskih tekmovanj. V tretjem, predzadnjem predkrogu elitne lige prvakov bodo ob 18. gostovali v Armeniji pri Araratu, povratna tekma bo v Knežjem mestu teden dni pozneje. V primeru zmage se bodo grofje v zadnjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomerili z boljšimi spara Mjelbi Slovan Bratislava, v primeru poraza pa v zadnjem predkrogu Lige Evropa proti zmagovalcu obračuna Kup Skraj. Tudi v primeru dveh porazov bodo slovenski prvaki igrali v Evropi v ligaškem delu konferenčne lige. V sezoni 2027 pa bo prvič v Svetovni ligi narodov zaigrala tudi slovenska ženska odbojkarska reprezentanca, je danes potrdila Mednarodna odbojkarska zveza. Če so bili Slovenci člani elite letos že šesto sezono zapored in v nedeljo prvič osvojili medaljo, bronasto

0: mesto, pa bo za Slovenke to debitantski nastop med 19 najboljšimi reprezentancami sveta. Varovanke selektorja Alessandra Orefičaja so sicer letos nivo niže v Evropski ligi igrale izvrstno in klonile šele v finalu proti Švedski.
1: Vesela sem za vsako punco in stav, zato ker smo res trdo garali in mislim, da smo si zaslužili in res so se vse zvezde obrnile tako, da nam je uspelo in sploh neverjeten občutek v tem momentu, ker si nekaj let nazaj tega ne bi mogli nikoli željeno zamisliti in to je noro. Res neverjetno ponosno, da sem lahko del tega.
0: Je v prvem odzivu dejala kapetanka Slovenije Saša Planinšec. Še to, v Parizu se začenja evropsko prvenstvo v vodnih športih. Od danes tam nastopa daljinska plavalka Špela Perše, naslednji teden pa bo v bazenu ob bolezni Katja Fajn plavala četverica slovenskih plavalcev. Tina Čelik, Sašo Boškan, Primož Šenica Pavletič. Največ pričakovan pa je usmerjenih v finalistko olimpijskih iger pred dvema letoma prav v Parizu, Nežo Klančar, ki pa pred tekmovanjem ne želi napovedovati odličja.
2: To zdaj je pa čist neko drugo novo prvenstvo, na vsako prvenstvo grem z nule, nočem si postavljati nekih bremen, ampak samo uživati.
3: Vsako polfinale je za nas prvi cilj, želimo si seveda tudi finale, seveda največja želja so medalje in pa tudi najbolj odmevno, treba je narediti najprej korake do finala in potem želeti tudi oziroma upati malo športne sreče in pa pravega dneva, da pride tudi do medalje.
0: Je dodal selektor Tomaž Torkar. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
4: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na primorskem in večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne od 33 do 38. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek pa se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Ob 15. pa je bilo po Sloveniji takole: Nova Gorica in Metlika 39, Ljubljana, Novo mesto, Celje, Kranj, Krško, Slovenske Konjice in Ptuj 38. Maribor, Murska Sobota in Idrija 37, Tolmin in Vrhnika 36, Babno Polje in Slovengradec 35, Pohorje 34, Jezersko 31, Koper 30, Kredarica pa 19 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici v smeri proti Lendavi. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Žirovnica-Hrušica, na Jesenicah na cesti Železarjev. Prav tako nesreča na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljani, kjer je popolna zapora. Oviran promet na dolenski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod v smeri proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas. Zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarjev v smeri proti Mariboru in na cesti Lescem-Bled. Opozorilo pa velja še za cesto Strmec-Mangart, ki je zaprta zaradi gašenja požara. Previdno in pa srečno pot vam želim. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva ob 18. pa boste slišali pogovor s kaninskim pravnikom Sebastianom Valentanom, ki bo spregovoril o motivih za vandalske napade na cerkve in drugim verskim simbolom ter o stanju v Sloveniji na tem področju. Zdaj pa je ura 15 in 33 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojo zemeljsko pot je v 80. letu starosti zaključil dr. Jože Ramovš. Svojo zemeljsko pot je v 80. letu starosti zaključil dr. Jože Ramovš. Pogreb s sveto mašo bo jutri ob 10. na Žalah v Ljubljani. Žara bo na dan pogreba od 7. ure naprej v mrliški vežici svetega Nikolaja. Namesto cvetja in sveč lahko v spomin nanj namenite dar Inštitutu Antona Trstenjaka za nadaljevanje njegovega življenjskega dela. V 90. letu je odšla v Božje naročje draga sestra in teta Jožefa Istenič iz Rovt po domače Galetova Pepca. V 90. letu je odšla v Božje naročje draga sestra in teta Jožefa Istenič iz Rovt po domače Galetova Pepca. Pogreb drage pokojnice bo jutri s sveto mašo ob 16. v Župnijski cerkvi v Rovtah. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej v mrliški vežici v Rovtah. Svojci sporočajo, da je v 92. letu k Bogu odšel Leon Albrecht iz Logatca. Svojci sporočajo, da je v 92. letu k Bogu odšel Leon Albrecht iz Logatca. Pogreb bo v četrtek ob 16. v Gorenjem Logatcu. Od njega se lahko na dan pogreba poslovite od 11. ure naprej v poslovilni vežici, namesto cvetja in sveč pa darujte za obnovo taborske cerkve ali v drug dobrodelni namen.

0: Zdaj pa še k obvestilom. Župnija Jezersko vabi na romarski shod ob godu župnijskega zavetnika svetega Ožbolta. Slovesna maša bo jutri ob 11. Daroval pa jo bo novomašnik Gregor Anton Capuder. Na prvo sredo v mesecu, avgustu, torej 5. avgusta, ki bo jutri, bo pri Kapucinih pri sveti Ceciliji v Celju molitveno srečanje za onkološke bolnike in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca in ob 18.00 sveta maša. Pred sklepom maše pa bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Priložnost bo tudi za sveto spoved in prejem bolniškega maziljenja. Na prvi petek v avgustu, 7. avgusta torej, bo ob 19. pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani darovana sveta maša za neznane slovenske mučence. Somaševanje bo vodil župnik iz Ihana dr. Andrej Marko Poznič, moralni teolog in publicist, rojen slovenskim staršem v Buenos Airesu.
1: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. augusta. Vstopnice Eventi.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.

24. julija je turistično društvo Bohinj v izvedbi folklorne skupine kulturnega društva Bohinj in s pomočjo nekaterih članov kulturno-umetniškega društva Triglav Srednja vas v Bohinju podlipo v Srednji vasi oživilo vasovanje. Eno najlepših bohinjskih ljudskih zgodb, spleteno iz ljudskih pesmi, domačega narečja, humorja in ljubezenskih prigod. V igri je združilo moči okoli 30 nastopajočih, po večini mladih, ki so zagnanostjo in strastjo sodelovali na dogodku, ki povezuje krajane, prinaša veselje v njihovo skupnost in s katerim ohranjajo lokalno kulturno dediščino. Odlomke z igre Vasovanje prinaša oddaja o ljudski glasbi nocoj ob 21.

Lep pozdrav o 15 in 53 minut na radiju. Ognišče, ja, prijetno in tiho je trenutno, v naših prostorih pa upam, da si ta prijeten občutek in hladnost tudi delimo z vami, ki ste doma zdajle ali pa morda celo v avtomobilih. Jutri pa nas popoldne čaka zanimiv pogovor o oddaji, v katero smo povabili Miroslava Pačnika, ki je odžagal glavo kipu diktatorja Josipa Broza v Velenju, zdaj mu grozi do 5 let zapora in 11 000 evrov kazni. Oddaj pa bo tudi Sara Stepanjan, hči Agopa Stepanjanja, ki ga je Udba preganjala v montiranem procesu. Povedala bo, kako visoko ceno je plačala njena družina in zakaj si prizadeva za odprtje arhivov v Beogradu. Vabljeni torej k poslušanju oddaje Pogovor o jutri ob 17. uri. Danes pa bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Bo tudi zelo vroče. Opozarjajo pa nas vremenoslovci še na veliko toplotno obremenitev po nižinah in v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod pa po državi pa sicer velika požarna ogroženost naravnega okolja. O 15. pa je bilo v Ljubljani, Novem mestu, Celju, Krškem, Slovenskih Konicah in po četrtku 38, v Mariboru in Murski Soboti 37, na Vrhniki 36, v Kopru 35, v Postojni in Babnem Polju 34, v Ratečah 33, na Kredarici pa 19 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Crkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri proti Lendavi. Zaprta je cesta Žirovnica Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev, prav tako zaradi nesreče, in še nesreča na glavni cesti Ljubljana Kočevje pri vrhu nad Želimljami, kjer je popolna zapora, v smeri proti Ljubljani pa na Škofljici pri trgovini. Oviran je promet na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in počivališčem Jesenice v smeri proti Karavankam zaradi pneumatike na vozišču. Oviran še promet na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod v smeri proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila in tam je zaprt tudi počasni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru in na cesti Lesce-Bled. Opozorilo pa velja še za cesto Strmec-Mangart, ki je zaprta zaradi gašenja požara. Srečno pot!

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Neva iz okolice Hrvatinov si je v oddaji ob radijskem ognišču zaželila skladbo, ki jo je na Sanremskem festivalu v 60-ih letih interpretiral Adriano Celentano, Il ragazzo della via Gluck. Ja, takrat, kot piše Neva, so bili v 8. razredu in so nekako zaključevali osnovnošolsko izobraževanje.

0: Dobrodan na smejan.
1: Hollywoodski režiser pravi mladi igralki: "A ta film bo prav gotovo velika uspešnica in potem boš dobila Oskarja."
2: O, lepo. Kaj pa, če bo punčka?

4. avgusta smo danes, dan potem, ko smo se spominjali ene izmed glasbenih legend slovenske glasbe. Duet bratov, ki je zaznamoval slovensko glasbo in naše melodije ponesel tudi čez mejo, ne bi bil tako uspešen, če ne bi oba tako dobro sodelovala. Leta 2017 smo se na včerajšnji dan namreč poslovili od glasbenika, skladatelja in aranžerja, ki je za ansambl bratov Avsenik napisal več kot 800 skladb. Vilka Avsenika. Prvo glasbeno izobrazbo je dobil pri organistu, igral je harmoni in klavirsko harmoniko, zanimala pa ga je ljudska pesem. Kasneje pa se je navdušil še za diatonično harmoniko. Z bratom Slavkom sta začeli igrati leta 1946, Vilko je takrat v ansamblu igral klarinet. Ker izvirnih viš takrat še ni bilo, sta jih z bratom sproti skladala. Vilko je študiral pravo, obenem pa še klarinet in saksofon na Akademiji za glasbo, kjer je diplomiral 1961. 10 let je bil zaposlen tudi na Radiu Ljubljana kot glasbeni urednik, kasneje pa je bil med ustanovitelji založbe Helidon, kjer je bil do upokojitve glasbeni urednik in producent. Glasba je zame največje hrepenenje duše, največja ljubezen, je svoje dojemanje poslanstva ubesedil Vilko Avsenik. Danes pa imamo priložnost uživati v sadovih del obeh bratov in tudi prisluhniti njuni zapuščini. Zato verjamem, da poslušalci ne boste imeli nič proti, da tudi v popodnevu prisluhnemo eni narodno-zabavni melodiji, ki je nastala seveda tudi pod peresom Vilka Avsenika.

16:30 minut je ure, dobrodošli na valovih radija Ognjišče. V šoli življenja je pomembno najti pravo ravnovesje in knjiga Anzelma Grina z naslovom Najti notranji mir nas uči umetnostni prvohodstva v življenju. Prisluhnite oddaji Sov in luč ob 17. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, jutri pa nekaj več kopaste oblačnosti z nekaj plohami in nevihtami nad hribi, zelo vroče bo. Ob 16. pa je bilo po Sloveniji takole: v škofijskih mestih Slovenije, Ljubljana, Novo mesto in Celje 38, v Mariboru in Murski Soboti 37, v Kopru pa 34 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurni ob Ščavnici v smeri proti Lendavi. Zaprta je cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah, na cesti Železarjev in na glavni cesti Ljubljano-Kočevje, prav tako nesreča pri vrhu nad Želimljanmi, kjer je popolna zapora, proti Ljubljani pa na Škofljici pri trgovini. Na pomurski avtocesti ovira med Lendavo in Pincami v smeri proti Madžarski, kjer je pneumatika na vozišču, okvara vozil pa ovira promet na dolenski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod v smeri proti Ljubljani, kjer je zaprt počasni pas. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru in na cesti Lesce-Bled. Želim vam previdno in pa srečno pot.

0: Newton-John.
1: I asked my love to take a walk.
0: Prisluhnite oddaji Ob radijskem ognjišču v četrtek ob 20.

Naše glasbeno druženje v tem prijetnem popoldnevu bomo nadaljevali čez nekaj minut, saj imam pred tem za vas napoved jutrišnjega radijskega programa, ki bo obogatil sredo 5. avgusta. Na radiju Ognišče boste torej lahko prisluhnili najprej svetovalnici ob 8. zjutraj. V rubriki Življenje išče pot ob 9.20 pa bomo govorili o tem, kaj potrebujejo bolniki, ki so zboleli za eno od oblik krvnega raka. Njim in njihovim svojcem se še posebej posvečajo v Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo. Tokrat bosta z nami strokovni sodelavki združenja Brina Žagar in Ajda Cvelbar-Kern, ki sta tudi sami šli skozi to težko bolezen. V Kopru bodo v četrtek 6. avgusta ob 13. v krstilnici svetega Janeza Krstnika ob stolni cerkvi slovesno odprli razstavo gotskih stenskih poslikav v Istri. Razstava je posvečena delovanju slikarskih delavnic iz 14. in 15. stoletja na območju Istre, slovenskega krasa in kastva. Več pa v kulturnih utrinkih jutri ob 10. in 15. Ob 14.30 bomo prebrali komentar portala domovina.je. V jutrišnji pogovor OPA smo povabili Miroslava Pačnika, ki je odžagal glavo diktatorju Josipu Brozu v Velenju. Zdaj mu grozi do 5 let zapora in 11.000 evrov kazni. A se Miroslav Pačnik ne boji, ker ve, da kip zločinca ne more biti posebnega kulturnega pomena. Kako in zakaj je to naredil? V oddaji bo tudi Sara Stepanjan, hči Agopa Stepanjena, ki ga je Udba preganjala v montiranem procesu. Povedala bo, kako visoko ceno je plačala njena družina in zakaj si prizadeva za odprtje arhivov v Beogradu. Zgodbo armenskega glasbenika Agopa je v knjigi opisal tudi Igor Omerza, vabljeni k poslušanju oddaje Pogovor o jutri ob 17. Ob 20. bo z nami Moja generacija, v jutrišnji oddaji Otok pa bomo z Gregorjem Čušinom prebirali poezijo Josipa Ostija iz zbirke Izgon v raj. Ne zamudite jutri ob 21.30. Zdaj pa se, kot obljubljeno, spet vračamo k glasbi, ob tem pa še vapilo k poslušanju oddaje Sov in luč ob 17. Zatem pa nekaj izpostavljenim utrinkom radijskega programa preteklega tedna.

0: Pred popoldansko dajo pa še hiter pozdrav iz studija, kamor je popoldanski urednik Andrej prinesel povzetek današnje večerne informativne oddaje. Andrej, lepo pozdravljen.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Kaj prinašamo za igneva?
1: Rekordne temperature in pomankanje vode vpliva na oskrbo z električno energijo po Evropi, težave imajo hidroelektrarne, v več državah pa so omejili tudi delovanje jedrskih elektrarn, saj so težave s hlajenjem reaktorjev. Nek v Krškem zaenkrat še deluje normalno, bomo pa videli, kaj bi lahko prinesli prihodnji dnevi. Poročali bomo tudi o prvih omejitvah uporabe pitne vode, odločitev so sprejeli na Mariborskem vodovodu, velja pa za precej občin. Slišali boste tudi o tem, da minevajo 3 leta od poplav, ki so prizadele praktično vso Slovenijo, pa tudi o zasedanju notranjih ministrov Evropske unije, ki so spregovorili o migracijah in odzivu na dogajanje v Sevti. Pripravili smo tudi 2 pogovora, enega na temo nepremičnin, drugega pa v napadih na sakralne objekte.
0: Hvala Andrej, Mozaiku pa dragi poslušalci lahko prisluhnete danes ob 18. uri.

Radio Ognjišče, vaš poletni sopotnik. Sol in luč. Najti pravilno ravnotežje je umetnost. Sooči se s svojimi strahovi, spremeni jih v življenjsko moč. Sam prevzemi odgovornost in spodbujaj druge.

0: V šoli življenja je pomembno najti pravo ravnovesje. Zrelost in razvoj se nikoli ne končata. Knjiga Anzelma Grina Najti notranji mir nas uči umetnosti vrvohodstva v življenju in iz nje bomo v današnji oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče prebrali nekaj odlomkov.
1: Najti pravilno ravnotežje je umetnost. Latinci govorijo o ravnotežju duše ali o umirjenosti. Švicarski psiholog Carl Jung pravi, da ima vsak človek v sebi dva pola. Pol razuma in pol občutkov, ljubezni in agresivnosti, zavestnega in nezavednega. Umetnost, da postajam človek, je v tem, da v enaki meri upoštevam oba pola. Pri tem pa se običajno dogaja, da človek v prvi polovici življenja zavestno živi le enega od polov, zato drugi pol pristane na nezavednem področju. Pri tem Jung govori o sencah. V sencah prebiva vse, kar smo izključili iz življenja. Zavestno in nezavedno moramo spraviti v ravnovesje –

To knjižico bi lahko označili kot mala šola življenja. Če se vprašamo potem, kaj tvori osrečujoče in smiselno življenje, gre tudi za pravo ravnovesje, za izravnavo med raznolikimi zahtevami, ki se zgrinjajo nad posameznika z vseh strani.

Soul in Luč. Sam prevzemi odgovornost in spodbujaj druge. Pascal Bruckner, francoski filozof, je temeljno držo današnje sedanje družbe opisal kot rastoči infantilizem, ki je v tem, da ne prevzema odgovornosti. Ljudje imajo le želje do družbe, do cerkve, do podjetja, do družine, niso pa pripravljeni prevzeti odgovornosti, niti za svoje lastno življenje, niti za druge ali za skupno dobro. Ko otrok odraste, postane odgovoren za samega sebe. Svoboden je, toda k tej svobodi spada tudi nošenje odgovornosti zase in za vse, kar človek stori. Sociologi ugotavljajo, da je pripravljenost za odgovornost v naši družbi popustila. Nek gradbeni podjetnik mi je pripovedoval, da je zidarje naporno pripraviti do tega, da bi postal delovodja. Mnogi pravijo, ne da se mi ukvarjati s težavami, raje zaslužim manj, kot da bi se prepiral s sodelavci.

Kdor prevzema odgovornost, seveda vedno nudi tudi manevrski prostor. Kdor od drugega nekaj zahteva, dokaj pogosto doživlja odpor ali kritiko in včasih oseba, ki je odgovorna, postane tudi grešni kozel. Nanj se projicirajo vsi problemi, ki jih imajo ljudje sami, ali pa se pojavljajo v društvu ali v podjetju. Vedno je lahko naložiti probleme drugemu in zato je najprimernejši šef. Vsi imajo namreč občutek, da imajo prav. Šef naj bi bil kriv, da so stvari tako slabo tekle. Tisti, ki odklanjajo odgovornost, se želijo zaščititi pred tem. Imeti hočejo mir. Toda kasneje so pogosto zavistni do tistih, ki nosijo odgovornost. Upirajo se jim s pretiranimi zahtevami. Od šefa pričakujejo nadčloveške stvari. Ker sami niso bili pripravljeni prevzeti odgovornosti, prenašajo svoje nezadovoljstvo samim seboj na šefa. Ta je potem odgovoren za vse. Nenehno bi moral delati in imeti vse na očeh. Nekateri se s takšnimi pričakovanji nezavedno maščujejo šefu, ker so se sami izmaknili. Prva naloga, ki jo pred nas postavlja odraslost, je v tem, da prevzamemo odgovornost za same sebe.

Obstajajo tudi ljudje, ki tega niso pripravljeni storiti celo življenje. Obtožujejo starše. Starši so krivi, da iz njih ni nič nastalo. Živijo s stalnimi očitki staršem. Očitki jih varujejo pred tem, da bi lastno življenje vzeli v svoje roke. Niso se pripravljeni boriti. Bojijo se posledic boja, bolečih izkušenj, ki jih pričakujejo. Seveda obstajajo ljudje, ki so bili v otroštvu zelo ranjeni. Ni vedno enostavno oblikovati življenja kljub takim izkušnjam. Hildegarda iz Bingna pravi: "Umetnost, kako postajati človek, je v tem, da rane spreminjamo v bisere. Če se sprejmem s svojimi ranami, se lahko spremenijo. Takrat bom začutil, da sem tam, kjer sem ranjen, tudi posebno dovzeten za druge. Druge lahko bolje razumem. V sebi razvijem sposobnosti, da lahko podobno ranjene ljudi spremljam in jih podpiram. Seveda vem, da je pripravljenost za prevzemanje odgovornosti lahko tudi past. Lahko se preobremenjujem. Poznam ljudi, ki so povsod, kjer so prevzeli odgovornost in se pri tem pretegnili. To so pogosto najstarejši otroci v družini, ki so jih starši že zgodaj silili, da bi bili odgovorni za mlajše brate in sestre. Takšni tudi kasneje pogosto nimajo pravega občutka za to, kje je njihova odgovornost resnično zahtevana. Pogosto prehitro prevzemajo odgovornost za svoje okolje. Vedno znova doživljam, da nekateri ljudje pridejo na pogovor in hočejo name prelagati odgovornost za to, da bi jim bilo bolje. Niso pripravljeni prevzeti odgovornosti sami zase in delati na sebi. To je past, v katero sem se v preteklosti pogosto ujel. Ko zastavljam vprašanja njemu, tudi sam sebe vedno znova vprašam. Kako se boš soočil s tem problemom, s temi potrebami? V tem naj bi obstajal smisel vsakega odnosa, prebujati življenje v drugem človeku, podpirati njegovo živost, podpreti njegovo življenje in ga v svobodi odpustiti v življenje.

Sooči se s svojimi strahovi. Spremeni jih v življenjsko moč. Vsak pozna strah. Spada k življenju. Toda vsak se ne more soočiti s svojimi strahovi. Strah ima dva obraza. Zaupaj svojemu strahu, lahko te reši, ali ne zaupaj svojemu strahu, lahko te uniči. Tako je zapisano v starem besedilu. Vse je odvisno od tega, ali pravilno razumeš svoj strah. Nekdo se zakoplje v delo, da mu ne bi bilo treba čutiti globoko zakoreninjenih strahov. Drugih potlači ali jih poskuša obvladovati s pomočjo tablet. Najpomembnejša pot je, strahu ne smemo zatajiti, ampak se soočiti z njim. To pa lahko uspe le, če na strah pogledamo z drugačnimi očmi. Namesto, da bi nanj gledali kot na nekaj sovražnega ali celo bolestnega, kot na nekaj, kar moramo za vsako ceno bodi si skriti ali zatreti, naj bi strah videli kot prijatelja. Videti moramo, ali nam želi kaj povedati, me opozoriti na nekaj, kar je zame pomembno. Resnična pot za soočenje s strahovi je dopustiti si strah. Sme obstajati. Ne vrednotim ga, ampak ga opazujem. Kar razvrednotim, tega namreč nočem videti. Mnogi nočejo pogledati svojih strahov, ampak takoj posežejo po tabletah. Ali pa molijo in se obračajo na Boga, da bi jim oduzel ta strah. Toda če v molitvi preskočim svoj strah in prosim Boga, da bi me osvobodil strahu, to ne bo pomagalo. Prava molitev se sooči s strahom in ga odloži pred Boga, da bi si ga ogledal pred Bogom. Strah pred porazom me želi opozoriti, da nimam nobene garancije, da bom vse storil pravilno. Toda je to res tako zelo pomembno? Pogosto imamo v sebi domneve, ki pa nam ne denejo dobro. Takšna temeljna domneva je, če bom naredil napako, drugim ne bom več simpatičen ali pa me bodo imeli za neumnega. Strah nas sili, da razvijamo bolj pozitivne temeljne domneve kot je. Dragocen sem, tudi če naredim kakšno napako. Obstaja strah, ki me hromi. To mi oduzame vso moč. Strah me hromi vedno, kadar ga hočem bodi si zanikati, bodi si potlačiti. Kadar se mu zoprstavim, lahko izvabi iz mene moč. Strah pred neuspehom me sili, da se skrbno pripravim ali intenzivno učim. Strah pred boleznijo me pripravi do tega, da zavestno živim bolj zdravo. In strah pred smrtjo me vabi, da vsak trenutek živim intenzivno, namesto da bi ga živel površno. Kakor hitro gledam na strah kot na prijatelja, me lahko vodi k življenju in me pripelje v stik z močmi in možnostmi, ki so že položene vame.

V oddaji Sov in luč smo na Radiu Ognjišče slišali nekaj odlomkov iz knjige Najti notranji mir patra Anzelma Grina. Knjiga je izšla pri založbi Ognjišče, brala je Mateja Feltrin-Novljan, oddajo pa sem uredil Tadej Sadar.

Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v popoldnevu na Radio Ognjišče. Pred nami je nekaj odlomkov oddaj, ki so zaznamovale pretekli radijski teden. Vabljeni, da jim prisluhnete čez nekaj minut.

0: Veliko povem.
1: Radio Ognjišče.
2: Gostja prve avgustovske oddaje, naš gost je bila Patricija Pašič, ženska mnogih vlog. Žena, mama petih otrok, mlada babica, aktivna faranka v župniji Semič, ustvarjalka in samouka šivilja, ki je svojo strast do šivanja ob podarjenem šivalnem stroju iz hobija spremenila v življenjski kruh in ustanovila svojo blagovno znamko Happy Mom, pod katero izdeluje unikatna oblačila za otroke in mamice. Z nami je delila svojo življenjsko pot, ki je bila predvsem v otroštvu polna preizkušenj, ki so jo zaznamovale in oblikovale v močno osebnost, ki pogumno sledi svojemu srcu in danes ponosno živi svoje sanje.
3: Ja, najbolj sem si želela, da ne bi bilo alkohola. To mi je bilo najhuje. Mami mi je dala pa ogromno ljubezni. Velikrat, tudi kadar je naredila karkoli narobe, je bilo videti, da je bilo hudo, se je opravičila. Vedno mi je dala dejansko, da sem ljubljena in zaščitniška je bila pa do mene vedno. Tako da tudi jaz, naprimer, imam spomine samo lepe, tiste manj lepe nekak človek pozabi. Oziroma, marsikdaj mi kdo reče, joj, pa ti vse pozabiš, slabo samo dobro vidiš. Ja.
4: Za takšno naravnanost ste se verjetno odločili.
3: Verjetno, ja, verjetno.
4: Pa vendar v otroštvu slišati, da oče, ki si ga imel za očeta, ni tvoj pravi oče, ni enostavno. Kako ste to sprejeli?
3: Ja, moj oče mi je ni delal nikoli razlike med sestro in mano. In še danes sva v stikih, se obiščemo in lahko rečem, da glede tega nisem imela nikoli nobene travme. Največjo, kar je bilo pa mi hudo, ko mi je pa pri 16 letih umrla mami. Takrat sem si pa dejansko želela iti k njemu, ampak nekako niso bile te možnosti. Prestara sem bila za posvojitev, za rejništvo, tako da so me

Ampak očetu, tisto je pa bil en taka težka preizkušnja, ga dejansko nisem poznala, mogoče sem bila 20-krat pri njemu za pol ure in to je bilo to. In ko sem prišla k njemu, sem bila pa dejansko nadomestek hišne pomočnice, kuhati sem se mogla naučiti, pospravljati vse, ker kot 16-letnica jaz nisem znala nič. In doskrat tudi tako bodrim mamice svojih otrok, ki rečejo, moje ne zna nič. Mar si kdo ne zna nič, ampak če ima željo, se nauči vse. Mami mene doskrat želela naučiti kuhati, pa sem rekla, mami, dokler imam tebe, jaz ne rabim kuhati. Ja, kasneje sem si zelo želela kakšen njen recept dobiti in oče je zelo pil, no. Mi je pa dejansko oče od sobe ključ vzel in je rekel, da se ne smem zaklepati. No, takrat je bil pa v meni tist strah, da se bo kaj zgodilo in sem odšla in bila v študentskem domu. Tam sem pa dejansko spoznala pa sedanjega moža, no, s katerim sva pa zdaj že 30 let skupaj. In imava 5 čudovitih otrok.

0: Pred praznikom Porciunkule smo se dotaknili ene največjih dilem sodobnega človeka. Kljub nenehni povezanosti se namreč zdi, da smo vse bolj osamljeni. Živimo v času družbenih omrežij, hitre komunikacije in številnih stikov, pa vendar mnogi doživljajo globoko samoto, pomankanje bližine in pristnih odnosov. Je torej današnja družba še kultura srečanja ali postaja kultura osamljenosti? Naš gost je bil frančiškan in klinični psiholog, pater dr. Kristjan Gostečnik.
1: Sodobnost seveda je po tem zelo podporna, tako zelo milo rečeno v tej osamljenosti. Ne? Danes imamo mi vse tele elektronske naprave, ki nas dovesedno osamijo. Če gremo mi danes na avion, na avtobus, na kamorkoli že, ljudje sploh ne vidijo več drug drugega, ampak gledajo te tablice, ne? In se tam umirjajo. Otroke umirjamo na ta način. Odrasli se na ta način odklapljamo drug od drugega. Ko nam je hodo, gremo na tablice, gremo umetno inteligenco celo vprašati, kaj naj naredim, ker so se skregol sosedom. Na kakšen način lahko jaz pristopim k sosedi, ki je popolnoma nemogoče. Umetna inteligenca, zato sprašujemo. Ne, da se bomo potem boljše pogovarjali, ne? Ampak veliko krat iz te osamljenosti, ker je tako živeti, težko živeti sam sabo. Osamljenost ne pomeni za te ljudi, da si sam, da živiš sam sabo. Ker če živiš sam sabo, bo si odprt in začne živeti z ljudmi. Pomeni, da tudi tebe ni, da sebe negiraš, da sebe narediš za nič vrednega, da si nesposoben, nevreden kakršnekoli ljubezni in pozornosti z druge strani.
2: Mogoče tu razlika med osamljenostjo in samoto, ne? Ker če se človek poda v samoto, tako kot Frančišek, je lahko to nekaj pozitivnega. Ne?
1: To vsi rabimo, nujno potrebujemo, zato potrebujemo oditi na kakšne duhovne vaje, potrebujemo na Božjo pot, potrebujemo čist navadni izlet, potrebujemo nekoga, da sva samo midva sama, brez znanja družine, ne? Za kakšno popoldne, da nekam odideva. Kamorkoli, da smo mi dva sama, drug drugim, da govorimo odnos, ali pa jaz sam, da lahko nazaj pridem, da jaz razmislim o sebi, da jaz nisem več za stran brž. Ker drugače tele osamote, ne, tako z osamljenosti, ki prihaja z tega v negativnem pomenu besede, ljudje se osamimo iz ožaljenosti, iz ničvrednosti, iz strahu, iz maščevalnosti, ker ni hujšega maščevanja in terorizma, kakor da je recimo oče utihne. A je hujši teror lahko zganja nekdo v družini hujša naredi, kot da je enostavno tih. Če otrok utihne, pa je užaljen, pa greš do njega, pa se pogovoriš, pa pride nazaj, manj vstavlja naš svet. Če je mati užaljena, kaj naredimo? To je najhujši teror, ki ga lahko mati naredi, ki je užaljena. In en teden recimo ne govori svojimi otroci, niti svojim možem, ker je uradno užaljena. A je ona res se osamila, je ona zdaj sama, ne, ona sama sebe sovraži, ne, ker drugače ne moreš tega narediti.

0: Priznani vrhniški vodnik in interpret Damjan Debevec je znan po svojem izjemnem oživljanju lika in dela Ivana Cankarja. Svojo pojavo z znamenitimi brki, klobukom in značilno Cankarjevo držo obiskovalcem približa življenje našega največjega dramatika. Debevec deluje kot vodnik v Cankarjevi spominski hiši na Klancu na Vrhniki, kjer vsakodnevno skrbi za ohranjanje pisateljeve dediščine. Poleg vodenja po hiši vodi tudi ekskurzije po poti Cankarjeve mladosti in okolici.
1: Moje delo je slutnja zarje. Vsaka moja beseda in vse moje življenje. Že slišim dleto, ki kleše granitni temelj novi zgradbi. On ves čas govori o novi domovini, govori o tem, da jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo, kar so nam siloma vzeli, za kar so nas ogoljufali in obeharili, mu dobili povrnjeno in poplačeno s toterimi obrestmi. Naša domovina je boj in prihodnost. Ta domovina je vredna najžlahnejše krvi najboljšega življenja. Iz muke, trpljenja in suženstva neštetih milijonov bo zrasla ta naša nova domovina. Vsa ta lepa zemlja z vsem svojim neizmernim bogatstvom, tedaj bodo le še grd in grenak spomin te gosposke domovine, na suženstvu zidane, s krvjo in solzami gnojene, sramota človeštvu za smeh pravici. On je tlakoval pot v to, kar imamo danes. On je bil eden od teh, ki je tlakoval pot v novo domovino, ven iz Avstrije, v domovino Slovencev. Pa ne samo to. Bil je še malo več, tlakoval je pot v jezik, ki ga uporabljamo danes. On je bil tisti, ki je postavljal pravila. Kolikokrat sem mu rekel za življenja, to, kar ti pišeš, to ni pravilno slovnično, preko vi se ukvarjate slovnico. Jaz pa se bom s pisanjem. Na koncu je vendarle on zmagal, ker njegova slovenščina je bila nekaj posebnega. Nekoč je napisal, moja mati je bila kmetiški otrok. Rasla in dorasla je tako čisto in nedolžno, kakor cvet na polju. Ko se je možila, ni znala ne brati, ne pisati. Obojega se je učila šele tedaj, ko smo mi, otroc, doraščali. Bdela je po noč, da bi nihče ne videl. Pisala je z neokretno roko, črke so bile zelo velike, a še zdaj se spominjam, da je bila njena slovenščina lepa in čista. In nam je popravljala besede. To je ta slovenščina, mamina slovenščina. In smo spet pri mami.

0: Večer za zakonce in družine.
1: Z nami bosta Mija in Luka Šuštršič z Gradeža pri Turjaku. Iskreno bosta spregovorila o vzponih in padcih na njuni zakonski poti, pa tudi o tem, kako je zakonska skupina rešila njun odnos.
2: Ampak tako je bilo, da sem jaz šel tudi kajrat po svoje mal, pa z muziko, dokler ni mi je tako rekla, zdaj pa tako, Luka, če hočeš, da sva skupaj, ne, greva na zakonsko skupino.
3: Sva rešla in se spomnim prvega srečanja, da kada bi mi dva padla iz, ne vem kje, tam so kar nekaj v spoštovanju moža govorili, ker se meni zdi, da vi ste čist čudni, a ne vidite, kakšen je moj mož.
1: Več pa nam bosta povedala nocoj ob 20.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Vročinski val vpliva na proizvodnjo električne energije, kaj to pomeni za delovanje jedrske elektrarne.
0: Minevajo 3 leta od jutra, ko je Slovenija doživela najhujše poplave v zgodovini države.
2: Kanonski pravnik Sebastian Valentano vzrokih za verski vandalizem in stanje v Sloveniji na tem področju.
0: Vreme še naprej bo sončno in vroče. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Agencija za okolje za prihodnje dni krajevno napoveduje rekordne temperature. Od danes velja rdeče opozorilo za večji del države, vročinski val in pomankanje padavin pa vpliva tudi na proizvodnjo električne energije. Hidroelektrarne so soočene z nizkim pretokom, nuklearna elektrarna Krško pa z izzivom hlajenja reaktorja. Podobne težave imajo tudi drugod po Evropi. Več Andrej Šinko.
2: Iz nuklearne elektrarne Krško so sporočili, da reaktor trenutno deluje s polno močjo ob pomoči hladilnih stolpov in ob upoštevanju okoljskih omejitev povezanih z reko Savo. Pretok reke je zaradi pomankanja padavin nizek, temperatura vode pa je trenutno nekoliko nižja kot na vrhuncu preteklih vročinskih valov. Glede na vremensko napoved za prihodnja 2 tedna pa bi lahko prišlo do zmanjšanja moči reaktorja. V najslabšem primeru ob nadaljni visoki temperaturi Save in brez padavin pa tudi do postopne začasne zaustavitve elektrarne.
0: Zaradi suše so na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Prepovedano je zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil, javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov ter vsaka druga raba pitne vode, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Prav tako je prepovedan odvzem vode iz hidrantnega omrežja. Minevajo 3 leta od jutra, ko je Slovenija doživela najhujše poplave v zgodovini države. Najbolj prizadeta območja so bila Koroška, Savinjska dolina, Gorenjska in delo srednje Slovenije, in sicer kar 183 od 212 občin. Vse posledice škode v višini več kot 3 milijarde evrov še niso odpravljene. Po zagotovilih pristojnih obnova poteka po časovnici in prehaja v drugo polovico. Sočasno preučujejo tudi možnosti izboljšanja izvajanja nujnih ukrepov ob izrednih dogodkih. Cene nepremičnin so v zadnjem letu zrasle za skoraj 10%, v 5-letnem obdobju pa so se podvojile. To otežuje nakup stanovanj zlasti mladim družinam. Vlada načrtuje spodbude, da bi mladi lažje prišli do lastniških stanovanj, prav tako pa namerava aktivirati prazna stanovanja in krepiti državni stanovanjski fond. O trenutnem stanju na trgu nepremičnin in rešitvah se je Urh Sušnik pogovarjal s predsednikom Slovenskega nepremičninskega združenja Markom Novakom.
3: Na telefonski zvezi pozdravljam predsednika Slovenskega nepremičninskega združenja gospoda Marko Novaka. Kakšne spremembe trenutno opažate na slovenskem nepremičninskem trgu in kje so razlike med regijami najbolj opazne?
4: Sprememb v smislu, da bi stalno rast cen nepremičnin kaj spremenilo, ni opaziti v nobeni regiji. Najbolj akutni problemi so pa kot vedno v mestnih občinah. Prednjači pa so da Ljubljana, Koper, pa tudi Maribor, tak da je to preko neka stalnica, za katere še vedno nimamo rešitve prave. Ker po mojem mnenju to ohlaja že tako šibko demografijo. Ljudje, ki so navajeni, da so vzgajani v smislu najprej štalca, potem pa kravca, vidijo v tem velik problem. In je to, rekel, tudi vidno v številu rojstev, kar je trend že zadnjih 20 let.
3: Zakaj pa potem novogradnje, naprimer, pa vsej državi še naprej dosegajo tako visoke cene in kdo so danes glavni kupci potem sploh, kdo si jih lahko privošči?
4: Obseg trgovanja z nepremičninami letno v Sloveniji je okoli 2,5 milijardi evrov in glede na to, da imajo slovenske fizične, samo že fizične osebe 30 milijard evrov na svojih TRR računih, je to pač tistih nekaj 10 tisoč ljudi, ki imajo vredno okoli 10 do 15 milijard evrov. To je 10 do 15 tisoč krat po milijon evrov imajo na banki pripravljene za investiranje v nepremičnine. In glede na stalno rast, ne, je tveganje, da bi se zmanjšala vrednost nična, da se bo pa vrednost oplemenitla za 7-8 odstotki na leto, je pa zelo, zelo verjetno. Tako da brez tveganja investicija za 7-8 odstotki letno donosa je pač nekaj, kar je vsakemu na svetu zanimivo kot investicija. Za Slovenci, ki pa imamo še posebej neko to vrstno navezanost močno iz SFRJ, je pa še toliko bolj, tako da se več faktorjev skupaj združi v to, da cene stalno rastejo. Lani je bilo skoraj da 10% rast, kar že dolgo ni bilo, vedno je bilo okoli 6-7. Tako da denarja je pa dovolj, da se bo ta trend nadaljeval, če vlada ne bo kakšnih ukrepov na tem področju sprejela.
3: Ko ste ravno sedaj omenili vlado, kakšna je njena moč, da bi zagotovila pogoje, da bi mladi lahko prišli do lastniških stanovanj?
4: Ja, vlada je za tem ukrepom, da bi mladim omogočila, da pridejo do svojih lastniških stanovanj, v bistvu se omejila samo na neko pomoč pri obresnih merah, kot jo imajo recimo Hrvati. Ta ukrep je dober, ga pozdravljamo, ampak zaradi katastrofalne demografske slike mi rabimo vrsto ukrepov, ne samo enega. Ker če bo vlada seveda šla z subvencioniranjem obresne mere, se bojo prodajalci nepremičnin na to odzvali, na to povečano, umetno dvignjeno kupno moč mladih družin. Ne. Če hkrati ne bomo sprejeli 3-4 dodatne ukrepe, potem bo to mogoče rešitev za 100, 200 ali pa 300 ljudi ali pa 300 družin v Sloveniji let. Kar pa seveda bistveno ne spreminja, bi rekel, lastnosti trga, ki ima 350 tisoč stanovanj in 550 tisoč stanovanjskih hiš. Od tega je recimo temu 20 tisoč praznih stanovanj v mestnih občinah. In ravno naše združenje se trudi, da bi sprejeli v Slovenijo ukrepe, ki bi pomagalo aktivirati 20 tisoč stanovanj. Pomembno je za demografijo, da zagotovimo mladim družinam nastanitev, ne pa lastniško stanovanje. In to je, rekel, element, ki bi ga morala vlada dodatno spodbujati. Ne? Z tem, da govoriti o tem, da bomo mladim pomagali v Ljubljani pri 5000 evrih na kvadratni meter kupovati stanovanja, pa v Mariboru po 3000, bi rekel, ukrep, ki veliko stane in pomaga nekaj sto družinam. Ne? Mi pa rabimo rešitev za nekaj tisoč družin in 20 tisoč praznih stanovanj v mestnih občinah je potencial, ki ga moramo bistveno, bistveno bolj izkoristiti. Ta stanovanja so tukaj zgrajena, vseljiva konec septembra. Ne? Tako da bi morali vse potencijale, vključujoč s temi predlaganimi, bi morali v Sloveniji poskusiti razviti, da bi torej nekaj tisoč stanovanj novih prišlo na najemni trg, s čemer bi mi mladim družinam omogočili nastanitev. Seveda pa, če ne bomo umirili cen, rasti cen nepremičnin, ne, potem je ni tak bogate države, ki bi na tako visokih nivojih finančno kompenzirala te rasti. Tako da jaz upam, da vlada ne bo trajala samo pri nekih svojih ukrepih, ampak da bo še koga drugega tudi kaj vprašala. Ne. Vendar le se naše nepremičninsko združenje že več kot 30 let ukvarja s tem. Smo člani mednarodne asociacije FIAPSI in predstavljam si, da imajo drugje vrsto rešitev, ki bi bile primerne tudi za Slovenijo. Mi smo mnogo njih že raznovrstnim vladam, ministrstvom že predstavljali, razlagali, ampak pač nismo zmogli tega v naši državi.
0: Pogovor s predsednikom nepremičninskega združenja Markom Novakom je pripravil Urh Sušnik. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. september. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra. Ustavno sodišče je namreč včeraj objavilo odločbo, s katero je razveljavilo sklep o nedopustnosti referenduma. Presodilo je, da v primeru, ko zakon vsebuje tudi vsebine, ki se ne nanašajo na področja, glede katerih referenduma ni dopustno razpisati, pri tem pa te ne pomenijo minimalnega dela zakona in urejajo pomembna vprašanja, tak zakon ni zakon v smislu ustavne prepovedi referenduma. Notranji ministri Evropske unije so na izrednem zasedanju spregovorili o pomenu boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije. Srečanje je bilo sklicano zaradi migrantske krize v španski Sevti, v katero je pred dnevi vdrlo več 10 tisoč prebežnikov, španske oblasti pa so večino uspešno vrnile v Maroko. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je poudaril pomen solidarnosti s Španijo.
5: For the time being, Europe, I think, has definitely passed this test. People did not manage to enter.
6: Za zdaj je Evropa ta preizkus uspešno prestala. Vstop v šengensko območje je bil preprečen, varnost na meji pa so hitro obnovili. Zdaj je ključno, da EU deluje enotno in iz teh dogodkov potegne prave sklepe.
5: Also draw the right conclusions from these events.
0: Po nedavnem vandalskem napadu v Međugorju so znova v ospredje prišli podobni incidenti. Število protikrščanskih kaznivih dejanj v zadnjih letih vse bolj narašča. Observatori za nestrpnost in diskriminacijo kristjanov v Evropi jih je leta 2024 zabeležil več kot 2200. Med njimi je bilo 94 požigov cerkva, kar je skoraj dvakrat več kot leto prej. Najbolj prizadete so Francija, Velika Britanija in Nemčija. O motivih za takšna dejanja in stanje v Sloveniji se je s kanonskim pravnikom Sebastianom Valentanom pogovarjala Marta Jerebič.
7: Kakšni so motivi za naraščajoče število napadov na krščanske objekte po Evropi? Ali gre za sistematično nestrpnost, verski ekstremizem ali širši družbeni pojav, ki sproža tudi vprašanje varnosti?
8: Pri tem vprašanju moramo biti kot stroka posebej previdni, ker je enostavnih odgovorov malo, motivi pa so med seboj precej različni, včasih se tudi prepletajo. Iz same tipologije primerov, ki se jih spremlja, ki jih spremlja observatori in podobne organizacije, lahko razberemo sicer nekatere različne sklope motivov, nobeden od njih pa ne pojasni celotnega pojava samega po sebi. Številčno največji sklop so pravzaprav dejanja, ki jih lahko označimo kot priložnostni ali rečemo tudi banalni vandalizem. Gre za poškodbe, ki jih povzročijo posamezniki brez neke jasne ideološke agende, pogosto pod vplivom alkohola ali drog, v sklopu nekega splošnega mladostniškega prestopništva ali pa celo zaradi osebnih tudi psihiatričnih stisk. In cerkve so zaradi svoje odprtosti, izpostavljene lege in pa tudi simbolne vrednosti seveda pogosto tarča tudi tam, kjer motiv nima nič s sovraštvom do vere kot take. Potem so tukaj dejanja z jasno ideološko ali versko ekstremistično podlago, tukaj sem uvrščamo islamistično motivirane napade, kakršen je bil recimo tisti v Istanbulu, pa tudi dejanja radikalnih, sekularnih ali protiklerikalnih skupin, ki cerkve pravzaprav dojemajo kot simbol institucionalne moči, s katero se nočejo strinjati, še posebej po kakšnih škandalih znotraj same cerkve in takšna razpoloženja torej dodatno podžigajo. Zanimivo je, da tudi slovenski primeri kažejo na to drugo ideološko obarvano dinamiko, ne pa toliko na organizirano versko preganjanje. Potem imamo še en sklop, gre za splošno slabšanje družbene klime do religije kot take, to je naraščajoča sekularizacija, potem širjenje protiverske retorike na družbenih omrežjih in pa dejstvo, da javna razprava simbole vere vse pogosteje dojema kot legitimno tarčo provokacije ali pa celo umetniškega izražanja. Ti primeri so iz slovenske zgodovine zelo znani, spomnimo se samo na naslovnico zgoščenke skupine Strelnikov, ko so upodobili na naslovnici te zgoščenke Brezjansko Marijo, ki v rokah na mesto Jezusa drži podgano. Spomnimo se lahko tudi performansa skupine Duo Eclipse, ki je ustvarila parafrizo na podobo ptujsko-gorske Marije, ki ima v svoji osrednji podobi, torej pod svojim plaščom, zbrane vernike različnih starosti, stanov, poklicev. Ta skupina pa je v umetniškem delu predstavila golo žensko, ki pod svojim plaščem zbira moške ljubimce. Ta dejanja seveda niso bila obsojena, v glavnem so predstavljena kot svoboda izražanja ali umetniškega ustvarjanja.
7: Zakaj so napadi na cerkve in krščanske simbole v Evropi pogosto deležni manjše medijske in politične pozornosti v primerjavi z drugimi oblikami sovražnega govora ali nasilja?
8: To je vprašanje, ki se v zadnjih letih pojavlja tudi v akademski literaturi o verski svobodi. Odgovor je seveda sestavljen iz več dejavnikov, ne pa iz enega samega, morda pričakovanega vzroka. Gre preprosto za statističen in strukturen dejavnik, ki je najmočnejši. Morda krščanstvo je v Evropi še vedno večinska, kulturno dominantna religija in mediji ter politika po naravi stvari pač posvečajo več pozornosti nasilju nad manjšinami in to ni sicer nujno pristransko, temveč sledi nekemu splošnemu novinarskemu načelu, da je nasilje nad ranljivejšo manjšo skupnostjo praviloma bolj nepričakovano in zato bolj poročevalsko vredno kot pa nasilje nad neko večinsko skupnostjo. Velika večina protikrščanskih incidentov, torej oskrunjenje nagrobnih plošč, popisani zidovi, poškodovani kipi in tako naprej, to je fizično manj dramatičnih kot pa recimo teroristični napad ali množičen sovražni shod, kar jih naredi manj medijsko atraktivne, tudi če njihovo skupno število recimo in kumulativni učinek na skupnost precej velik. Redkeje pridejo tudi do politične ravni, ker jih pogosto preiskujejo kot navadno vandalstvo, ne pa kot kaznivo dejanje iz sovraštva, kar pomeni, da se njihova verska dimenzija v uradnih statistikah in pa posledično tudi v javni razpravi pogosto izgubi. Potem pa je tukaj še en pomemben dejavnik, na katerega opozarjajo predstavniki krščanskih skupnosti in pa nekatere verske organizacije, je razlika v družbeni percepciji, na primer, kaj šteje za legitimno kritiko in kaj za sovražno dejanje. Kritika cerkve kot institucije, prav zaradi njene zgodovinske vloge, oblasti, zaradi njenih stališč, vprašanjih, kot so spolna in reproduktivna etika, je v javnem prostoru pogosto dojeta kot legitimna, celo rečejo nujna družbena razprava, medtem ko je enakovredna kritika drugih verstev pogosteje avtomatično uokvirjena kot verska nestrpnost ali pa celo diskriminacija. Ta asimetrija po mnenju nekaterih raziskovalcev religije prispeva prav k temu, da se dejanja proti krščanskim simbolom v javnem diskurzu lažje relativizirajo kot pa izraz upravičenega nezadovoljstva nad institucijo, medtem ko se neka enaka dejanja proti drugim verskim skupnostim praviloma takoj poimenujejo kot sovražna dejanja.
7: Kam bi na evropskem zemljevidu vandalskih napadov na cerkve in krščanske simbole uvrstili Slovenijo?
8: Slovenija po dostopnih podatkih ne sodi prav med države, ki bi jih ti mednarodni observatoriji uvrščali v sam vrh po številu zabeleženih protikrščanskih sovražnih dejanj. Ta vrh zasedajo Francija, Velika Britanija, Nemčija, Španija in Avstrija, torej predvsem velike zahodnoevropske države z veliko gostoto sakralnih objektov in razmeroma dosledno policijsko evidenco tovrstnih dejanj. Slovenija se v teh mednarodnih poročilih pojavlja bolj obrobno s posameznimi, sporadičnimi primeri, ne pa z nekim sistematičnim vzorcem naraščajočega nasilja. Konkretnih primerov pri nas sicer ne manjka. Spomnimo se lahko lanske oskrunitve fasade župnijske cerkve svetega Jožefa na Studencih v Mariboru, kjer so neznani storilci na zid napisali sporočila povezana z nacističnim zločincem Hitlerjem. Tovrstni primeri se v Sloveniji sicer dogajajo, a gre praviloma bolj za osamljena dejanja posameznikov, ne za organizirano ali pa neko versko sistematično kampanjo. Pomembno je seveda tudi opozoriti, da pravno-tehnično slovenski kazenski zakonik vandalizma sploh ne opredeljuje kot neko samostojno kaznivo dejanje, temveč se to vrstna ravnanja obravnavajo znotraj širših kategorij kaznivih dejanj zoper premoženje, zoper javni red in mir, zoper splošno varnost ljudi in premoženja. To pomeni, da se pri nas verska motivacija dejanja v uradnih statistikah pogosto sploh ne evidentira posebej, kar Slovenijo dodatno pod narekovaji nevidno naredi tudi v teh mednarodnih primerjavah, ne nujno zato, ker dejanj ne bi bilo ali ker bi jih bilo manj, ampak zato, ker jih naš sistem enostavno ne beleži kot ločeno kategorijo protikrščanskih sovražnih dejanj. Če bi torej Slovenijo umestili na omenjeni evropski zemljevid, bi lahko rekli, da smo bliže spodnjemu, nekemu mirnejšemu delu lestvice, hkrati pa moramo biti seveda tudi previdni pri sklepanju, da je pri nas problema dejansko manj, gre lahko tudi za vprašanje manj sistematičnega spremljanja, torej nižje stopnje prijavljanja, na kar sicer opozarjajo tudi raziskave in tudi raziskave iz drugih evropskih držav, kjer te analize kažejo na precejšnjo podprijavljenost tovrstnih dejanj. Slovenija je sicer v primerjavi z drugimi državami manjša, versko razmeroma homogena in tudi manj etnično raznolika država, kar verjetno prispeva tudi k tej nižji stopnji tovrstnega nasilja, hkrati pa nimamo dovolj sistematičnih podatkov, da bi to trdili z veliko gotovostjo. Moje priporočilo morda bi bilo, da bi tudi pri nas vzpostavili doslednejše ločeno beleženje sovražnih dejanj zoper verske skupnosti, ker bi lahko tako dobili resnično sliko in se izognili tako podcenjevanju kot precenjevanju problema. Veseli pa me, da Slovenska škofovska konferenca te podatke beleži, gre za sistematično spremljanje primerov, prav pa bi bilo, da bi tudi na strani države bilo podobno.
0: S kanonskim pravnikom Sebastianom Valentanom se je pogovarjala Marta Jerebič. Zvečer in ponoči bo še naprej precej jasno, jutranje temperature bodo od 15 do 19 na primorskem in večjih mestih okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo: v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. V soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale. Čez dan se bo razjasnilo, popoldne pa lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Preglejmo še temperature ob 17. po Sloveniji, Novo mesto in Črnomelj 39. Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Trebnje, Velenje in Rogaška Slatina 37, Kranj, Tolmin, Nova Gorica, Idrija, Gorni grad, Slovenske Konjice in Ptuj 36, Vrhnika 35, Jezersko 31, Koper 30, Kredarica pa vztraja na 19 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti še vedno zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri proti Lendavi. Zastoj na cesti Boh in Bled na Bledu, opozorilo pa še vedno velja za cesto Strmec-Mangart, ki je zaprta zaradi gašenja požara. Želim vam previdno in pa predvsem srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Štefan Iskra. Ura pa je 18:25.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Prijeten večerni pozdrav pošiljam iz Valov Radio Ognjišče vsem, ki ste zdaj le z nami. Kratko povabilo k poslušanju našega večernega programa sledi, namreč ob 19. začenjamo s prenosom svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Predtem pa boste lahko prisluhnili še nekaj besedam o današnjemu svetniku dneva, to je sveti Janez Marija Vianney, zavetnik dušnih pastirjev. Do 19. ure se bomo spomnili še nekaj oseb, ki so zaznamovale današnji dan skozi zgodovino, ob 20. pa nas čaka večer za zakonce in družine. V njem bosta z nami Mija in Luka Šuštršič iz Gradeža pri Torjaku. Imata 5 otrok, stari so od 11 do 25 let, iskreno pa boste spregovorila o usponih in padcih na njuni zakonski poti, pa tudi o tem, kako je zakonska skupina rešila njun odnos. Ob 21. pa bo z nami oddaja Pevci zapojte, godci zagodte. 24. julija je turistično društvo Bohin v izvedbi folklorne skupine kulturnega društva Bohin in s pomočjo nekaterih članov kulturno-umetniškega društva Triglav Srednja vas v Bohinju pod lipo v srednji vasi oživilo vasovanje. Eno najlepših bohinjskih ljudskih zgodb, spleteno z ljudskih pesmi, domačega narečja, humorja in ljubezenskih prigod. V igri je združilo moči okoli 30 nastopajočih, po večini mladih, ki so z zagnanostjo in strastjo sodelovali na dogodku, ki povezuje krajane, prinaša veselje v njihovo skupnost in s katerim ohranjajo lokalno kulturno dediščino. Odlomke iz igre Vasovanje pa prinaša torej, kot rečeno, oddajo o ljudski glasbi, Pevci zapojte, godci zagodte, danes ob 21. Tako na kratko o današnjem večeru, vabljeni v našo družbo.

0: Poglед.
1: Spomnim se pogovora z duhovnikom pred poldrugim desetletjem, ki me večkrat spomni na neizpolnjeno obljubo. Čeprav sva se poznala, me je ob neki priložnosti presenetil željo, skoraj prošnjo. Rad bi obiskal Ars, kraj, kjer je bival sveti Janez Marija Vianney. Ni razlagal zakaj, le da bi rad videl kraj, kjer je živel ta nenavaden svetnik. Če se bo pokazala priložnost, te bom odpeljal tja, sem napol obljubil, saj sva bila takrat na drugem koncu sveta. Spomnil sem se drugega prijatelja, ki se je pripravljal na misijone v Afriki. Pred odhodom je želel obiskati Lisieux, kjer je živela sveta Terezija deteta Jezusa, zavetnica misijonov. Bili smo v Parizu, imel sem avto in želje ni bilo težko izpolniti. Ko smo se pripeljali tja, je žarel od veselja. Nehoti sem se spomnil nanj. Zakaj ne bi šel še v Ars? Minilo je nekaj let, duhovnik, ki sem ga omenil, se je vrnil domovino. Oslabljenemu srcu so se pridružile še druge zdravstvene težave. Pot v Ars bi bila zanj predolga. A še vedno je govoril o Janezu Vianneyju. Rad bi imel njegovo sliko na lesu. Doma so imeli precej gozda lastno žago. Od nekdaj se je dobro počutil v naravi, rad je imel drevje, rože, živali. Dogovarjal se je s slikarjem, da bi mu na leseno desko narisal portret svetnika, ki se mu je velikokrat priporočal. A spet je ostalo pri dogovoru. Umrl je, ne da bi dočakal izdelano sliko. Zakaj ga je sveti Janez Marija Vianney tako močno nagovarjal? Spomnim se svojih osnovnošolskih let, ko so pri ognišču začele izhajati žepne knjižice. Med njimi je bila ena z naslovom Svetnik in njegov demon. Prebral sem jo, a skoraj povsem pozabil na vsebino. Spomnim se le, da je govorila o fantu, ki se je želel nekoliko starejši odločiti za duhovništvo. Da je imel precej težav z učenjem, da je po številnih težavah le prišel do posvečenja in nazadnje pristal v odmaknjeni francoski vasici v Arsu, kjer so v veliki meri pozabili na Boga. Tudi novi župnik, ki so ga dobili, za večino vaščanov nepomemben, je bil brez posebnih darov, negotov vase. A z neomajno vero, ponižnostjo, postom, pokoro in molitvijo je dosegel, da je Ars v nekaj desetletjih postal kraj milosti, ki so ga želeli obiskati številni Francozi, pa tudi verniki in iskalci od drugod. Spet sem se vrnil k duhovniku, ki je želel obiskati Ars. Duhovniški poklic je v njem dozorel med trdim delom na kmetiji in zatem v rudniku. Ni imel zadostne srednješolske izobrazbe. Kljub temu so ga v Zagrebu sprejeli v bogoslovje. Študij je bil zanj precej naporen, izpiti zahtevni, a s trmo in ustrajnostjo je premagal vse ovire. Obiskoval je celo predavanja iz vzhodne teologije, da bi bil na voljo tudi grškokatoliškim vernikom. Pri 31 letih je zapil novo mašo. Danes bi bil zlatomašnik. Njegova pot do oltarja je bila precej nenavadna, zato je pri mnogih veljal za posebneža. Tudi pozneje je večkrat doživljal nerazumevanje in včasih prezir strani sobratov. Več kot pol stoletja po izidu imam znova v rokah knjižico Svetnik in njegov demon. Na naslovnici je majhna sobica s posteljo ob steni. Na sredini je miza z vrčem za vodo, lončeno skledo, vžigalicami, breverjem. Na njej je nekaj listov papirja in pero, za mizo pa razmajan stol. Ob drugi steni stoji lesena omara s predalnikom in na njej kip srca Jezusovega. Knjižica je izšla leta 1973. Duhovnik, o katerem pripovedujem, je bil takrat še nekaj let oddaljen od nove maše. Zdaj razumem, zakaj si je tako želel Ars. Sredi študijskih let, ko pogosto ni bil prepričan, ali bo kdaj končal bogoslovje in dosegel svoj cilj, je imel zagotovo v rokah to knjižico o svetem Janezu Vianneyju. Potrjevala ga je v njegovi odločitvi in opogumljala, da je ustrajal. Tudi poznaje, ko so ga sramotili, želeli celo odstraniti iz njegove fare, govorili o njem vse mogoče, se je verjetno pogosto spomnil na arškega župnika in pri njem iskal oporo. Zakaj je papež Pij XI Janeza Vianeja pred dobrimi 100 leti razglasil za svetnika in nekaj let zatem za vzornika in zaščitnika vseh dušnih pastirjev? Neki teološki profesor je zapisal, da je cerkev s tem duhovnike tistega časa in vseh časov želila spomniti, da se Božja moč dopolnjuje v slabosti. Desetletja za njim je nekdo zapisal. Arški župnik je veliki sobrat, h kateremu lahko pride vsak duhovnik sveta in mu zaupa svoje poslanstvo in svoje duhovniško življenje. Lik svetega Janeza Vianeja pa ne nagovarja samo duhovnikov, ampak vse vernike. Če bomo vzeli v roke njegov življenjepis, bomo odkrili, da je pred nami svetnik, ki nam je kot človek blizu v naših slabostih. V življenju se je poleg težkih zunanjih okoliščin srečeval tudi z notranjim duhovnim bojem. Njegov zgled pa nas želi spomniti, da tudi v največjih preizkušnjah nismo nikoli prepuščeni sami sebi. Priporočimo arškemu župniku domačega duhovnika, druge duhovnike, ki jih srečujemo, vse tiste, ki so v teh dneh začeli delo na novih župnijah in so bili po dolgih letih premeščeni, in tiste, ki jih radi obsojamo, pa tudi tiste, ki so nas spremljali skozi življenje in vse, ki so že v večnosti. Naš pogled sem pripravil Tone Gorjup.
0: Naš pogled.

0: Sreda je dan za kmečki glas.
1: Česen je v Sloveniji dobro poznana čebulnica, ki jo pridelujemo tako na domačih vrtovih kot v tržni pridelavi. Po velikem upadu pridelave česna konec 20. in začetku 21. stoletja se je pridelava v zadnjih letih ustalila na približno 150 hektarjih, pri čemer je dobra polovica tržne. Skupaj predstavlja 30% samooskrbo s česnom, kar pomeni, da je na trgovskih policah glavnina iz uvoza, predvsem iz Kitajske in Španije. V Orehovi vasi, nedaleč od Maribora, stoji družinska prašičerejska kmetija Žigar, kjer sodobna tehnologija ni sama sebi namen, ampak nepogrešljiv pomočnik pri vsakdanjem delu. Nosilka kmetije je mama Aleksandra, za uspešno delovanje kmetije pa skrbijo skupaj z možem Miranom in sinom Markom, ki bo nekoč prevzel kmetijo. Čeprav je digitalizacija danes prisotna skoraj na vsakem koraku, od satelitsko vodenih traktorjev do računalniško vodenega krmljenja živali, družina poudarja, da nobena tehnologija ne more nadomestiti izkušenj, znanja in občutka za delo z živalmi. Prav ta preplet sodobnih rešitev in dolgoletnih izkušenj je tisto, kar zaznamuje njihovo kmetijo. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Hiric.
0: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
2: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: 4. avgusta 1911 se je na Prihovi rodila pesnica, pisateljica, prevajalka in učiteljica Zdenka Serajnik. Desetletja je učila slovenščino v Slovenskih Konjicah. Mlade je vzgajala v ljubezni do materinščine in domovine, zanje pisala igre ter spodbujala njihovo literarno ustvarjanje. Zdenka Serajnik je med prvimi prevajala Almo Karlin. Nekaj njenih besedil je uglasbenih, med njimi kantata Blagoslovljena med ženami skladatelja Jožeta Trošta. V cerkveni pesmarici je njena pesem Darujemo Gospod. 4. avgusta leta 1937 se je v Celju rodil pisatelj in prevajalec Marjan Krušič. Leta 1940 se je v Stražišču pri Kranju rodil duhovnik in publicist Marko Benedik. Bil je dober poznavalec patra Antona Preširna in drugih rimskih Slovencev. 4. avgusta leta 1957 je v Clevelandu umrl pesnik, prevajalec in glasbenik Ivan Zorman. Doma je bil iz Šmarja pri Ljubljani. Starši se je kot otrok preselil v Združene države Amerike. Po končani glasbeni akademiji se je preživljal kot organist, pevovodja in zasebni učitelj petja. Ivan Zorman je izdal več pesniških zbirk: poezije, pesmi, lirični spevi, Pota ljubezni in Iz novega sveta. Na današnji dan 1996 so se končale 26. poletne olimpijske igre v Atlanti. Na njih je nastopilo 37 športnikov iz Slovenije. Atletinja Brigita Bukovec je dobila srebrno medaljo v teku na 100 metrov z ovirami, Andraž Vehovar pa srebrno v kanuju na divjih vodah. Poseben gost na odprtju olimpijskih iger v Atlanti 19. julija 1996 je bil 97-letni telovadec Leon Štukelj, takratni najstarejši še živeči olimpijec. 4. avgusta 2025 je v Loki pri Zidanem mostu umrla pesnica, pisateljica, esejistka, prevajalka in pedagoginja Zora Tavčar. Učila je na srednjih šolah v Trstu in na občinah od slovenščine in latinščine do zgodovine in zemljepisja. Z možem Alojzem Rebulo sta bila vsa leta vpeta v kulturno življenje na Tržaškem, sodelovala sta z Mladiko in pri študijskih dnevih Draga. Na jesen življenja sta živela v njenem domačem kraju, Loki. Zora Tavčar je pesmi in prozo pisala že v gimnaziji, poznaje se je posvetila še dramatiki in esejistiki. Prva je v slovenščino prevajala pesmi Karola Vojtile, svetega Janeza Pavla II. Njegovo poezijo je opredelila takole.
4: Jaz bi rekla takole, da recimo bi definirala njegovo poezijo nekako takole. Nad čisto poetičnostjo prevlada sicer razum, misel, iskanje resnice in smisla, poglabljanje v skrivnost biti, možato in brezkompromisno, samo spraševanje bi rekla. Čustveni in čutni naboj sta pritajena, ampak udarjata kdaj prav močno, ne, iz posameznih podob ali iz posameznih zarisov, kdaj tu sama beseda, kdaj vrstica, kdaj cela kitica. Tako da sem rekla, najbolje bi bilo, če bi jaz sama izbrala nekaj značilnih odlomkov iz poezije, ki bi pokazali najprej recimo njegovo poetičnost, njegovo misel in samospraševanje, potem poklice, Boga, križ, otroke, jezik, domovino, zemljo.
3: Je dejala Zora Tavčar. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 4. avgust. Janez Marija Vianney, arški župnik. Dragi moji župljani, potrudimo se, da pridemo v nebesa. Je vernikom v Arsu, zakotni hribovski vasici v Franciji, ponavljal njihov župnik Janez Marija Vianney. Tam bomo gledali Boga. Kako bomo srečni. Vsi bomo šli v procesiji, če postane župnija dobra. In vaš župnik bo šel pred vami. Tega izrednega duhovnika, o katerem je hudobni duh po ustih neke obsedenke izjavil, če bi bili na svetu samo trije taki, kot si ti, bi bilo moje kraljestvo uničeno. Je papež Pij XI leta 1929 postavil za zavetnika vseh dušnih pastirjev. Podlago za svetništvo je Janez Marija Vianney prejel v domači hiši v vasi Dardilly, nedaleč od mesta Lyon. Tam se je rodil 8. maja leta 1786. Globoko je spoštoval in iskreno ljubil svojo mater, o kateri je dejal, bila je tako modra in krepost preide iz materinega srca na otroka. Ona je z vsemi močmi podpirala njegovo vročo željo, da bi postal duhovnik. V šoli mu je šlo zelo trdo, ker je bil precej starejši od vseh sošolcev. Generalni vikar Lionske škofije, ki ga je izpraševal pri izpitih, je dejal, cerkev ne potrebuje samo učenih duhovnikov, temveč tudi in še bolj pobožne in svete. Po novi maši je bil najprej 2 leti kaplan pri svojem vzgojitelju in dobrotniku, župniku Baleju. Po njegovi smrti pa je bil prestavljen v Ars. To je bila vasica, ki je štela le 230 duš. Svojega duhovnika pa je imela zaradi gradu, v katerem je živela neka pobožna družina. V Arsu ni veliko božje ljubezni, mu je rekel generalni vikar, ko mu je izročil dekret. A vi jo boste tja prinesli. Novi župnik se je odpravil v kraj 4. februarja leta 1818. Dan je bil oblačen in Janez Marija Vianney je moral za pot vprašati nekega dečka, ki je pasel živino. Ta mu je pokazal pot. Vianney pa se mu je zahvalil znamenitimi besedami: ti si mi pokazal pot v Ars, jaz pa ti bom pokazal pot v nebesa. Ko je prišel v vas, je najprej šel v cerkev, ki je bila silno zanemarjena, in sklenil, da jo bo napravil bolj privlačno. To je uresničil že prva leta svoje službe. Ljudje so kmalu spoznali, da njihov novi župnik veliko časa premoli, malo spi in da živi zelo spokorno. Sprva po 2 ali 3 dni ni nič jedel, potem si je za ves teden skuhal lonec krompirja, molil in pokoril pa se je za spreobrnitev svoje župnije. Poskrbel je tudi za verski pouk otrok in odraslih, z veroukom in s pridigami. Boril se je zoper 4 poglavitne razvade. Nedeljsko delo, popivanje, preklinjanje in ples. In zmagal je. Zaradi tega je bil mnogim trn v peti. Njegovi uspehi so šli na živce tudi hudobnemu duhu, ki ga je zadnjih 35 let življenja na vse načine mučil. Glas o njegovi svetosti se je širil in leta 1827 so se začela množična romanja v Ars. Ljudje so prihajali od blizu in daleč, predvsem zato, da bi pri svetem župniku opravili spoved. Vianney je tako prebil v spovednici vsak dan po 12 do 16 ur. Nekateri duhovniki so bili zaradi njegovih uspehov nevoščljivi in so ga škofu tožili, da je nor. Škof pa jim je odgovoril: Gospodje, vsem svojim duhovnikom bi želel nekoliko te norosti. Od vseh duhovniških opravil je najbolj cenil sveto mašo. Nisem rad župnik, a zelo sem vesel, da sem duhovnik, da moram maševati, je dejal. Ljudi je vzgajal pri krščanskem nauku, pri katerem je najraje opeval lepoto in radost božje ljubezni. Izredni napori, združeni s pokornostjo, so izčrpavali njegove moči. Potem, ko je prejel zakramente za umirajoče, je Janez Maria Vianney 4. avgusta leta 1859 brez smrtnega boja izročil svojo dušo Bogu. Na njegovem pogrebu, dva dni pozneje, se je zbralo več kot 300 duhovnikov in več kot 6000 vernikov.

Ura je 19, lepo pozdravljeni na valovih Radia Ognjišče, odkudar se selimo zdaj v cerkev svetega Marka v Kopru. Sveto mašo bo daroval tamkajšnji župnik Ervin Mozetič, obogatilo pa je bo ljudsko petje. Želim vam doživeto sodelovanje.

Ve jménu Otca i Syna i Svätého Ducha. Gospod s vami. Dnes je god svätého Janeza Maria Vianeja, duchovníka, kjeby ju preprost, ako reč duchovník, spovedník, pridigar, spokornik. In v Evangeliju bomo slišali zopet, žetev je velika, delavcev pa malo, prosite gospoda žetve. Pa se vprašamo, res prosimo za to, da bi imeli dovolj duhovnikov, redovnikov, redovnic, misionarjev? Ali skrbimo zgolj za lastno ugodje, tudi na tem duhovnem področju? Obžalujmo, da bo Bog te naše daritve vesel.

0: Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
0: Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
1: Kristus, usmili se.
0: Vrnil si se k očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.
0: Molimo. Dobri Bog, sveti arški župnik Janez Vianej je bil po tvoji izredni milosti čudovit dušni pastir. Po njegovi priprošnji izgledu naj z ljubeznijo pridobivamo brate in sestre za Kristusa in skupaj z njimi dosežemo večno slavo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
2: Berilo iz knjige preroka Ezekiela. Tedaj mi je prišla Gospodova beseda takole. Sin človekov, postavil sem te za čuvaja Izraelovi hiši. Ko slišiš iz mojih ust besedo, jih posvari v mojem imenu. Če porečem hudobnežem, gotovo umreš in ga ne svariš, in ne govoriš, da bi posvaril hudobneža pred njegovim hudobnim potom in ga ohranil pri življenju, hudobni umre zaradi tvoje krivde, a njegovo kri bom terjal iz tvojih rok. Če pa posvariš hudobneža, pa se ne spreobrne od svoje hudobije in svojega zlobnega pota, umre v svoji krivdi, ti pa si rešil svoje življenje. Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti in dela krivico, mu nastavim spotiko, da umre. Če ga nisi svaril, umre zaradi svojega greha in njegova pravična dela, ki jih je storil, ne bodo v spominu. Iz tvojih rok pa bom terjal njegovo kri. Če pa si pravičnega posvaril, naj ne greši in on res ne greši več, ostane pri življenju, kajti dal se je posvariti in ti si si rešil življenje. To je Božja beseda. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
3: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
2: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišča. K vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja.
3: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
2: Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj. Tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo.
3: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
2: Pogrinjaš mi mizo v pričo mojih nasprotnikov, z oljem mi glavo maziliš, moj kelih je zvrhan.
3: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
2: Dobrotljivost in milost mi sledita vse dni mojega življenja in v Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja.
3: Gospod je

z vsemi si usmiljen in nič od tega, kar si naredil, ti ni zoprno, ker je tvoje, Gospodar, ljubitelj življenja.

0: Господ с вами. И Святого Евангелия по Матею. Тисти часи ходил Иисус по всех местах и во всех. Учил я у них в сходницах, ознанял благовест Кралиества и наздравлял все болезни и все слабости. Копа я видел множице, со се му засмилиле, кер со биле измучене и раскроплене, какор овце, ки нимаю пастиря. Теда я рекал своим ученцем, жетел я велика, делавцев па мало. Просите торе Господа жетве, най пошле делавцев на своє жетво. Им покликав є своїх 12 учнів, тер їм дав област ізганяти нечисте духове і наздравляти усакршне болезни і усакршне слабости. То є Христусов Евангелій. Danes veliko slišimo in beremo o pomanjkanju duhovnih poklicev. Priznati moram, da statistični podatki zbujajo strah in skrb. Današnji svetnik, sveti Janez Marija Vianney, je o duhovništvu govoril kot da bi ne mogel doumeti veličine daru in naloge, ki je zaupana človeškemu bitju. Tako le pravi. Kako velik je duhovnik? Ko bi mogel to razumeti, bi umrl. Bog sam mu je pokoren. Ko spregovori besede, sam Gospod prihaja z neba na njegov glas in se naseli v podobi majhne hostije. Ko je vernikom razlagal pomembnost zakramentov, je rekel, če bi ukinili zakrament duhovništva, ne bi imeli Gospoda. Za Bogom je duhovnik prvi. Tudi samega sebe bo razumel šele v nebesih. Te trditve, rojene v srcu svetega župnika, se nam more biti zdijo pretirane. Vendar se v njih razodeva njegovo vzvišeno razumevanje zakramenta duhovništva. Zato se o pomanjkanju duhovnikov in duhovnih poklicev pojavlja mnogo vprašanj. In nekatera izmed njih so tale. Kdo bo skrbel za ljudi v naši cerkvi, v našem narodu? Kdo bo oznanjal Božjo besedo in jo razlagal? Kdo bo podeljeval zakramente? Kdo bo krščeval tiste, ki se bodo rodili? Kdo bo molil ob umirajočih in kdo bo krščansko pokopaval tiste, ki se bodo poslovili z tega sveta? Vsa ta vprašanja naj bi bila spodbuda za naše delovanje. V tem času velikega pomanjkanja novih duhovnih poklicev moramo Jezusovo povabilo prosite Gospoda žetve z veliko resnostjo in pripravljenostjo sprejeti in živeti. Zakaj nam Jezus naroča, naj molimo za nove delavce? Zato, ker je njegov pogled dobrohoten in njegovo srce usmiljeno. Ve, da potrebujemo molitev, da bi se naša srca zmehčala in se spreobrnila. Veliko moramo moliti in prositi gospodarja žetve, da na množice ne bomo več gledali z viška, ampak da bomo tudi sami stopili med te množice med ljudi, ki so potrebni usmiljenja in odrešenja. Pustiti vse, kar imaš, in slediti Jezusu, njegovemu klicu. Pustiti vse, prevzeti naloge, se odločiti za pričevanje, stopiti na žetev. To je bila vedno avantura in vedno bo nekaj, kar preseneti poklicane in tudi druge ob njih. V to avanturo pa smo tako ali drugače poklicani prav vsi. Vsi, ki želimo in hočemo biti kristjani. Jezusovi učenci, prijatelji, bratje, pričevalci današnjega dne. Jezus ob tem vedno znova kliče nekatere, da ne bi bili samo njegovi prijatelji, Božji otroci, pristni kristjani, temveč da bi bili na poseben način njegovi tesni sodelavci. Kliče ljudi, po katerih bi lahko na poseben način nadaljeval svoje odrešensko poslanstvo med nami. Zato nekatere kliče na svojo nivo s posebno nalogo, da bi postali redovniki, redovnice, misionarji, misionarke, duhovniki ali diakoni. Tako bi njihovo življenje bilo kar najbolj podobno Jezusovemu. Postali bi dar za druge. Morda pa tudi mene dobri Bog kliče, da bi po svojih močeh postal njegov še boljši pričevalec. Apostol v okolju, kjer živim. Pri naporu, da bi poglobili svoje pričevanje, nas pogosto ovirajo naši navidezni strahovi. V tem pogledu moramo vedno imeti pred očmi, da so tudi apostoli čutili podobne strahove, morda še hujše, pa so vendar pogumno odgovorili in šli za Jezusom. Zaupali so njegovemu navdihu in modrosti. Bolj kot sebi in lastnim načrtom so zaupali njemu, ki jih je v svoji ljubezni ustvaril in poklical. Njemu, ki je zanje imel izdelan načrt, še preden so bili poklicani v življenje. Zato je na mestu vprašanje, kako jaz zaupam Jezusu? Kaj bom storil, če se njegov ljubeči pogled ostavi tudi na meni, ter me povabi in pokliče na žetev? Kako bom reagiral, če morda pokliče v duhovniško službo ali med misionarje mojega prijatelja, sorodnika, otroka, vnuka, med redovnice mojo najboljšo prijateljico, sosedo, hčer? Ko danes praznujemo god svetega Janeza Marija Vianeja, naj vsakem izmed nas dozori odločitev, da bomo sledili Jezusovemu povabilu in molili za delavce na žetvi in da bomo obenem tudi sami pripravljeni odgovoriti na Božji klic, ko ga bomo zaslišali. Amen. Bratje in sestre, Bog je svetega Janeza Vianeja obdaril z iskreno ljubeznijo do cerkve. Na njegov god prosimo.
1: Podari pastirjem cerkve modrosti in navdušenja pri delu za rast tvojega kraljestva.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Razsvetljuj državne voditelje, da bodo iskreno sodelovali s cerkvijo za duhovni napredek ljudi.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Opogumi mlade fante, da se bodo z veseljem odzvali tvojemu klicu služenja bližnjim.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Pomagaj vsem, ki jih muči hudi duh, da bodo v skušnjavah našli moč za ustrajanje v dobrem.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Sprejmi k sebi pokojne duhovnike iz naše župnije, da bodo uživali večni mir pri tebi.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Sveti Oče, na priprošnjo svetega Janeza Vianeja podpiraj vse pastirje cerkve, da bodo sledili zgledu tvojega sina. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Vsemogočni Bog, daritev na god svetega Janeza Vianeja oznanja slavo Tvoje moči, naj tudi nam koristi za odrešenje. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog. V svoji dobroti si ustvaril človeka. V svoji pravičnosti bi ga mogel zavreči. V svojem usmiljenju pa si ga odrešil. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo. In nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda Tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega ustajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glene jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli, slavnimi mučenci, svetim Janezom Vianejem in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Petra, v škofovski zbor,

0: Plene otroke, spomni se naše sestre Karoline in sestre Marije, ki si ju z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ju pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustaneta v večno življenje, ko bo iz zemlje obudil telesa umrlih in bo naše borno telo naredil podobno svojemu poveličanemu telesu. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo tudi druge naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, tedaj boš otrl vsako solzo z naših oči, ker bomo tebe, svojega Boga, gledali, kakršen si. Tebi bomo podobni na vse veke in te bomo brez konca hvalili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Milujem te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad se. Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Dobri Bog, okrepčal si nas svetim obhajilom. V njegovi moči najstrajno posnemamo zgled svetega Janeza Marija Vianeja, da bomo tebe častili živo vero in z neutrudljivo ljubeznijo pomagali ljudem po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

Prisluhnili smo prenosu svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Daroval jo je župnik Ervin Mozetič. Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v večeru na Radiu Ognišče. Danes v njem lahko prisluhnete še oddajama Večer za zakonce in družine, ki je na sporedu prav kmalo ob 20. in pa Pevci zapojte, godci zagodte, ki lahko prisluhnete ob 21. uri. Vabljeni v našo družbo.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Od 3. do 8. avgusta v ruandski prestolnici Kigali poteka svetovni kongres Združenja Signis, to je Svetovnega katoliškega združenja za komunikacijo. Udeležencem srečanja, ki ga prvič gosti Afriška celina, je sporočilo poslal tudi papež Leon XIV. Medijske delavce je povabil, naj prispevajo k kulturi, ki bo odsevala vrednote občestva, miru in varovanja okolja. Na začetku sporočila, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče pozdravlja vse navzoče in jim zagotavlja svojo duhovno bližino. Prav tako izrazi željo, da bi s svojimi razpravami pripomogli k temu, da bodo komunikacijske platforme spodbujale skupno dobro človeške družine. Našo dobo pogosto imenujemo digitalna doba, saj velik del našega življenja poganjata digitalna tehnologija in internet. Nadaljuje kardinal in spomni na okrožnico Magnifica Humanitas. V njej papež Leon XIV. Med drugim zapiše, da spletna komunikacija ni zgolj prenos informacij, temveč ustvarjanje kulture, saj ima moč, da oblikuje način, kako ljudje dojemajo svet in s tem globoko vpliva na kolektivno zavest. Sveti oče nadalje izrazi upanje, da bodo udeleženci kongresa, ki poteka na temo digitalna komunikacija za kulturno harmonijo in okoljsko blaginjo, iskali načine za spodbujanje komunikacijskih strategij in orodij, ki jih navdihujeta iskanje resnice in spoštovanje človeškega dostojanstva. Na ta način bo njihovo delo vodilo k kulturi, ki odseva evangeljske vrednote skupnosti, miru in skrbi za okolje. Papež vse navzoče na srečanju v Kigaliju izroča priprošnji Marije Matere Cerkve in zagotavlja molitev za to, da bi njihova prizadevanja obrodila trajne sadove. Hkrati jim podeljuje apostolski blagoslov kot poroštvo modrosti in moči v Gospodu.
2: Ponedeljek 3. avgusta, eno leto pred svetovnim dnevom mladih 2027 v Seulu, je bila objavljena njegova uradna tematska pesem Confidite ego vici mundum, ali bodite pogumni, jaz sem svet premagal. To je melodija, ki bo odmevala v mislih celotne generacije mladih katoličanov. Himna bo dajala ton za prihajajoče mednarodno srečanje katoliške mladine, ki se bo zbrala v Seulu od 3. do 8. avgusta leta 2027. Tematska pesem ima naslov Confidite, ego vici mundum in prevzema temo izbrano za Svetovni dan mladih 2027. Jaz sem svet premagal, ki je odlomek iz Janezovega evangelija, 16. poglavje, 33. vrstica. Kot mednarodna himna je pesem izvajena v več jezikih, vključno s korejščino, angleščino, francoščino, španščino, portugalščino in italijanščino. Pesem se začne s tem povabilom. Pride za menoj, speče srce, zbudi se in hodi. Posneti sta bili dve različici. Prva, ki si jo lahko gledate na vrhu tega prispevka, v bolj klasičnem slogu, zborom in orkestrom. Druga pa je pop različica, ki si jo lahko gledate na dnu tega prispevka. Eden od ciljev te pesmi je ponuditi predokus dogodka, predvsem pa bo služila kot stalna zvočna podlaga za udeležence, ko se bodo pripravljali na srečanje. Vsaka izvedba ima svojo melodijo, ki s seboj nosi bogatstvo spominov za udeležence. Himna je rezultat odprtega natečaja. Naloga je bila ustvariti izvirno skladbo, ki bi prevedla temo Svetovnega dneva mladih. Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Pobuda je bila uspešna, saj je bilo prejeti 434 prispevkov, od tega 294 iz tujine. Izbrana pesem je bila nato predložena v odbor dikasterijo svetega sedeža za laike, družino in življenje. Tematsko pesem je napisal korejski glasbenik Francis Yeyun Kim, ki je vtisnil predih svoje države in kulture. Pesem, ki jo večinoma poje v korejščini, se v sodobnem aranžmaju prepleta z lokalnimi tradicionalnimi instrumenti. Glasbeni video prikazuje pokrajine in ikonične znamenitosti Seula ter ponuja prvi vpogled v to, kaj udeležence čaka naslednje poletje. Kot je že običaj, bodo najprej dnevi po škofijah, ki bodo pred glavnim srečanjem v prestolnici. od 29. julija do 2. avgusta prihodnje leto. Po 15 korejskih škofij sprejelo romarje v župnije in družine ter jim ponudilo potopitev v življenje lokalne cerkve pred praznovanjem v Seulu. Več kot 30 let po Manili leta 1995 bo ta svetovni dan mladi šele drugi, ki bo potekal v Aziji. To je prvič, da bo dogodek potekal v državi, kjer so katoličani manjšina. V Južni Koreji katoličani predstavljajo približno 12% prebivalstva, v družbi, ki jo zaznamuje precejšen verski pluralizem. Prijave romarjev se bodo odprle oktobra 2026, na voljo pa bodo različni paketi glede na dolžino bivanja in izbrane dogodke. Razvijata se tudi mobilna aplikacija in integriran logistični sistem. Kot v prejšnjih izvedbah Svetovnega dneva mladih, bodo gostoljubje v veliki meri zagotavljale družine in župnije po vsej škofiji Seul. Okoli 230 župnij že aktivno zaposluje in usposablja družine gostiteljice, da bodo lahko mladi izkusili vsakdanje življenje korejske cerkve. Potrudili se bomo, da bo Svetovni dan mladih Seul 2027 praznovanje upanja in dokaz gostoljubnosti in solidarnosti Koreje in Seula, je dejal nadškof Peter Chung-Son Taik, nadškof nadškofije Seul in predsednik lokalnega organizacijskega odbora. Ekipe dogodek pripravljajo že 3 leta in zdaj vstopajo v zaključno fazo, preden bodo pozdravile več 100 tisoč mladih vsega sveta. Pričakuje se, da bo mobiliziranih skoraj 30 tisoč prostovoljcev, od tega jih je nekaj 100 že na delu.
1: Državni tajnik kardinal Pietro Parolin se je od 1. do 4. avgusta mudil na uradnem obisku v Gvatemali ob 90-letnici diplomatskih odnosov s Svetim sedežem. Na mednarodnem letališču gvatemalske prestolnice ga je v soboto 1. avgusta sprejela namestnica zunanjega ministra Maria Luisa Ramirez. Naslednji dan je državni tajnik obiskal dom za ostarele matere Terezije iz Kalkute ter svetišče brata Petra. Zatem je v katedrali obhajal evharistično bogoslužje, katerega so se udeležili številni cerkveni, diplomatski in civilni predstavniki, med drugim tudi predsednik Bernardo Arevalo in podpredsednica Karin Herrera, gvatemalski škofje, apostolski nunci ter duhovniki, redovniki in številni verniki. Kardinal je navzočim najprej prenesel pozdrave, bližino in očetovski blagoslov papeža Leona XIV. Na to je spomnil na razlog svojega obiska, in sicer na 90. obletnico diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Gvatemalo ter na 400-letnico rojstva brata Petra, prvega gvatemalskega svetnika. Ob tem je poudaril, da Božja previdnost nikoli ni zapustila tega ljudstva niti cerkve, ki deluje na teh področjih. V nadaljevanju je dejal, da ti dve obletnici osvetljuje prebrana Božja beseda, ki spominja, da samo Bog lahko poteši najglobljo lakoto človeka. Ne samo lakoto po kruhu, ampak žejo po smislu, ljubezni, upanju. Žejo po polnem življenju, po življenju v obilju, po večnem življenju, je izpostavil državni tajnik. Navezal se je na nedeljski evangeljski odlomek ter dodal, da cerkev najde svoje resnično poslanstvo prav v tem, da prinaša kruh besede in kruh evharistije moškim in ženskam vseh časov in krajev v skladu z Jezusovim naročilom vi jim dajte jesti. Gre za povabilo, ki vedno močno odmeva in nas nujno spodbuja naj srečamo drugega, kjerkoli se nahaja in kakršnakoli je njegova situacija. Ter da uskliknemo kot prerok Izaija. Kdor je žejen, naj pride k vodi. Kdor nima denarja, naj pride jesti. Zahtevno povabilo Boga, dajte jim jesti, nas spodbuja, da ne ostajamo ravnodušni do potreb naših bližnjih. Kardinal Parolin je nadaljeval s svojim razmišljanjem in dejal, da bi spričo potreb sveta, revščino, osamljenostjo, nepravičnostjo in trpljenjem, ki so pogosto posledice korupcije, morda pomislili, da lahko storimo bore malo. Vendar pa nas Jezus vabi, naj storimo to, kar moremo. Čeprav se nam morda zdi, da naših 5 hlebov in 2 ribi ne zadoščajo in smo mi s svojimi skromnimi sposobnostmi samo upravitelji, se čudež začne prav tedaj, ko učenci tisto malo, kar imajo, položijo v Jezusove roke. Enako se dogaja v našem življenju. ko Gospodu darujemo svoj čas, svoje sposobnosti, svojo velikodušnost in celo svoje omejenosti, on te darove pomnoži v dobro mnogih, je še poudaril med homilijo kardinal Parolin. Sicer pa se je državni tajnik v ponedeljek srečal z gvatemalskim predsednikom Bernardom Arevalom, z ministrom za zunanje zadeve Carlosom Ramirom Martinezom in diplomatskim zborom ter s predstavniki avtohtonih ljudstev. Zadnji dan obiska pa se je kardinal Parolin sestal z gvatemalskimi škofi in duhovniki. Obisk v tej srednjeameriški državi je sklenil svetomašo v nadškofijskem svetišču stalne adoracije.
2: Prisluhnemo nadaljevanju pridige patra Marjana Kokalja, provincijala slovenskih jezuitov, med svetomašo pri svetem Jožefu na Poljanah na god svetega Ignacija Lojolskega.
3: Polažeče za me in za nas jezuite danes je tukaj pri tej sveti maši srečati ljudi, ki ste se odločili staviti na Boga, ker ste poslušali hrepenenje srca ter se odločili za pot za Kristusom k Bogu na tak ali drugačen način. To je izjemno blagodejen občutek, da smo zbrani v tem imenu tukaj. Še posebej to občutimo pri tistih, ki molite za nas, nekateri ste v molitveni verigi, molitveni skupini, verjetno pa za marsikoga niti ne vemo, pri tistih, ki ste naši sodelavci, dobrotniki in tudi podporniki. Skupaj z vami ob vsakem praznovanju našega ustanovitelja obujamo smisel našega redovnega življenja in apostolskega dela. Mislim, da se tudi danes lahko spomnimo nekaterih pomembnih točk, ki so pomembne za našo identiteto, za naše delo in ravnanje. Gotovo je prva taka točka sam namen naše ustanovitve, zakaj mi sploh obstajamo in delujemo. Odgovor je pravzaprav zelo jasen in preprost, pa vendarle ne tako enostavn, ko ga je treba živeti. In sicer ustanovljeni smo zato, da bi oznanjali Jezusa Kristusa, da bi se po Ignacijevo rečeno borili za duše, da bi ljudem pomagali k zbiranju in uravnoteženju notranjosti, da bi pomagali k dobremu odločanju in daljnoročno, da bi pomagali pravzaprav do sreče v življenju od znotraj navzven. Ne od toliko od zunaj navznoter, ampak od znotraj navzven. Iz najgloblje narave človeka v stiku z Bogom, ker iz človekovega srca prihajajo stvari, prihaja dobro in prihaja slabo in sveti Ignacij to dobro vedel. Se pravi, gre za borbo za duše, če tudi se sliši to nekoliko vojaško, nekoliko vojno, pa vendarle za duše se je treba boriti tako na osebni ravni, kot tudi na širši, na javni ravni. Duhovne vaje so odlično sredstvo, egzamen je odlično sredstvo, kot dobro vemo. Sveti Ignacij je veliko uporabljal sveto pismo in naslanjal se je na tradicijo cerkve. To je ena točka, se pravi naš namen ustanovitve, naš namen obstoja in delovanja. Druga točka pomembna se mi zdi ta, da ozaveščamo neprestano čas in prostor, ki je živimo. Za nas jezuite in najprej za vse, ki sodelujete z nami, je pomembno, da se jasno zavedamo, v kakšnem okolju in času živimo in kje je pravzaprav potrebno delovati, na katerem področju. Vemo, da naše okolje tukaj v Sloveniji, če govorimo bolj konkretno, ni ravno naklonjeno veri, ni ravno naklonjeno krščanstvu, še precej manj pa katolištvu, ko bi rekli, da je katolištvo na najnižjem rangu v smislu ocenjevanja ver ali pa religij tukaj v Sloveniji, če vzamemo neko javni trend oziroma tisti trend, ki je nekako v zraku. Seveda tukaj je pomembno, v kakšnem okolju že čisto na zunaj živimo, gotovo živimo v neki demokratični državi na zunaj, materialno sorazmerno dobro, vendarle so pa naši vzorci, naše družbe razmišljanja še zelo iz pretekle dobe, to veliko krat ugotovimo, veliko je strahu v nas in veliko tudi autocenzure, samocenzure v naših glavah. Veliko imamo strahu, mislimo, da ne smemo nečesa reči v javnost, da ne smemo braniti Kristusa, da ne smemo jasno reči določenih stvari. In tu nas čaka precej dela v smislu tega konteksta, kjer živimo, da bi se naučili biti zvesti temu, kar govori naše srce, kar je resnica in postajali ljudje iz enega kosa. Poleg teh zunanjih težav, se pravi delovanja, pa so gotovo tudi zelo močne te notranje težave, kakor so zlorabe znotraj cerkve, tudi sami veste, da smo jezuiti imeli težave s tem, tudi v naših vrstah se je našel kdo, ki je zlorabljal in je bilo potrebno ukrepati in to je bilo izredno težko za nas v notranjosti, zato ker nas ni veliko, nas je malo in vendar nas je treba odreči določenemu človeku, kadar stvari gredo predaleč in to je izredno boleče. Posebej, če smo videli, da je človek počasi zašel na stran pot, najprej bi zelo v redu človek, jezuit, potem pa ga je počasi zanašalo in zaneslo in to je zelo boleče, zato ker smo vendarle učitelji, vendarle poučujemo ljudi. Vendarle kljub vsemu temu, kar je mogoče zaznati težkega, kar tudi sami dobro veste, vsak sam kaj opazuje ali pa ima določeno izkušnjo z nami, pa opažamo med mladimi trend vrnitve k koreninam, krščanski identiteti, se čuti nek nov obrat, ne samo tukaj v Sloveniji, pač pa zaznavajo zviti tudi po drugih mestih v Evropi, da se mladi ljudje bolj začenjajo vračati v cerkvu, tudi oddaljeni in iščejo krst, iščejo stik z krščanstvom, ker so v tem našli svojo identiteto, ki se je nekako izgubila, ta evropska identiteta.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Zdaj pa smo res tik pred prvo večerno oddajo 4. avgusta na Radiu Ognjišče. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste z nami in z večerom za zakonce in družine.
1: Večer za zakonce in družine.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni tudi v tem avgustovskem večeru. Znova smo z vami v oddaji Večer za zakonce in družine. Nocoj pa sta se mi pridružila Mija in Luka Šuštršič, ki jo prav lepo pozdravljam.
3: Dobar večer.
2: Zanima me najprej povsem na začetku, koliko časa sta poročena, koliko otrok imata, kje živita?
4: Ja, 3. julija je bilo 27 let od najne poroke. Skupaj živiva pa še 6-7 let več, ne?
3: Živiva,
4: skupaj se poznava, že tam približno 6-7 let več.
3: Ja, s poroko sva se preselila, ne?
4: S poroko sva se preselila, ja, v stanovanje. In pa potem leta 2005 pa v hišo, živimo na Gradežu. V tem času sva dobila 5 otrok, 3 punce, 2 fanta. Največja je zdaj... oziroma najstarejša je zdaj, končuje magisterij, ta druga je na faksu, tretji fant je zaključil 3. letnik lesarstva, je naš mizar, tako da nam vse to porihta po hiši.
2: Odlično.
4: Četrti je, kje razred je?
3: Sedmi
4: je punca, ja. Malo težji smo s tem, z letniki lažji.
2: Torej, kar pestra paleta dogajanja, življenja. Jaz bi mogoče na začetku kar začela z vajno zgodbo, kako sta se spoznala, pa mogoče razlike, ki so se začele potem kazati, verjetno pridejo takrat najbolj ven, ko človek zaživi skupaj.
3: Kako sva se spoznala? Midva sva se kot mlada, kaj vem, 16-17 letnika poznala na videz, ne? Potem pa se me Luka najprej spomne z enega srečanja v cerkvi, ali kako je bilo?
4: Ja, v bistvu tako, ne vem, na ključe. Jaz sicer nisem hodil v cerkev, ne, sem krščen. In potem smo s prijatelji zašli v cerkev, kamor hod Mija, kamor je hodila, ker je pela in tam se me pa reč opazil. Potem je pa minil, ne vem, nekaj let po tistem, so se pa spet srečala, no. Sem imel pa jaz v bistvu povabil, če gre z mano, ko sem šel za eno zabavo po kitaro in s tisto kitaro sem se spošlil po celo življenje pol v nadaljevanju. Ne? Tam sva se spoznala, ne?
3: Tam sva se res tako prvič srečala, se pa spomnim jaz tega, da sem šla ravno proti cerkvi peš po tam našemu klancu, se gre malo navzgor in... Se spomnim nekako svojega dialoga v glavi z Bogom, tako da ne mi zdaj pa zrihta kakšnega fanta nekaj ali pa bom šla pač v misjona, ne? Da bi rada kaj, ne? In mi je res potem pripelal ravno od tega le mojega Luka nasprotu v rdeči katrci in me kar vprašal, če rim z njim po kitaro domov, ne?
4: Ja.
3: Prav tako.
4: Ja.
3: No in me res sem šla z njim, potem je bilo pa kako naprej...
2: Ja, potem vajo verjetno pot vodila si sklepam do poroke, če sta še vedno skupaj. Mogoče res začnemo malo s temi razlikami, ki so prišle do izraza. Vi ste rekli, torej ste želeli v misijone, ste bili aktivni v cerkvi, vi ne toliko. Se je to pokazalo potem tudi v vajnem zakonu?
4: Sprva v bistvu se nekaj dosti poznali, bom rekel tako, sploh fant, je še manj opazimo te stvari, ne?
3: Ja, mogoče na začetku pač potem, dokaj niso bili otroci, nisva imela otrok, sva še vedno sva takrat hodila v mojo rojstni kraj pet v zbor, ne, kjer si ti kitaro igral, jaz pela.
2: Ja. Pri maši.
3: Pri maši, ja. Potem pa je bila prva bolj tako dilema, kaj pa zdaj, ko so otroci, ne, nekako sva prišla do kompromisa, da krstila jih bova. Kaj več pa ne bi šla, glede na to, da Luka ni veren, da mu te stvari ne pomenijo, meni pa pomenijo, pa nekak sva potem, da je volk sit koza cela nekak prišla do tega zaključka.
4: Ja, v bistvu se nisva nič kaj dosti poglabila, dokler se ni določeni dogodki, ki so se zgodili potem.
3: Ja.
4: začeli se s tem, ko smo se preselili na Gradež in tam so imeli verouk v stari šoli po pouku in so vsi hodili in je Maruša, ta najstarejša, rekla, da bi ona tudi hodila svojega prav, pa pojdi jih verouku, a ne?
3: Ja. Maruša je potem začela v prvem razredu osnovne šole na podružnični šoli hoditi k verouku, ki je bil čist lepo kot neka dejavnost po pouku. Za naj je bila tudi to nova stvar, glede na to, da sva oba z Ljubljane in ta praksa ni nama bila poznana. No in tam tista katehistinja takrat, ki jih je poučevala, je bila tudi zelo priljubljena, zelo so jo otroci imeli radi, ampak je potem zelo kmal po parih mesecih imela pa smrtno nesrečo z avtomobilom, je umrla. In to nas je seveda čisto sesul, sploh pa našo najstarejšo Marušo, ki je tudi nekako takrat začela preko nje spoznavati Boga ali pa recimo bolj v stik z vero prihajati, ne? In takrat v bistvu najo prvič tudi zrukali v tem smislu, da kaj pa zdaj, ne? Kako bomo mi zdaj s tem naprej, mislim, kam ne zdaj to mi vero vključimo ali ne vključimo v naše življenje, tudi kako ne Maruši sploh odgovarjamo na vprašanje, kaj pa zdaj, kaj se je zgodil z Barbaro, ki je Barbara, se pravi ta njihova katehistinja. No, to je bila ena taka prva dilema, se mi zdi, na področju najhnih razlik glede vere.
2: Ja, ko sem brala intervju z vama, opisujete, da po tretjem otroku je prišlo nekako, verjetno prije tudi z utrujenostjo, naporom, z vsem, kar prinese toliko otrok majhnih seboj. Kaj se je takrat dogajalo med vama?
4: Ja, to je bilo potem, to je bil en prvih takih dogodkov, povezanih s cerkvijo, ne. Potem sem, rekel, tudi druga hčera hodila v veruku. Potem je bila pa žena, je pa po vsakem porodu, v bistvu, je ta težava, ne, službo, si še nisi, zamenjaš, tako naprej. In pri tretjem smo bili predvsej v kreditih, no, hišo smo delali, noseča je bila Mija zdrajcem, imela je, tudi smo pol kasneje ugotovili tudi težave zdravja, ne, in vse to je pol se nabirali in smo se nekako odtujevala. Jaz niti nisem to tako, bom rekel, porajeto, ne, da bi rekel, zdaj pa kar to prišla, ampak to je lepo se zažirala, ne, potihama, ne. Pa se bliži kakšni dogodki, ne, je bila neka slaba volja, pa to tudi spomnim se, da je Mija šla, je rekla, jaz ne zdržim, je šla in da sem sploh jaz dojemal, kje bi bila težava, oziroma kaj je, ne. No, pa je prišla nazaj, hvala Bogu, ne. To je bila ena dvakrat, trikrat, enkrat celo z Lubenico prišla nazaj, ne, se je pocrklala, pa je bilo, ja. Ampak te stvari so se pol nabirale, ne.
2: Kako ste se pa vi počutili v tistem obdobju?
3: Ja, jaz se spomnim tiste zelo težek obdobje bil zame. Tudi dejansko, takrat sem imela težave s ščitnico, pomankanje delovanja ščitnice in res tudi neka taka kot zdravstvena težava, tudi zelo vpliva, izredno vpliva na počutje, na občutke, na utrujenost, na se pravi nestanovitnost občutkov ali pa bom rekla nezanesljivost. To je bila, res se spomnim, kot občutko osamljenosti, zapuščenosti, nezmožnosti, ne vem, da nisem imela opore v možu, no? Da me ni razumel, da res je bilo en kup stvari.
2: Kje pa ste iskala kakšno rešitev, ali ste imela sploh kakšno pomoč, kakšno oporo ali kakšne zunanje ali ne vem, kakšne obvode včasih človek poišče, zato da mu je lažje?
3: Ja, mene takrat se en pol še nekako tist delček vere ali pa zaupanja v Jezusa, mogoče je bilo tokšo meni, da se nisem čist predala in sem iskala. Sem iskala v smislu, kaj ne zdaj midva, kako ne zdaj midva, ne? Spomnim se, da sem najprej takrat poklicala lokalno zakonsko skupnost, ki je bila pač zapolnjena in naj tudi ni želela sprejeti, mogoče tudi Zrtlukove malo kot nevere, niso ga videli v cerkvi, pač jaz sem takrat v cerkvu hodila z najmlajšima, mislim takrat najstarejšima hčerama. Potem sem iskala prokašnje te svetovalnice ali pa te zakonske svetovalce, ampak to je bilo takrat kar vse drago, glede na to, da sva imela kredite, se to ni šlo. No, ampak takrat sem pa še vedno kar iskala in sem najela družino in življenje, da ima zakonske skupine in je bila takrat ena skupina v Grosupljem, se pravi blizu nas, kjer živimo in da so pripravljeni naju sprejeti. In sva res šla. In sva res šla in se spomnim prvega srečanja, da kada bi mi dva padla iz ne vem kje na luno, mislim, tam so kar nekaj v spoštovanju moža govorili, ker se meni zdi, vi ste čist čudni, ne vidite, kaj še ne moj mož, mislim, to ne moreš, ne, to se ne da. V glavnem, tam je bilo prvič nekaj tako, da sem rekel, pa zdaj ne vem, a sva mi dva tako čudna, ali so pa oni čist čudni, to nekaj ni v redu, ne, kakšno zaupanje pa spoštovanje, no. To se spomnim. Ampak potem sva vse enkrat še šla, še enkrat, pa še enkrat, ne. Kakšne imaš pa ti spomine?
4: A na prvo srečo.
2: Mogoče tudi obdobje prej še, ne, kako ste vi poskušali preživeti to, če rečemo prvo krizo v zakonu, pa potem seveda srečanje. Zakaj ste sploh šli na to zakonsko?
4: Ja, to je vprašanje. Kaj tisto prej, vsaj mi moški, toliko ne porajtamo, mi se zakopljamo v delo, pa uhanje stvari. Mija je bila doma, jaz sem delal, kar dosti, bom rekel, v tistem času. Tudi mogoče en vzorc, ki sem ga z družine prinesel, po kar dosti sem se tudi rekreiral, recimo, pa je bil kolo, pa kaj tazga, ne. Ker pa recimo mi iz svoje družine ni tega, to je bila ena taka razlika, ki ni toliko problematična, če ne pride do sklopu drugih težav, se mi zdi. To so še kasneje veliko let tako premlevala, aj to. Ampak tako je bilo, da sem jaz še tudi kaj rad po svoje malo, pa z muziko sem tudi igral v ansamblu 30 leta, ne, to se pravi spet bi vikendi malo pa tako. In nisem, ne, dokler ni mi je tako rekla, zdaj pa tako, Luka, če hočeš, da sva skupaj, ne, greva na zakonsko skupino, greš ali... Ne greš, ne. Sveda, jaz sem je v glavi takoj tisti z filma Srečen anonimnih alkoholikov, ne, ja sem Luka in pijem in tako naprej. To je bilo tako, in sem rekel, ne, vsem sem imel pa to vrednoto zelo visok, mislim, jaz nisem imel pomisleka, da zdaj ne bi ali kako, ne, sem rekel, jaz sem jo imam rad, želim si, a ne, sem rekel, prav, bom vzel greva, pač, nima veze, moja vera nima veze, ne, pač greva, ne, seveda je bilo težko. K sreči, da nisva šla v lokalno zakonsko skupino, ker se mi zdi, bi bila to še večja obremenitev in sva se vozila približno pol ure, malo manj, 20 minut, na to zakonsko skupino, ne, sva šla prvič, seveda sva bila oba živčna, ne, ke, seveda, koliko da sva padla z lune, ampak zelo hiter sva ugotovila, da dejansko smo vsi, imamo čisto podobne težave in to je bilo prvo taka prvo olajšanje, ki ga ugotoviš, da ni nič posebnega. Ne. Hkrati zdaj, jaz točno vem, rodil se takrat drejc, ne. On je bil lačen že preden se rodil, lačen, ko se rodil, lačen, ker potem je bil ta koleričen, še on energijo požeral nama ogroman. Ne. Tako da eno z drugim sva začela hoditi na zakonske, jaz točno vem, to, ki je bilo mukotrpna vožnja, tja, ne. Tiha maša, živčna, a sploh bi šla, ne, nazaj pa vedno boljš, ne. Tiste pa ure vožnje nazaj bilo vedno, sva se pogovarjala in sva se zbližala tam. Tako bi rekel. Prvi taki, da sva se malo začutila tudi s temi težavami, ne. Prej se mi zdi, si kar imaš toliko svojih stvari, sej, jaz sem vedno tudi... Zdaj pred kratkim je žena počala, kako se je počutil na porok, sem rekel, jaz sem zaupil vse vate, jaz sem rekel, ti toliko znaš, da vse znaš, da jaz lahko to zraven tebe, naredim tist, kar boš rekla in to bo čist super, ne. Začuda, ona je zelo podoben povedala za me, ne, tako da to, ne, se potem s tistim začela razbijati, ne, se začela, bom rekel, prve faze, ne. Je pa to trajalo, jaz se prepričam sigurno 5-6 let, da sva mi, da še vedno šla težko, a ne? Še vedno je bilo težko iti, tisto uro prej, so bilo, je bilo težko, ne.
3: Iščeš izgovore.
4: Ja, pa ne bi, pa to, pa spet, ne, nekaj, ampak vedno pa, mislim, da je skor vedno, tudi če je bila zakonska, ta zakonska jih malo razpadla, tam so bili pari malo starejši, pa že sama zakonska ni tako bila čvrsta, ampak za naj bila pa to rešilna bilka, ne.
3: Ja.
2: Ja, ker si predstavljam, ne vem, ko se poročiš, pa če nisi navajen govoriti o svojih občutih, moška in ženska narava sta tako različni, neka pričakovanja na eni strani, na drugi strani ne pride do skupnega jezika, če ni nekega okvira, ali je to nek terapeut, ali je to zakonska skupina. Kaj recimo vama je pomenila, rekli ste, rešilna bilka?
4: Ja, spoznani, da nismo nič drugačne, da vsi, ne glede kam gremo, kako imamo podobne težave. Ne? Podobno se razumemo, podobno se ne slišimo in težko stopimo preko tega. Ne? Težko stopimo iz tega kroga, bom rekel, obtoževanje v okrog, ne vem, iskanje skupnih rešitev, nekih takih. Tako da tisto obdobje, s tem, ko je ta najen trejc, smo rešili zagate s prehrano in podobne stvari, ali da se on je bil res tak energičen fant. In to se nam je posod. Pa tudi velika sprememba, ja, ker sem pri mi je kar trajal, prijem so gotovili za to ščitnico. Ne? In to je bilo, se mi zdi, tudi en močen korak, ker se je to čustveno stabiliziralo. Ne? Zdaj, v vsem tem je bilo še to, ne? Dodatno, ne? Ki je, jaz vem, da ne vem, kdaj sva, bom rekel, po dolgem, kasneje sva bila enkrat na tečaju ljubezen in spoštovanje in takrat sem rekel, Mija, jaz se pa šele zdaj počutim stabilnega odnosa, ne? Pa je to bilo koliko let?
3: Kaj pa vem, 7?
4: Sigurno je ne 7-8 let, so že kar bila, že dolg v dižu aktivna, ker je bilo tam vprašanje to, da če si drugačen, še nisi napačena. Ne? In to nama je dal šele, bom rekel, ne, prej sva skozi razmišljala, kako naj jaz obnašam, zelo kako naj delujem, da bo mi to ali všečno, ali da bo to njen kasneje ugotovljeno ljubeče, ne, ampak da bo najin odnos stabilnejši. Ne, in nikoli nisva imela neke take podlage, ki bi nama dala zagona. Ne.
2: Ja, prej ste omenili, kako vam je bilo neverjetno slišati to spoštovati moža,
3: ja.
2: Ne?
3: Ja.
2: Kako ste to pot prehodili?
3: Ja, kar težko. Sem kar glodala zadeve. Mogoče se tudi najprej spomnim tega, da v zakonskih skupinah je spoznanje, da ima tudi druge težave, kar odrašujoče. Ne? Najprej sploh ne veš, najprej misliš, da imaš samo ti. Potem pa tam vidiš, ne, sploh ne, pa tudi tako hudih nimava, mogoče tako, ali pa potem že sama ta društvo, družina in življenje, vem, na vseh teh seminarjih, ki so jih začela obiskvati, pa temeljni seminar, v bistvu se sploh naučiš neko prioritetno lestvico narediti pri sebi. Ne, se pravi, niso v spredju najprej otroci, najprej starši, najprej služba, hobi, ne vem kaj, ampak je najprej moj soprog, ne? Moj Luka, potem so otroci, potem so druge stvari. Ne? Pol nekak pa, ko sva še tudi rasla v veri, ali pa ko sem jaz rasla, pa mogoče še tako, ne? Če je Jezus na prvem mestu, je pol tudi se ostalo na pravem mestu, tudi zagotovo, no? Bom rekla, da je tudi to potem eno, ti breme res pade dol. No? In se mi zdi, da takrat šele bolj svobodno in pristno lahko tudi zaživiš, no?
2: Ko ste že omenili vero, gospod Luka, prej ste rekli, torej nekako niste čutili vere, nekako niste imeli tega odnosa do vere. Kako pa danes, kako se je razvilo to? Pravzaprav, kako ste srečali Jezusa?
4: To še jaz ne vem odgovore, kako sem jaz ga srečal. Zagotovo je neka vera, ki je hotel ali ne hotel, sem prinesel sabo, a ne? In ki se je gradila z Mijo, z družino in z družino in življenjem sem, vedno imam tukaj dilemo, ne? Vedno se v nekam zaletim, v neke, bom rekel, a so to obredi, a so to neka načela, ki jih ne znam ponotraniti, recimo, in tukaj me mogoče najbolj včasih kakšna stvar tako bremeni, ampak temu ne posvečam tok, kot bi rekel, osebni rasti, osebni veri, pa spoštovanju, mi je ljubezni, a ne, v tem smislu. Ne. Dajem včasih, potem se pogovarjam, ja, pa se imaš vero, pa nimaš vero, pa imaš, pa to se jaz mislim, dobro, pa zakaj mi skozi v drugem odločamo, kakšno vero ima, bom jaz poskrbel, da je svoje nosem tako, da bo živela v meni, a ne, pa ne bom se vtikal v vero drugega, kako je on doživljal. Ne? Doživlja tako kot jo, svobodno. Ne? Ampak to se pravim, potem se v taki družbi, a ne? Včasih dobiš potrditev, včasih dobiš pa nek, kako bi rekel, nek hladen tuš oziroma nek informacijo, ki ti pač ne gre česa, ne?
2: Vsak ima svojo pot.
4: Tako,
2: vsak ima svojo pot. Pa me zanima, rekla sta torej, spoznala sta družino in življenje, hodila na zakonsko skupino, potem sta se udeleževala seminarjev, pa potem seminarja ljubezen in spoštovanje. Kaj vse to je spremenilo v vajnem odnosu? Kaj se je spremenilo, kakšne temelje sta postavljala? Pa mogoče tudi, kako vama ni uspevalo, kljub temu, da sta želela? Kakšen primer bi bilo zanimivo slišati?
4: Ja, to, da ko smo šli seminarja, so vse vedela in vse vedela, kako bo šlo, to je bilo v nedeljo, v torek se je podarilo, ne? Recimo, ne? To je slaba. Je pa lepa stvar, ki nam je zelo ostala, smo bili v Vržeju, je bil z nami Stanko Garjola, ne? Je več stvari dobrih povedal. Je rekel, ni nujno, da je vera v sklopu, da moliš v cerkvi, lahko je to tudi nekje drugje. In hkrati nam je tudi dal zelo eno tako stvar, ki nama je, bom rekel, malo po tistem začela zelo močno rast, ne? Da otroci bojo šele takrat čutili najo, ko bomo mi dva en drugega čutila, oziroma na prvo mesto bomo mi da postavila najin odnos in z tega bo rast odnos do otroka. A ne? To je bil en tak, ne? Velik, tak, velika sprememba, ki se je začela, da niso več posvečala toliko, nisva pametovala toliko otrokama, ampak se začela mi da posvečata, ne? Hkrati je tista znana diževa pravila, pop, ne, ker smo, predvsem Mija je to začela z objemi po celi družini, tudi na širšo družino in se je to, ona je zelo širal in te stvari so zelo pognali, tako da recimo vidim, da so tukaj so najni otroci zrasli, ne, niso, še vedno se nam zgodi, vsi padamo, vse, ampak mislim, da kle je tist temelj, na katerem mi še vedno smo z veseljem včasih skupaj vsi v kuhinji in se gužvamo in kuhamo, ne. Pa je to, ne, tisto veselje in sreča.
2: Kako ste pa vi doživljali to rast, to spremembo v odnosu?
3: Ja, smo kar vnesli se prav nekih sprememb v samo življenje. Naprimer, že samo praznovanje Božiča se spomnim, da sem se enkrat uprla, da želim drugačno tradicijo ustvarjati v najni družini. Se prav, prej smo imeli neko družinsko kosilo z izpuščanjem raket, pitjem vina in tako, ne. Pa potem se nekaj, jaz bi pa rada, da bi midva imela pa drugačen Božič z najnimi otroci, takrat smo imela samo prvi dve, a ne, Maruša Ajda, in takrat smo res potem začeli Božič praznovati drugač, tudi usmisliti sam Božič, kaj to, da je to res družinski praznik v krogu naše družine z tudi s kadilom smo hodili po hiši, pa pojemo božične pesmi, pa da se pri jasrcah ustavimo. Tako nekako smo začeli, no, in to zdaj še živimo naprej, s tem, da zdaj že otroci zelo veliko dodajo kakšnih svojih prispevkov, tako pa drugač.
2: Pa ste še vedno v zakonski skupini?
4: Ja. Tista zakonska je razpadla, potem smo hodila kar nekaj časa v drugo, na polico. Potem smo pa neko obdobje prevzemala zakonske skupine, da kot voditeljski par, da smo jih upeljevala in smo se ustalila med tem v eni. Tista je žal razpadla eno leto nazaj in zdaj smo v novi koliko pol leta, ne?
3: Ja.
4: No, smo 4-5 parov. Tako da od tistega trenutka naprej smo bila skozi aktivna v dižu in pa skozi smo bila v zakonski skupini. Mislim, da ni bilo razen 2 meseca na lansko leto, da bi se ta zgodba prekinila, ne.
2: Zakaj se vama zdi pomembno? Nekateri pari pravijo, pač ne potrebujem, drug drugemu sva dovolj, zakaj bi hodila še v neko zakonsko skupino drugim razlagati svoje težave?
3: Ne vem, midva mislim, da sva tudi karakterno kar malo lenuha, da se nič kaj dost ne potrudva en za drugega, tako zakonska skupina najo primora. Najprej mora, da se saj takrat potrudva, da mava vsaj kakšno dan ali pa nekaj ur še v tem mesecu, potem prav za sebe, ker družina in življenje, se prav zakonska skupina, imamo potem tudi redne randije, tudi kakšna domača naloga, kdaj pade, pa še kup drugih dogodkov, ki najo potem povezujejo. Ne? Tudi najprej, če rečeš, ah, se mi ne da, pa kaj mi tega treba, ampak pa vidva, da sva si bližje, da naj to povezuje, kot današnji intervju. Težko nama je bilo iti, bile so dileme in težko je bilo, ampak potem na koncu pa to izpade zelo dobro, no, za naju. Za naju poveže naju, zbližava se, pa rajš se mava.
4: Ja, upam, da va šla domov skupaj.
2: To mi je bilo tudi zanimivo. Se mi zdi večkrat, sploh danes tudi slišimo starše vse narediti za svoje otroke. Vidva pa izpostavljata tega prvega otroka, ki je vajen odnos. Torej, tudi v dižu se večkrat izpostavi najprej graditi odnos med možem in ženo, ker otroci dejansko to varnost dobijo v tem odnosu. Kako bi svetovala recimo ali pa na vajnem primeru povedala, zakaj je to tako pomembno, da ne vem, da se ne usmeri mati predvsem, je tista, ki se dostikrat usmeri bolj na otroke, pozabi pa na moža, ki se lahko počuti res potem malo zavrženega.
3: Ja, jaz se tudi spomnim tega, kar je prej Luka omenil, kar je rekel Stanko Gorjol, ne? Da vzgajava v bistvu z najnim odnosom, s tem, kako sva mi dva en do drugega, ne kako bova konkretno vzgajala otroka. To mislim, da se nama obema zelo usidrali takrat v srce in iz tega mislim, da sva potem tudi razbremenila se ali pa predvsem jaz kot mama, mogoče sem se razbremenila z neko vzgojo. Tudi danes se mi zdi, da zelo zaupava svojim otrokom. Tudi nekako poudarjamo, da je naš dom vedno dom pristanišče, zatočišče, da lahko ne

0: Dva delava napake in da je tudi za naju to varen dom in da bomo že kako rešili.
1: Ja, drugače vsak odnos raste. Ne? In jaz si tudi ne predstavljam, da greš na zakonsko skupino en dan po poroki. Ne? Verjetno takrat ne čutiš nobene potrebe. Ne? Pride pa to hmalo, ne? 2, 3, 4 leta po tistem pa to rata, kar ena vrednota postane, oziroma ena spodbuda, da lahko to svojo ljubezen mladostno nadgradiš. Ne?
2: Pravzaprav potreba, če želiš. Ne?
1: Tako, mislim, da vsak par bi vsakmu prvošel to možnost, da poskusi, da ima in da je tudi v tem iskrena. Ne? Ker bistvo zakonske skupine ni v tem, da je lepa, da ima dosti same mlade lepe pare, a ne, ki neverjetno uspevajo, ampak da se vzpostavi okolje varnosti, zasebnosti, a ne, kjer lahko poveš, kaj te teži. A ne, in kjer ne boš dobil nobenega modrovanja, kritike, ampak spodbudo za naprej.
2: Ja, zdaj smo v mesecu avgustu, s septembrom se začenjajo nove skupine. Mogoče je res to spodbuda za pare, ki nas zdaj le poslušajo, da pa malo povprašajo v svoji okolici, če nič drugega se lahko obrnejo na družino in življenje, lahko v njihovem kraju ustanovijo novo skupino. Vse to so priložnosti, treba je biti aktiven, ne pustiti, da stvari, ker same po sebi, večkrat lahko gredo navzdol.
0: Sigurno. Tudi v septembru je tale dajamo naprej v Čadežu dižev, tako da lepo povabljeni, tudi če sam za kakšno urco ali pa pol dneva pridete, da malo občutite to moč skupnosti. Moč skupnosti slavljenja, bližine Boga in moč zakonskega odnosa. Sigurno.
2: Jaz bi pa mogoče zdaj se osredotočila še na zadnje obdobje vajenega življenja. Veliko smo govorili o teh začetkih, zdaj so otroci že večji. Mogoče kakšna preizkušnja predvsem povezana z vašim zdravjem v tem zadnjem obdobju?
1: Ena, ki ni povezana z zdravjem, je to, da se učiva sama skupaj doživljati in biti sama.
0: Zdaj, ko otroci raste, ja, ne?
1: Včasih je bilo to velika potreba, ker so bili otroci meni. Nama je dosti uspelo, dosti hmal bom rekel, da se lahko sama šla. Za vikend kam. Bilo je obdobje, ko so vzela katerikoli tečaje na voljo, dižel, ne dižel, a ne, da so vsaj enkrat na leto šla nekam. A ne. Ja, zdaj pa, bom rekel, zadnje obdobje pa ne morava tako hoditi, a ne. Mija ima več težav zdravjem, a ne. Pa boš ti povedala, ne, da ne bom jaz govoril, kako jaz vidim tvoje.
0: Ah, sej, to niso take težave, pač zaradi obrabe, koliko je zdaj tako, da pač imam bergle, da ne moram hoditi veliko, potem septembra imam še drugo operacijo, ampak se mi zdi, da to si prilagodiva. Je pa po drugi stranku, kar prej ni bilo časa, ima pa zdaj veliko časa in za druzga. In ob petkih je tudi naša hiša popolda na voljo za mladinsko skupino, ko se zdaj že tudi, mislim, da je na 7., 8. leto pri nam srečujejo. In nekako sva takrat tudi hočeš, nočeš primorana iti ven iz hiše, da ima naši mladi prostor v njej, ne? Ampak znava si zdaj to zelo lep čas narediti. In se mi zdi, da je to tudi ena bogata popotnica za potem tist teden pred nama, kaj je pa že pride petek, pa spet se napolniva baterije in gremo naprej. To je ena stvar. Druga stvar pa mogoče tudi se mi zdi, da kar najo diš naučil ali pa v smeru, da kakšne temelje mi dva v družini postavljava in to se mi zdi, da je bilo pa tudi na začetku, se pravi, to je bilo podrečevam rojstvu, se pravi, to je 17-18 let, ne, Luka? Ko smo začeli vsako nedeljo se srečevati v družini, to so popodanske večerne ure, ko pridemo skupaj vsi, ki si tudi izrečemo, kar si pa želimo izreči, stvari iz preteklega tedna, so to zahvale ali prošnje ali dileme, ali stiske, kar kol želi od nas podeliti, en drugega poslušamo. Potem je pa še molitev, prošnja, zahvale in pa tudi branje svetega pisma. Sveto pismo pa zdaj tudi mislim, da že kar precej let skupaj beremo, zadnje leta sta vključena tudi najmlajša dva in nas tudi neverjetno povezuje to, da se takole srečujemo. Sprve je bilo to zelo težko, otroci so bili mehni, vedno je bil neki spad, potem, ampak sva kar ustrajala in zdi se mi, ravno zdaj v nedelo, ko smo imeli zadnjo srečno, sem rekla, da kako se mi zdi fajn, mislim, da sem hvaležna, da so tudi otroci kot prioriteto ta nedeljska naša srečanja doživeli.

0: Je, da jim je to pomembno, da pridejo tudi časov, ki pridejo domov, da dokler tako skupaj živimo, da to imamo. Ne?
1: Ja, kako sta pa, če smo že pri otrocih, seveda, kaj sta želila postaviti kot temelj vzgoje? Kaj se vam je zdelo pomembno, recimo, ali pa kako sta jih pripravljala na samostojnost?
2: Ja, v praksi je bilo to tako, da smo se razdelili dežurstva. Ne, eno so bile domače dežurstva, drugo so bile vikend dežurstva in tretjo so zdaj, ko mi dva greva, kdo je vodja hiše, kdo bo poskrbel za živali in to. To so čisto praktične stvari. Ne. Take bomo rekel, bolj duhovne ali pa rekel, širše gledano sva pa predvsem s tem odnosom. Nekaj časa sem mogla zelo vztrajati na tem tedenskem srečanju, da smo ali pa branje svetega pisma je bil tudi en del, ki je bil nekje zelo dober, spred nekje malo manj, ampak to so vse bile stvari, ko je v stilu malo bo treba potrpeti nekomu, pa bo nekomu lažje. Ne. Nekaj je bilo še drugega, kar je do tega tudi prinesel, imamo majhno hišo, ne. Mišljeno je bilo za dva otroka, zdaj nas je notar sedem z dvema psoma, zdaj celo imamo enega na počitnicah, tako da nima nihče čist svoje sobe, ne. Nihče, tudi tisti, ki ima sobo, se spati, ima notar še od nekoga pisalno mizo ali pa omaro, tako da se mi zdi, da so vse te stvari eno z drugim pelale, da pač moramo biti
1: prilagodljivi.
2: Tako, prilagodljivi. Druga stvar, ki se mi zdi, da smo tudi vedno imela ne glede na vse, eno spoštovanje. Spoštovanje, nikoli nismo se obtoževali, nikoli nismo neki. Če je bilo nekaj narobe, smo to, če smo že kaj obtoževali, smo dejanja. Bom rekel v tem načelu, da smo zelo spodbujali, da otroci ne glede, tukaj smo, pridite, bomo skupaj. Ne? Tako da, jaz imam občutek, da radi pride domov, tudi zdaj, recimo, če gremo na morje, bomo dva dni se vsi najdli na morju, ne? Bodo prišli oni, a ne, za dva dni, če ne bo več, ni bomo skupaj dva dni, recimo, tudi to je eno, tako doživetje posebno, ne?
0: Mm. In se veselimo, kada se ne bi videli
2: ja,
0: leti.
2: Tako da predvsem tako je, iz tega, ne? Seveda je pa, iskrenost je pa vedno težko, no? Sploh ne za moške, je vedno povedati čustva, pokazati čustva, kaj smo mi da prej prinesli, tako da je vse to je nek proces, ki traja, ne? Tako kot zorimo v nosu, zorimo v zakonski skupini, v družini posodna, ne? In se to ni neko, ni čarobne palice, ne, ki bo s prvim dnem se rešila.
1: Ampak, kot vidim, vaju se splača ustrajati.
0: Ja, to pa sigurno. Pa vedno bolj tudi se tega zavedava in tudi cenva to. Tudi hvaležna sva za to, no, ne vem, mislim, da tudi zvečer, ko skupaj moliva, so to res posebni trenutki, no, moliva za naju, za najno družino, najno otroke. Hvaležna sem za dar vere. Tudi prosim za dar vere najnih otrok. Pa potem še kakšne preizkušnje, ki že tako pride vmes tudi ostalih, ki jih pač poznamo, vključimo to molitev. Je pa zanimivo, naša najmlajša ne, pride vsak večer naju pokrižati v poslu pa polupčkat. Ne? To že precej časa počne.
2: Ja, precej čas.
1: Kaj pa bi recimo svetovala parom, ki nas zdaj le poslušajo, pa so se mogoče znašli v brezizhodni situaciji? Vemo, da ločitve so na tekočem traku, žal ljudje so razočarani, živijo s hudimi ranami, tudi če potem zaživijo v novih zvezah, pogosto se zgodi, da ostaja bolečina. Kaj bi svetovala, če so mogoče pred tem, da ne bi storili vendarle tega koraka, da bi ohranili odnos? Gotovo je treba veliko vlagati, ampak na kakšen način?
2: Ja, pokličte Mojco na diš.
0: Da jih da nekomu zakonsko.
2: Ja, to se splača probati.
0: Sigurno.
2: Ni lahko, je pa sigurno neka stvar, ki ti, ki ne glede kako se bo razpletlo, potem ne bo žal, da si poskusil.
0: Ja, jaz sem se spomnila tudi na tečaj ljubezen in spoštovanje, ki se mi zdi tudi ne glede na to, recimo, koliko si veran ali neveran, koliko si blizu temu, se mi zdi, da ti da velike enih osnovnih temeljnih načel, kako živeti en z drugim, da se spomnim tudi tega 80-20, se pravi 80% je nekak stvari v življenju, ki so v redu, 20 pa ni v redu in za tistih 20 ne rabimo kar spokat pa iti, no. Treba se potruditi, iskati rešitve, ne kar z danes na jutro odneha, dajmo prespati, dajmo se izročiti, dajmo zaupati v tem smislu.
2: Ja, pa tudi glede vere, tako družina in življenje, kot mi dva sva bila na tečaju ljubezen spoštovanje pr Stivu Telzerovu. To so vse skupnosti zelo odprte, doverec. Čeprav ne, ne obsojajo, ne, bom rekel, ne zahtevajo, ampak vem, velikrat smo se o tem pogovarjali, smo si različni in pravi, da smo do tega odprti. Tako da brez tega strahu lahko pari, tako kot smo midva sprejeta, ne, bi prvo šla vsakma, da je tako sprejeta. Ne. Bila smo sprejeta takoj, ne. Ni bilo to čez pol leta, eno leto, bila so sprejeta in takrat, ko smo potrebovala. Ne.
1: Zakaj pa se splača ustrajati? Mnogi pravijo, sej ljubezen je ugasnila, nima smisla več.
2: Zato, ker tistega in srečno sta živela do konca dni ni. Tudi po tretjem zakonu ali četrtem ni, ali ne bova. Ne. Mislim, da zato. Ker jaz sem dosti tako pomislil, se rekel, pa sej, mi dva sva tista, se če naj razpade, jaz nikoli več ne bom bil sposoben nobenega odnosa postati do te točke, ki je zdaj, ta trenutak ta. Tudi če bi, ne vem koliko, velikrat mi dva sva, ali na zakonski, ali kje na srečo, ali kjerkoli ugotovila, da o, še dobro, da sva mi dva poročela. Da sva mi dva skupaj tem, da sva že določene stvari, mi rekel, ali dala čes, ali ne, ampak dobi se na neko olajšanje v najinem odnosu, ne, ko primerjaš ali pa ko vidiš, kako se kaj stvari dogaja. Ne. In si ne predstavljam življenje izven teh okvirjev. Ne.
1: Kaj bi pa vi rekli?
0: Joj, ne vem, neka lepota poročenosti res z leti raste, bi rekla. No, ne vem, tudi, ne, zdi se mi, da ne bi imela sploh vole pa energije se še kaj še enkrat iti. Pač preprosto tudi z leti postaješ utrujen in je tudi ta moč mogoče navade ali pa da poznaš nekoga ali pa da veš, kako se na nekoga obrniti, pa je to v dobrem ali slabem momentu, ko si je neprecenljivo. Ne vem, tudi bi rekla, jaz sem mojega Luka vedno rajš, ne bi rekla, da je bilo ko sva bila mlada, da bi se imela kje rajš. Se mi zdi, da to res ta ljubezen raste na globini, na spoštovanju, na zaupanju, da lahko računaš ena drugega, tudi ko zboliš ali pa ko nisi v dobri koži, ko si nemočen, ko si ranjen, ko rečeš, gled, nisem vredel, pa zato ni nobenih očitkov, no, na vem, se zdi to res neprecenljivo strani Luka, no, to mi on daje.
1: Neke vrste predanost.
0: Sigurno.
1: Hvala vama, Mija in Luka Šuštaršič, da sta odprla svoje srce, da sta iskreno povedala, kako živita, da sta nam podelila vajno zgodbo, pa vama želim seveda še veliko uspešnih korakov naprej vse do cilja.
0: Hvala lepo.
2: Hvala lepo.
1: Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili v tem večeru z nami. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lep večer še naprej in če razmišljate, nikakor ne obupajte, odločite se za zakonsko skupino.
3: Na Radiu Ognjišče ste poslušali Večer za zakonce in družine. Oddajo najdete tudi v našem audio arhivu.

0: Newton-John.
1: I ask my love to take a walk.
0: Prisluhnite oddaji Ob radijskem ognjišču v četrtek ob 20.
1: Down.

0: Življenje vsakega človeka je pravljica, ki jo je napisala Božja roka, je zapisal danski pisatelj in pesnik ter pravličar Hans Christian Andersen, ki se ga spominjamo na današnji dan. V mladosti se je najprej lotil igranja, vendar se je potem povsem posvetil pisanju. Ustvaril je nekaj dram in romanov, otrokom in mladini pa zapustil 40 pravljic, ki so bile prevedene v več kot 125 jezikov. No, prav pravlično pa je tudi v bohinjskem koncu. Kaj se pa tam dogaja, pa v naslednji oddaji. Prisluhnite.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: Vasovanje. Štirindvajsetega julija je turistično društvo Bohinj v izvedbi folklorne skupine kulturnega društva Bohinj in s pomočjo nekaterih članov kulturno-umetniškega društva Triglav Srednja vas v Bohinju pod lipo v Srednji vasi oživilo vasovanje, eno najlepših bohinjskih ljudskih zgodb, spleteno iz ljudskih pesmi, domačega narečja, humorja in ljubezenskih prigod. V igri združilo moči okoli 30 nastopajočih, po večini mladih, ki so zagnanostjo in strastjo sodelovali na dogodku, ki povezuje krajane, prinaša veselje v njihovo skupnost in s katerim ohranjajo lokalno kulturno dediščino. Spoštovani in cenjeni, odlomke z predstave Vasovanje, ki jo je režirala Marjeta Prežel, mentorica odrasle folklorne skupine kulturnega društva Bohinj, prinaša nocojšnja oddaja.
3: Vasovanje. To je v bistvu del etno vikenda, in sicer vedno je tako, da en večer prej je vasovanje, naslednji dan je pa potem kmečka orcet. Organizator je turistično društvo Bohinj, igramo pa vasovanje člani kulturnega društva Bohinj, kmečko orcet pa člani kot Triglav Srednja vas.
4: To se dogaja vsako leto?
3: To je vsako leto.
4: Kdaj?
3: Vedno je tam nekje tretji vikend v juliju. Na prostem. Ta igra se je začela, ko je dolgoletni režiser Lovro Strgar, ki je bil član našega društva, ker se je društvo imenoval Svoboda, zdaj je to kulturno društvo Bohinj, je v naročilu v bistvu turističnega društva, je naročil igro, ki je prikazovala običaje in tradicijo Bohinja. Veliko je dobil tudi zapise od Tončke Marol, ki je takrat hodila po Bohinju in zapisovala te običaje. Tako da je vse v bohinjskem narečju. In ta igra se je prvič prikazala leta 61 pod Skalco. Tudi kar nekaj let se je pod Skalco uprizarjala. Tam nekje leta 2010 se je pa takratni organizator prireditev odločil, da boš, da to gremo v vaško okolje, ker pod Skalco je bolj veselica. Tudi zdaj se sploh več tam ne da imeti nekih iger, ker tam gostišče. Tako da smo šli res v vaški prostor, ker se je to včasih tudi dogajalo. Pasovanje traja v treh dejanjih. V bistvu pa prikazuje vse te običaje, kako so fantje včasih trkali svojim dekletom na okna in kakšne dogodivščine so se zgodile. V prvem prizoru v bistvu fantje že snubijo dekleta, bodo potrkali na vrata oziroma na okna ali ne, pa naj pazijo na mame, jih opozarjajo punce. Kakšne se tudi skregata, potem imamo prizor, ko je en cagov, pa ni glih nekaj pogumen, da bi jo povabil, da pride na vasovanje. Starejši pa obujajo spomine, kako je bilo včasih, ko so bili oni mladi in pripoveduje zgodbe in opazujejo te mlade in jih, to bi rekel, malo upravljajo. Pa seveda, pijejo. V drugem prizoru se pa dogaja vse to vasovanje in tukaj se zgodi marsikaj. Enega polije mama, ker pač ne pusti, da bi hčerki kdo osvojil srce. Enega zavrne dekle, ker bi želelo, da dobi bogatega snubca. Bogatega včasih pomenilo, da je imelo vsaj par konj in kmetijo. In ker ga je zavrnila in potem pod okno fantje postavijo slamnatega možička in ji dajo ta komad, ki ga ima konj, kot da zdaj pa pozaenkrat za vse lesita kmetije in tako da jo malo sramotijo pred vasjo. Nekomu pa uspe, to je France, po lojtri spleza na balkon in potrka in seveda snubi svojo Lenko, Lenka mu odpre in znak ljubezni je včasih pomenilo, da mu je prižgala cigaro, iz svojega okna mu je utrgala nageljček in mi ga je prpela in izmenjala sta se lectova srca, na lectovih srcah je vedno bila neka lepa misel In seveda sta se zmenila, da od zdaj naprej, da se bosta nekje dobila in da bo on hodil pod njeno okno. Imamo pa tudi primer, včasih niso pustili, da bi prišli fantje iz tujih vasi, tako da če je prišel kakšen tak fant, tega fanta, ki sta vse to dogajanje skrita za lipo, to gledata in če najdete kakšnega takega fanta opasta, ga seveda pomočta v korito. Tretji prizor pa je v bistvu sprejem tega franceta našega, ki mu je uspelo, v fantovsko družbo. Fantovščina je bila fantovska družba neporočenih fantov, ki ga je vodil najstarejši neporočeni fant, ki so ga imenovali mer. Sprav ni obred pred poroko, kot ga poznamo danes, ampak je v bistvu fantovska družba. Seveda pa bomo mi videli obred, kako tega fanta sprejmejo v to družbo. Od zdaj naprej gre lahko z njimi pit, kadit in seveda v gostilnah in pod okem svojega dekleta. Ta obred pa nastane tako, da ga najprej opravi spoved, potem opravi krst, seveda z vinom in na koncu ga vpišejo v te fantovske bukve oziroma fantovsko knjigo. Vse skupaj opazuje Gašper, to je pa bil ta šuštar, malvaški posebnež, ki ga je rad spil. In on jih vedno malo komandira, na koncu pa pride njegova žena in imata potem en tak, to je prav napisala Tončka Marolt, dialog med njima, one dva potem zapojeta, zmetlo ga malo, mu podoči in ga odpelje domov, na koncu pa folklorna skupina tudi zapleše.
5: Špilca! Špilca! Špilca!
6: Koga, brat?
5: Oh, nič, nič. Se mi zdi, da se jure ne tentov.
6: Pleš, pleš imam.
5: Pa to nas ga videl, kako je cagal. Vprašanje, če v Kiro dobil. Ti, a se spomneš Korelna? Da, tudi ni mu pri ženskah menga govorena.
7: Ja, koga se ga ne bi spomnil. Čak, kako je že bilo sporočilo?
5: Ja, kako? Lenčaj barov, če ve za kakšno punco. Čunčeva Urša bo zate kukr na vaš. Spi pa očumnat prhlev. Na ta malo okan od potrkaj se bo kvišen ugasilo. A pa mu je nasilo. Ja, kako pa? Trka, trka, trka, pa nič. Kar okan odprem oprav lenč za vogavom, ta pa res pritisne na okan, ki je koj popustil. Zdaj pa še noter sjes oprav lenč, sej njena postva je koj pod oknem. Gor se je stegnil skozi oken. Pa je švatov,
8: švatov,
5: švatov,
8: švatov,
5: švatov, pa naenkrat odskoč kukr pa ga gd pičil. Ja, kva pa je voga barali? Kor pa, nekaj kusmatga sem zašvatov, pa nekaj rugatga. Nabot na umen bo prav lenč, se dobro veš, da je vsaka glava kusmata, pa vsaka ženska rugata. Lepo gumno, kor, boš videl. Hmao še bo glasivo.
7: Ja, pa da se še kar ni zrajtov.
5: Ja, če pa, korov je spet segu skozi voken.
8: Pa švato,
5: pa švato, pa švato, pa švato, dokler ni pršvato. Urša, Urša, uko, ko je sti skravžena? Abemarova? Takrat se pa oglasi koza, meeeš! Ti da veš, kako me vrba nazaj! Kodaka bi pa pogledala Čunčeva koza in se drla, kukaj bi jo sam hodničknal.
7: Je pa kaj koza, kaj spometlava.
5: Pa še kako? Tako je odsmeru, kukaj bi sam ga hodniča zagledal.
9: Zdaj pa tiho!
5: Op, op!
9: Evo pa mer besedo. Fantje, pod lipo pa imo, bomo kjero zapel. Dekleta že višno težko čakajo. Pejmo!
10: Kaj pa vi dva, ena ota še reč valsovat? Sem slišal, da imajo en svoj novic preizkušno. Miha je ukazal Mihovcu fantovske bukve pripraviti.
5: Bob se pa spačal pogledat kaj, kako se jo kaj tam vlad odrezal. Ja, kaj praviš, Gašper? No, pa pa tukole, pa se pa dobiva po večer dol pod lipo, samo za moram pa res, da mu drgat zbuš, res jezg zlomila. Pa pa jo vlad.
10: Pa z Bogom! No, Gašper, bom pa še eno zašpilal, da boš Bože Uršo gnal.
5: No, pa daj.
11: Ti staš najboljš prijatelj.
10: Še.

0: Koliko ljudi vaščanov sodeluje pri tej igri predstavi?
1: Vedno sodelujemo člani kulturnega društva Bohin, zbrav odrasli folklorne skupine, nas je letos recimo okoli 20. Imamo pa letos še eno posebnost, ker kot sem prej rekla, Vasovanje je v bistvu od kulturnega društva Bohin, Kmečko Ohec je od Kut Triglav Srednja vas, vendar je vedno kulturno društvo Bohin pomagalo včasih pri Kmečki Ohci, ker je bilo treba veliko svatov in smo vedno bili mi v nošah zraven svati. No, letos smo pa prosili Kut Triglav, da nam pomagajo tudi z igralci, tako da glavna vloga Lenka in France bosta iz Kut Triglava, pa tudi par fantov bo zapelo nam na začetku drugega dejanja.
0: Koliko je to potem takem sodelujočih?
1: Recimo, da letos nas je njih 30.
0: Priprave se začnejo kdaj?
1: Priprave se začnejo že v začetku julija, tako da mi imamo vsaj tri vaje. Včeraj smo imeli generalko, ker moramo probati tudi z mikrofoni, ker to je vse ozvočeno, zato da se res sliši, da vsi lahko poslušajo. Tudi tukaj so potem žarometi, napoved, treba je postaviti vse rekvizite, tako da kar nekaj dela je.
0: Kakšna je umestitev tega dogodka tu v vaš prostor? Kakšno vlogo in pomen ima ta dogodek za vas in za turiste?
1: Predvsem to, da se ohranjajo običaj, da se sploh ve, kaj se je včasih dogajalo, kako je vse skupaj potekalo in seveda bohinjsko narečje. Seveda, ker mi mladi to ohranjeno prej, mogoče kaka beseda ni glih ta prava, tako kot so včasih povedali, ampak večinoma pa probamo ohranjati tako, kot se je govorilo. To je največji pomen. Seveda turistično društvo potem privabi turiste, tako da tudi tisti, ki so drugo govoreči, nemško, angliško, tudi turisti, ki ne razumejo, lahko vidijo, kaj se dogaja, ker imamo prej napoved in potem se samimi igro vidi, kaj dejansko se dogaja. Ker je zanimivo, ker se stalno nekaj dogaja, tako da tudi turisti lahko razumejo, zakaj se gre.
2: Dragi dame in gospodje, prišel je ta trenutek, ki so ga mladeniči tako čakali. Mrak se je spustil nad vasjo in luči počasi ugašajo in tako je pravi čas za vasovanje naših fantov. Fante se bodo odpravili pod okna svojih deklet, nekateri pogumno, drugi ne malce bolj nerodno, mogoče malce bolj previdno, vsi pa z eno željo, da bi dobili kakšen nasmeh, da bi dobili kakšen poljub, mogoče lepo besedo. Ampak vasovanje ni bilo vedno enostavno, fant je moral vedno pokazati pogum in vztrajnost, krati pa tudi paziti na vsa pravila, ki veljajo v vasi. Ne more kar kakšen iz tuje vasi priti naokrog. Vso to dogajanje bo spremljal Mer, torej najstarejši neporečen fant ter njegov prijatelj. Mer pač pozna vse običaje, skrbi za red med temi fanti, kdo si zasluž seveda priznanje in kdo bo moral na svojo priložnost še malce počakati. Jaz verjamem, da danes kdo bo dočakal to priložnost. In vasovanje, kot sem rekel, ni samo zgodba ljubezni, ampak tudi pomemben korak v življenju mladega fanta in njegovega sprejemanja v skupnosti. Vedno se v drugem dejanju in v vasovanju se začne z enim fajn petjem in to bo tokrat petje naših pevcev Kut Triglav na vasi.

0: sistema de dita, nisë ra shenet zëndiva.
1: Kortëna jo, prikle po tegno.
2: Ah, shpana mu se doan së nekim div. Pa dobrau që ga një bro pod lipo. Leg, lej! Nek nava doan shë ukurit hvadiva. A mu shpusto!
1: Nak, mu të shenciv lit manka. Ich po muren cuj 20 nit. Shpa tja, le stupiva se në zdita jo dën gre.
3: Zivka! Zivka! Jest sun, jest, vish, rëtte ma, që bo shutëpërla, se bo nik izgovorila.
4: Jest tavo nam nëç govoriva, knimaš nëç kumata. Sam tyst mo se mu gvasiva, pust kumata përshov.
3: Ja, prov, gëm živi mu, gut prov, ha
0: ha. Jo, za se i pa na opustu, taj u blon, no co ishe za godu, boš vidu.
1: Pa ne inče jo ne linak maha, bëll kvishan kne krekiram punc.
5: Katrca, katrca, katrca, katrca.
6: Ta dobri su! Gdor, bo moja punco, bigru, se u dobar za Mirko. Bum že dava s Mirko tvorkom.
7: Marta Karsen je noć hud ga mi izbude.
6: Dvom dava, devet mi zbigu, prš se nutkor skrav.
2: A svidu babo koji huda. Jej pa tok povem. Če v take skupiva, prava menja hišna obdobiva.
1: Punca je riva, punca, pridna pa divna je. Jerajo pa še kamer od hiše nas psti. V nedelo, gde pa znok maš, da jo ja ne bdu zbigal. Ti, kva pa zdaj tole nekaj ropota, nekaj čudno roža? A gledaj ga, jo zagre, pa skumata, a sam triko na buncu in še hec.
3: Zivka, zivka, no, odpri, viš, če od mene odbiva, še kone promoživa, ti pa kanališ za naš grn. Če se poročiva, mi jo tako uhce, ko mene naš par.
4: Ha, jemna sta, jemna sta, to so kor. Ja, čgal pa se?
3: No, kaj shodva, da vskumatem pošu, da sem pa to, ha, ha.
4: Lepo čaj me, fant, ti revaš se z ne norca dejov. Hu!
2: Joza, zdaj pa dovolj, fant je tišina. Joza, ti ženo na vojtro na svojem, ta drugi pa vso kon skoriščen go na vojtro nataknite, da bo enkrat za vse lej huda. Ha, še, komaš go?
8: Skoriščen, mater ma pi žina. Ha? Kaj, kaj si tu zaslužila?
3: Tako, zjutraj bo vsa fara govoriva. Kašen ga je Zivka omožila. Prav je je. Tako, fantje, zdaj pa pejmo Hmihovc, pa ga na njeno jezo pijmo.
2: Pajmo. Miha. Jozaj pa fant, kjer je treba. Le, koga mu na misl napride.
1: Tudi jaz sem slišal, da Zivka čaka bogatka žinda. Tak ga bom par kon.
2: Koga pa čakava? Pa vprašane, kdaj je ga dočakal?
9: Mi dva sva Iva in...
10: Domon. S folklorne skupine Kulturnega društva Bohinjska Bistrica oziroma Kulturnega društva Bohin.
9: In v tej predstavi igrata Šuštarja in njegovo ženo po zapisu Tončke Marald. Kakšna je vajna vloga?
10: Ja, najina vloga je taka, da jaz kot stari Šuštar sem že malo navličan svoje žene in svoj prosti čas preživljam na mesto v čevljarnici v gostilni s prijatelji.
9: In potem ga njegova žena pride jezna iskat v gostilno in ga potem tudi zmetlo na žene domov. Sta prvič skupaj v tej vlogi? Ja, prvič bova zdaj skupaj zaigrala, ker 3 leta že vadiva to vlogo. Vasovanje je že 3krat odpadlo.
11: Zaradi
9: slabega vremena. Ja.
10: Da letos bova prvič uživo, upam, da nama bo šlo.
11: Torej, do zdaj še nista skupaj nastopila, danes je to premierno.
10: Ja, premierno v tej vlogi. Sva nastopila že skupaj v drugih vlogah na tem vasovanju, ampak premierno...
11: V katerih vlogah?
10: Ja, jaz sem bil že mer, se pravi najstarejši neporečeni fant na vasi, ta, ki organizira fantošno oziroma jo vodi.
9: Jaz sem imela pa vlogo Linke, se pravi ti punce, ki se pa bo poročila.
11: Kaj vam pomeni igrati v tej predstavi?
10: Ja, ne vem, to je nekako pač ohranjanje tega domačega izročila, pa da pač ljudem predstavimo, kako so, ne vem, 100 let nazaj se imeli, pa kako so si dekleta rihtali, pa tak.
9: Ja, se strinjam z Domnom, pa tudi gre za neko druženje, zabavo.
12: Jaz sem Matej, moja vloga pa je godec, vaški godec, v gostilen Prmihovc, kjer obujamo stare vaške običaje, se imamo fajn, kaj zapojemo, kaj jaz zašpilam, pa tudi kaj zaplešem. Stare viže.
11: Viže znate že odprej, ali ste se jih morali na novo priučiti, naučiti za to predstavo?
12: Tako bom rekel, ne? Klele, ko sem jaz začel več 25 let nazaj pri folkloru, ne, so bili tudi stari godci, bi rekel, 80 let, 90 let stari in to se je malo tudi z tradicije prenašalo malo stare na mlajšo generacijo in to obujemo naprej. Tako ja.
13: Lega, čega je pa ta? Ti, a ga poznaš?
1: Ti, ne vem, sam vem, da ni z naše vasi in da nima pravice vas vrt.
13: Vse je navta del.
1: Kam pa gre zdaj? Zgubil se je.
13: Ja. To gre le v drugo vas. To ni naša, pust.
1: Dobro je, ja. Če pa je zdaj to?
13: Aj kaj plašen?
1: Dobro.
13: A? Aj kaj plašen?
1: Daj, probaj, mora biti celo.
13: Nač se ne ostraš.
1: Nač.
13: Nač od njega. Da se tam še zelo jutri padlo.
1: Pa še ne vojtro na noga postavil.
13: Ne, no, še vojtro polomo.
1: Ti, a viš pa, tule se pa namo šli, glej ga petelina, dejva ga! Nemo! Ti, tole hitro pospravila? Zdaj pa hitro nazaj, višnjo bo še dopršel.
13: Aha, kdo pa je ta? Kdo pa je ta? A je to tam lavo?

0: Ninka! Ninka!
1: Pusti ga, pusti ga.
0: Pusti ga, ne pa, pusti ga, ne pa. Ninka, dober večer. Pa na zaobr hčer. Da bi znala brat pa pisat. Pa fantom odgovor da jat. A ga oštikaj men. Ninka, a slišava? A že spiš, se pronoč ne ugasiš. Ninka, no, saj malo sem ugas. A so še sa pa škaf stiva, spod nje vodom nasviva. Pa škaf namara za tvoje mesene, k ima svoje lesene. Ninka, že spiš? Že ta spodna rjuha se pomogla ugasiva, še se ne vleti na noc valiva. Ninka, veš, luna je že taka kana retra, noč pa brez vsadzga vetra. Fantin na vas ima že vsa dekleta, no, pa še nič ne obeta. Ninka, no, le malo se ugas, kaj, bom sam na konc pro vas. Ankoli ni bilo tako, da bi sam na lutri stal. A kva nej, kom odgovora ne daš. Ninka, no, saj malo se ugas. Ninka!
2: Dobar večer, frace. Len kar ne bo tukaj na očakan. Se vem, da si prišel, da bi te zgaro pržgava. No, pržgava te bom že. Ti pa samo glej, da te naša matna dobi.
0: Buhlo ne, Ninka?
3: Sem mislil, da mu bo odrekla že. Ja, pa se je ta stvar kar dobro stekla.
0: Dobro, dobro. Vetr piha, vetr.
2: Nekaj vetr danes piha.
0: Veš, Ninka, jaz sem vam s tvoj nekaj za zgovorit. Kaj bila ti jezna, če se mi dva zmenila? Dol na koncu si, tam prilip, če je malo bolj temno. Viš, če bi jaz vedel, kako bi to bilo, bil že večkrat tu. Rad te imam, kaj naj rečem. Viš, jutri prid, pa se več zmeniva. Zdaj, me pa kušam, dam vedel, a drži, a ne.
3: Veš, Miha, zdaj pa caj, da mi dva gremo. Tole je Vuta pa že znala.
4: Tudi jaz popravim. Kar je tak rči, se pa človk sam nauči. Pa hitro.
3: Ja, sam veš, kako je to. Ta mat ne vdo, da ima tudi to svoj dno. K se pa med poliže, se pa začne v druge viže.
4: Promaš, promaš, Jovo.
3: Pa greva, Miha.
4: Greva, greva.
2: Ta najlepši nagelž ljubom prpiva, kar sem jih dozaj na okno miva. Ti sploh ne viš, kako sem te visiva. Zmeraj te bom rada miva.
0: Veš, Ninka, jaz bom pa nekaj zad. Težko sem ga zbral, a sem ga le dobil.
2: Na srček te kušnu, naročje bi ga odsodjal. Teb se pritisnu, pa se lahko zaspal. Uj, žlehtno oba! Na, čaj, tudi jaz imam nekaj zate. Prav težko sem ga dobiva, celo v Ljubljan sem ga kpiva. Na smojih ni bo malo sam, ne ni bil inventa prav. Na ga, samo to mu obup, da ga boš šele doma prebral, prejem boš zaspal.
0: Uh, Urška, buhlonej. Težko bom firbca ognov, že zdaj ga bom malo hodjal, da me name svojega grov. Veš, Urška, men se zdi, da jutr pa palip drži. Se vidimo jutro, ja bom to noc zelo težko zaspal. A kaj, še enega lučka se pa branu, ne? Buhlonej, da si dene na jutri.
5: Sem Erazo Markič, sem član skupine kulturno-umetniškega društva Srednja vas v Bohinju. Letos igram bodočega ženina. Sem tist fant, ki gre pač v svet do svoje punce in mu celo uspe. To je nekaj, kar se nažalost ne dogaja več, ampak nekako je treba vzdržati tole tradicijo in je veliko bolj fajn to, da saj tle ostane, če ne druga.
6: To je tvoja prva vloga?
5: To je moja prva vloga letos. Vasvanja nimamo mi. Mi imamo poj Ohcet, kjer sem pa že bil.
6: Prihajaš iz folklorne družine, aktivni ste vsi, oziroma večina.
5: Aktivni oče. Smo res vsi, oče je zaštartov, mami je bila pojzraven. Oče je umetniški vodja, predsednik našega društva, vod večino skupin, sestavlja koreografije in dela vse te podobne stvari. Poj je še nas upela vzraven in smo s tem odraščali gor in zdaj nam ni problema biti le.
6: Mama?
5: Mama je bila bolj samo prepelana zraven, zdaj pa zdaj ima pa večino vajeti za garderobo čest. Tako da.
6: Kaj ti pomeni biti v tej vlogi nocoj?
5: Pomeni mi nekaj posebenega zame, ker sem vsakeč gledal in enkrat bi bil pa jaz tudi to. Takrat sem videl, koliko je v bistvu to fajn, ampak bom verjetno tudi jaz to delal naprej. Tudi če ni igra, bom šel pa do svoje punce, tako vse ni take probleme.
6: A vse more igralec v tvoji vlogi znati?
5: Več ali manj je samo to, da rab znati plesati pa govoriti. To mesece ponavadi ne delat.

0: problemov. Edina taka nepredvidljiva stvar, ki bi jo mogel znati, je postavljati lojtro. Ni več tista plastična, ampak je kar ta prava lojtra, ta lesena. In to je pač ena izmed stvari, ki je pride tudi prav, da se zna, da se lahko malo po lojtra gor pa dol, pa po kakšen moganko sprehajati.
1: No, drage dame in gospodje, kad vidite velik prigod v tem vasovanju, med drugim pa sem navdušen, da je France dubu poljub in cigaro in to pomeni, da mu je naklonila svoje srce. V tretjem prizoru pa gremo seveda naprej. Tako kot sem že prej rekel, ne, ste videli, da vasovanje ni bilo samo zgodba o ljubezni, ampak tudi pomembno del odraščanja in sprejemanja med vaško skupnost. Fant, ki je dokazal svoj pogum in spoštovanje do običajev, je lahko prepostal član vaške fantovske družbe ali fantovšne. Danes bomo videli posebni bohinjski običaj, ki se je ohranil skozi generacije. Novi član mora opraviti poseben obred, ki ga seveda vodi mer, tisti najstarejši neporočen fant v vasi. Jaz pa mene neporovnane račune z merom, tako da se pol dobiva po vasovanju. In postati del fantovščine, ne, je pomenilo sprejeti odgovornost, držati besede in spoštovati tradicijo. A življenje ni samo delo in dolžnost, tako da pride tudi čas za veselje, glasbo in ples. Tako da bodo ob koncu fanti zaplesali tradicionalni bohinjski ples, ta potrkana, ki je že stoletja del našega običaja. Dragi dame in gospodje, tretje dejanje!
2: No, naš mer je že to. Kako je šlo, Miha?
3: Ja, fant je France izkušnjo dober prestal. Linka ga je sprejela tako, kakor je prav. Zdaj pa kar hitro pripravite ritro, da nal prih to. A da ne pa še ponese pručko.
4: Na zdravje, na zdravje.
2: Že gre, že gre.
5: Dobro večer, gospoda.
2: O, dobro večer, France.
3: Ja, France. Na prvo tal sem videl, da je dober prestol. Zdaj mo pa videl, kakšna bo še spoved. Glede, glej, na pručko poklikam, pa vse grehe povej, pa boš pa hitro frej.
2: Da na od tega až prez bude.
3: France, a že kdaj mislil, pa želil, no vse viš kaj.
5: O, mislil, pa mislil, da mi da še zaspat nivo.
3: Ja, kako pa da odga že prihni prišlo, o tem bena ni Marova.
5: Marova, pa že Marova. Sam, to še nisem prišel do nej.
3: Ja, kako spa tu Ancuj znal?
5: Ja.
3: Viš kva? Meni se zdi, da se ti Ancuj pod kupu.
2: Pod kupu!
5: Koga pa še? Vse so se že po dolgem marem gledala.
3: Vim tega. Pravno je gledal žencaj. Ja, prih spa rekel, da še nikoli do nej nis prišel.
5: Sedem coj tudi, če nisem.
3: France, ne dbo. Zglih ti, pak tem beden, pa ne ni dobu. Ne dbo. Zdrah nam ni zdelal. Spovedval se tudi prav. Sam smo videl, da ti je žal k dolinke že prih ni spršal. Zato smo vreden, da te sprememo v našo fantovšvi.
2: Ko je? O, ja. Majolko rabo, Mihalc.
3: Evo, tako. Bravo, malo dol, tako, bravo, evo. France, jaz te krstam v imenu bohinjskih fantov.
6: Fantov.
3: Naših zaobrte kličov.
6: Naših zaobrte kličov.
3: Pa v imenu dobre vinske kapljice. Evo, tako. Od zdaj, znaš, zdaj, ko ostaneš, evo, tako. France, od zdaj, znaš, deležen vseh fantovskih pravic. Od zdaj greš v kavštarijo, piješ, kadiš, plešeš. Pa znam hodeš v vas pet pod lipo. Pa pod okno svojega dekliča, da navš pozabil.
7: Samo svojega.
3: S tem pa prevzameš tudi vse fantovske dolžnosti. Glej, da boš vse fantovske in dekliške tajne vrgol, pa vse podržal. Če bi se pa zgodil, da bi jih izdal, te bomo pa ne bil, pa s fantovšne spodil. Glej, da boš za te pravice se potegol, pa tudi če boš trpol.
2: Pa se to ni pravno, mi smo to včasih vse bolj divalo.
8: Gašper, Gašper, na kar se ne obregvaj. Tles da, pa mirno daj.
3: Tako, fant, je zdaj pa za mizo, da nazdravimo. Nazdravje Francelnu in njegovmu Krancelnu. Nazdravje vsem, ki ste v naš fantovšen. Nazdravje!
7: Dobar večer.
8: Buhlone, Lenard.
3: Ja, Lenard, ja, kaj pa ti kle? Se ti pa nimaš pravice do fantovšne, te je tako nagnala, pa še poliva.
9: To ni bila katrca. To je bila leta stara, kada bi za novo švahtova.
8: Ne vem. Lenart, Lenart. Če bil za kaj fant, že vedel, če punca spi.
9: Kdor pr katrc trkov na jero na rajmu, kada jo je pohta bajta. Katrca mi že cigaro pežgava.
3: To pa ne moramo videti. No, pak zglih ti, naj pa bo. Bo tancoj med nam. Ampak dal boš pa za overduraka.
8: Tako je.
10: Tancoj, dam pa z veselam še jaz znam ga.
3: Fante, ja, ja, če bodo vel. Pa sem ima ta veliko rajtango. Na zdravje.
8: Na zdravje.
3: Pa ja, Linard.
9: Oj,
3: da ne pozabim. Če te leto še let, dobemo pod oknem. Jih boš fasal, povrk boš pa še plačal, da vse pisko.
9: To pa rad videl, kdo je po fasu. Ne še kdo drug.
3: Daj, zivej, panka, še posebej en cojni. Če nam bo trdo predva. Krivce dol, pa sveče gor.
8: Linard, vse te imamo vsi rada. Sam, ankarma pa ne bo tak petelen.
3: Kar bo klunga vas je upitelina uskubljena? A ste se še merk se šepšen?
9: A ga vzpuduč?
8: Pust ga, pust. Vse bo kmal ta stara kle.
3: Ti pa tle,
8: Urša ga pa, Urša ga pa obdela, da mu še ta drugi dan šmi po betic.
3: Ne, zdaj pa gmrdej. France, če so pa zdaj bukve? To bi mogle biti tle. France, zdaj se boš pa klele podpisal s temole kurjim peresam v tele fantovske bukve, da bo držal to, kar smo oncoj sklenil. Tako, za njim pride mer, vodja fantovšne, to sem letos jaz.
9: Še.
3: Jo, zdaj pa še dve prič.
11: A se to ni prav, no, tako. To smo mi drugače v čas bolj divan. Vi ne znate tega.
9: Daj ga, posetno, daj ga.
3: Prim tega. Tako?
11: Vi ne to naznate.
3: France, zdaj pa še roko povaš na tole bukvo, pa nam obljub, da boš zmeraj z njim držal.
10: Obljubam, nam zmeraj z vam držal in vse obljube držal in okrog te držal.
8: Živjo, France!
6: Živjo!
3: Tako, zdaj, ki je pa ta rič pr kraj, a danes prav bukve čer so bile, drug pa sedmo, pa zapimo tole fantovšno.
8: Mihovšno.
3: Na zdravje!
8: Na zdravje!
12: Jure Sodja, kakšna je vaša vloga v predstavi Vasovanje?
13: Danes v predstavi sem tujec, drugače pa moderator te lepe preditve.
12: Torej poskrbite za to, da je
13: prireditev... Da bo vse teklo povezano in da bojo ljudje
12: razumeli,
13: tudi ker gostje. Bo tudi v angliščini. Uh-huh. Tako.
12: Zakaj je pomembno, da to predstavljate tudi turistom?
13: Zato, ker je to del naše tradicije, del naše zgodovine, nekaj, kar se dogaja že toliko let, to je eno, drugo je pa to, da se s tem proba prenašati neke stvari iz roda v rota, ne? To se pravi bohinjščina, pa določeni plesi, pa določeno petje, pa šege in navade, kot je fantošna. Tako da to je sigurno pomembno, ne? Ker že zdaj je težko za mladimi, ki ne znajo sploh govoriti bohinjske. Ne? Že tukaj imamo težavo, ne? In če se saj to ne ohranja, ne bo več nič.
12: Vi ste domačin?
13: Tako je.
12: In kako vi doživljate ta dogodek?
13: Dobar, jaz bom iskren, jaz sem bil 15 let organizator tega dogodka, tako da doživljam zelo osebno, sploh pa ko po 6 letih odpovedi zaradi korone, dežja, spet bomo igrali danes, ker vreme je super, tako da vse bo šlo po planu. Tako da doživljam pa zelo z velikim veseljem tudi, ker so se tudi igralci skup spravili in sodelovanje prvič po na en kolikem času med obema folklornima skupinama bohinjskima in to je nekaj, kar sem jaz vizionarsko napovedoval že 10 nazaj in končno sta se šefa usedla in zmenila, da bo danes sodelovanje.
8: Kdo gre pa to? Urža! Kam jo pa mahaš?
14: Za nosa! Sej sem letva! Ti pokora kvatrna! Kot pa kot, štima stara.

0: Po predstavi pa sem pred mikrofon ujela nekaj domačinov, Gašparja Ravnika in Tino Žvan, vodjo prireditev v turističnem društvu Bohinj.
1: Kakšno mesto ima ta dogodek v Bohinju?
2: Zelo pomembno mesto ima v Bohinju turistično društvo Bohinj pa kulturna društva. So jo izpeljala že več kot 60-krat. Je zelo pomembna zaradi ohranjanja bohinjskega narečja, tega pristnega. Kot ste danes videli, kljub temu, da se 6-krat vasovanje ni moglo izpeljati, je bilo danes to nekaj posebenega. Vsakič je vsako leto, kljub temu, da je igra zelo podobna, je vsakič unikatna in, kako sem rekla, res nekaj posebenega, kar mora vsak doživeti, vsaj enkrat, ko pride v Bohinj na dopust. Tudi domačini radi obiščejo in vasovanje in kmečko ohcet, ki je letos že odpadla. Se veselimo, da mladi še naprej to peljejo. Letos so novi igralci, pa kljub temu so izpeljali tako, kot da to delajo že vrsto let.
3: Jaz sem Gašper, moja vloga je bila pa vodja fantovšne Miha Mer.
1: Vtisi po današnji predstavi?
3: Ja, meni fenomenalni. Po pač 5 ali 6 letih, da smo končno speljali to igro skozi zaradi vremena pa korone, se mi zdi fenomenalno. Sicer jaz zdaj prvič to vlogo igram in smo res bili po tako dolgemu času res razigrani in uigrani med sabo, tako da res sem brezbesedno.
4: Jaz sem Tadej Markič, 50 let že plešemo v Bohinju, bohinjsko punčko sem dobil za ženo in še vedno hodva sem, čeprav so zdaj v Naklju.
1: Ampak kaj pomeni ta dogodek za kraj?
4: Ste videli, pol jih je bilo domačinov, jaz sem smem reči, da sem domačinov. Sigurno pol je bilo domačih.
5: Ja, Žmitkova Tončka, srednje vasi.
1: Domačinka ste?
5: Domačinka.
1: Kako vi doživljate to prireditev? Vi ste odraščali tu?
5: Ja. In smo tudi začeli stole našo folkloro tukaj, ustanovna članica. In smo tudi začeli pod lipo s telem, prireditvam. In če se le da, prideva pogledati.
1: Kakšno mesto ima ta dogodek za kraj, za domačine, za tujce?
5: Ja, jaz mislim, da je zadeva fajn, da vidijo, kako se imamo, a ne? Ančka, tuž pa zavriskova.
4: Nina si strič.
6: Jaz manica, Pintar.
1: Domačinka?
6: Ja, iz Češnjice.
1: Iz Češnjice.
6: Ja.
1: Hodite redno na te prireditve, na te dogodke?
6: Da najraj bi šla zbiram, ampak zbiram ne možno.
1: Kaj pa vam pomenijo?
6: Krasno mi to.
1: Zakaj? Zakaj je pomembno, da se to ohranja, da se to prikazuje?
6: Zato, ker je lep petje, ker je nastop lep, ker je prav, da se to naprej da naslednjim rodovam.
1: Vi, ko to gledate, se spominjate otroštva?
6: Zmera mi bo lepo, kadar se je pevo, ja, pa plesavo.
1: Se je veliko pelo in plesalo tu na vašem koncu?
6: Ja, jaz se spomnim z otroštva, so še zmeram res fantje na vas peli. Sem Češnjica doma in se spomnim, ko so na vas peli fantje.
1: Kje so se zbirali?
6: Tam je bila pa središe, se je reklo na Sineko, in je eden igral na harmonko, ta drug so pa zraven pele in je bo res lepo.
1: Vi radi pojete, plešete?
6: Zelo rada. V življenje rada plešemo, ne da?
0: To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. V njej smo predvajali odlomke z igre Vasovanje, ki jo je 24. julija v Srednji vasi oživilo turistično društvo Bohinj v izvedbi folklorne skupine kulturnega društva Bohinj in nekaj članov kulturno-umetniškega društva Triglav Srednja vas v Bohinju. Odajo je posnel Boštjan Smole, pripravila pa Vesna Sever Borovnik.

0: Besede modrosti. Besede modrosti. Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja: ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
1: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dober večer, dragi poslušalci, ura je ravno kar odbila 22. in s tem začenjamo na Radiu Ognjišče z našim nočnim programom. Danes ga bo začela plesti ponovitev oddaje Spoznanje več, predsodek manj. V njej smo se pogovarjali z novinarko, prevajalko in publicistko Alenko Puhar. Odkar se je zgodil prevzem oblasti strani desne politične opcije, je levica v krču, odzivi so siloviti, hkrati tarnajo mediji, hkrati tožijo kulturniki. Jeseni se nam že obetajo nova zaostrovanja. V luči teh dogodkov smo z gostjo postregli tudi z nekaterimi usporednicami z nekdanjimi časi, ko je še delovala kot novinarka in ko se je lotila prevajanja Georgea Orwella. Ob 23. uri sledi ponovitev jutranje svetovalnice, v kateri smo gostili direktorja Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa in govorili o aktualnih izzivih, novostih in načrtih. Ob 23.30 bomo ponovili pogovor iz današnjega mozaika dneva s kanonskim pravnikom Sebastianom Valentanom, ki je spregovoril o motivih za vandalske napade na cerkve in druge verske simbole ter o stanju v Sloveniji na tem področju. Ob polnoči boste lahko znova prisluhnili včerajšnji oddaji Prijatelji Radio Ognjišče, ki je prinesla reportažo z radijskih počitnic v Španiji. Nekaj minut po 4. uri zjutraj pa boste lahko prisluhnili današnjim kulturnim utrinkom, v katerih smo vas povabili na ljubljansko premiero dokumentarnega filma Fotograf, ki bo v organizaciji letnega kina Slovenske kinoteke to nedeljo 9. avgusta ob 21. na muzejski ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem. Na premiero sta povabila režiser Miha Čelar in pa vnuk fotografa Petra Nagliča Matjaž Šporar. Tako, dragi poslušalci, to je bil kratek oris naše skupne radijske noči, ki nas bo peljala v sredo 5. avgusta. Vam želim, da se v njej čim prej in čim bolje spočijete, pa seveda zahvaljujem za obisk na valovih na našem radiju, tistim pa, ki nameravate ostati po konci, hote ali pa ne hote, pa lepo vabljeni, torej tudi v našo družbo. Začenjamo s ponovitvijo včerajšnje oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Želim vam prijetno poslušanje.
1: Spoznanje več.
3: Spoznanje več.
1: Predsodek manj.
3: Predsodek manj.
4: Dobar dan. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj se bomo danes pogovarjali z novinarko, prevajalko in publicistko brez dlake na jeziku, ki zna s svojim pozornim očesom, občutljivim ušesom in kritičnim umom videti stvari drugače, globlje in dlje. Njen pogled na aktualno dogajanje je zaznamovan z mnogo izkušnjami, ki jih ima z delom na delu, s prevajanjem nekoč močno spornega Georgea Orwella, s pisanjem o disidentih slovenskega prostora, ki so se znašli na napačni strani zgodovine in piše tudi danes tudi komentarje na Radio Ognjišče. In tega smo zelo veseli. Alenka Puhar, lepo pozdravljeni.
5: Lep pozdrav, vroč dan.
4: Odkar se je zgodil prevzem oblasti strani desne politične opcije, se zdi, da je levica v krču, nekako ne sprejme tega dejstva, da je prišlo do spremembe na čelu oblasti. tarnajo mediji, hkrati tožijo kulturniki. Nivo razprave v državnem zboru je po svoje vreden komentarja, sodelovanje v politiki je še vedno nekaj nepredstavljivega. Jeseni se nam obetajo nova zaostrovanja, tudi do komentiranja obetajočih se referendumov še prideva. Zdi se, da vedno, kadar pride do spremembe oblasti, je to en sprožilec za godrnanje. Kako vi spremljate to dogajanje, ta komentar, ta odziv javnosti?
5: Uporabili ste zelo blago besedo, da pride do godrnjanja. Mislim, da je precej več kot godrnjanje, čeprav trenutno ni kakšnih množičnih protestov. Kadarkoli nastopi tako imenovana desna vlada, se nam pravijo, očitajo, se bojijo, obeta fašizem ali nacizem. Tik pred volitvami je gospa Klakočar, takrat predsednica državnega zbora, zgroženo povedala, da opaža v stranki SDS znake vznikajočega fašizma. No in podobno je govoril tudi gospod Golob pred leti, ko se je pripravljal na volitve in na zmago, ki mu je bila takrat tako rekoč zagotovljena. No, ampak zgodovina je seveda tega obmetavanja s fašizmom dosti daljša. Spomladi 1988 je tedanji vodilni mož Slovenske komunistične partije ugotovil, da se nam z naraščanjem teh družbenih gibanj in uporništva med širokimi sloji prebivalstva, da se nam pojavlja fašistoidnost oziroma fašizem in da če ne bomo mi se uprli temu, bo tako rekoč, bomo padli v temo. To je pa zdaj gospa Klakočar rekla, bomo padli v temo. A ne? No, ta Kučanova ugotovitev ali svarilo dolgo časa ni bila javno znana, ampak potihem je pa bila in nekako se je zasidralo, bi jaz rekla, da v Sloveniji človek ne more biti levičar, ne da bi stalno upozarjal na fašizem, svaril pred njim in se boril proti njemu. Skratka, ta antifašistična drža je postal en tak razpoznaven znak in ena stalnica in to zdaj traja že 40 let. Ne? No, je pa v tem seveda veliko paradoksov. Danes ta tako imenovana fašistična stranka velja za pretirano prožidovsko in proizraelsko, kar je zanimiv obrat, namreč leta 21 je bil sprožen strašen alarm, ker vsi slovenski otroci ne bojo nujno prebrali dnevnika Ane Frank. In zakaj ne? Zato, ker ta desnica je antisemitska in pač nima nobenega posluha za holokaust in tako naprej in tako naprej. No, zdaj so ta isti ljudje popolnoma obrnili ta očitek, in imamo nenadoma največjega prijatelja Izraelcev in Židov in v popolnoma obratni smeri. Ta paradoks je samo eden od mnogih drugih paradoksov, ki jih ta pisana združba antifašistov izvaja v imenu kaj političnih bojev.
4: Kot da ne bi vedeli, kaj pravzaprav fašizem je.
5: Ja, mogoče, veste, jaz se resnično sprašujem, ko poslušam take očitke, a ne? Verjetno mnogi resnično ne vejo. A ne? Namreč to znanje o tem, kaj je fašizem in kaj je nacizem in kaj se je zgodilo in iz kakšnih nagibov in s kakšno neizmerno surovostjo, to verjetno danes ni več posebej zanimivo, zlasti zato ne, ker pač ni bilo posneto na kamere in torej ni mogoče kar po telefonu ali na TikToku ali kjerkoli že videti posledic pravega nacizma, ga občutiti v živo, a ne? Tako da je ta domneva, da mnogi ne vejo, zakaj gre, vse z veseljem uporabljajo to zmrljivko, je na mestu. Ja.
4: Računajo, da pač drugi del javnosti pa ve, da je to nekaj slabega in potem se samo na tej preprosti liniji to vzporednico postavi.
5: A veste pa, je to zelo lahek način, kako se doseže neko moralno superiornost brez truda. A ne? Pač izrečeš nekaj ostrih besed iz tega žanra, a ne? In si že nekaj nekdo in...
4: In potem doda še, da je to, kar se dogaja, nevarnost za demokracijo.
5: Tako, ja. In, ja, to je, lejte, to je eden od teh paradoksov. Ne? Ko je Milan Kučan opozoril na to, da se bo zgodil fašizem v Sloveniji, če se komunisti ne bojo uprli temu in skratka... ko se je postavil vlogo, rečemo, svetega Jurija, ki se pač bori proti zmaju, pač ni upošteval enih osnovnih parametrov. Ne? To, da je njegova organizacija in režim, kjer je bil on ena vodilnih osebnosti, tako blizu fašizmu kot le kaj, medtem ko je ta nasprotna stran pač začela zagovarjati pluralnost, svobodo mišljenja, svobodo izgovarjanja različnih mnenj, svobodno trgovanje, svobodno prehajanje mej in tako dalje. Skratka, vse te neštete klasične svoboščine, ki jih je komunizem več ali manj ukinil oziroma otežil do te mere, da je bilo življenje pač v tistem režimu bistveno drugačno in bistveno težje kot recimo na zahodu Evrope.
4: Mhm. Ampak če se še malce ustavimo pri tem, da vedno pride Slovenija v nekakšen krč, kadar oblast prevzame desno-sredinska opcija, to v drugih državah ni tako. Kaj smo naredili narobe, da je tak krč, tak strah ali pa pravzaprav, da se jim zdi nekako samoumevno, kot da imajo zgodovinsko pravico nekateri do oblasti?
5: Ja, seveda. Torej, gotovo so prepolni sebe, tisti, ki se imajo za levico, a ne, po pravici ali krivici. A veste, to je zdaj stvar debate, kaj je bolj levo in kaj je bolj desno. Gotovo se imajo, da v sebi pestujejo to absolutno vero, da je vsa resnica ves prav na njihovi strani in da so drugi pač nedemokratični in vredni izobčanja. Ne? Mislim, glejte, ko je Golob začel pred parimi meseci sestavljati vlado, se je absolutno odrekel pogovorom z SDS, ne? Ker so pač po njegovem mnenju tako rekoč fašisti in nedemokrati in se on z njimi sploh ne bo ukvarjal. Ne? Ali pa če vas recimo spomnim na to, ko je prejšnja, torej Golobova vlada, prevzemala oblast, je zunanja ministrica Tanja Fajon izjavila, da je bila zunanja politika ukradena in da jo ovojo oni znova vrnili ljudstvu ali narodu ali državi ali kakorkoli je že rekla. Ampak skratka, zašla je v ta kazensko-pravni jezik, a ne, da je nekdo nekaj ukradil, neko politiko. To je seveda kaznivo dejanje, ki ga je treba preganjati. Se pravi, tisti, ki so poskrbeli, da je zdaj ta ukradena stvar prišla nazaj v prave roke, a ne, lahko počnejo, kar pač hočejo in... V glavnem so to tudi počeli, a ne? Skratka, ta pogled na svet, kot da je, ga imajo, imajo nekateri do njega absolutno in popolno pravico, če pa se kdo drug javi k temu, je pa tat in kradljivec, potem to je ena glavnih značilnosti, bi rekla, te politične scene. Kaj smo naredili narobe? Ja, verjetno smo se premal glasno in premal tehtno, mogoče tehtno, postavljali po robu takim tendencam. A ne? Če se prav spomnim na to izjavo, da je bila zunanja politika ukradena, ni bilo nobenega posebnega odmeva. V nasprotju s par mesecev prej je bil Janez Janša osumljen, obtožen in potem obsojen, ko je izjavil, da stranka SD, se pravi bivši komunisti, deluje v ukradeni vili. Bil je pač soden postopek proti njemu sprožen, mesli, da je bilo od iste gospe Tanje Fajon in je na slovenskem sodišču to tožbo zgubil. Če se ne motim, je moral plačati 12 000 evrov, zato ker je uporabil izraz, da je bila tista vila ukradena. Tukaj smo znova pri enem od teh številnih paradoksov. Tista vila je bila dejansko vzeta židovskim lastnikom. Po raznih postopkih, ki bi jim človek, oprostite, težko rekel drugače kot kraja. In takrat to sploh ni veljalo za sporno, bilo je samoumevno, da novi komunistični oblasti oziroma režimu, ki je uvedlo pač diktaturo proletariata, rečemo, to pripada. No, nobenega. Tako da moram reči, da me prav zanima, kako bo zdaj s tem postopkom proti Tanji Fajon, ki jo dolžijo kaznivega dejanja, ne vem, goljufivega postopka pri pridobivanju ene funkcije. To bo zanimivo spremljati. Ja. No, ampak kakorkoli, kot sem že prej rekla, ena od pomankljivosti v slovenskem družbenem življenju je gotovo to, da se nesprejemljivim potezam, izjavam, govorom ne postavljamo tehtno po robu, mislim, premišljeno, z argumenti. Tako.
4: Ja, če samo o izjavah in govorih, ne, pa so že dovolj močne, da bi lahko polemizirali ob njih, ampak so pa tudi dejanja, ne, recimo, ne, če,
5: seveda,
4: kot ste rekli, ne, ko se je tako ravnalo s premoženjem, ki so ga podržavili, meni nič, tebi nič, da smo mi na oblasti, to je vse naše.
5: Ja.
4: Podobno lahko bi rekli, ne, v prejšnji vladi, ko so ravnali z našim denarjem, kot da je vse njihovo. Ne. So, recimo, se zdaj kaže, da imamo po ministrstvih veliko lukenj, veliko napačnih prikazanj tega, dejansko je v državni blagajni, da je tam ena velika luknja.
5: Tako.
4: In ni, ne, ni se ne bo zgodilo. Zdaj ta vlada
5: ampak,
4: se mora s tem spopasti.
5: To ugotavljanje teh finančnih lukenj, domnevam, da to počnejo ljudje, ki so dejansko strokovno usposobljeni za pregledovanje teh finančnih zadev. No, to te postopke spremajo ogorčene izjave, da ni res, da je to laž, da je to maščevanje. In recimo bivša ministrica za kulturo je mirno rekla, da je glavna naloga ministra za kulturo, da pač brani kulturnike in kulturo, a ne? Tudi na tak bomo rekli nesprejemljiv način, ki povzroča silne finančne luknje, zadolženost in je skratka, če človek pogleda, rečemo, z gospodinskimi očmi, nevzdržno, mislim, to se meni, ki sem po Gorensko narejena in vzgojena, zdi nezaslišano, da človek misli, da lahko troši denar, ki ga ni, kot pijan lord in da to še potem opravičuje s tem, da je pač dolžan brand umetnike in kulturo in ustvarjanje. Je za božjo voljo. Kam pa pridemo? Skratka, pridemo v hude finančne zadrege. No?
4: Ja, z novo vlado smo dobili tudi novo vodstvo res na kulturnem resorju. Doktorica Ignacija Fridl Jarc je že prišla do mnogih spoznanj, kako je na resorju delovala Asta Vrečko. Zakaj mislite, da je resor za kulturo bil za Levico tako zelo pomemben?
5: Veste zakaj? To boste pa še videli, kako ko se bojo znova upirali tej tako imenovani desni vladi. Jaz mislim, da je torej, za tako imenovano Levico je zelo pomemben zato, ker ima opravka z najbolj artikuliranimi ljudmi, ki imajo na voljo različne, tudi zelo slikovite možnosti izražanja svojih pogledov in svojih zahtev. In obratno, ne, vlada, ki temu ne želi neomejeno dajati peruti, bo doživela ravno tako od te zelo artikulirane in domiselne in zelo ustvarjalne publike, mislim svojih klientov, silovite ugovora. Ne. Če se samo spomnite, kako so z rdečo barvo polival tisto ulico Metelkovo in klopi na njej in uganjali tudi striptiz, a ne, da bi bilo bolj zabavno. Kako so med tistimi protesti proti ukrepom v zvezi s covidom privlekli na dan lutke, maškare, ves teater, ki jim je na voljo, potem je treba reči, da glejte, znajo, pri tem so učinkoviti, dobri, pogosto celo duhoviti, a ne, a veste. In tukaj se bo zelo težko upreti. Dobro, jaz se zanašam na to, da je gospa Fridl Jarc zelo pametna, pa tudi zelo korajžna ženska. Ima celo nekaj izkušenj s finančnim poslovanjem in reševanjem finančnih problemov. Na Slovenski matici je pomagala reševati eno kronično pomankanje denarja. Tako da, evo,
4: Se bo znašla,
5: zgleda, se bo znašla. Pri tem se bojim, da ne bo imela veliko pomoči. Ampak jaz si želim, da bi se ta pomoč našla. No, želim mi veliko sreče.
4: Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Z Alenko Puhar sva že nekoliko načeli aktualno dogajanje in se seveda ozirali tudi nazaj v preteklost in tako bo tudi v nadaljevanju. Kajti vaše delo kot novinarke na časniku Delo je bilo tudi eno tako zanimivo poglavje, ko ste nekako orali ledino, če ste želeli malce stopiti k drugim temam, kot so vam jih takrat predlagali oziroma kot so bile zaželjene v tistem času. Kje ste takrat doživljali meje dovoljenega, kako ste krmarili skozi to obdobje, ko ste socializem, o katerem danes ne želijo govoriti sploh, doživljali od blizu?
5: No, teh omejitev in preprek je bilo na vsakem koraku kar nekaj, a ne? Na splošno je veljalo, da so teme, ki so popoln tabu, posle so pa tudi teme, ki se jih da lotevati z enim, rekmo, previdnim korakom, tako tihotapsko bomo rekli, z uporabo mnogih previdnih izrazov, pomanjševalnih, slabšalnih in tako naprej. A ne? Teh tem vam lahko naštejem, kolikor bi hoteli. Nimava dovolj dolge oddaje za to, ampak recimo odmevi tega so še danes razvidni na vsakem koraku. A ne? Od tega recimo, da nihče noče govoriti o politični policiji v tistem režimu, a ne? Pač pa bi mnogi radi govorili o tem politični policiji, ki ba je prihaja zdaj, odkar se bo GEN-I tudi preiskovalo. Ok, a ne? Mislim, meni je še zmeraj skrajno nenavadno, da Živkrst ne reče nič o knjigi Temna stran dela, pa Svetla stran dela, a ne? In o preprostem dejstvu, da je ves najvišji krog novinarjev delu za politično policijo, to se pravi ovajal svoje kolege in druge ljudi in od tega dobro živel oziroma saj živel boljše kot tisti, ki tega niso počeli. Ne? In grede, jaz sem nekoliko spremljala nastajanje te raziskave Igorja Omerze, a ne? In vam lahko povem, da sem se velikrat popolnoma zmotila, ko sem rekla, kaj, a je to mogoče, pa se to bo potres, pa ni nobenega potresa. A ne? Recimo, ljubljanski župan Zoran Janković, ki je očitno močno pokvarjena oseba, če se zanesem na saj na izjave gospe bivše ministrice in gospe odvetnice, ki sta to izjavile kot nesporno resnico. No, skratka, ta župan ima pod svojim nadzorom mesečno revijo Ljubljana, ne, ki je ustvarjena zato, da se ne približa nobenim kočljivim temam, ki bi vrgle kakšno semco dvoma o spoštovanem gospodu županu. Ne. Na čelu te revije sedi gospod Sedmak, ki je v tej temni knjigi Mi dela predstavljen kot ovaduh, ki je vrsto let delal za Udbo. To nišče niti ne opazi, razen mogoče mene zdajle, vidim, da ste presenečeni. To ne povzroča nobenih pomislekov, nobenega skomiganja z rameni, nobene kaj šele kakšne aktivnosti. Skratka, to je samo eden od mnogih drobnih dokazov, kako da zelo pomembnih mestih sedijo ljudje, delujejo ljudje, katerih glavno življenjsko opravilo je, da cela vrsta negativnih pojavov ne pride pred oči javnosti. Da cela vrsta stvari, ki so recimo kočljive ali celo sramotne, sploh ni imenovana s pravimi besedami. Ampak se to vsi delajo, mislim, vsi, ki kaj štejejo, delajo, kot da se pravzaprav ni nič zgoril, pa se ni nič, a ne? Ne? To je samo eden od primerov, ne? Ampak recimo, gospod Slavko Fras, ki je bil dolga leta eno vodilnih peres dela in tudi odgovorni urednik in predsednik društva novinarjev, a ne, je takoj po demokratizaciji in osamosvojitvi postal dopisnik ene avstrijsko-nemške agencije tiskovne. Se pravi, človek, ki je bil tako vdan režimu, komunističnemu režimu, da je leta in leta sodeloval z Udbo, je potem postal glavni informator demokratizirane, osamosvojene Slovenije v nemško govorečem svetu. In to, glejte, jaz sem mislila, da bo to mednarodni škandal, pa ni, a ne? Pa tudi ne bo, a ne? In mnogi se seveda sprašujejo,

0: absolutno tolerantni, med tem, ko drugoti z vsake najmanjše muhe naredijo slona oziroma škandal prvega reda.
1: Se pravi, na nek način danes je težje napisati resnico, kot pa nekdaj ali kako?
0: Ne, to ne
1: samo
0: bi rekla.
1: Metode so se malce spremenile.
0: Ne, to ne bi rekla. A ne? Glejte, no se zadnje, če ostanem pri tej temi, ki sem jo prej načela, Igor Omerza lahko pač izdaja
1: piše.
0: Knjiga, raziskuje in izdaja knjige in potem priredi tiskovno konferenco in tako naprej. A ne? Dobro. Posebno vprašanje, ki se meni zdi vredno pozornosti, je, zakaj to počne neki posameznik za svoj denar v samozaložbi? Zakaj tega ne počne kakšen inštitut, a ne? Ampak tako pač je in on ima svobodo to objaviti. En pomemben del publike ima pač očitno svobodo to popolnoma ignorirati.
1: Se pravi, cenzura je dobila malce drugačen obraz, ne, odvisni so od lastnih sredstev. Ni nobenega posluha.
0: Ja, gledajte, jaz mislim, da živimo v enem svetu, kjer so zelo čudne predstave o tem, kaj je zares pomembno in kaj je manj pomembno. Ne? Katere teme so vredne raziskovanja in rečemo popisovanja, analiziranja, predstavljanja, širjenja. Te kriteriji so dejansko pogosto zelo čudni. Ne? Verjetno bova prišle še do kakšne
1: podobne teme
0: področja, kjer je to še bolj slikovito. Ne? Ampak to, kar se dogaja z Jankovićem in z temi prevarantskimi zadevami, to je dejansko škandal. Ne?
1: Mm-hmm.
0: Bomo rekli, da je škandal?
1: Ja. Midve bova.
0: Midve bova.
1: Kot ste že omenili, jeseni se nam obeta referendum, pa je ne samo eden. Ne?
0: Ja.
1: Nekako bi zdaj očitno bilo tako, da bi odločali o več temah, še dobro, ne? S tem se bo vendarle zgodila tudi mobilizacija voljivcev. Ampak ja, zanimivo se mi zdi, kako se neki parlamentarni preiskavi pripiše izraz politična policija.
0: Ja.
1: Kar še vedno ne, odzvanja povsem drugače, v ošesih javnosti,
0: seveda.
1: Čeprav sploh ne gre za to.
0: Ja, glejte, politična policija je pač najmočnejši izraz, kar so ga v zvezi s tem lahko uporabili in so ga brez najmanjše zadrege tudi uporabili. A ne? In to ljudje, ki bi morali vedeti, a veste, ki so dovolj stari, da vejo, kaj je to politična policija. Dobro, mogoče so že pozabili ali pa ker so dobro skozi prišli, se jim ne zdi več tako krvavo resno. Jaz sem ostra nasprotnica take zlorabe, tako močne retorike za take zadeve, a ne? Ampak bojim se, da referendum, ki sprašuje, ali ste za to, da se uveljavi ta pa ta člen sprejet dne tega in tega na državnem zboru, a veste, to... Mislim, večina ljudi bo gledala v ta stavek in ne bo dobro vedela, zakaj gre, a ne. In jaz ne vem, če se bo dalo prepričati dovolj veliko število ljudi, da tukaj pač politična policija nima kaj iskati oziroma, da se ne gre sklicevati na to, a ne. Podobno bo verjetno še s kakšnim drugim referendumom, a ne, kadar se obračamo na najširši krog ljudi, potem bi po moje zastavljena vprašalna morala biti bistveno bolj jasna in rečemo taka, da grejo v ušesa in da jih večina ljudi zlahka razume. Na prvi pogled. Ne? Tako da nisem prepričana, da je to tako že dobljena zmaga. Ne. Za kjerokoli drugo stran.
1: Ja. Kakorkoli, politična policija, vi dobro veste, kaj to je, ne? Kaj je bila nekdaj. Pa morda zdaleč, če naj jo poslušajo mlajše generacije, ki se jim niti sanja ne.
0: Ja.
1: Še zdaleč je, ne moreva govoriti, da je to enako parlamentarni preiskavi. Kje vi vidite tiste osnovne razlike med tema dvema pojmoma? Parlamentarna preiskava in politična policija.
0: No.
1: Poti svojih izkušenj veste.
0: Ja, glejte, politična policija je bila vzpostavljena v totalitarnih državah

0: kjer je vladala ena sama stranka, in to so pač fašizem, nacizem in komunizem, ki je imela zelo trdno ideološko osnovo in je ta ideologija bila vsem predstavljena in usiljena kot edino sprejemljiva. In vsak odmik od tega je bil pač predmet preiskave politične policije in potem predmet ovadbe in obtožbe s kaznovanjem, ki je bilo pogosto izredno kruto, prav neusmiljeno. Prvih 10 let življenja v Jugoslaviji je število teh političnih zapornikov naraslo toliko, kot jih prej 100 let zgodovine ni poznalo. In razmere, v katerih so ljudje prestajali kazen, so bile tako pošastne, da si tega večina ljudi sploh danes ne more predstavljati.
1: In to samo zaradi drugačnega mnenja.
0: Zaradi drugačnega mnenja. Glejte, mislim, Angela Vode je pač lep primer ženske, ki je bila razgledana, levo usmerjena, nagnjena k socialnemu vedenju, k pravičništvu, bomo rekla, ne. In je bila obsojena, mislim, na 25 let zapora za božjo voljo, ne. Za božjo voljo, ki ga je potem prestajala v nezaslišanih razmerah. Ovajali so jo, preden so jo obtožili in obsodili, ovajali so jo v zaporu in ovajali so jo tudi potem, ko je prišla na tako imenovano svobodo. Ne? In podobnih primerov, še hujših kot je Angelin, je veliko, veliko.
1: Ona je vsaj dočakala neko primerno starost.
0: Ja, ona je vsaj prišla iz zapora in imela je dobro sestro in vnuk nečaka, ki sta jo pač preživljala. Znala je tipkat, tako da je lahko potem postala tajnica za božjo voljo. No, kakorkoli, takih usod je na tisoče in tisoče. A ne? Zdaj, presojati, ali je to enako kot, kaj vem, raziskovanje tega, kaj je Golob počel s podjetjem, ki ne vemo dobro, a je bilo državno, ali je bilo privatno, včasih je bilo tako, včasih je bilo drugače, a ne? Poslušajte, pa to je nezaslišano. Kako je to sploh mogoče priti na to idejo, a ne? In če se prav spomnim, je tudi ta skupina, ki je to označila za uvajanje politične policije, uporablja izraz, da prihaja fašizem v deželo in da bomo trpeli pod ne vem kakšnim škornem in tako naprej, poslušte. To je kot v deželi Alice, veste, ki je padla skozi zajčjo lukno, kjer pač ne veš dobro, a stojiš na glavi ali na nogah. Polno paradoksov, ki se ti režijo v obraz, tako da jim je zelo težko mirno in tehtno ogovarjati. Ne?
1: Ja, mojstrsko izpeljajo preobrazbe
0: ja,
1: deset
0: natanko.
1: Z drugačnim.
0: In dejansko so izredno iznajdljivi, a ne? Iznajdljivi v najdevanju teh učinkovitih pristopov. A ne? Mene recimo trenutno najbolj preseneča trenutno, zadnje čase, najbolj preseneča, kako so lahko celo Georgea Orwella uporabili za ta namen, a ne? A veste, nenadoma so se spomnili, da je pravzaprav ta historičen pristop do Orwella omejujoč, da je treba, da ljudje to aktualizirajo in je Roza, ki je duhovit človek, prišel na misel, da pač bi živalsko farmo poslovenil in da bi ta spopad živali s človekom pravzaprav označil oziroma spremenil v prestop iz socialistične Jugoslavije v osamosvojitev. Tako da imate nenadoma predstavljeno to zgodbo, kot da so vodilne svinje, oprostite, prosim, ampak tako je, to so zdaj citati, pač osamosvojitelji. Oni so v tej bitki premagali svoje nasprotnike in zdaj živijo na račun podložnega prebivalstva in se mastijo in približno tako kot možina v tisti znameniti pesmici od Svetlane Bekaroviča. Ne? Ampak skratka, ta svet, ki ga je Orwell orisil, je zdaj postavljen na glavo in zdaj so najgrši tisti, ki pač so zmagali v vojni za Slovenijo in za osamosvojitev.
1: In znova lahko govorimo o zlorabi kulture v politične namene.
0: Mogoče, glejte, to ste vi rekla, ne? Ena strokovna komisija je bila tako navdušena na to aktualizacijo, da je to dala v rastočo knjigo, ne, Rastams knjigo, kako je? Rastams knjigo, ja. In je skratka ena cela generacija teh fantov in deklet zaston dobila to darilo in to interpretacijo sodobne zgodovine. A ne? Več kot 22 tisoč izvodov je bilo razdeljenih mladim ljudem, da bojo ja vedeli, kdo je pravi prasec.
1: Smo nazaj v oddaji Spoznanje več, predsodek manj in danes gostimo Alenko Puhar, prevajalko, publicistko, novinarko. Omenila sem že, da pišete tudi komentarje za Radio Ognjišče, ampak takrat, ko ste začeli prevajati Georgea Orwella, ste pa kar marsikomu stopili na rep oziroma marsikomu ste pomenili trn v peti in pravzaprav ta Orwell vas nikakor ne pusti pri miru. Katera misel vam od njegovih del nekako še najbolj odzvanja, ko spremljate politiko, prej ste že omenili živalsko farmo, ampak sposodili so si jo na drugačen način, ja. Ampak ja. Vseeno pa morda ja. Vaš ja. Osebni pogled.
0: Torej, najprej nisem nobenmu stopila na prste, tukaj vas lahko popravim, zato ker je bilo to čist neopaženo. To je bila knjiga, gre za knjigo 1984, ki sem jo prevedla še kot mlada zeleno dekle. In o tej knjigi so popolnoma molčali. Do leta 83.
1: Koliko let se pravi?
0: Od leta 67 do 83.
1: Dolga doba.
0: No,
1: niso jo razumeli, verjetno.
0: No, jaz mislim, da so se zlahka, brez posebenega truda, naredili neumne. Ja. No, seveda, nekateri so jo razumeli in so tudi izdali navodilo, veste. Po slovenskem prevodu je išel tudi srbohrvaški prevod naslednje leto in ta je v nasprotju s slovenskim imel eno spremno besedo. Tista spremna beseda je bila napisana čist lepo, tako informiran gospod. Mates jo je napisal, ampak končala se je pa zelo udarno, da za nas v Jugoslaviji ta svarila sploh niso važna, ker smo pač uvedli sistem socialističnega samoupravljanja in so torej vse te deviacije pri nas neizvedljive, nemogoče. Tako, a ne? Dobro, to so potem ponatiskovali še v naslednjih izdajah, a ne, v srbohrvaščini, v albanščini. No, skratka, eno poglobljena analiza in interpretacije tega Orwellovega dela enostavno niso bile izvedljive. Če so bile že napisane, jih pa že v krstnih ni objavil. Oziroma, saj jaz, ki zdaj to raziskujem, jih ne najdem, a ne. No, potem je pa leta 83, tik pred dejanskim letom 84, to postala velika tema, ampak številni časopisi so objavljali Orwella, tudi številni članki so bili, a ne, ampak v glavnem so se vsi previdno izogibali temu, da bi to aktualizirali v smislu, kaj od tega je za nas pomembno, kaj govori tudi o nas samih, kaj osvetljuje našo situacijo. Ne? To je, zato je zmeraj zmanjkalo moči ali pa volje. Bilo je pa nekaj zanimivih ugovorov, ki so se tikali predvsem tega, recimo, da je Orwell črnogled. Mi pa smo optimisti in moramo zaupati v socializem in samoupravljanje in skratka odločno iti po tej, po svoji poti.
1: Vi sadili rožice še raje.
0: Tako je to bilo. No, da pustiva preteklost, jaz se trenutno ukvarjam z raziskovanjem Orwellove usode v vzhodnji Evropi, se pravi v Jugoslaviji in po drugih deželah vzhodnega bloka. In pač, kot vidite, naletim tudi na take paradokse, kot je ta živalska kmetija, ki je bila pri nas uporabljena za precej nenavadno usmeritev zagovora prejšnjega režima in diskreditacijo današnjega. Ne?
1: Verjetno bi se obrnil v grobu.
0: Jaz mislim, da bi bil zelo presenečen. Zelo presenečen. No, dobro, marsikaj sem že odkrila, marsikaj še bom. Bova se kdaj še o tem pogovarjala.
1: Dobro. Zadnjič mi je prišla v roke njegova knjiga Burmanski dnevi in če uporabim citat iz enega dialoga v knjigi na temo, kako doseči, da bo nekdo izgubil ugled, meni se je zdel zanimiv, takole piše Orwell, ta dialog seveda med dvema moškima v Burmi. Dokaz je že sum, nekaj anonimnih pisem bo naredilo čudeže. Tu gre zdaj samo za vztrajnost, obtožbe, obtožbe in nenehne obtožbe. Se mi zdi, da tak način je še kar preživel vsa ta desetletja in še kar ustraja, se pravi, te obtožbe. Sodobna družba sicer je razvila še malce bolj prefinjene oblike, kot si jih je Orwell predstavljal, še bolj prefinjene načine uničenja političnih nasprotnikov, recimo tudi, če pomislimo, koliko obtožb je bilo na račun Janeza Janše, nekaj ste jih že omenili, zdaj je na tapeti Zoran Stevanović, ne, ki ta aktualizacija.
0: Ja, seveda, torej ta stavek Orwellov je kot številni njegovi stavki pač dokaz, da je bil bistroumen, bistroviden in da je znal najti prave besede. Popolnoma drži, a ne, če se par ljudi odloči, da bo zasledovalo tak in tak cilj z dobro plasiranimi sumi, insinuacijami, obtožbami, lahko dosežejo izredno veliko. Jaz lahko samo rečem tisto, kar sem že prej, a ne, da se je pač treba temu postavljati po robu, prepričljivo, ampak da je to očitno bistveno bolj težko, kot smo si predstavljali. Ne. To, kar se dogaja zdaj v zvezi s tistim nesrečnim poslancem, ki pač ni plačil svojih delavcev, ne, je po mojem mnenju sicer zelo grdo, ampak po dimenzijah ni primerljivo s številnimi drugimi enakimi prekrški, med katerimi je gotov Zoran Janković
1: kraljuje
0: na prvem mestu, ja, ampak njega pač šparajo, maskirajo, se odrekajo raziskovanju, a ne? Tisto, kar se je dogajalo okoli Stožic in po različnih podjetij njegovih sinov in tako naprej, a ne? To očitno ni tako zanimivo kot ta primer, a ne? Skratka.
1: Kaj pravite, ko spremljate politiko, še zna prepričevati z argumenti ali predvsem z diskreditacijo političnih nasprotnikov, če zdaj dava eno tako splošno oceno, koliko je tega argumenta še prisotnega, recimo tako komuniciranju v državnem zboru?
0: Ja, mislim, da je tega prepričljivega, retorično učinkovitega zelo malo. A ne? Mislim, da se večina poslancev v parlamentu niti posebej ne potrudi, da bi delala na tem, a veste, verjetno bi bilo to treba vežbati. A ne, učiti se, kako na kratko in prepričljivo povedati določene stvari. Velik je vulgarnosti, žal, malo kdo še kaj da na eno tako duhovito, pa vse učinkovito retoriko, na obrate, na kakšne citate. A veste, marsikaj, kot ste že beroč te burmanske dneve, ugotovili, marsikaj se najde, kar je bilo že povedano, pa pač, če se ne prebere in ne citira, pač uide, a ne? In se potem mogoče najde, pa je okarakterizirano kot napad, če se spomnite tistega Partljičevega stavka o svobodi, a ne? Zdaj imamo svobodo, zdaj moramo paziti, kaj govorimo, ne? Iz tiste njegove igre. Jaz sem bila prav presenečena, kako so planili proti tej uporabi tega citata, samo zato, ker jo je, ne vem, kdo jo je, Nova Slovenija ali SDS uporabil, a ne, v svoji kampanji, ne? Kot da bi so citati, ki jih smejo navajati oziroma si z njimi pomagati, samo določeni ljudje, ne? To so tisti, ki niso ukradli politike, ne? Mi, ki smo do nje od nekdaj upravičeni in imamo vso pravico, ker smo baje na pravi strani zgodovine. Mm-hmm.
1: Gospa Alenka Puhar, zdaj, če se še malce ustaviva pri stanju naše demokracije nasploh, pri tem, kakšno moč ima danes volivec, pri tem, kakšno moč ima tudi nekdo, ki se poda na pot politike, se pravi, da bi se vendarle aktivno udeležil. Kaj naj bo v ospredju? Zdaj recimo, ene volitve so za nami, ampak vendarle s to svojo zgodovinsko izkušnjo, s tem svojim dolgoročnim pogledom nazaj, imate en, verjamem, en tak nabor, kaj bi moralo biti politiku v ospredju, ko se poda na to pot, pa kje zataji ponavadi? Veliko govorimo o korupciji, veliko govorimo o teh stranpoteh, ampak vendarle.
0: No, veste, zanimivo gotovo je to, da se pri korupciji zmeraj navaja predvsem denar oziroma višina plače. A ne? Nekako se ustvarja vtis, da je to najvažnejši element skorumpiranosti oziroma pokvarjenosti. Jaz mislim, da ni tako in ne razumem dobro, zakaj ljudje tako slepo ustrajajo pri tem. Imeti oblast pomeni imeti besedo in pomeni moč za določena dejanja. In to je tisto, kar po moje mnoge ljudi primami potem, v tem, ko grejo, ko se grejo politično kariero, a ne, ko jo nastopijo. Dejstvo, da lahko razpolagaš z ljudmi, jih predstavljaš, nagrajuješ, si jih podrejaš, jih kanaliziraš v določeno smer, a ne, jim preskrbiš službe, njihovim otrokom določen položaj in to predvsem za en ozek krog ljudi. In na ta način se potem ta smetana družbe, a ne, kot je rekla tista, je bila to tista odvetnica, ne, da je pač Slovenija ena mehna država in ko se enkrat, ne, to je bila Dominika Švarc, ja, ko se enkrat v tem krogu, a ne, najvišje družbe, je to ena mehna družina, samo pokličeš telefon in zvoniš telefon, dobiš to, dobiš ono. Vse je nenadoma izvedljivo.
1: Za nekatere.
0: In to, zaradi tega, ker si del enega določenega kroga ljudi, ki jim potem paš vračaš usluge na ta način, da, no, da povem na kratko, to družino bi bilo dobro zelo, zelo povečati.
1: Da bo torej, da se bo dalo boriti proti
0: tako,
1: korupciji in
0: tako,
1: klientelizmu.
0: Tako,
1: ne?
0: Tako.
1: Če je številčna, potem se ne da poskrbeti za vse, ampak
0: ja,
1: bolj
0: to je veliko, veliko močnejša, veliko močnejša, več šans ima, če je akterjev več, a ne? Če prispevajo svoje ideje k temu, kaj ima prioriteto in kaj ne, kaj bi bilo dobro ukreniti, kaj pa lahko počaka in tako dalje in tako dalje.
1: Kako pa se počutite, ko nas čaka jesen, recimo, ko bo znova se bolj razplamtelo na tem političnem parketu, kakšna so vaša pričakovanja, greva si zdaj proti koncu oddaje.
0: Jaz mislim, da bo še bolj vroča, kot je to poletje. Še bolj vroča. Jaz mislim, da nas čakajo hudi konflikti in domnevam, da se tako imenovana levica, čeprav velja za poklapano in razbito in tako naprej, intenzivno pripravlja na to, da bo parirala in ugovarjala na vsakem koraku za vsak ukrep posebej in to ne na džentlmenski način.
1: Veliko nožev v hrbet, komorkoli.
0: Jaz to mislim, da bo tako, ja. No.
1: Tako. Upam, da vendarle ne bo tako črno gledo, ampak vseeno hvala lepa, gospa Alenka Puhar, za obisk v našem studiu.
0: Hvala.
1: Za vse te vaše iskrive misli. Uspešno se poglabljajte še naprej v materijo, ki vas tako zelo nagovarja.
0: Hvala.
1: In da bomo tudi imeli kaj dobrega prebrati z vaše strani.
0: Se bom potrudila.
1: Hvala lepa. To je bilo vse v današnji oddaji Spoznanje več predsode kman. Spremljajte nas še naprej, ostanite v naši družbi. Spoznanje več. Spoznanje.

0: Prijeten nočni pozdrav pošiljam vsem, pred nami pa je že ponovitev jutranje svetovalnice, ki je prinesla nekaj besed o aktualnih izzivih, novostih in načrtih javnega potniškega prometa. Prisluhnite.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dragi prijatelji, zdaj pa lepo pozdravljeni v današnji jutranji svetovalnici. Z nami je direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, gospod Miran Sečki. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: In seveda tudi za vas možnost, dragi poslušalke in poslušalci, da se pridružite najnemu pogovoru s kakšnim vprašanjem, mnenjem na 01 512 10 00. Telefonska številka 01 512 10 00 bo torej zdaj na voljo, torej tudi za vaše vprašanja. Gospod Sečki, mogoče za začetek, kaj je Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, s čim se ukvarjate, zakaj je družba bila ustanovljena?
4: Ja, Družba za upravljanje javnega potniškega prometa ali krajše DUJP, kratica, ki se že kar veliko uporablja v zadnjem času, je bila ustanovljena leta 2022. Namen je bil povsem jasen. Namreč izboljšati stanje javnega potniškega prometa v Sloveniji, potem imeti nadzor nad izvajanjem, usklajevati vozne rede in tako naprej. Če smo malo bolj natančnejši, recimo 5 let nazaj ali še prej, so recimo avtobusne, medkrajevne, linijske vozne rede delali avtobusni koncesionarji sami. In če gremo gledati, še 10 let nazaj je bilo 36 takšnih avtobusnih prevoznikov. Potem železniški vozni redi so spet en ločen sistem in to je bilo potrebno združiti. Narediti eno strokovno podjetje, ki bo seveda to združilo in seveda tudi strateško usmerjala javni potniški promet. To je povsem normalno v razvitih državah, tako da mi v Sloveniji smo bili malo v zaostanku, kar se tega tiče, zato je tudi mogoče tudi javni potniški promet ni nam bil ravno v čast. Ampak veliko se je naredilo s tem ustanovitvijo in če sem bolj tako bolj natančen, ustanovil se je tako imenovani trinivojski sistem upravljanja. Država je še vedno skrbi za zakonodajo, strategijo in financiranje. Na drugi strani so seveda avtobusni in železniški prevozniki, mi smo pa nekako vmes. Smo nekako most med državo, da pač spoštujemo neke strateške odločitve in kontroliramo situacijo in na drugi strani omogočamo prevoznikom boljše pogoje. Pa kaj še treba tukaj zelo poudariti? Potniki so dobili sogovornika. Ne? Dejansko, to tudi naš slogan DUJP-a je potnik v središču. Ne? Mi vedno dejansko vse, kar delamo, najprej razmišljamo, kaj smo dobrega oziroma kaj bomo dobrega naredili za potnika. Potem so tu tudi lokalne skupnosti, reko župani, imajo v nas sogovornike. Tako da, ja, ustanovilo se eno podjetje, danes smo že 4. leto pač tu na prizorišču in smo naredili že kar nekaj lepih premikov in jih še bomo.
3: Kateri pa so največji izzivi pri usklajevanju avtobusnega in železniškega prometa v Sloveniji?
4: Ja, v bistvu se usklajevanje poteka, ali pa tako bom šel na začetek. Logika javnega potniškega prometa je ta, da naj bi bila železnica hrbtenica javnega potniškega prometa, potem pa avtobusi napajalne linije. Zdaj razvijamo tudi še tretji steber, kjer bomo kombijo uvedli, ne? Ampak v tem mogoče kasneje. Tako da je v bistvu najprej se pogleda seveda situacija, ki je recimo, če sem natačnejši, smer proti Zasavju je bolj železniško razvita. Ne? Smer proti Primorske je bolj avtobusna. To pomeni, da moramo mi izbrati tisti način, model prevoza, ki je seveda najboljši v tistem trenutku. Zdaj, to pomeni, da tudi te vozne rede, avtobusne in železniške, prilagajamo, usklajujemo, tako da bi imel potnik mirni pristop iz enega vozila na drugo. Seveda, največji izziv so pa zamude, ne? Ker namreč zamude podreja vse. Recimo, če ima vlak primer 20 minut zamude, avtobus pa čaka s potniki na železniški postaji, on ne more več čakati, ne? Potniki niso krivi, pomeni, da tisti avtobus bo šel in bo prišel drugi in tu to je največji izziv. Zdaj, sveda, če pa odpremo, seveda, spet polje zamud, pa spet odpremo novo temo, predvsem infrastrukture in tako naprej.
3: Število potnikov se povečuje, ne? To zdaj slišimo, kaj kažejo zadnji podatki?
4: Ja, število potnikov se recimo, če gledamo 2025 na 2024, pomeni lansko leto na predlansko leto, je za 20% se število potnikov povečalo tako na avtobusne kot na železniškem področju. In tudi letošnji podatki kaže, da bo tudi že okrog 15%. Razlogov je seveda več. Ne? Zdaj, eno je to, zagotovo je v medkrajevnem avtobusnem potniškem prometu smo z novimi voznimi redi in povečanjem število kilometrov, pomeni ponudbe, naredili ogromen preskok. To tudi kaže podatki. Mi smo takrat, leta 2024, ko smo vedli nove vozne rede, povečali standard dostopnosti, čez cel dan razporedili vozne rede, čez vikend, tako da to se vse danes pozna. To je eno, zagotovo. Pomeni, ponudba je dobra. Potem tudi cenovno politiko imamo v Sloveniji dokaj ugodno. Potem seveda tudi oziroma turisti ali pa migracije, tudi potnikov ali ljudi so danes bistveno večje. Tako da vse to ima veliko vpliv, ampak če tako pogledamo na splošno oziroma število potnikov je tako za 20% iz leta v leto zelo narašča, kar je seveda ogromno. In po drugi strani zagotoviti vso to potrebo, to maso pripeljati na tako kratkem času seveda z enega konca na drugi je pa velik izziv.
3: Pa opažate več zanimanja za javni prevoz tudi med tistimi ljudmi, ki so bili prej izključno vezani na svoje avtomobile?
4: Nažalost ne.
3: Aha, tu je želja.
4: Nažalost ne, tako. To je največja želja naša. Ne? Zdaj, če si čist zelo enostavno predstavljamo, ne vem, en avtobus ali pa 50 avtomobilov na avtocesti ali pa en vlak ali pa 150 avtomobilov. Dejansko, pa recimo imamo cesto, ne? In zdaj na cesti gre lahko osebni avtomobil, avtobus ali tovornjak. Zdaj, recimo, če rečemo tovornjak, ni naš, narekovajo, mogoče pregrobo besedo sovražnik, rekel, ni, ne, ker tovornjaki kljub vsemu upravljajo gospodarsko dejavnost in seveda so zelo pomembni. Medtem, če pa pogledamo osebni avtomobil, je pa s tistim, katerim mi tekmujemo. Ne? In v bistvu poprečno število potnikov v avto je danes nek krok 1,3 potnika na avtomobil. Ne? In se predstavljamo, kakšna masa, koliko pločevine, koliko parkirnih prostorov mora biti in to moramo spraviti nekako na avtobuse. To je naša želja. In tako da tudi te izzivi so seveda več plasni. Kako to, potem je tudi, mi vsako leto poslušamo, da je rekordna prodaja števila osebnih avtomobilov. Pomeni, če se število avtomobilov raste, tudi nekje bojo te avtomobili se poznali. Tako da moramo narediti neke strateške spremembe, ki bojo nekako spravile tudi ljudi iz osebnih avtomobilov na avtobus in na vlak.
3: No, smeri teh sprememb še v nadaljevanju, zdaj pa mislim, da imava tudi nek klic. Dobar dan želim Darku.
5: Dobar dan, Darko, za okolice Grosuplje. Grosuplje, najprej hvala gostu, hvala vam, čudovito, da imate, pa tudi gost dobro odgovarja. Takole bom rekel, lejte, jaz sem do leta 1968 hodil v stari mami, Velike Lašče. Lepo staja Predole, pet smo šli, peš, a ne tlej, na robu Radinskega polja sem doma. Glavnom, da bi se ta postaja naredila nazaj. Vse tam so vas Predole, Velika Račna, Čušpek, Mrtvore postajo, spodne slivnice ima tudi svoje postajo, Predole pa nima. Pa še nekaj, mogoče bi več dali v oglase. Potujte z vlakom, posebno za take linije. Res je veliko vlakov, ampak nažalost, čez počitnice so prazne. Pa še eno vprašanje mogoče, mi smo zdaj upokojenci, ne, imamo te rdeče karte, ne, koliko to železnice dobijo države povrnjeno, a se jim to splača ali ne. Mogoče bi bil predlog, da imamo 10 takih vožen in konec. Ker pol opažem, da se oni vozijo v Kočevje na kofe in nazaj. Praktično sem zdaj vlak je malo zaseden, ampak lejte, ni mi to čist logično. Včas smo imeli one režijske karte po očetu, a ne? Oče jih je imel 12, jaz jih imel 6, dovolj je bilo. Mogoče, da ste spet to uvedlo. ne skos, ker ene pol to skoriščajo, ampak samo 10 vožen ali pa 20 vožen na let in to je to, za upokojence.
3: Ja, hvala lepa.
5: Dober predlog, lep dan ali pa slab, ne vem, koliko je za koga.
3: No, boste slišali, kaj pravi direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa. Darko, hvala lepa vam za vprašanje in spodbude.
4: Ja, hvala za vprašanje. Kar se tiče voznih redov, avtobusnih postajališč in pač mnen, karkoli, DUJP ima prometno službo, ima prometnike, ki so vsak dan v stiku z lokalnimi skupnostmi, z društvo potnikov, dijakov, študentov, imamo naše kontaktne številke in tudi elektronsko pošto. Tako da vse te pobude redno prihajajo do nas in mi odreagiramo. Tako da predlagam, da v tem primeru se obrnete na naše podjetje, boste našli kontakte in vam bomo zagotovo odgovorili. Zdaj, kar se tiče promocije, ja, se strinjam. Tukaj se strinjam, smo naredili v zadnjem obdobju nekaj promocij, ampak še premalo in na tem bomo še delali, ker težava je v tem, da se javni potniški promet ali pa oziroma vedno se poudarjajo negativne zgodbe. Pa ni res, ne? Javni potniški promet je danes bistveno boljši, kot je bil pred leti in tu moramo narediti seveda tudi nekaj na tem več. Kar se pa tiče upokojenških vozovnic, tudi tu seveda se bom tudi deloma strinjal z vami, je pa res, ne, da so to strateške odločitve, ki nastanejo pač so na strani države, tako kot sem že prej povedal, je trini vojski s tem upravljanja, zakonodaje, strategije in financiranje. Je pa res, ne, da recimo 2010, ko so se uvedle te vozovnice brezplačno za upokojence in glede na to, da še nijamo rezervacijskega sistema, večkrat povzroča nam to težave. Pa naj ne povzročajo upokojence, ne bo narobe razumljeno, ampak pride mogoče isti čas veliko število potnikov, ki gre mogoče celo na izlet, kako pravi gospod, in mi ne predvidimo. Seveda mi moramo imeti omogočeno potem rezervno vozilo v roku 10 minut, 15 minut, ali pa potem morajo počakati. Tako da je včasih malo najbolje, predvsem v teh poletnih časih, na Primorskem pa na Gorenjskem, ampak malo potrpežljivosti, pa vsi pridejo na cilj.
3: No, je pa to krasna možnost. Jaz mislim, da je upokojenci zelo z veseljem sprejeli.
4: Seveda, seveda.
3: Kako pa, prej ste že večkrat omenili, aha, imava še en telefonski klic, pa najprej tega sprejmeva. Vlado je z nami, dober dan.
6: Dober dan. Evo, jaz sem iz Izole in imam več problemov. Eden problem je da, ko hočem glede voznih redov. Mi trebimo iz Izole v neko mesto, ne? Bi večkrat reče na računalniku oziroma na aplikaciji, da bi napačno izbrali avtobusno postajo, da ne obstaja. Rad bi recimo, da bi se Izola ali pa za Koper, da piše, kot je v Ljubljani, Ljubljana AP, avtobusna postaja, Koper AP, da tisto je v rubriki, v računalniku. To je prva stvar, Koper Izola, druga ne vem. Druga stvar, pogrešam, da ko grem, recimo eno linijo, hoče biti recimo iz Kopra v Maribor, ne? Mi ne pove, moram iti na ali Arivo, ali Domago, ali avtobuski promen. On bi moral potem do stari dobri časi, jedno pokojene, stari dobri časi, napisano vse linije, ki so, vse linije, ki so v tisto smer. Mene ni važno, ali se vozim za Rivo, ali se vozim doma, zato mene če vseeno smo se vozim. Važno je, da vem, kateri avtobus gre v 4 uri.
3: Gospod Vlado, hvala lepa. Vam tudi za tale vprašanje boste poslušali po telefonu odgovor. Izvolite.
4: Ja, kar se tiče izpisa, verjetno na teh mobilnih terminalih, kot jih imajo vozniki, tu je malo širša zgodba. Ne? Tu je zadaj en sistem digitalni, ki usklajuje vse vozne rede po Sloveniji in seveda tudi različne avtobusne prevoznike. Zdaj, to je bolj operativne narave, tako da te stvari se dajo urediti. No? Tudi mi imamo redne sestanke tudi s predstavniki voznikov, predstavniki koncesionarjev in to te pobude, kot sem že prej rekel, lahko pridejo do nas, pogledamo in se da urediti. Zdaj, tista druga zadeva, kar se pa tiče teh, da bi imeli enotni vozni red pa na istem portalu, ja, to je zaveza DUJP-a in to bomo naredili. Mi delamo na portalu za potnika. Kaj pomeni portal za potnika? Namreč danes si potnik včasih malo zmeden, če hoče iti z enega konca Slovenije drugi, kam ne pogleda, kje so vozni redi, koliko stane in tako naprej. In je kar malo... temu moramo pač narediti konec oziroma izboljšati to uporabniško izkušnjo. Portal za potnika se pa razvija v tej smeri. Portal za potnika bo sestavljen iz dveh delov, statičnih in dinamičnih podatkov. Statični podatki bojo pač podatki o vseh voznih redih na enem mestu, cenovna politika in linije, vse. Dinamični pa, kjer bo pa tudi sledljivost avtobusov, ne? Da boš ti lahko vedel, kje se avtobus takrat nahaja, vlak, lahko boš nakupil vozovnico, tudi za Edujb dela tudi sam spletni nakup vozovnice in tako naprej in razmere na cesti. Tako da želimo narediti eno slovensko aplikacijo, ki bo zdržovala vse to in to nam je nekako tista češnjica na vrhu torte, ki jo želimo, ampak seveda je pa treba postopoma. Delamo tudi na prenovi enem projektu, kjer bojo tudi, tako je že prej bilo omenjeno, te vozni redi malo bolj drugačni obliki. Tako da, ja, se strinjam z vsemi temi pobudami, mnenji in delamo na tem.
3: Prav digitalizacija lahko spremeni uporabniško izkušnjo potnikov, ne? In pomaga pravzaprav, v kolikem času imate načrt vse to urediti.
4: Ja, se v bistvu se že veliko dogaja. Bom nekaj konkretnih primerov. Recimo, pred leti je bilo tudi v medijih velikar zaznano, ko so dijaki in študenti kupovali vozovnice, ne? Letne vozovnice. Da, in so mogli izpolnjevati obrazce, šli na prodajno mesto in so bile dolge kolone, tudi na televiziji bilo veliko tega videti. Danes temu ni več tako. Danes pride dijak študent z osebno izkaznico in mu je vozovnica izdelana v minuti dveh. Ne, ni nobeni, tako da na tem področju. Potem, ko govorimo o nakupu vozovnice, ne, zdaj v bistvu že večino avtobusov v medkrajnem liniji ima že tudi možnost brezstičnega plačevanja, pomeni z bančno kartico, ni samo gotovina. Tako da veliko. Delamo pa na tem projektu prenova IPP 2.0, kjer pa dejansko je pa še več teh stvari noter vključenih. Kaj je ključno? Ne? Kot sem že prej omenil, potnik ne sme preveč razmišljati. No, v tem drugem projektu, ko pa delamo, da bi recimo potnik potoval brez težav z bančno kartico in bi potem na koncu dneva odtrgalo toliko pač, kakor je potoval. Ne? Tako da nima nobenih skrbi, da nič ne razmišlja in to je tudi seveda ta digitalni svet, ki nam omogoča takšne zadeve.
3: Krasno, nič 1-512 10 nič nič, telefonska številka, na kateri lahko vprašate direktorja Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, gospoda Mirana Sečkija, še kakšno svoje vprašanje. Sicer pa mogoče vozni redi so bili večkrat omenjeni, kako pa nastajajo? Kako ugotovite, kdaj, kje ljudje najbolj potrebujejo povezave? To je najbrž bistvo, ne, izhodišče.
4: Ja, malo sem že preomenil, ena je to, seveda, katero vozno sredstvo najbolj primerno za tisto regijo. Uh-huh. Pa bom bolj še malo šel dlje, recimo tudi, ko smo te vozne rede delali v medkrajnem avtobusnem potniškem prometu, smo razdelili na 12 regij. Slovenija je razdelila na 12 regij. In seveda, na posamezno regijo se točno potem določi glede na število prebivalcev, glede na migracije potnikov, glede na zaposlitve, podjetij, šol, kakšne so potrebe. In na podlagi vseh teh potreb se naredijo tako imenovani standardi dostopnosti. Standardi dostopnosti pa potem se razdelijo spet v neke razrede ABCD, ker pomeni, če toliko in toliko število prebivalcev, ki želi migrirati v drugo regijo ali pa drugo mesto, rabi, ne vem, dopoldan 6 parov avtobusov, čez dan 2, pa popoldan v teh rush hourih še več, ne, spet 6. Tako da je to vse strokovno pregledano, analizirano in seveda, potem se pa to vse skozi tudi spremlja. Ne. Recimo, ena lokacija ali pa eno mesto dobi nov šolski center, pomeni, da je ogromno več dijakov in moramo mi odreagirati in to se zdaj bistveno z Dujpom bistveno lažje, da, ker prej, ko so to sami avtobusni prevozniki delali, ali pa železnica, je bilo teže. Mi pa zdaj vse na istem mestu in znamo in lahko tudi hitro odreagiramo. Tako da to je ta prednost tudi Dujpa.
3: Krasno. Z nami poslušalec Alojz. Dobar dan želim. Izvolite.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Jaz bi imel samo eno vprašanje. Pred leti smo imeli povezavo avtobusno Murska Sobota, Benedikt, Lenart, Piran. Zdaj pa tega ni. Zakaj se je okindle? Pa pred leti nazaj, še nazaj, dol časa, 10-20 let, je bil vozil Gorica, je vozil Ljubljana skozi ta kraje. Zdaj pa tega ni več. Zdaj pa ste nekaj vi uredili na prometu. In smo lahko potovali iz enega kraja, iz Murske, si lahko potoval do Pirana z enim avtobusom.
3: Gospod Alojz, hvala lepa vam za vprašanje.
7: Ja, to porihtete, ne pa...
4: Ja, res je tako, ne. V bistvu... Vozni redi so se malo spremenili prav zaradi teh statističnih regij. Pomeni, drugače zdaj je bistveno več, recimo, če gredo v Mursko Soboto pa Piran, je bistveno več odhodov oziroma prevozov, res pa je, da se ustavi v Ljubljani. Namen je pa ravno ta, da tudi v Ljubljani lahko kdo stopi. Zdaj, ker če gre v bistvu ta medkrajevni linijski promet, ne, ni namenjen, tako bi rekel, ni to turistični, ne, ampak je javni potniški promet, pomeni vsak ima možnost stopiti gor. Ne. In, tako kot sem pa tudi že prej omenil, avtobusni prevozniki so si sami včasih določevali določene linije in tudi še zdaj lahko kakšno pot sami naredijo, seveda z svojem načinom, ampak v tem novem modelu so pa seveda prav zaradi teh prestopene, da poberemo čim več potnikov in da pač gre, da recimo v tem primeru v Ljubljani vstopijo, da še lahko iz drugih krakov pridejo v Ljubljano in grejo potem v prav. Ampak odhodo je pa zagotovo več, tako da tudi ta prestop je takojšen, tako da ni, ni nemogoče prijeti v Piran oziroma še večkrat lahko prideš, ampak je pa res prestop.
3: Kaj pa ta komunikacija s potniki, kako spremljate recimo njihovo zadovoljstvo, potrebe?
4: Ja, imamo, sem že prej omenil, imamo naše elektronske pošte, potem imamo tudi klicni center, ne, tudi seveda telefonsko številko. Dvakrat na leto naredimo tudi anketo, tudi zunanjo inštitucijo najamemo, da naredijo. Naša prometna služba je dnevno na terenu, v bistvu je v kontakti tudi s temi regijski centri mobilnosti, z lokalnimi skupnostmi, župani, tako da dobivamo dnevno tudi klice in to je redno delo. Imamo tudi sestanke, recimo pred meseci se je ustanovilo Društvo potnikov Slovenije, potem imamo tudi dijaško organizacijo, študentsko organizacijo, tako da Društvo invalidov, tako da spremljamo, kaj se dogaja. To je naša naloga, ne? Tudi naše delo, da slišimo mnenje, pobude, kritike, konc koncev da tudi kritike, in potem da odreagiramo. Tako da je to nenehno delo, mogoče tako, ne? Zdaj vozni redi, v železniškem potniškem prometu se načeloma spreminja enkrat letno, to je decembra. V mestnem obdobju pa so manjše spremembe, ampak ne tako veliko. Pri avtobusnem medkrajevnem pa dvakrat letno, pa v mestnem obdobju seveda tudi manjše spremembe. Tako da je neprestano delo in tako optimiziranje. Ne? Mogoče to, ne? Zdaj recimo to je mogoče za podarci. Seveda v poletnih mesecih imamo veliko povečanje število potnikov na Gorenjsko in Primorsko in tukaj smo dodali ogromno avtobusov in tudi železniške povezave so, tako da je res veliko.
3: Še nekaj vprašanj, mislim, da tudi poslušalcev, ampak predno gremo k njim. Še enotna vozovnica, veliko poslušalcev zanima, kaj vse danes omogoča?
4: Ja, v bistvu, to je 10 let nazaj je bila uvedena ta enotna vozovnica, dejansko lahko ti prestopaš iz avtobusa na vlak. Ne? To je kar en tak zelo dober projekt se je začel. Ne? In tako da danes imamo ogromno teh tudi možnosti teh vozovnic od enkratne, dnevne, mesečne, tedenske, družinske in tako naprej. Tako da potniki imajo na razpolago veliko vrst vozovnic, poleg tega pa seveda lahko oni lahko prestopajo iz avtobusa na vlak in obratno, kar je pa seveda tudi ena taka lepa lastnost.
3: Mogoče še, ne vem, veliko je ugodnosti za dijake, študente, upokojence, na kratko jih lahko omenite.
4: Ja, jaz mislim, da oni zelo dobro poznajo, kakšne imajo pravice ali pa kaj lahko naredijo upokojenci. Dobro vemo, imajo zastojn vozovnic tudi starejši od 65 let, vojni veterani in invalidi, dijaki in študenti pa praviloma v največji meri si kupijo letno vozovnico in to naredijo dijaki, imajo od 21.8. se začne prodaja, študenti pa 21.9. tako da jaz mislim, da tu ni veliko jim zapovedati, tudi dijaška in študentska vozovnica so subvencionirane in tudi bistveno cenej, kot je bila recimo pred leti.
3: Še eno poslušalko bo vas sprejela v tale naš pogovor in sicer je to gospa Tilka. Dobar dan, želim, povejte.
8: Dobar dan, jaz bi samo rada vprašala, zakaj upokojenska vozovnica v Mariboru za mestni promet vela na Primorskem, v Kopru, pa tam čez pa ne.
3: Dobro, hvala lepa za vprašanje.
8: Prosim, ker to je...
4: Tu gre za dva ločena sistema. Ne? Upokojenska vozovnica je v sklopu javnega potniškega prometa, ki pač je v domeni Republike Slovenije, medtem ko je pa mestni promet v domeni mesta. Ne? Tako da mi nimamo direktno sklenjene pogodbe, oziroma to mesto samo naredi, tako v Ljubljani, Mariboru, Kopro ali kjerkoli druge. Se pa recimo z določenimi mesti uredi tako imenovana integracija, kjer pa tudi na podlagi pogodbe omogočimo tudi to. Ne? Pomeni, da lahko, tako kot ste rekli v Mariboru, lahko z isto vozovnico uporabljate mestni in tudi medkrajevni, kje druge pa mogoče. Ne? Ampak to so posamezni primeri, ki jih je treba čisto ločeno imati. Je pa seveda, pride pa to vedno pobuda strani občine, lokalne skupnosti in potem mi to pogledamo, se dogovorimo, kjer mora seveda tudi lokalna skupnost sofinancirati ta del, ker to ni v naši domeni, seveda želimo pa spet, kako sem začetku rekel, potnikov mogoče čim boljšo storitev in naredimo vse, kar je v naši moči, da tako to naredimo.
3: Se pravi, je dobro tudi malce spodbuditi mestne oblasti, da pristopijo k temu, ne?
4: Seveda in zdaj, ker se počasi približuje volitve, jaz upam, da se bojo tudi nekateri lokalne volitve, ne, da bo malo bolj hrabri in mislim, da mestni promet je zelo, zelo koristen. No, in predvsem pa tukaj, ko smo že imeli, vsi ti prehodi, vlak, avtobus, mestni avtobus, potem tudi ta tretji steber, ko bomo zdaj kombije, ne, to potem dati v eno mrežo in je potem vse lažje, ne, ko pa če so to ločeni sistemi.
3: Gospod Miran Sečki, katere zmote v javnem potniškem prometu pa vi najpogosteje srečujete?
4: Ja, mene...

0: ono politiko, ki je dokaj ugodno. Imamo recimo avto, vozni park, avtobuse in vlake, zelo moderno v primerjavi, verjamte mi, z evropskimi državami imamo moderne. Seveda so kakšni posamezni primeri, ki pač izstopajo, ampak nasplošno zelo. Težava so pa seveda zamude, ko sem že prej omenil, ne? In ta zanesljivost, to potnika najbolj zaboli. Tako da se mi zdi, da ni slab, pa mogoče še ta informacija ali pa to mnenje, da je ključna za to infrastruktura. Zelo je pomembna, da ne bo pomote. Sploh v železniškem področju se zdaj vrsto letni nič vlagalo in me veseli, da se je temu, da se je trend obrnil. Seveda so tudi določene zamude pa težave, ampak javni potniški promet je širša zgodba kot samo infrastruktura. To sem že prej omenil, to usklajevanje voznih redov, razumevanje in ima širšo zgodbo in če bi mene vprašali, bi želel, da bi bilo tudi ministrstvo za promet, pa sem tudi mlade bi morali malo bolj poučiti o prometu in potem bi tudi se lažje pogovarjali. Tako da kar takšno splošno mnenje, da je vse slabo, to me kar malo zmoti, no? Ker dejansko mi, ko se s tem ukvarjamo, vemo, koliko je bilo narejenega v zadnjem dobu in vemo, kaj še treba narediti in če bo prava podpora, mislim, da bo vse najbolje.
1: Mogoče čisto na kratko še, katere projekte DUJP-a pa trenutno ocenjujete kot najpomembnejše?
0: Ja, zagotovo je, že prej sem omenil, ta prenova IPP 2.0, to je en kar tak širok projekt, ki bo seveda tudi te vozne rede, potem z uporabniško izkušnjo, da bo tudi nakup vozovnice lažji. Potem je ta portal za potnika, to aplikacijo, enotni klicni center želimo narediti, imamo tudi brezstično plačevanje, moramo dokončati, potem je en zelo pomemben projekt prevozi na klic. Tu razvijamo tretjo obliko javnega potniškega prometa, že prej sem omenil, imamo železnico, imamo vlak, imamo avtobus, zdaj pa želimo z električnimi kombiji tudi določene zaselke napajati avtobuse, ker vemo, da je včasih ne, brez veze, da se 50-sedežni avtobus vozi po vaseh, je ni primerno. Ne? In to moramo zamenjati počasi z kombi. Tako da bo to res uskladitev bistveno boljša, optimalna, cenovno, tudi privlačenša in tudi gospodarno bomo bolj ravnali. Tako da je ogromno je teh izzivov. Je pa to, ne? Vsejedno se mi pa zdi, da te vložki v infrastrukturo, pa tudi potniški center Ljubljana, ki se gradi, ne? Se veliko obetamo od njega. Ne? Tako da to je dobro. To je dobro, da se vlaga ogromno v javni potniški promet in tudi treba je. Ne? In mi smo pa tu, da bomo dejansko vse to slišali, opazili, razumeli in seveda sprovedli na način, da bo potniku čim boljša izkušnja.
1: Je sicer še nekaj vprašanj naših poslušalcev, čeprav kakšno najbrž, da bi moralo biti naslovljeno še kam drugam, da nimo poslušalka sprašuje, zakaj vlak tako na glas trobi petkrat na dan? Preglasen je najmalo tiše. Poslušalka živi v progi. Najbrž, da je to vprašanje za kam drugam.
0: Ja, jaz mislim, da se ne vrne slovenske železnice bojo znali strokovno. Verjetno so določena zakonodaja zadaj. Tudi ne verjamem, da bi se kar strojvodja
1: samo odločil.
0: Ja,
1: morda pa za konec vendarle še to. Gospod Miran Sečki, vi ste vsak dan strokovno vpeti v sistem javnega prevoza. Kdaj ste pa nazadnje kot običajen potnik sedli na avtobus, na vlak in kakšna je bila vaša izkušnja?
0: Ja, jaz sem se z vlakom veliko prevozil, tudi v srednjo šolo in potem tudi v službo. Na avtobusu malo manj. V zadnjem času pa priznam, zaradi tudi službene obveznosti, ko sem cel dan na terenu, tudi več z osebnim avtomobilom. Zdaj, če primerjam, recimo, moje izkušnjo, recimo iz dijaških let, ne, takrat vem, da primerjo, takrat sem dal celo štipendijo za 20 km dolgo razdaljo od doma do šole. Ne? Pomeni, danes temu ni tako. Ne? Danes je v bistvu to bistveno cenovno. Potem včasih je bilo, ne vem, bil vlak ob eni uri pa ob treh. In če sem zamudil tistega ob enih, sem pač počakal do treh in se nisem spraševal, zakaj ni v pol dve, zakaj ni v dve, zakaj. Mislim, da je tudi časi so se malo spremenili. Zdi se mi, da smo bili malo sem pač starejši že, no, včasih del sistema in smo se vključili v sistem. Danes smo pa bolj v času, se mi zdi, egoizma in vsak vidi sebe, kaj se mu dogaja in seveda in tudi čas je bistveno danes pomembnejši.

0: tako da bi rekel, nočem zdaj se izgovarjati ali pa karkoli, ampak ja, hočem reči, javni potniški promet je boljši, kot je bil. Seveda so še izzivi in vse bomo naredili, da bo temu tako in da ga bo čim več uporabljalo. Ne? To je pa tudi naša želja. Mogoče to še, recimo, ko je veliko govora zdaj o tretjem pasu okoli Ljubljane. Ne? Zakaj ne bi bil to namenjen avtobusom in taksijem? To ni nič kaj takega. V evropskih državah je to marsikje običaj. Ne? In potem s tem ti spodbudiš nekoga, ki recimo čaka z avtomobilom v neki koloniji, mimo se pa pelje avtobus in je to en tak ukrep, ki bi bil zelo učinkovit. Seveda je pa to, zato potreba veliko več volje in pogovorov in zakonodaje in karkoli.
1: No, bova v tem vaši misli spodbudi tudi postavila piko. Gospod Miran Sečki, najlepša hvala za današnji pogovor, pa vse dobro pri vašem delu.
0: Hvala.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Poslušajte nočni program Radija Ognišče, v katerem pa bomo ponovili pogovor iz današnjega mozaika dneva o motivih za vandalske napade na cerkve in drugih verskih simbolov ter o stanju v Sloveniji na tem področju, je spregovoril kanonski pravnik Sebastian Valentan. Prisluhnite.
1: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Kakšni so motivi za naraščajoče število napadov na krščanske objekte po Evropi? Ali gre za sistematično nestrpnost, verski ekstremizem ali širši družbeni pojav, ki sproža tudi vprašanje varnosti?
3: Pri tem vprašanju moramo biti kot stroka posebej previdni, ker je enostavnih odgovorov malo, motivi pa so med seboj precej različni, včasih se tudi prepletajo. Iz same tipologije primerov, ki se jih spremlja, observatori in podobne organizacije, lahko razberemo sicer nekatere različne sklope motivov, nobeden od njih pa ne pojasni celotnega pojava samega po sebi. Številčno največji sklop so pravzaprav dejanja, ki jih lahko označimo kot priložnostni ali rečemo tudi banalni vandalizem. Gre za poškodbe, ki jih povzročijo posamezniki brez neke jasne ideološke agende, pogosto pod vplivom alkohola ali drog, v sklopu nekega splošnega mladostniškega prestopništva ali pa celo zaradi osebnih tudi psihiatričnih stisk. In cerkve so zaradi svoje odprtosti, izpostavljene lege in pa tudi simbolne vrednosti seveda pogosto tarča tudi tam, kjer motiv nima nič s sovraštvom do vere kot take. Potem so tukaj dejanja z jasno ideološko ali versko ekstremistično podlago, tukaj sem uvrščamo islamistično motivirane napade, kakršen je bil recimo tisti v Istanbulu, pa tudi dejanja radikalnih, sekularnih ali protiklerikalnih skupin, ki cerkve pravzaprav dojemajo kot simbol institucionalne moči, s katero se nočejo strinjati, še posebej po kakšnih škandalih znotraj same cerkve in takšna razpoloženja torej dodatno podžigajo. Zanimivo je, da tudi slovenski primeri kažejo na to drugo ideološko obarvano dinamiko, ne pa toliko na organizirano versko preganjanje. Potem imamo še en sklop, gre za splošno slabšanje družbene klime do religije kot take, to je naraščajoča sekularizacija, potem širjenje protiverske retorike na družbenih omrežjih in pa dejstvo, da javna razprava simbole vere vse pogosteje dojema kot legitimno tarčo provokacije ali pa celo umetniškega izražanja. Ti primeri so iz slovenske zgodovine zelo znani, spomnimo se samo na naslovnico zgoščenke skupine Strelnikov, ko so upodobili na naslovnici te zgoščenke Brezjansko Marijo, ki v rokah na mesto Jezusa drži podgano. Spomnimo se lahko tudi performansa skupine Duo Eclipse, ki je ustvarila parafrizo na podobo Ptujsko-gorske Marije, ki ima v svoji osrednji podobi, torej pod svojim plaščom, zbrane vernike različnih starosti, stanov, poklicev. Ta skupina pa je v umetniškem delu predstavila golo žensko, ki pod svojim plaščem zbira moške ljubimce. Ta dejanja seveda niso bila obsojena, v glavnem so predstavljena kot svoboda izražanja ali umetniškega ustvarjanja.
2: Zakaj so napadi na cerkve in krščanske simbole v Evropi pogosto deležni manjše medijske in politične pozornosti v primerjavi z drugimi oblikami sovražnega govora ali nasilja?
3: To je vprašanje, ki se v zadnjih letih pojavlja tudi v akademski literaturi o verski svobodi. Odgovor je seveda sestavljen iz več dejavnikov, ne pa iz enega samega. morda pričakovanega vzroka. Gre preprosto za statističen in strukturen dejavnik, ki je najmočnejši. Morda krščanstvo je v Evropi še vedno večinska, kulturno dominantna religija in mediji ter politika po naravi stvari pač posvečajo več pozornosti nasilju nad manjšinami in to ni sicer nujno pristransko, temveč sledi nekemu splošnemu novinarskemu načelu, da je nasilje nad ranljivejšo manjšo skupnostjo praviloma bolj nepričakovano in zato bolj poročevalsko vredno kot pa nasilje nad neko večinsko skupnostjo. Velika večina protikrščanskih incidentov, torej oskrunjenje nagrobnih plošč, popisani zidovi, poškodovani kipi in tako naprej, to je fizično manj dramatičnih kot pa recimo teroristični napad ali množičen sovražni shod, kar jih naredi manj medijsko atraktivne, tudi če njihovo skupno število recimo in kumulativni učinek na skupnost precej velik. Redkeje pridejo tudi do politične ravni, ker jih pogosto preiskujejo kot navadno vandalstvo, ne pa kot kaznivo dejanje iz sovraštva, kar pomeni, da se njihova verska dimenzija v uradnih statistikah in pa posledično tudi v javni razpravi pogosto izgubi. Potem pa je tukaj še en pomemben dejavnik, na katerega opozarjajo predstavniki krščanskih skupnosti in pa nekatere verske organizacije, je razlika v družbeni percepciji, na primer, kaj šteje za legitimno kritiko in kaj za sovražno dejanje. Kritika cerkve kot institucije, prav zaradi njene zgodovinske vloge, oblasti, zaradi njenih stališč, vprašanjih, kot so spolna in reproduktivna etika, je v javnem prostoru pogosto dojeta kot legitimna, celo rečejo nujna družbena razprava, medtem ko je enakovredna kritika drugih verstev pogosteje avtomatično uokvirjena kot verska nestrpnost ali pa celo diskriminacija. Ta asimetrija po mnenju nekaterih raziskovalcev religije prispeva prav k temu, da se dejanja proti krščanskim simbolom v javnem diskurzu lažje relativizirajo kot pa izraz upravičenega nezadovoljstva nad institucijo, medtem ko se neka enaka dejanja proti drugim verskim skupnostim praviloma takoj poimenujejo kot sovražna dejanja.
2: Kam bi na evropskem zemljevidu vandalskih napadov na cerkve in krščanske simbole uvrstili Slovenijo?
3: Slovenija po dostopnih podatkih ne sodi prav med države, ki bi jih ti mednarodni observatoriji uvrščali v sam vrh po številu zabeleženih protikrščanskih sovražnih dejanj. Ta vrh zasedajo Francija, Velika Britanija, Nemčija, Španija in Avstrija, torej predvsem velike zahodnoevropske države z veliko gostoto sakralnih objektov in razmeroma dosledno policijsko evidenco tovrstnih dejanj. Slovenija se v teh mednarodnih poročilih pojavlja bolj obrobno s posameznimi, sporadičnimi primeri, ne pa z nekim sistematičnim vzorcem naraščajočega nasilja. Konkretnih primerov pri nas sicer ne manjka. Spomnimo se lahko lanske oskrunitve fasade župnijske cerkve svetega Jožefa na Studencih v Mariboru, kjer so neznani storilci na zid napisali sporočila povezana z nacističnim zločincem Hitlerjem. To vrstni primeri se v Sloveniji sicer dogajajo, a gre praviloma bolj za osamljena dejanja posameznikov, ne za organizirano ali pa neko versko sistematično kampanjo. Pomembno je seveda tudi opozoriti, da pravno-tehnično slovenski kazenski zakonik vandalizma sploh ne opredeljuje kot neko samostojno kaznivo dejanje, temveč se to vrstna ravnanja obravnavajo znotraj širših kategorij kaznivih dejanj zoper premoženje, zoper javni red in mir, zoper splošno varnost ljudi in premoženja. To pomeni, da se pri nas verska motivacija dejanja v uradnih statistikah pogosto sploh ne evidentira posebej, kar Slovenijo dodatno pod narekovaji nevidno naredi tudi v teh mednarodnih primerjavah, ne nujno zato, ker dejanj ne bi bilo ali ker bi jih bilo manj, ampak zato, ker jih naš sistem enostavno ne beleži kot ločeno kategorijo protikrščanskih sovražnih dejanj. Če bi torej Slovenijo umestili na omenjeni evropski zemljevid, bi lahko rekli, da smo bliže spodnjemu, nekemu mirnejšemu delu lestvice, hkrati pa moramo biti seveda tudi previdni pri sklepanju, da je pri nas problema dejansko manj, gre lahko tudi za vprašanje manj sistematičnega spremljanja, torej nižje stopnje prijavljanja, na kar sicer opozarjajo tudi raziskave in tudi raziskave iz drugih evropskih držav, kjer te analize kažejo na precejšnjo podprijavljenost tovrstnih dejanj. Slovenija je sicer v primerjavi z drugimi državami manjša, versko razmeroma homogena in tudi manj etnično raznolika država, kar verjetno prispeva tudi k tej nižji stopni tovrstnega nasilja, hkrati pa nimamo dovolj sistematičnih podatkov, da bi to trdili z veliko gotovostjo. Moje priporočilo morda bi bilo, da bi tudi pri nas vzpostavili doslednejše ločeno beleženje sovražnih dejanj zoper verske skupnosti, ker bi lahko tako dobili resnično sliko in se izognili tako podcenjevanju kot precenjevanju problema. Veseli pa me, da Slovenska škofovska konferenca te podatke beleži, gre za sistematično spremljanje primerov, prav pa bi bilo, da bi tudi na strani države bilo podobno.
0: Tako, dragi poslušalci, pa smo prišli do konca pripravljenih radijskih vsebin za današnji torek 4. avgusta. Se vam vsem lepo zahvaljujem, da ste bili z nami. Zdaj v večeru pa verjamem, da marsikdo tudi prej čez dan in vas seveda vabim v družbo tudi jutri. Do takrat pa želim prijetno in pa lahko noč.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Tik tak in se je, noč prevesila v naslednji dan. Lepo pozdravljeni v sredi 5. avgusta, ko se spomnimo rojstnega dneva ameriškega častnika vojaškega pilota in prvega človeka, ki je hodil po površini Lune, Nila Armstronga. Rojen je bil namreč leta 1930 in se v zgodovino zapisal kot prvi človek, ki je stopil na vesoljski objekt izven Zemlje. V nočnem programu Radio Ognišče, ki ga pletemo, v tej noči pa boste lahko prisluhnili najprej ponovitvi oddaje Prijatelji Radio Ognišče, ki prinaša reportažo z radijskih počitnic v Španiji, potem pa nekaj minut po 4. uri zjutraj, ponovitev včerajšnjih kulturnih utrinkov, v katerih smo vas povabili na ljubljansko premiero dokumentarnega filma Fotograf, ki bo v organizaciji letnega kina Slovenske kinoteke to nedeljo 9. avgusta ob 21. na muzejski ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem. Na premiero sta povabila režiser Miha Čelar in pa vnuk fotografa Petra Nagliča Matjaž Šporer. Med oddajama pa bo seveda obilo glasbe. Dragi poslušalci, vam privoščim, da vam ta noč mine čim hitreje.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.

prijatelji Radija Ognjišče. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, dragi prijatelji Radija Ognjišče, pa tudi vsi ostali, ki ste zdaj le slučajno na naših radijskih valovih. Veseli smo prav vsakega od vas. Oddaja, ki bo tudi danes poletno dolga kar 2 uri, prinaša v drugem delu, torej od 21. naprej, spomin na radijske počitnice, poletne radijske počitnice. V Španiji smo jih preživeli. Najprej pa boste seveda lahko prišli na svoj račun vsi tisti, ki ste zdaj le pri radijskih sprejemnikih, pa imate radi narodno zabavno glasbo in si želite slišati kakšno pesmico. Nič 1-512-10-00 je torej telefonska številka, na kateri bova z Andrejem Novljanom spremljala vaše glasbene želje in jih sprejemala, pa potem tudi zavrtela, če bomo le imeli v našem radijskem arhivu pesmico, ki si jo boste zaželeli. Pa še o čem bomo poklepetali, o čem pa v nadaljevanju. Začnimo pa z glasbo. Nekaj, kar diši.

0: Fehtarji so bili tole, prijatelji Radia Ognjišče je oddaja, ki jo poslušate in seveda telefončki že lepo zvonijo, česar sva z Andrejem zelo vesela in brez skrbi boste prišli na vrsto. Še tema za danes, da nimo, vsaj za začetek. Namreč, ob obisku neke prijateljice sem zagledal na steni neko stvar, ki me spomni na mladost in potem sem se vprašal, kakšno najbolj nenavadno stvar imate doma, pa morda niti ne veste več, zakaj je še tam. Imate kaj takšnega starega, nenavadnega doma, pa niti ne veste, čemu je služilo, oziroma morda veste, no, pa imate kot nek star spomin. Zanimivo bo slišati še vaša mnenja, jaz bom pa potem povedal, kaj sem videl na steni pri prijateljici. No, zdaj pa odpiramo telefone, 01512 10 00 je naša telefonska številka, torej 01512 10 00 in govorim že z gospo, dobro večer, lep pozdrav.
1: Lep dobro večer, Tatjana pri telefonu.
0: Kako ste rekli?
1: Tatjana.
0: Tatjana, dobro večer, kako ste?
1: Dobro.
0: Zdaj se da dihati, ne? Je že malce hladneje, dobro. Tatjana, mimo grede, ste slišali, imate doma kakšno takšno stvar, zelo staro ali pa zelo nenavadno?
1: Ja.
0: Ali ste takšni, da pač enostavno gre vse, česar ne uporabljate, kar lepo stran, kar je tudi dobro, da človek čisti?
1: Mogoče je kakšna stvar, ki je... Imela sem eno stensko uro in sem jo podarila naprej. In ta je bila zelo, zelo stara, ker je bila kukavica na kukavico.
0: A je še ven prihajala in kukala?
1: Ja, tako je. Pa na tiste gvište.
0: Ja. Tisto je bila prava umetnost, ne? Da si to ob pravem momentu pač nekako potegnil, a ne? Da je potem mehanizem deloval in da se ni ustavila in tako na... zanimivo.
1: Ja, in je kukala.
0: Poslušajte, na vsako uro kukala. To zna biti naporno, ne? Dobro. Povejte, Tatjana, uprostite se vas prekine.
1: Se je dalo tudi ustaviti, da ni skoč kukala.
0: Dobro, vredno. Ampak ura je le ura, mora iti naprej. No, zanimivo. In so pa imele te ure prav poseben zvok, pa tudi ta škleket, ne, ko si potegnil storžek, ne, tak storžek, ki je bil ponovadi. Ja. Tatjana, dobro, bodila sva nekaj spominov, zdaj pa prosim za vaš glasbeni predlog, kaj si boste izbrali.
1: Jaz bi poslušala, če imate čebelarja.
0: O, seveda ga imamo. Ja, Slakovega čebelarja. Katerega pa? Ja. Čebelar, lepa pesmica, zakaj vam je všeč?
1: Zato, ker sem se odločila med čebelice.
0: Resno? Ste začeli zdaj z njimi?
1: Ja.
0: To se pravi, ste čisto sveži, ali kako v tem poslu?
1: Točno, ja. No, ko sem bila čisto mala, 6 let stara je imel oče.
0: Ja.
1: Čebele in potem se je zgodilo, da je traktor palil čebelnjak, ker ga je stric pustil iz brega in je točno čebelnjak potrl.
0: In potem ni bilo več čebel?
1: Ne, nismo imeli več čebel, zdaj pa bom jaz na moja mlada leta začela s čebelami.
0: Dobro, kaj bo nekaj panjev, toliko da bo malo rojilo, da bo malo medu?
1: Zaenkrat samo 2, nič več.
0: Ja, se je dovolj, že s tem je dovolj dela. Koliko glav živine je to pri hiši potem, Tatjana? Ja, jaz vam želim, da vam uspeva, da na vse zadnje tudi malce brenči, tudi to je, tudi če ne bi bilo medu, je dobro imeti tako ob sebi nekaj živega. Naj vam pa prinese tudi kaj sladkega, čebelarjenje. Pa hvala za glasbeni izbor.
1: Hvala vsem na radio in hvala vsem, ki poslušajo Radio Ognjišče.
0: No, tako, lepo zdrav sem. To je pa lepo, Tatjana vam pošilja, pa še čebelarja boste dobili. No, zdaj pa gremo naprej, še nekdo je z nami. Dober večer.
2: Dober večer.
0: Ja, s kom govorim?
2: A sem že jaz, Draguška iz Kopra.
0: Draguška, lepo zdrav.
2: Pozdravljeni. Izbrala sem si Miha Dovžana. Kakšen tak lep, miren valček bil je namreč sošolec od mojega pokojnega moža in sta oba v tistih letih, oba skupaj, ne skupaj umrla, ampak v glavnem, oba sta pokojna.
0: Ja.
2: In tako vem, da se je zelo, zelo rad je moj mož poslušal, kadar ste vi vrteli Miho Dovžana. Aha. In tako. Kar se pa predmetov tiče,
0: ja, kakšnih, no, najbolj...
2: navadnih ni, nenavadnih nimam več, zato ker sem čisto vse, kar je bilo zelo, zelo starega in takega sem nesla v muzej, naš pokrajinski muzej v Kopru.
0: Aha.
2: Je že moj pokojni oče nosil določene stvari, tja so že tam v arhivih.
0: No, pa mi povejte, kaj recimo je takšnega nenavadnega, kar ste tja odnesli in imajo zdaj v muzeju?
2: Ja, eno tako ogledalo, staro okroglo, ki se miga, se vrti tako na stojalu.
0: Aha.
2: Eno zvema, kako bi rekla, ja, se ne vem, ne znamo
0: to
2: pisati.
0: Ni tisto, zrcalce na steni, povej. Ne?
2: Tako, ja, no, to takšno. Ni bilo na steni, na takem stojalu.
0: Aha, lepo, zanimivo.
2: Eno zrcalo tako. Uh-huh. Iz leta 1881, oh. Kega je še imel, torej to ni že dolgo časa, ni bil v mojem stanovanju, že dolgo v muzeju, no, ampak ni dolgo tega, ker sem ga jaz, sem prosila, da so mi ga ven prinesli, da sem vnukom pokazala.
0: O, lepo.
2: Kaj na njem piše, imel ga je pa pokojni brat od moje babice, je bil duhovnik, tam na Polšniku nad Litijo in je tisto ogledalo takrat, ba je dobil kot darilo kot duhovnik in potem ga je nosil okrog po svetu, no in je prišlo okrog po Sloveniji do mene v Koper.
0: O, lepo. Zdaj nas vse zanima, tako. Kaj piše na ogledalu, ampak dobro.
2: Ja, veste kaj, beležil je on, ko je dobil ogledalo, je zabeležil, kdaj ga je dobil, torej 1800, pa vsega ne, ampak potem je pa, ko je on umrl, je pa babica pač to podedovala, je nesla sabo in je na tem ogledalu beležila, kam so se selili. Potem se je ona poročila z učiteljem v Polšniku Lilijo in je ta potem on napisal, kam so šli v Šmihev, pri Novem mestu, Novo Razumem, mesto ja. Prišli in tako naprej. In je prišlo do leta 1971 v Kopru, je pa moj oče napisal na zadnje.
0: Wow, lepo, kakšna zgodba. Draguška, hvala vam, hvala tudi za glasbeno željo, brez skrbi pride Miha Dovžan s potjo do srca.
2: Lepo potte.
0: Ja, enako, nasvidenje, lahko noč. Seveda bomo telefončke še odprli v nadaljevanju, najprej bomo slišali dve skladbici, za Tatjano bo zdaj le zaigral Slak čebelarja in potem še Miha Dovžan pot do srca. Potem pa spet pogledamo, kakšne nenavadne stvari imate doma, pa morda niti ne veste več, zakaj so še tam.

0: Iz prejšnje oddaje.
1: Tudi pretekli ponedeljek smo v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče ob izbiranju narodno-zabavnih pesmi odprli še neko temo za klepet. Pogovarjali smo se o veselicah.
2: Sam bi pa rekel, da sem že več kot 50 let gasilc, ko sem pripravljal veselice, električara, ne? In ko sem preplezal vse tiste luči, armonteral sem bil tako zmaten, da potem sem ponovat prespal veselico. Pa naslednji dan pa šel pospravta.
3: Jesus, Marija.
2: A kaj, tako me je tudi motil ta hrup.
3: Ja, hrup, ja, glasna glasba pač, ne.
4: Prav super temo ste odprli. A jaz sem zrasla z veselico. Moj oče je bil glasbenik in je igral na veselicah. Dedek je bil gasilec in smo se veselili in zabavili. Najbolj sem se veselila, ker nam je mama takrat sešila oblekce nove.
3: A res, za veselico prav?
4: Ja, ker je bila še bilja.
5: Iz Svibna pri Radečah, tam smo imeli tudi vedno take vaške veselice. Je bilo zelo aktivno prosvetno društvo, potem smo že bili mladinci, pa smo igre prej, soboto, mogoče zvečer, potem pa je bila veselica naprej.
3: Tako, da se je potem veselilo, plesalo, predvidevam.
5: Pa, da so ljudje prišli, da so imeli zakaj priti. Pol pa smo celo noč igrali, plesali z Maši, ko je bila tam čerko.
3: Ste šli pa direktno k Maši.
5: Pol smo pa šli nazaj na veselico.
3: Ojoj, a še celo tako. No to pa ste bili vztrajni, Polonca.
6: Recimo na eno veselico, 10 kilometrov smo šli vsi peš,
3: ja?
6: Tja in nazaj. Ker v celi vasi nas je bilo 160, samo so bili sam dve kolesi. To je bila res pradinja.
3: Jaj, kašni spomini, Rajko.
0: Iz prejšnje oddaje.
3: Ja, tako smo govorili o veselici v pretekli oddaji, danes pa odpiramo novo temo. Najbolj nenavadna stvar, ki jo imate doma, pa morda niti ne veste več, čemu služi, ali pa zakaj je sploh še tam. In telefonska številka 1-512-10-00, seveda pa v osnovi zbiramo vaše predloge za narodno-zabavne vižice. 1-512-10-00, dober večer, z nekom govorim.
7: Dobar večer, Valerija iz Koroške.
3: Lepo zdrav, Valerija. Valerija, imate doma kakšno takšno staro stvar, nenavadno?
7: Ja, imamo, da ti ja spomine. Sveto pismo iz leta 1903, pa njegov katekizem, pa ogromno gramofonskih plošč, ko jih je najbolj čez 1000, ker on je strašno rad glasbo poslušal. Njegova krstna sveča je še vedno tam.
3: Še krstna sveča?
7: In to najlepši spomini.
3: Ja, kako lepo, da to ohranjate. Valerija, imate tudi gramofon za te plošče?
7: Tudi gramofon imamo, ampak daj ga že kar nekaj časa nismo poslušali.
3: No, evo, predlog.
7: Je pa poseben zvok.
3: In predlog, naredite en tak večer, pa ne samo zase, še za koga povabite, pa bo prav nenavadno najbrž, da takole vrteti plošče, pa malo poklepetati zraven. No, lepi ja. Spomini so to, ja, na naše drage. Kaj pa pesmica, katero ste si izbrali?
7: Od Beneških fantov, Rdeči cvet.
3: O, lepo, krasno, ena takšna, ki jo vedno radi slišimo, ne?
7: Ja.
3: Valerija, prej sem pravil, da sem se spomnil na to temo, zato ker sem pri prijateljici doma videl en predmet na steni. Ima obešen klofar. A veste, kaj je to? Iztepač smo rekli. Iztepač smo rekli včasih, ne? Aha. To smo dobro poznali, namreč sploh recimo v naseljih, v blokih je bilo zunaj, je bila po domače rečeno ena štanga pred vhodi ponavadi in ob sobotah dopoldne predvsem, pa tudi popoldne.
7: So tepli tepih.
3: Tako, tepihe, vse tepihi pred proge.
7: Našim blokom je še in ga ravno gledam.
3: Ga gledati.
7: No, tepe, ampak ne vem s čim.
3: A res pa, še prinesel kak tepih ali pa kakšno preprogo?
7: Ja, sem ga še včasih obesil, samo ne vem pa, da ga to učal.
3: Zdaj bolj se samo, pa globinsko se samo, pa tako naprej. Včasih smo pa tepih vrgli čez tisto štango in potem smo s klofarjem oziroma iztepačem tolkli do nemoglosti in to je odmevalo med bloki in vsak si je mislil, no, tamle bojo imeli pa spet malo bolj čistejše
7: preproge. Ampak te časi so bili zelo lepi.
3: Ja, zato, ker smo bili mlajši, veste.
7: Ja.
3: Tudi zato. Ja. No, ampak to je eden takšnih predmetov, ki jih praktično ne uporabljamo več, ampak jih še imajo ljudje, jih še imajo.
8: Ja.
3: Lepo je bilo poklepetati, Valerija, z vami, beneški fantje bodo prišli, lepo zdrav in lep večer.
8: Enako,
3: nasvidenje. Pozdrav pa še naslednjemu, samo trenutek, nekdo je še z nami, nič ena, 512 10 nič nič pa naša telefonska številka. Dobar večer.
9: Dobar večer, tu Marija iz Velenja.
3: Marija, lepo zdrav. Imate tudi vi kak tak predmet?
9: Tudi imam nek spomin tudi na očeta, ko je gospa rekla, pa slika je samo, ta slika ni na steni, ampak je bila v pismu, ker je moj oče prosil gospoda Maksima Gasparija, da bi mu cenik opremil.
3: Ja.
9: Da je tako, eno kratko pisemce bi vam prebrala, ko je opisal in je tudi slikica zram, kako bi opremil tist cenik.
3: Ja, povejte, prosim.
9: Velecenjeni gospod, na vaše cenjeno pismo sporočam, da vam rad napravim primerno risbo za vaš cenik, vendar se ne da vse gradivo, katero ste našteli, komponirati v eno risbo, ker bi zgledalo šitko in nenaravno. Vašo misel si predstavljam nekako v tej razvrstitvi, najboljše pa je že to precej napolnjeno, da ne učinkuje dekorativno in enostavno, kar je pogoj za sliko. Ako želite, da vam izvršim risbo v tem smislu, mi prosim sporočite. Cena take risbe s tušem izdelave velikosti 24x24 cm bi stala 400 din. Kaj malega bi se dalo risbi še dostaviti, le spalirna oblika bi bila težko vidna. Z odličnim spoštovanjem Maksim Gaspar, akademski slikar. Moj oče je bil drevesničar, a ne prodajal sadike sadnega drevja, vinske trte in vrtnič. In je narisal hišo, pa polno cvetja, potem jablano, v ozadju je pa vinska gorica, na vrhu vinograda je pa cerkvica.
3: In je to dejansko Maksim Gaspari potem tudi izpeljal, narisal?
9: Ne, ker je bilo predrago.
3: Je bilo predrago. Ja, se kdo ve, ne, koliko je bilo to po sedanjem tečaju tistih din.

0: septembra 1934.
1: Ja.
0: Je pisal.
1: A tako. No, zelo zanimivo. Krasna zgodba, gospa Marija. Kaj pa pesmica, kaj ste si izbrali?
0: Tihi večer. Ne vem, katera skupina poje.
1: Ja, ki lega na vas in tako naprej. Dobro, ja. Krasno. Lepa pesem, ki bo prav za današnji večer ravno pravšnja. Hvala vam za tale klic, Marija, pa lepo zdrav, srečno.
0: Vam tudi hvala za bogat program, pa srečno, lahko noč.
1: Lahko noč. In še en klic bomo sprejeli, kdo je še z nami, dober večer.
2: Pozdravljen je gospod Marjan, tukaj pa še ena Marija.
1: No, lepo zdrav še eni Mariji.
2: Ja. A veste,
1: povejte.
2: Pri nas doma pa hranimo tabelco.
1: Tabelce.
2: In to tabelco, ki je uporabljala še moja stara mama.
1: A, v šoli.
2: In je to staro tam približno 120 let.
1: Je skredo pisala gor.
2: Tako je. Pa moram reči, da je še zelo lepo ohranjena. Vem pa, da je bila zelo pridna učenka, da je imela takrat same cveke, kar je bilo takrat najboljša ocena.
1: Ja, se mi je kar stisnilo.
2: Ja.
1: To je bila včasih najboljša ocena, tako?
2: Tako je. In tako, da je ta tabelca bila spravljena na podstrehi in sem jo poiskala, mislim, pač najtla in sem jo shranila, ker se mi zdi, da je to res nekak.
1: Ja, seveda.
2: To men, ki ga ne najdete pri vsakih hiši.
1: Gospod Marija, nekam na vidno mesto je, dajte tako.
2: Tako.
1: Ukomponirajte v stanovanje. To so lepi predmeti, ki imajo ne samo tako estetsko, ampak tudi eno zgodovinsko sporočilo.
2: Tako je. Konc konco spomin na staro mamo.
1: Tako. Ja. Marija, kaj ste pa vi izbrali, kar se tiče našega glasbenega?
2: Jaz sem izbrala pa mamina Ruta. To pa zato, ker danes Ruta izginja iz uporabe.
1: Ja, to pa res, ja. Oziroma prihaja drugačne Rute.
2: Tako. Ampak meni bo to nekaj lepega in še danes, ko vidim kakšno ženico, ki ima Ruto na glavi, mi bom rekla, srce je zaigrano.
1: No, lepo. Ja. Lepo, lepa spodbuda tudi. Marija, hvala vam za ta prispevek in lep večer še naprej.
2: Enako, srečno.
1: Srečno. Bomo še kaj poklepetali, ampak zdaj pa najprej izpolnimo tri glasbene želje. Najprej Beneški fantje z rdečim cvetom, pa potem Tihi večer in pa Mamina Ruta.

0: Spominčica tedna.
1: Kadar v spominčicah ali sicer v radijskem programu omenimo Slakov ansambel, prijetno pomislite na Lojzeta Slaka. Ampak danes se nam predstavlja ansambel Matije Slaka v priredbi narodne Kolani sem tot mimo šel. Matija Slak je muzikant od malih nog. Harmoniko je v roke prijel že pri 8 letih. Z bratom Lojzetom, sta skupaj igrala tudi v ansamblu Slak. Svojo prvo zasedbo, ansambel Matiček ali tudi ansambel Matije Slaka, pa je leta 1975 sestavil skupaj ženo Rozalijo, ki je prepevala v ansamblu. Brat Lojze ga je nagovarjal, naj zaigra še na kak drug inštrument, da boste lahko pozneje igrale skupaj. In začel se je učiti klarinet. Opravil nižjo glasbeno šolo in ustvarjal. Priredba narodne Kolani sem tot mimo šel je njegovo delo.

0: Poslušate oddajo Prijatelji Radio Ognjišče in čas bo spet za kakšen telefonček, pogovorček. In sicer najprej bom povprašal, če imate doma kakšno nenavadno stvar, res nenavadno, morda niti ne veste več, če mu je namenjena. In z nami je, dobro večer, kdo?
1: Dobar večer, Franci iz Blance.
0: Lep pozdrav, Franci.
1: Pozdravljeni.
0: Povejte.
1: Jaz bi mogel pravzaprav že prejšnjo soboto poklicati.
0: Ja.
1: Pa se vas pravzaprav nisem upal, tako da mi pa če jana zdaj mali zvala in rekla, da sem boječka in zdaj sem pa pač poklical.
0: Gospa žena, bravo, da ste dali spodbudo, no tole obječki bomo vzeli z rezervo, ampak
1: to,
0: lepo.
1: To, kar zrežemo ven, ja, tako.
0: Ja, tako. Povejte, Franci, imate kakšen tak predmet doma?
1: Mam. Pa tudi to ne vem, če bi povedal, ampak bom vse en povedal. Mam, zato je bolj spadali v prejšnjo oddajo, ker smo se pogovarjali o Jožetu Skubicu. Mam še nekaj besedil od njega, še ne posnetih.
0: Aha. Ki čakajo, da se kaj zgodi.
1: Vem, čemu je namenjeno.
0: Ja.
1: Sam pa ne vem, pa če se bo res še kdaj posnel.
0: Ja, to bi bilo pa zdaj zanimivo, ne? Komu zaupati takšno zapuščino v roke, da bo iz tega naredil glasbo, ne?
1: Ja, v bistvu so se zmenili, da pač jaz posnamem z mojim pač harmonikašem, kjer ga bom pač naprej imel, ker prej smo pač skupaj igrali, ne?
0: Ja, tako.
1: Ko smo šli narazen in pač tako prišlo, da mi pač teh par pesmi napisal, ne? Ampak posneli se pa nisem nikoli pol.
0: Franci.
1: Razen, da si eno spozabil, zgleda pa je sam posnel.
0: A, tako.
1: Drugi štir so pa še nedotaknjene, ja.
0: Franci, poglejte, to je pravzaprav lahko krasen izziv, ne? Nikoli ne reci nikoli in človek lahko počasi grize, melje in naredi nekaj lepega. Možnost imate, priložnost tudi.
1: Ne, verjetno ne bom, pač pa bom morda kjer dal, če bo kjer ga zanimali.
0: No, lejte, tudi prav. Ampak.
1: Imam pa še eno anekdoto, ko smo pač ta bi pašala to prejšnjo oddajo.
0: Povejte, ja.
1: Glede nastopov, pa glede veselic, pa glede Skubica. Igrali smo enkrat, to je bilo še prednji bil Jože pri Slapovih.
0: Ja.
1: Smo z njim igrali na Muljavi. Najne veselic in pred nami so imeli pa New Swing kvartet tam nastop, tako da smo bili v bistvu mi njim pravzaprav
0: predskupina.
1: Malo smo se pa pohecali, ampak je pa tako izpadlo.
0: Ja, zanimivo, kakšne zgodbe. Vse sorte se zgodijo v življenju. Ja, Franci, lepo. Hvala vam za tile spomine. Pa še seveda izbrali si boste eno skladbico, ne?
1: Ja, mam in valček kot Skubica, če že.
0: Ja, seveda. Ja, to pa ne more biti kaj druge kot nekaj takšnega, ne?
1: Sicer sem prej tehtal še med mamino ruto, ampak je že šla. Je ta glih tako lepa.
0: Tako, zdaj bo pa še en valček. Franci, hvala lepa vam za tele spomine, hvala. Za utrinke, pa lejte, razmislite, ne? Takšno lepi besedila. Ja, no, dobro, velja. Srečno.
1: Lep večer še naprej, adio.
0: Enako tudi vam in drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav v naslovu je vabilo. Zapleši ta valček.

0: Takšna lepa za konec, skoraj da konec, dragi prijatelji. Hvala lepa vam za družbo v prvem delu oddaje. Seveda zdaj prihaja še Franci Trstenjak z utrinki iz radijskih počitnic. To bo tudi zanimivo. Vmes pa slišimo še svežo vižo, tudi narodno-zabavne skupine so dobne, so zelo ustvarjane in vedno prihajajo nove pesmice. Torej, hvala vam za vašo večerno družbo. Še naprej se imejte skrajno lepo, pa seveda preživljajte ponedeljkove večere, če le lahko, takole ob oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Lahko noč.
1: Sveža viža.
2: Nocoj predstavljamo polko gadov, ale ti. Vižo, ki pripoveduje zgodbo o dekletu, ki izstopa iz množice. Čeprav življenje ponuja veliko možnosti in srečanj, srce na koncu prepozna tisto pravo osebo in prav njej je namenjena nova polka skupine Gadi. Fantje pravijo, da je skladba zanje nekaj posebnega, saj je besedilo in glasbo po dolgem času spisal harmonikar skupine Anže Zavrl. Pri končni podobi skladbe pa so tudi tokrat sodelovali vsi trije. Vsi Gadi. Ale ti.

Eno uro smo bili v družbi narodno-zabavne glasbe in vaših želja, drage prijateljice, dragi prijatelji. Nadaljevali pa bomo z reportažo z letošnjih radijskih počitnic, ki so bile od 2. do 11. junija v Španiji, v deželi Mursija. V minulih oddajah so bili predstavljeni prvi 4 počitniški dnevi. Nocoj pa bo predstavitev 5. in 6. dne, ki sta bila 6. in 7. junija. Dneva povezujem, ker smo bili v glavnem hotelu, še posebej tisti, ki se nismo odločili za fakultativna izleta. 6. junija je počitnikarje, ki so se tako odločili, vodila pot do Kartagene, starega mesteca, ki je od hotela oddaljeno slabo uro vožnje. 7. junija pa so si nekateri izbrali krajši izlet z ladico ob obali. Kakor minula leta, smo tudi za letos pripravili počitniški časopis, tako imenovani Počitnikar, v katerem smo vsak dan zapisali nekaj koristnih informacij o krajih, ki smo jih obiskali oziroma mimo katerih smo se peljali. Za 6. in 7. juni pa je bila vsebina počitnikarja posvečena Španiji. Zato bom nocoj postregel nekaj informacij o tej prostrani državi, ki meri 504.782 kvadratnih kilometrov. Španija je parlamentarna monarhija, ima kralja. Sedanji kralj je Filip VI. Članica Zveze NATO je od leta 1982, članica Evropske unije pa je postala leta 1986. Za katoličane se opredeljuje dobrih 93% prebivalcev Španije. Cerkev v tej državi je razdeljena na 71 okrožij, v katerih deluje 22.788 župni in 4.137 drugih pastoralnih centrov. Škofov je 130, škofijskih duhovnikov 12.461, redovnikov 5.652, stalnih dijakonov 601, redovnic 32.996, članov svetnih ustanov 1.588, laičnih misionarjev 96, katehetov pa 80.637. Malo semenišče obiskuje 595 dijakov, v bogoslovnem semenišču pa je 1.343 študentov. Katoliška cerkev v Španiji ima v lasti ali upravlja 5.658 vrtcev in osnovnih šol ter 104 srednjih šol in univerz, ki jih obiskuje skupno dobrih 1,5 milijona otrok in mladih. Na karitativnem in socialnem področju cerkev v Španiji skrbi za 58 bolnišnic, 51 ambulant, 848 domov za ostarele, invalide in osebe s posebnimi potrebami, 660 sirotišnic in otroških jasli, 226 družinskih svetovalnic, 197 socialnih centrov za vzgojo ali prevzgojo ter 3051 drugih ustanov.

0: informacijami o Španiji bom še nadaljeval, a zdaj bomo dali pozornost posnetku nagovora, ki smo ga slišali med svetomašo v soboto 6. junija. Svetomašo smo imeli v poznem popodnevu ob 17.30. Ker je bila sobota, in to prva sobota v mesecu, smo svetomašo počastili Marijino brezmadežno srce.
1: Dragi bratje in sestre v Kristusu, Jezus je na veliko noč premagal smrt in nam pokazal pot vrnitve nazaj k očetu. In da bi tudi mi lahko hodili po tej sicer zahtevni, a svetli poti ter delili njegovo lepoto z vsem svetom, nam je dal za svetovalko in pomočnico kar svojo mater. Ta mati pa ni navadna mati. Ne zdihuje z nami vred, kakšni siromaki smo v teh krutih časih, ampak je ponosna na nas, da ima otroke takih talentov in takih sposobnosti, zato nas ne pomiluje, ampak nam odpira oči, daje zgled, vrača pogum in nas v naši suši zaliva z milostjo. Jezus pa sedi pri zakladnici njenega maminega srca, in opazuje, koliko novčičev, zdrava Mariji, namenimo tej zakladnici. Vsakega tega novčiča je vesel, še bolj pa ona, ker je pač mama. Ljubezen mora zmagati, ne pa vojna, to nas uči Marijino srce, srce mame vseh mam. Tu pa ne gre za jamranje, zdihovanje in umikanje v osamo. Vsak Marijin praznik, ki je vsak mesec vsaj eden in vsaka prva sobota, je za nas krizni sestanek z Marijo. Dve stvari sta vedno takrat na tapeti. Prvo, kaj se je spremenilo v mojem srcu od prejšnjega srečanja z Marijo in kaj je kaj bolj odprto navdihom Svetega Duha, je znalo, hotelo in zmoglo reči, zgodi se mi po tvoji besedi in smo tako podarjali sebi, družini, fari, svetu odrešenika. Drugo, kaj se je spremenilo v mojem okolju, v tistem okolju, v katerem se srečujemo, so začutili drugi ob meni in po meni Marijino bijem. Toplino očetove dobrote, rešilno moč Evangelija Jezusa Kristusa in gorečnost Svetega Duha. Jasna stvar, da pri teh sobotnih in siceršnjih srečanjih in sestankih z Marijo ne gre le za prijetno kramljanje ob kavici, da se pohvalimo, kako je prijetno, da imamo takšno prijateljico, ki lahko vse zaupamo, da ona sploh ne pride do besede in odnesemo s seboj prijetno občutek radosti srečanja in sladko zavest, da smo storili svojo dolžnost pobožnega kristjana. Še posebej, če nam je uspelo glasno izpostaviti svoj glas, ali s hitenjem, ali pa z zaviranjem. Kakšno so zvočje, če samo tri v cerkvi molijo rožni venec, seveda z različnim zamikom in hitrostjo. V sveti pobožnosti se sploh ne slišijo med seboj. In če je prodrl na površje pri petju naš najlepši glas, ki je sicer druge malo metal iz tira, kako smo ponosni bili na sebe. In ravno takrat, ko ona, Marija, odpre usta, no, mislim srce, da bi spregovorila, da bi ogrela, opogumila naše srce, smo ga pa mi že zaprli. Izpraznili smo ga svojih stisk, jamranja, zdihovanja, grenkobe, bolečine. Ja, lažje nam je sedaj, lažje je naše srce, ker se je izpraznilo. Saj poznate tisto zgodbo svetega vernika, ki je po smrti stopil pred nebeška vrata in se tam Mariji hvalil. Glej, mati, imel sem te rad, častil sem te, na vseh romanih sem bil, vsa tvoja svetišča sem obiskal. Poglej, koliko sem molil rožni venec, moje roke so popolnoma čiste. Mati Marija pa je rahlo dahnila. Res je, dragi moj otrok, veliko sem mislila tudi na tebe. Res so tvoje roke čiste, a so tudi prazne. No, sve z nami ni tako hudo. Če se stalno z Marijo v molitvi rožnega venca pogovarjamo o Jezusu, če poskušamo po njenem zgledu le stopiti za Jezusom tudi na Kalvarijo, če pri Marijinih studenci ob njenih dnevih in na njenih krajih zajemamo veselje za svoje zgodise, zato imamo mi v rokah ravno tiste bisere, ljubezni in dobrote, ki lahko osrečujejo ljudi okrog nas, da tudi oni najdejo rešitev na Kalvarijah, da tudi oni z Marijo v temo prižgajo luč novega dne. Ko sami z veseljem slišimo Jezusov klic v naše Kalvarije in v naše teme in v naša umiranja, glej, tvoja mati, tudi drugim pomagamo, da slišijo ta klic, da se oklenejo te matere in da ob njej pogledajo navzgor. Zagledajo daritev sina in doživijo veselo alelujo. Amen.

0: Po maši je bila najprej večerja za prvo skupino in potem ob 20. še za drugo skupino. Ob 21. pa smo se vsi skupaj dobili pred hotelom na počitniškem večeru, ki je bil v znamenju plesa. Radici smo bili zelo veseli, da so počitnikari dobrovoljno sprejeli naše povabilo vsi na ples. In v eni uri je bilo kar nekaj plesnih obratov v levo in desno, pa naprej in nazaj. Bilo je tudi nekaj tako imenovanih kač, ki so se vile sem in tja. Smo pa bili presenečeni, da je naše veselje zmotilo nekatere sosede, Špance, ki so se prišli pritoževati na recepcijo in protestirati zaradi glasbe. Naša vnema se takoj ni sklenila, sklenili pa smo po dobri uri, kakor smo tudi imeli namen. Nedeljsko jutro se je začelo z razgibavanjem teles, kakor v soboto zjutraj. Pripravili smo namreč vodeno telovadbo, katere se je udeležilo lepo število počitnikarjev. V večini so bile gospe, a tudi gospodje niso manjkali. Kakor minulo jutro je tudi v tem bilo tako, da je imela prva skupina zajtrk ob 7, druga pa ob 8:30. In potem so bili pripravljeni počitnikarji za izlet z ladico razdeljeni v 4 skupine. Prva je šla na vožnjo že ob 9, zadnja pa šele ob 3 popoldan. Tudi v nedeljo smo imeli sveto mašo popoldan ob 17:30. Sveta maša je bila nedeljska, 10. med letom. Poslušajmo nagovor.
1: Dragi prijatelji, dragi bratje in sestre v Kristusu, v letošnjem cerkvenem letu, ki se je začelo na prvo adventno nedeljo in se bo končalo na praznik Kristusa Kralja, to bo konec novembra, so za nedelje in praznike večinoma izbrani odlomki iz Matejevega evangelija. In posebnost današnjega odlomka je v tem, da nismo poslušali le o tem, kaj je Jezus storil ali rekel drugim, marveč smo poslušali zelo osebno Matejevo izpoved. Poslušali izpoved Matejevega osebnega srečanja z Jezusom, ki ga je poklical in izbral za svojega najožjega sodelavca in prijatelja, izbral za apostola in mu potem celo dal posebno moč, navdih in razsvetljenje Svetega Duha, da je napisal Sveti evangelij. In da je bila ta poklicanost in izvolitev Mateja zares nekaj posebnega, vidimo tudi v tem, da v tem dogodku pišeta tudi evangelista Marko in Luka. Izvolitev in povabilo je bilo zelo preprosto, saj na zunaj se tako vidi in sliši, saj mu je Jezus le rekel, hodi za menoj. In Matej je šel. Nekaj podobnega beremo že pri izvolitvi Petra in Andreja ter Jakoba in Janeza, pa vendar je mogoče takoj opaziti neko razliko. Peter, Andrej, Jakob in Janez so bili ribiči, preprosti ljudje, za katere se skoraj da ni nihče zanimal in tudi niso vzbujali nobene pozornosti. Matej pa je bil mitničar, cestninar, bil je pobiralec in izterjevalec davkov. Imel je opravka z denarjem, ker je bil v službi rimske oblasti, zaradi tega pa je bil strani judov preziran in zaničevan. Za jude in še posebej za pravične farizeje je bil Matej nečist, grešnik, celo velik grešnik. In da se je Jezus ozrl na tega grešnika, da ga je celo poklical naj hodi za njim, je sprožilo v farizejih pohujševanje, zgražanje in obsojanje. Vse skupaj se je še samo stopnjevalo in pripeljalo farizeje do vrelišča, ko je Jezus sedel z Matejem in njegovimi prijatelji k mizi in skupaj z njimi jedel. Kajti judje se z nečistniki niso družili, kaj šele da bi z njimi jedli. In zaradi reakcije farizejev je Jezus pregovoril dobro poznane besede, ki pa so vse prevečkrat pozabljene. Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem namreč prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. S temi besedami ni le okarov farizejev zaradi njihove zlagane pravičnosti, ki je bila le v zunanjem splnjevanju postave, a njih srca so bila daleč od Boga in od prave vere, Marveč je predvsem in najprej razodel bistvo in pomen svojega prihoda na svet. Razodel je Božjo voljo. Prišel je z namenom, da ljudi odreši, da jim da največ, kar lahko da, popolno Božjo ljubezen, ki pa ima prečudoviti izraz v Božjem usmiljenju. Matejeva osebna izpoved, kako ga je Jezus poklical in izbral, je tako lepa, sporočilna in skoraj da celo ganljiva, da se moramo pri njej še malce zaustaviti. Čeprav je izpoved zelo kratka, se nam vendarle za temi besedami odpira širno obzorje skrivnostnega, zaradi katerega se je zgodila ta izvolitev. Zgodilo se je vse tisto, kar se pravzaprav ne da in tudi ne more zaobjeti v besede, pa vendar sproži takšno reakcijo, kot se je zgodila v Mateju, ki je takoj ustal in šel za njim. Zelo odločinen je moral biti Jezusov pogled, ki ga je Matej ujel in se je ob njem v trenutku zavedal, v kakšnem stanju je in v kakšnem stanju bi moral biti. V hipu se je zavedal svoje zavoženosti, zavedal svojih stranpoti, zavedal svoje grešnosti, a hkrati je vedel, da mora vse to zapustiti in začeti znova, začeti drugačno življenje, v katerem bo zares srečen in zadovoljen. V Mateju se je v trenutku zbudilo priznanje, obžalovanje in trdna odločitev za novo življenje v moči podarjenega Jezusovega daru, odpuščanja, usmiljenja, ljubezni in vere. In ta val Božjega usmiljenja, ki se je dotaknil Mateja, je v trenutku dosegel še njegove prijatelje, prav tako grešnike. Najbrž smemo brez pretiravanja reči, pa čeprav tega Matej ni zapisal, da se je takrat še kdo pridružil Jezusu, začel vanj verovati in začel živeti povsem drugače. Vsi dobro vemo, kako hitro se širijo nalezljive bolezni. V slišanem evangeljskem primeru pa se je hitro širila Jezusova čistost, širila njegova zdravilna moč, s čimer je potrdil izrečene besede, da zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni. Tako Mateju, kako tudi njegovim prijateljem, je pristopil kot zdravnik njihovih duš, ki so dolga leta čakala na ta milostni trenutek. Z enakim učinkom bi mogel pomagati tudi farizejem, a mu tega niso dovolili, ga tudi niso prosili za potrebno zdravje, ker so bili tako slepo zavarovani v svojo pravičnost, zavarovani v svoj prav, da ne potrebujejo odrešenika. In tako so vsi pred nosom zapravili milost odrešenja. Bratje in sestre, v Matejevi osebni izpovedi lahko vidimo tudi svojo poklicanost. Kajti prav vsakega izmed nas je Jezus poklical, izvolil in mu zaupal določeno poslanstvo, ki bo vedno učinkovito, če bomo res hodili za njim, saj vendar vsakemu izmed nas pravi, hodi za menoj. Neizbrisna in nepreklicna izvolitev se je zgodila že pri svetem krstu, ko je Jezus vsakega poklical po lastnem imenu. Potem pa se je tej prvi poklicanosti zgodila še vrsto ponavljajočih se in bo tako tudi v prihodnosti, saj nas Jezus prav s tem nenehnim klicanjem opozarja, čigavi smo in komu pripadamo. In vsakič, ko na klic hitro vstanemo in se podamo za Jezusom, dobi naše krščansko življenje novo moč in novo luč. Dobi celo nov zagon, v katerem smo sposobni širiti Božje usmiljenje. Kajti tako po preroku Ozeju, kot po Jezusu nam Bog sporoča, da hoče usmiljenja in ne daritve. Bog ne želi od nas zgolj in samo natančno splnjevanje nekih predpisov, točno določenih obredov, ampak hoče živo, gorečo in dejavno vero, v kateri in s katero se z roko v roki uresničuje ljubezen do Boga in do vsakega človeka. Ko smo namreč usmiljeni, takrat najlepše častimo in slavimo Boga, našega nebeškega očeta. Vendar moramo pri tem paziti na zanko, ki si jo lahko kaj hitro sami nataknemo, če bi namreč prišli do slepega zaključka, če v svojem življenju vsakemu z veseljem pomagam in nikomor ničesar ne odrečem, potem pa mi ni treba ne v cerkev, ne k maši, ne k zakramentom in podobno. Takšen zaključek bi bil zelo velika utvara in zmota, ker vendar pri vsaki maši pridemo v neposredni stik z Jezusovim usmiljenim srcem, pridemo v stik s tistim pravim in resničnim valom usmiljenja, ki se najprej dotakne nas, potem pa nas usposablja, da tudi mi živimo usmiljenje. Zato naj se nas danes Božje usmiljenje še prav posebej močno in silovito dotakne, da bomo potem že po maši in seveda v prihodnjih urah, dnevih in tednah resnično usmiljeni po Jezusovem zgledu. Amen.

V nedeljskem večeru smo pripravili še zadnji počitniški večer v hotelu, saj smo naslednje jutro že zapustili hotel. V tem večeru smo pripravili prav posebni Eurosong, v kateri smo slišali nekatere slovenske pesmi, ki so se udeležile v minulih letih ta pravega Eurosonga. Poleg slišanih melodij je bilo seveda veliko smeha in dobre volje. Katera pesem je zmagala? Vse. Tako so se odločile strokovne komisije iz vseh avtobusov. Po sklenjenem večeru so nekateri še ostali v prijetnem pogovoru s prijatelji, drugi pa so šli k počitku oziroma so še pripravili kovček za domov. Zdaj pa še nekaj informacij o Španiji, ki je vsekakor vredna obiska in ogledov. V Evropi je Španija poleg Cipra država z najhitreje rastočim številom prebivalstva, ki dosega 49 milijonov. Poleg španskega jezika se v Španiji govori tudi katalonski, galicijski in baskovski jezik. Kraljevina Španija je obmorska država na jugozahodu Evrope, na Iberskem polotoku, ki si ga deli skupaj s Portugalsko na zahodu in Gibraltarjem na jugu. Na severovzhodu, pri gorske verige Pireneji, meji na Francijo in žepno državico Andoro. Kraljevina Španija vključuje Balearske otoke v Sredozemskem morju, Kanarske otoke v Atlantskem oceanu in mesti enklavi v severni Afriki.

0: Ole! Ob sklepu oddaje pa še nekaj izjav počitnikarjev, ki jih je zbral Izidor Šček, ki je bil v avtobusu številka 8 in v njem so bili v večini primorci. Vodnik je bil Drejc Kokošar, voznik pa Žiga Drmota.
1: Danes smo pa na radijskih počitnicah v enem čudovitem mestu in to je Kartagena. To je mesto v južni Mursiji, torej regiji Mursiji, kakšno urco stran našega hotela. Tam so sledi skozi zgodovino pustili številni narodi. Feničani, Kartažani, Rimljani, Vizigoti, Muslimani, Španci. No in danes, od danes naprej, pa bo Kartagena nosila tudi slovenske sledi, saj smo prispeli torej v to mesto, si obiskali rimsko gledališče, se sprehodili po mestu, ob pristanu, gledali izjemno veličastne utrdbe, ki obkoljujejo mesto, pogledali, kje ima sedež panska mornarica in predvsem zedali

Če pa si bomo privoščili ga tudi skupaj z kavico, kot kafe Asiatico in tako res doživeli tisto pristno špansko uživanje, ko samo sediš, kramljaš in uživaš.

0: Kakšni so vtisi iz Kartagene?
1: Zelo dobro,
2: super.
0: Super.
2: Super.
0: Kaj se vam je dopadlo?
2: Španke mlade.
0: Vohcet. Poroko smo videli. Kako se vam je zdelo?
3: Zelo lepo.
4: Super.
3: Odlično.
4: Vem, če se vam veselijo v Španijo, je Kartagena v špici.
0: Nobel, kako se je vam zdelo?
5: Ta stari del.
0: Je bil v redu?
5: Je bil v redu, ja.
0: Kaj pa hrana?
5: Tudi v redu. Neki tap smo provali. Pa je šlo.
0: Kako se vam je zdelo? Lepo. Kaj ste si zapomnili?
6: Kafe Asiatico.
0: Ste provali?
7: Provali.
0: Nobel.
3: Kako
0: je bilo, gospe?
3: Lepo, čudovito, čista mesto. Tako da zadovoljne, provali smo tudi kavico z likerjem, je bil dober, malo zapravljali spominkov in je minilo.

0: Zdaj pa še izjave, ki jih je zbrala Slavi Košir iz avtobusa številka 6.
1: Tudi nedeljo smo začeli s telovadbo in eden od jutranjih telovadcev je bil moj naslednji sogovornik.
2: Dober dan, moje ime je Janez, prihajam z Novega. Na počitnicah sem že 10. in če mi ne bi bilo všeč, ne bi tolikrat bil z vami.
1: Kaj pa telovadba? Telovadite pogosto ali samo na radijskih počitnicah?
2: Ja, za samo telovadbo mi hodo veliko ni, ko pa sem doma, pa zelo veliko hodim peš. Se vsak mesec prehodim okoli 250 km.
1: Sami ali organizirano?
2: Organizirano.
1: Ste skupina stalnih pohodnikov?
2: Ja, to je skupina 25 upokojencev Senova plus okolica.
1: In danes greste z nami tudi na ladico?
2: Seveda, ne. Jaz bilo kdaj grem z ognjiščem na dopust, grem na vse izlete, ker meni je vse bolj pomembno kot samo kopanje v morju.
1: Najlepša hvala za ta pogovor, vam želim lep dan.
2: Malenkost.

0: V nedeljskem popoldnevu še zadnjič uživamo na plaži, ob meni pa sta dve potnici iz avtobusa številka 6. Prva je
1: Alenka Bajc
0: in druga
2: Marija.
0: Sta bili danes obe na ladici?
1: Ja, jaz sem bila tudi na ladici, ja.
0: In kakšni so vtisi?
1: Čudoviti. Lepo je bilo pozvati naravo, rib pa smo videli bolj malo. Ja.
0: Naj povemo, da je to bila ladica s steklenim dnom, tako da smo morsko dno opazovali. Kaj pa družba na ladi?
1: Bila super.
0: Vam je bilo kaj vroče?
1: Ja, še kar.
0: Ste prvič na radijskih počitnicah ali ste že kdaj bili z nami?
1: Ne, sem prvič letos.
0: Ja. In kakšni so vtisi?
1: Fajn je družba, lepa destinacija, skratka uživam.
0: Kako to, da ste se odločili, da greste z radijem Ognjišče na radijske počitnice?
1: Jaz sem preko radija vas že več let spremljala iz drugih krajev, kjer ste bili na radijskih počitnicah in sem si vedno želela, da bi enkrat šla tudi jaz z vami. Letos sem pristopila k sončku, no, sedaj sem tle. No.
0: Odločili ste se sami ali ste v družbi še koga?
1: Sem sama se odločila in sama sem tudi sama.
0: To pomeni, da je bila želja res velika.
1: Tako, res je.
0: Kaj pa v plesni večer? Kakšni so občutki? Ste se uspeli kaj zavrteti? Vam je bila glasba všeč? Kako je bilo s tem?
1: Ja, tudi zaplesala sem malo. Tudi to je bilo lepo, ja, tako.
0: Sicer radi plešete?
1: Še kar, ja.
0: Gospa Marija, kaj pa vi radi plešete?
2: Ne.
0: Torej ste bolj opazovali?
2: Ja.
0: Na ladici danes pa ste bili?
2: Sem. Sem šla poskušati, če me bo spet slabo. Pa mi ni bilo.
0: Bravo, bravo, tako je človek. Ne sme obupati. Tista izkušnja z ladjo od Genove do Barcelone je bila res slaba, ja. No, tudi danes nekaj valov je bilo, ampak so bili prijazni.
2: Ni bilo problema, ne.
0: Kaj pa sicer tisto, kar ste videli, ta ladica in okolje, v katerem smo bili?
2: Zelo lepo.
0: Ste vi tudi prvič na radijskih počitnicah?
2: Ja, prvič.
0: In kako to, da ste se odločili?
2: Soseda me je nagovorila.
0: Torej ste dve.
2: Ja, so me pregovorila, da ne grem, da bo šla lahko še ona, ker drugače ne bo šla. In s tem sem pristala na tem.
0: Pa sicer radi potujete?
2: Nisem velik, lan sem začela, drugačne nisva potovala veliko. Sem moža zgubila popa.
0: Se vam zdi pomembno to, da človek tudi vidi kaj od sveta, da ni le v domačem okolju?
2: Ja, zelo dobrodošlo. No. Sprememba zmerem paše. Mal človek vse stvari tako lažji pol sprejema.
0: Kaj pa bi svetovali tistim, ki razmišljajo, pa si ne upajo, pa dvomijo, morda se jim celo zdi, da je to pač tudi finančno prevelik zalogaj, kaj bi jim vi rekli?
2: Vsak bi mogel probati, da vidi, kako to masa ljudi skup funkcionira, kako se lahko iz vsem razumeš, kako te pritegne to, ker tuk ljudi skup eno misel izraža in lepo je, no. Lepo.
0: Ja, in lepo je sedeti tu na plaži, kramljati z našimi poslušalkami in biti v tem čudovitem okolju tukaj v Španiji. Lepo je res opazovati ljudi, kako se med seboj povezujejo, se srečujejo. Nekateri so že stari prijatelji, drugi pa nova prijateljstva še letkejo. In to je res nekaj. Je, kot kaže, tudi poslanstvo Radia Ognjišče. Na to smo lahko ponosni. In hvala obema.

0: Z menoj je zdaj Franc Šolar. Ste prvič na naših radijskih počitnicah?
1: Na počitnicah sem drugič. Prvič sem bil pred 2 leti v Romuniji. Lansko leto sem zamudil prijavo, letos mi je pa uspelo, da sem šel. Ker se mi zdi, da je družba izredna, morda še največ to, da smo pravzaprav zbrani iz cele Slovenije, v resnici večinoma tujci, ampak se prvi, drugi ali vsaj tretji dan začnemo pogovarjati, pa ne o vremenu, ampak o zelo, zelo konkretnih življenjskih zadevah. Tako da je zelo velika stopnja zaupanja in mislim, da je to tudi tisto, kar kot narod rabimo. Da vidim te počitnice tudi na nek način kot eno terapijo za ves narod. No? Tako da bom verjetno še kdaj šel, ni zadnjič. Vsaj upam, da ne, no.
0: Sicer tudi spremljate, poslušate radio Ognjišče ali kako ste izvedeli za te počitnice?
1: Sem že nekaj časa tudi prijatelj radio Ognjišče. Radio poslušam, ne da vzaj radio hvalo, ampak edin radio, ki ga poslušam je Ognjišče. Največ je v avtomobilu, ker sem kar dosti na poti in doma je prižgano pač Ognjišče. Imal sem en zelo slab radio in lansko leto mi je Miklavž prinesel nov čisto preprost radijski sprejemnik, tako da lahko normalno poslušam radio Ognjišče.
0: Kaj pa bi rekli o mestu, v katerem preživljamo počitniške dni?
1: Mesto je prijetno, majhno, okolje tudi zelo prijazno, ljudje zelo prijazni, tudi cene so zelo zmerne, morda celo nižje kot pri nas.
0: Ste bili danes na barki?
1: Ja, bil. No, zanimivo. Sem pa občudoval kapitana, mislim, da mora res poznati in morje, in obalo, in ladjo do potankosti. Da si upa toliko blizu, ker smo bili res 2 metra, 3 metre od skal, od stene, ki gre direktno iz morja. Tako da, zanimivo, zelo zanimivo.
0: Torej tudi malo avanturist?
1: Je malo avanturizma, tudi v hribe, redno zahajam, med drugim vsako leto, od leta 2013 naprej za kresni večer na vrhu Triglava gori kres, se pravi plamen upanja za boljši svet in tudi tukaj je bilo že vse sorte.
0: Hvala lepa za ta pogovor. Naj bo mirno morje v vašem nadaljnem življenju in še veliko lepih trenutkov v naravi, kjerkoli boste hodili.
1: Ja, tudi vam hvala, da ste me povabili k pogovoru. Pa lep pozdrav vsem in svetujem, pojdite na počitnice z radijem Ognjišče. No.
0: Hvala.

0: sé más que tú.
1: Yo sé más que todos, yo sé más que nadie. Yo sé más que tú, que tú, que tú, que tú y que tú y que tú. Y borriquito como tú, que no sabes ni la U.
2: Torej, midva sva zakonca, Tome in Darinka Strmole iz Trebnega, Dolenca. Sva prvič na radijskih počitnicah, tako da nisva imela niti predstave, sva slišala za te počitnice, ampak nisva imela niti predstave, niti kakšnih pričakovanj, tako da sva v nekem pozitivnem šoku, kako je to ena lepa zadeva, ena prijetna stvar, polna doživeti, tako da niti še nisva uspela strniti vseh vtisov, vsekakor je pa čudovito in smo kar brez besed.
3: Gospa Darinka, kdo je bil pobudnik za te počitnice? To pomeni, da tudi spremljate Radio Ognjišče ali ste po naključju izvedeli za te počitnice?
4: Jaz pa zelo spremljam Radio Ognjišče vsak dan, pravzaprav je to moj edini in najljubši radio v avtu in doma. In tudi preko Facebooka in vaše strani spremljam vaše dejavnosti, vaše izlete, romanja. Enkrat sem se že udeležila romanja v Lourdes z vami. Na teh počitnicah pa, kot je to narekel, sva prvič. Upam, da ne zadnjič, ker meni je zelo, zelo všeč. Rada bi poudarila to, o čemer razmišljam. Kaj je z Radiem Ognjišče na počitnicah drugače, kot če greš z eno agencijo? Morda je z agencijo vse bolj po minutah natančno, tukaj pa se čuti ta gostoljubnost sodelavcev Radia Ognjišče in ta vaša prijateljska naravnanost, da biti srčen, gostoljuben, prijazen, dobrohoten na vsakem koraku. In to je tako nalezljivo. Nas je preko 350 in se da čutiti, kako se ta vaša povezanost preliva tudi na nas. In smo hvaležni za vse te vaše dogodke, ki ste nam jih pripravili, resne, molitvene, maše in pa humoristične, na zelo, zelo visokem nivoju. Takega iskrenega smeha in zabave težko doživiš še kje druge, tako da res hvala lepa vam.
3: Kaj pa sama Španija, pa tile dnevi v mestu?
4: Jaz sem pravzaprav prvič v Španiji. Ene stvari me presenečajo, ker sem si mogoče predstavljala drugače, predvsem pokrajino tukaj, ko smo, je res že taka bolj boščavsko, turobna, da se ti včasih kar zasmilijo ljudje, ki morajo tukaj živeti in se spominjam, kako lepo nam je v Sloveniji, ker imamo res tako čudovito naravo. Ampak začutili smo morje, začutili smo malo tudi tega španskega utripa, začutili smo nekaj mest, ki so zelo lepo urejena in pa tudi te stvari, ki smo se peljali z ladico, da potem iz še iz morske strani vidiš pokrajino in naselja, ki si jih sicer samo s hojo ne znaš predstavljati, kako obsežne so te plaže in naselja turistična. Tako da vse lepo, res mislim, da kar se potrudite spoznavati Evropo in svet tudi s temi vašimi destinacijami, ki jih požlahtnite in obogatite svojo prisotnostjo in vsemi dejavnostmi, ki so tukaj.
3: Kaj pa moški pogled?
2: No, kot sem že rekel, meni je tukaj krasno. Jaz vidim največjo vrednost v tej kombinaciji, da je v nekem dnevu tudi maša, neka duhovna dimenzija, ki nas umiri, poveže, po drugi strani pa ena sproščenost. Največja vrednost tega so potniki, ker pridemo očitno skupaj ljudje dobre volje. Prav mi je svetopisanski izrek od nekje pride, dobro je, če bratje prebivajo skupaj. To je tukaj ne dobre volje, enega humorja, zdravega humorja, vesela, nihče ne nerga, tudi če kdaj ne gre vse čisto po vseh načrtih. A ne? In vedno sem presenečen, kako je načrtovana in kako sploh uspe ta logistika, da nikoli nikogar ne čakamo ob 8 avtobusih, da vse gre za eno dobro voljo. In koliko ljudi spoznaš, pa prišla, sva rekla, prvič se ne van obenga poznala. Ne? In tako se zgodi, da srečava prijatelje iz mladostih študentskih let, ko sploh nisva vedela, da so tudi tukaj, da se na lepem znajdemo v kabini, kjer se nismo poznali, pa ugotovimo, imamo skupne prijatelje in smo tukaj, stalno tičimo skupaj in imamo debate, da veliko novih ljudi spoznaš, ne? In tudi vidva za nazaj, ko nekateri so bili že 10-krat in so to že taka družba, da je to res en vesele. Tako da jaz vidim tudi le eno obogatitev med sebojno. In mislim, da smo tudi poživili to špansko vzdušje s slovenskim temperamentom. Jaz mislim, da so danes kar v cerkvi gledati le Španci, kako smo to pel mogočno Slovenci, pa ta plesni večer, ko ne bilo nič kaj treba prositi, da gremo na plesišče, vsi smo šli in je bilo to veselje. In tudi ti humoristični ta ekipa, Radio Ognjišče, vi ste neverjetni. Ne? To je tist, kar nobena agencija na svetu nima. Mi imamo turistične vodnike, ampak imamo še neke varuhe, umetnike, pevski zbor, humoriste. To je en preplet vsega tega, kar naredi to kot eno nepozabno doživetje.
3: Najlepša hvala obema za ta pogovor. Vse dobro tudi še do konca teh počitnic in seveda na vseh poteh vajnih življenj.
2: Še kdaj se vidimo, brez dvoma.
4: Hvala lepa. Sem zelo vesela, da vas poznavam tudi tako v živo, ne samo prek glasu in radijskih valov, ampak enkratni ste tudi v živo, tako da en objem.

0: Drage prijateljice, dragi prijatelji, pri sklepu oddaje smo. Naj vas povabim na naš izlet, ki smo ga z Aritursom pripravili v septembru od 11. do 13. septembra. Pot nas bo vodila na južno Češko, ki ima veliko lepih stvari za ogledat. Program izleta je objavljen na naši spletni strani, sicer pa je na voljo le še nekaj sedežev, ker bo samo en avtobus. Želim vam neprevročo noč, da boste lepo in mirno spali. Z Bogom in lahko noč.
1: Prijatelji Radia Ognjišče.
2: Prisluhnili smo ponovitvi oddaje Prijatelji Radia Ognjišče, ki se vrača zopet prihodni ponedeljek 10. avgusta. Vsak ponedeljkov večer je rezerviran za druženje z vami, dragi poslušalci, in tudi za vaše narodno-zabavne melodije, zato vabljeni, da se nam pridružite, torej kot rečeno prihodni ponedeljek, in oddajo se oblikujete z vašim izborom dobre glasbe. Slišali boste rubriki Spominčica tedna in pa Sveža viža, ter nadaljevanje počitniške zgodbe letošnjih radijskih počitnic v Španiji. Sicer pa se oddaja, tako kot vse ostale, že nahaja na spletnem radijskem arhivu na naslovu audio.ognisce.si. Vabljeni na obisk tudi tja, vam pa želim prijetno noč še naprej.